0: דעת. בתוכנית הלכה ומוסר ובדברים מתוקים מדבש על פרשת השבוע, על מעגל השנה וענייני דיומא. הרב דוד שלום נקי בהלכה ובהגדה. יום חמישי בשעה 19:00. קבענו. ערוץ 2000. מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, בהלכה ובהגדה, עם הרב דוד שלום נקי.
1: בסיעת הדשמיה, קהל המאזינים העיקרים, השם עליכם תחיו. אנחנו נמשיך היום מה שדיברנו בשיעורים הקודמים, שבוע שעבר. התחלנו לדבר קצת בהלכות טבילת כלים. הזכרנו שהמקור בתורה על טבילת כלים, כמובן מדובר פה על טבילת כלים, אני מדבר על טבילת כלי גויים, לא כלים של טומאה וטהרה, שמוזכר בתורה בדברים מפורשים. ויזה על האוהל ועל הכלים ועל הנפשות אשר היו שם, זה מדובר לגבי טומאת מת. שם התורה מדברת שאם יש בר מינן מת והמת הזה נמצא בתוך האוהל, אז כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל יטמע. אז זה התורה צוותה ששם צריך לעזות אפר פרה אדומה על האוהל ועל הכלים ועל הנפשות אשר היו שם. זה טומאה וטהרה, זה דברים אחרים. אני מדבר עכשיו על טבילת כלי גויים, אדם שקונה כלי מגוי, או קיבל מתנה מגוי, כלי, או כמו שלמדנו בשבוע שעבר, שעם ישראל חזרו ממלחמת מדיין, ושם הם חזרו עם שלל גדול של כלים, של כלי סעודה, ועל זה התורה אמרה שכל דבר יבוא באש, תעבירו באש ותהר, אך במה נדע התחתה. אז הגמרא בעבודה זרה דפיינת, עין ה' לומדת, מה זה ותאר? כתוב, כל דבר באש, תעבירו באש. אז ברור שהפליטה של האיסור יוצאת באש. למה התורה צריכה לכתוב ותאר? אלא מכאן למדנו, להוסיף לו טהרה על טהרתו. חוץ מהטהרה שפלטנו את האיסור, שהאש פלט את האיסור, או המים החמים בעגלה, פלטו את האיסור של בלוע בכלי, יש חוץ מזה, התורה צריכה לעשות לו עוד טהרה. איזה טהרה? אך במי נידה התחתה. מקווה של 40 שאה, שהנידה תובלת בהם, זה התורה צריכה טבילה, זה למדנו מהפסוקים האלה, כדברי הגמרא בעבודה זרה דף עין ה'. פה יש שאלה, אנחנו עוד לא דיברנו רבותיי, אם הלימוד הזה הוא לימוד גמור, כי יש בזה מחלוקת ראשונים, אבל לא זה הנושא שלנו עכשיו, האם טבילת כלים זה ממש מהתורה? כי לפי מה שאנחנו לומדים עכשיו, אז רואים ממש שזה לכאורה מהתורה. כי התורה אומרת, ותאר, אך במי נידה התחתה, אז הגמרא מסבירה שמה הכוונה, תוסיף לו טהרה על טהרתו, תשים אותו במקווה, משמע שזה טבילת כלים מהתורה, אבל זה לא מוסכם. יש הרבה ראשונים שסוברים, שזה טבילת כלים מדרבנן. מה שפה התורה אמרה, זה אסמכתא בעלמא, והפירוש של הפסוק הוא פירוש אחר, אבל זה בלי נדר אם ירצה השם בהזדמנות אחרת. אנחנו עכשיו מדברים, לפי פשט דברי הגמרא, וכך דעת גם כן הרבה ראשונים, שהם סוברים שטבילת כלים זה מהתורה. פשט הגמרא, כתוב בפסוק ותאר, הגמרא אומרת, מהי ותאר? תוסיף לו טהרה, אוסיף לך כתוב טהרה אחרת על טהרתו, חוץ מהגעלה והליבול, תוסיף לו טהרה במקווה של 40 שאה. הפשט דברי הגמרא משמע שזה דאורייתא. אז על זה השאלה אנחנו שואלים עכשיו, אם ככה, למה יש עוד מקום בתורה, מצאנו, שעם ישראל לקחו כלים ומגויים, ושם לא כתוב בתורה שצריך לעשות טבילה. איפה? ביציאת מצרים. ביציאת מצרים כתוב בפורש בתורה, שעם ישראל לקחו שלל גדול במכת בכורות, אחרי מכת בכורות, לפני שיצאו ישראל, כתוב בפורש בתורה, שהקדוש ברוך הוא ציווה את משה רבנו, ונתתי את חן העם הזה בעיני מצרים, והיה כי תלכו, לא תלכו ריקם. עוד בתחלת פרשת שמות, לפני יציאת מצרים, לפני 10 המכות, הקדוש ברוך הוא כבר מודיע למשה רבנו, תדע לך, והיה כי תלכו, לא תלכו ריקם. ומה יהיה? ושאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה כלי כסף וכלי זהב ושמלות וניצלתם את מצרים. דרך אגב, מפרשים מסבירים מה זה כלי כסף וכלי זהב ושמלות, שמה הפסוק אומר, ושמתם על ביניכם ועל בנותיכם. מה הקשר ושמתם על ביניכם ועל בנותיכם? ושמתם עליכם. למה צריך דווקא להגיע ושמתם על ביניכם ועל בנותיכם? אלא פירש מרן, דרך יפה, אומר, תדע לך, הרי איך התורה תגיד, ושאלה אישה משכנתה, נשים היהודיות, יקחו בגדים מאיפה? מהנשים המצריות. נו, זה מתאים? אישה יהודיה תיקח בגד מאישה, אישה מצרית הולכת פרוצה. איך היא תיקח את הבגדים שלה? לכן התורה מזהירה, ושאלה אישה משכנתה, לכסף ושמלות, ושמתם על ביניכם ועל בינותיכם, לא עליכם, עליכם איך אפשר דבר כזה, אישה יהודיה תלבש בגד של מצרית, ודאי שזה אסור, אלא היא יש לה סמלה קצרה, בשביל הילדה זה יתאים, הבנת? ושמתם על ביניכם ועל בינותיכם. מכאן נלמד כמה צריך אדם לשים לב בזהירות, כמו שהזכרנו כבר פעמים קודמות, מה שמרן כתב בפורש, רבינו עובדיה, שאישה צריכה לשים לב שהסמלה שלה תהיה עד הקרסול, לא כמו שיש נשים טועות מסכנות, והתרגלו ללכת עם סמלה קצרה, לא, אלא צריכים לשים לב, ללבוש סמלה שתהיה עד הקרסול דווקא. על כל פנים, התורה אומרת בפורש, עם ישראל לקוק לכסף וכלי זהב, עוד התורה אומרת, בני ישראל עשו כדבר משה, וישאלו במצרים כלי כסף וכלי זהב וסמלות, אז לקחו כלי כסף, כמו שרש"י מביא, שעם ישראל באו במכת בכורות, ואמרו למשה, ואמרו למצרים, תביאו לנו, אנחנו הולכים לחוג את החג, יש לנו חג לעשות קורבן, אז תביאו לנו כלים. מה אמרו להם המצרים? ואיפה יש לי? אין לי. אמר לו, אין לך, רמי, אין לך. לפני שבוע היה מכת חושך, ואני נכנסתי לבית שלך, אומר לו היהודי, לגוי, אני נכנסתי לבית שלך, ראיתי לך בויטרינה, 10 כוסות כסף, 10 כוסות זהב, איך אתה אומר אין לך? אמר לו, מה? ראית? ולא לקחת? לא לקחת בלי רשות? אמר לו, כן, מה, אני גנב? אמר לו, אם ככה, כמה אתה רוצה? כוס אחד, תן לך 2, תן לך 3. זאת אומרת, עם ישראל ניצלו את מצרים כמו שצריך, עשורה כמצולה שאין בה דגן. כן, למה התורה לא צוותה להטביל את הכלים האלה? מה תגיד לי? זה היה לפני מתן תורה. לפני מתן תורה, פשוט, מה אתה רואה שאלה אחד? לפני מתן תורה צריך להטביל כלים? אז לא צריך להטביל כלים. אז מה אם כן התורה, אתה שואל שאלות פה, למה התורה לא אמרה להטביל כלים? אדוני, כלי מדיין זה היה אחרי מתן תורה. פה זה היה לפני מתן תורה, אז מה השאלה אם כן? אלא. השאלה היא, לא למה שעשו מצרים לא יטבילו כלים, אלא השאלה היא פה רבותיי היקרים וחשובים, השאלה היא שיצאו ישראלים מצרים, לא קיבלו את התורה עדיין, אבל אחרי 50 יום קיבלו את התורה, ואחרי 50 יום כותב רבי גאון, שבשעת מתן תורה הקדוש ברוך הוא גילה לעם ישראל את כל תרי"ג מצוות, לכן למה אנחנו אוכלים מאכלי חלב בחג השבועות, מה אחת הסיבות העיקריות, כותב רבי גאון, מה הסיבה? כיוון שהתגלה תרי"ג מצוות, ואז הם ראו, אסור לאכול בשר וחלב, אסור לאכול נבלות וטרפות, אסור לאכול כל מיני כלים שאסורים, אז אם ככה, איך נשתמש בכלים שלנו? לכן בלית ברירה, מה עשו? אכלו רק דברים של חלב שלא צריכים בישול, חלבו את הבהמות, עשו גבינות, לא דבר שצריך בישול, כי הכלים של הבישול שלהם היו מלואים בנבלות וטרפות, אז עם ישראל אכלו דווקא מאכלי חלב במתן תורה, עד שיסדרו את עצמם עם הכלים שלהם. אם כן, זו הסיבה. אם ככה, במתן תורה גם התגלה להם שצריך להטביל כלים. אז אם ככה, למה הקדוש ברוך הוא לא ציווה אותם אחרי מתן תורה? לא מצאנו בתורה שהתורה אמרה אחרי מתן תורה את כל הכלים שיש לכם, שהבאתם ממצרים, שלקחתם שלל מהגויים, תביאו את זה, נעשו איזה טבילה במקווה. למה התורה לא ציוותה לעשות טבילה במקווה? כמו שהתורה אמרה להדביל את הכלים של מדיין למקווה, אתה צריכה לומר שאחרי מתן תורה, גם כלים של מצרים להדביל למקווה. זו השאלה שרבותינו שואלים. יש מי שרצה לתרץ, יש בגמרא, בעבוד הזרה עיני שהזכרנו, הגמרא שם אומרת, שאיזה כלים צריכים טבילה? דווקא כלים שהם לקוחים מהגוי. מה זה לקוחים מהגוי? שלקחתי בקניין גמור, מהגוי אליי, או על ידי מתנה, או על ידי שילמתי לו, קניתי מהחלות של הגוי, או מישראל שקנה מהגוי, לא משנה, העיקר זה היה ברשות הגוי, ועבר לרשותי. או למשל, השלל של הכל במלחמה, זה היה ברשות הגוי, ועבר לרשותנו. אבל מה הדין עם הכלים שאולים, או סחורים, אדם ששואל כלים מהגוי, האם צריך טבילה או לא? אומרת הגמרא, לא צריך טבילה. למה? דומיה דמעשה מדיין. מה זה דומיה דמעשה מדיין? צריך שיהיה דומה למדיין. במדיין, איפה למדו טבילת כלים? במדיין. אז במדיין ראינו שמה התורה אומרת במדיין, שם התורה אומרת שצריך טבילה. אז אם זה דומה למדיין, תעשה טבילה. כלי שאני קונה מגוי, זה דומה למניין, מה ההבדל אם לקחתי מהשלל של המלחמה, או לקחתי מהחנות של הגוי, זה היה ברשות הגוי, עכשיו זה ברשותי, מה שאין כן, כלי שהוא שאול, שאני שואל כלי מהגוי, אז הכלי שהוא שאול מהגוי, הוא לא חייב תבילה, למה? הוא לא דומה למדיין, כי במדיין הכלי היה שייך לגוי, ועכשיו שייך לי, פה שהכלי שאול, הוא עדיין שייך לגוי, אני רק משתמש בו, אני יוצא עכשיו כוס לשתות, ואני רואה כוס של גוי, כוס זכוכית, שוטף אותה יפה יפה, ושוטף בזה, אז הכלי עדיין שייך לגוי, זה לא יצא מרשות הגוי, אז אם זה לא יצא מרשות הגוי, התורה לא יצריכה בזה תבילה, ופה גם כן אותו דבר, שעם ישראל עצו במצרים, ולקחו כלים, מה הם לקחו כלים? לקחו כלים של שאלה, כמו שהתורה אומרת, ושאלה האישה משכנתה, או מגרת ביתה, כלי כסף וכלי זהב, וישאלו איש מאת רעהו, וישאלו ממצרים, התורה מפרש אומרת שהכל היה בתורת שאלה, אז אם זה בתורת שאלה, ממילא, לא צריך, לפי זה יוצא, שלא צריך תבילה, לכן התורה לא הצליחה תבילה, ביציאת מצרים, ככה יש רצים לתרץ, אבל, התירוץ הזה באמת, הוא לא נכון להלכה, למה? אתם יודעים, מתי הגמרא לימדה אותנו שכלים שאולים פטורים מטבילה? זה כשאני לוקח עכשיו, הולך לגוי, תשאיל לי את הכלי הזה, משאילי ואני לוקח את זה על דעת להחזיר. אבל אם אדם שואל על דעת לקחת את זה לגמרי שלו, לגמרי שלו, זה שייך לו הכלי. כמו למשל פה, או תגיד שהוא גנב, אין בעיה, תקרא לו גנב. אבל כרגע עכשיו שהוא לוקח את הכלי על דעת שיהיה שלו לגמרי, אז זה שלו לגמרי. כמו במקרה הזה במצרים, שהתורה אמרה ושאלה אישה משכנתה, או וישאלו איש מעת רעהו, מה התורה התכוונה? שבתור שאלה? לא, זה רק היה עוונתה, התורה אמרה לעשות עוונתה לפני לבלבל את המצרים, שיחשבו מצרים שאנחנו לוקחים את הכלים סך הכל לשלושה ימים, כמו שמשה רבנו אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך תגיד לפרעה, נלך ענה דרך שלושת ימים במדבר ונזבחה להשם אלוהינו, ופרעו האמין, לכן פרעו שלח שליחים יחד עם ישראל, שאחרי שלושה ימים יחזירו אותם, למה נוריה להחזיר אותם? כי זה היה הסכם, ההסכם היה נלכה שלוש ימים במדבר, וזבחנו להשם אלוהינו, אז זה הקדוש ברוך הוא, זה עשה משחק ועשה עוונתה, לבלבל את פרעו הרשע, שהסכים לשלח את ישראל, אבל באמת כל עם ישראל ידעו שלא זה הכוונה, עם ישראל ידעו שהם הולכים, עכשיו הולכים לצמיתות, לא הולכים לשלושה ימים. הווה אומר, אשר ראית מצרים, היום לא תסיבו לראותם, עד עולם, נמצא שעם ישראל לקחו את השלל הזה מהמצרים, בלקיחה גמורה, ברור שאין בזה גזל. למה אין בזה גזל? כי הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, קונה הכל. מה זה קונה הכל? אנחנו אומרים בתפילה. גומר לחזירים, קונה הכל. קניינו הכל. הכל שלו. הכל שלו, הכל שייך לקדוש ברוך הוא. כמו שהרש"י מביא בתחילת בראשית, שלמה פתח הכתוב בראשית, שהם יגידו אומות העולם, ליסטים אתם, מה, גנבתם לנו שבע ארצות, זה שייך לנו, שארץ הכנעני, החיתי, מה אתם לוקחנו, מה אנחנו עונים להם? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברצונו נתנה לכם, וברצונו נטלה מכם, ונתנה לנו, הווה אומר, בורא עולם הוא השליט על הכל, הוא נתן לכם את ארץ כנען, הוא לוקח לכם, מביא את זה לבנים שלו, לעם ישראל, אז מה אתם מקשקשים? לכן כל דבר ודבר שיש בעולם, זה הכל שייך לקדוש ברוך הוא. הוא, הכל שלו, זה קניינו הכל. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, המחדש בטובו, בכל יום תמיד מעשה בראשית. כל רגע ורגע, הקדוש ברוך הוא מחדש, מחיה את כולם. מחיה, אתם רואים את הסטנדר הזה? איך הוא חי וקיים? איך הוא לא מתפורר ונעלם? זה החיות שהקדוש ברוך הוא השתבח שנותנו. כל דבר ודבר, הקדוש ברוך הוא מחיה אותו רגע רגע. אז הוא נותן את החיות בכל דבר. נמצא שהכל שייך לקדוש ברוך הוא. הוא מקיים כל דבר וזה שייך לו. לפי זה אם כן, באו המצרים עכשיו, והקדוש ברוך הוא אומר, תקחו ממצרים, תקחו כלי כסף, כלי זהב. אז מה? יש בזה גזל? ודאי שאין בזה גזל. חוץ מזה, הגמרא בסנהדרין צדיקה א' אומרת לנו, סיפור מעניין. אומרת הגמרא, פעם אחת, באו בני מצרים לדון עם ישראל לפני אלכסנדר מוקדון. מה אמרו לו? אמרו לו, אדוננו המלך, כתוב בתורה, והשם נתן את חנעה בני מצרים, וישילום, וינצלו את מצרים. הנה, מפורש כתוב בתורה, שעם ישראל ניצלו את מצרים. לקחו הרבה שלל. אז אם ככה, תנו לנו כסף וזהב שנטלתם ממנו. תחזירו לנו את הכסף וזהב שלקחתם מאיתנו. לקחתם מאיתנו כסף וזהב ושמלות. תחזירו לנו את כל זה. הרי התורה מפורש אומרת, עשרו הקמצודה שאין בדגן, אנחנו רואים את זה בהגדה של פסח, אז תחזירו לנו את כל מה שלקחתם. למי הם טוענים? לאלכסנדר מוקדון. אלכסנדר מוקדון שולח לחכמים, תנו לי תשובה, מה עושים איתם? אמר, אמר גביעה בן פסיסה לחכמים, תנו לי רשות ואלך ואדון עמהם לפני אלכסנדר. גביעה בן פסיסה היה איש מן הקהל, לא היה איזה חכם גדול, אז הוא אומר לחכמי ישראל, נכון, אתם חכמים אמורים ללכת לפני אלכסנדר מוקדון, אבל תנו לי רשות, אני רוצה לענות תשובה. ומה אתם מפחדים, שלא יהיה פשלות? אל תפחדו, אומר להם, למה? אם ינצחוני, אם מצרים ינצחו אותי, אמרו להם, אידיוט שבאנו ניצחתם, מה ניצחתם? זה אידיוט זה, מה הוא הלך לכם תשובות? ואם אני אנצח אותם, אמרו להם, תגידו להם, תורת משה רבנו ניצחה אתכם. אל תפחדו, הכל זה לא יהיה פשלות. נתנו לו חכמים רשות, והלך ודן עמהם. הלך גביעה בן פסיסה, אלכסנדר מוקדון, אמר לו, אני יש לי תשובה למצרים האלה. אמר להם גביעה, אומר להם, תשמעו, אתם המצרים, מאיכן אתם מביאים ראיה? מי אמר לכם שלקחנו בכלל כסף וזהב במצרים? אמרו לו, מהתורה, כתוב בתורה, וישלו ויצלו את מצרים. אמר להם, אף אני לא אביא לכם ראיה מהתורה, אני אענה לכם תשובה מהתורה. אתם מאמינים בתורה, נכון? אתם מקשים עלינו מהתורה, אני אענה לכם תשובה מהתורה. שנאמר בתורה, הוא מושב בני ישראל, אשר ישבו במצרים 30 שנה ו-400 שנה. אם כן, תנו לנו שכר עבודה של 60 ריבו ששעבדתם במצרים 30 ו-400 שנה. 430 שנה כתוב בתורה שעם ישראל עבדו במצרים. 60 ריבו, 600, אתה יודע מה זה 600 אלף עבדים במשך 430 שנה? או כמה אתם צריכים לשלם לנו? הרי פרעה לא שילם, גנב רשע פיתה את ישראל בפרח ואחר כך גנב להם את הכל. אז תשלמו לנו עכשיו 430 שנה של עבודה שעבדנו אצלכם. מה יענו עכשיו? אמר להם אלכסנדר מוקדון, החזירו לו תשובה. נו, שואל אתכם טוב. אמרו לו, תנו לנו 3 ימים. תן לנו 3 ימים, צריך לחשוב מה לענות. נתן להם 3 ימים. בדקו ולא מצאו תשובה. אין להם תשובה. עכשיו הם צריכים לשלם לנו עוד הרבה. כל מה שלקחנו לא מספיק. מיד הניחו שדותיהם. וכשהם זרועות וכרמיהם כשהם לטועות וברחו, עזבו את כל השדות שלהם, הכל ברחו, למה פחדו עם ישראל יבוא עכשיו? יקחו להם שלל גדול, ברחו, ואז עם ישראל באו, השתלדו להם על השדות, על הכרמים, ולקחו הכל. זה, אז גם לפי זה, בדינו שיתול שכרו, עם ישראל מגיע להם, 430 שנה עבדו בפרך, אז מגיע להם שכר גדול. בכל אופן, זה ודאי, אין בזה שום חשש גזל, ולא שום דבר. שהקדוש ברוך הוא אומר, לך תיקח, תגיד לפרעה 3 ימים, תיקחו בהשאלה, ופועל עם ישראל יודעים שזה לצמיתות, ודאי חלילה אין פה גזל. אם ככה נמצא שעם ישראל לקחו את השלל מהמצרים, זה היה השלל, לא של השאלה, אלא מה? לא, בסדר, גם לא תקרא לזה עבודה, אבל זה קיין גמור, בתורת מתנה. אז אם זה בתורת מתנה, אז זה שייך עכשיו לעם ישראל. אז למה התורה לא צוותה לעשות טבילת כלים? כמו בכלי מדיין שהחיילים, הצבא, 12 אלף חלוצי צבא, לקחו את הכלים, שמה התורה צוותה לעשות טבילת כלים, אז גם פה, אמרנו, השאלה זה לא נקרא שאלה, כי השאלה זה אני לוקח ומחזיר, אבל עם ישראל פה לקחו על דעת לא להחזיר, התורה אמרה להם, תשאלו בתור, עמנת לעשות למצרים לבלבל אותם, אבל בפועל אין פה השאלה, יש פה מתנה גבורה, אם זה מתנה גמורה, למה התורה באמת לא הצליחה לעשות טבילה? ודרך אגב, כותב הרב פרנק עליו השלום, שחייל, הרי התורה אמרה, אתם יודעים שהתורה אמרה בפרשת שמה שופטים, שיוצאים למלחמה, התורה אומרת שאתה הולך לעיר למלחמה, אז בתחלה תפתח בשלום. והיה עם שלום טענך, ופתח הלך, אז בכבוד, עכשיו יעלו לך מיסים, הכל בסדר. אבל אם העיר רוצה לעשות לך מלחמה, אז התורה נותנת כללים וכו' וכו'. ואז התורה אומרת, וכל אשר יהיה בעיר, אחרי שאנחנו מנצחים אותם, כל אשר יהיה בעיר, כל שללה, תבוז לך. ואכלת את שלל אויביך, אשר נתן השם אלוהיך לך. זאת אומרת, התורה הפקירה את הממון של האויב, הפקירה התורה, התורה אומרת לפורש, כל שללה, תבוז לך. כמו שהפקירה את הנשמות שלהם, הבא להורגך, השכם להורגו. אז הפקירה התורה כל שכן את הממון שלהם. לכן כשיש מלחמה, לא תקום פעם יצרה, אבל כשיש מלחמה בר מינן, השם מרחם על עמו ישראל, אז אם כן, מה? החיילים, עם ישראל יכולים לקחת ולשלול את האויב, לקחת לו, לבוז אותו ובאבי אביו. את כל הכסף והזהב. אמנם בפורים, שראינו, שהאמן הרשע אמר להשמיד, להרוג ושללם לבוז, רצה שהגויים יהיה להם חשק, להרוג ושללם לבוז, יקחו את השלל של עם ישראל, אבל אחר כך שהשתבח שם רק תמכו ונהפוכו, אשר ישלטו היהודים מהם ושונאיהם, הם לא עשו ככה. עם ישראל לא נהגו בשלל בכלל. למה? בכוונה מרדכי ציווה אותם ככה, כדי לא להציס את אחשוורוש. ובלאו הכי כל מה שעשה אחשוורוש, זה היה נס גדול, שהוא הפך כערה על פיה, ופתאום ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים מהם ושונאיהם. אז לכן לא נערות לאחשוורוש, שכאילו אנחנו סך הכל בנו, מה בנו? להציל את עצמנו. הרי זה היה הרעיון של מרדכי, איך אפשר לבוא להפוך אגרות של המלך? אשר נכתב בשם המלך, ונחתום בטבעת המלך, אין להשיב. אז מה, איך פה עושים פתאום, פתאום הופכים אגרות אחרות? אלא האגרות האחרונות לא באו להפוך מהראשונות. הם באו סך הכל להגיד שהמן הרשע בלבל את המלך, שהיהודים שונאים, ולכן מי שהעיז לגעת ביהודים, אז המלך מרשה ליהודים להתגונן. האגרות האחרונות באו להגיד שהמלך נותן ליהודים להתגונן. הבנת? זה לא בא בתור מלחמה שאנחנו מלחמים בגויים. אנחנו באים פשוט לשמור עלינו. יש כמה שיש גויים שקיבלו כוח בגלל המן הרשע לעשות בלגן לעם ישראל. אז המלך נותן את הכוח בחזרה לעם ישראל שישמרו על עצמם להתגונן. אז זה לא שזה עושה עכשיו איזה משהו הפוך. פשוט להתגונן. המן אומר, נתן לגויים חשק להרוג את ישראל. זה אחשוורוש לא הסכים דבר כזה. לכן מותר ליהודים להתגונן, ולכן ציווה אחשוורוש שכל השרים וכל המקומות יעזבו ליהודים להתגונן נגד האויבים שלהם. נמצא אם כן שזה לא בא, הם לא באו לאחשוורוש בתור מלחמה. לא באנו להילחם עכשיו. מלחמה? תקענו את השלל. לא, זה לא מלחמה. פשוט הבא להוגיך, שכם נוגו, באת להרוג אותנו, אז אני... לכן הרגו 50,000 איש בתירוץ שהם באו להרוג אותנו. הבנת? לכן זה לא היה ממש צורה של מלחמה, שעכשיו מלחמים, לוקחים שלל וכו' וכו'. לכן עם ישראל במלחמת, בסיפור הזה של מרדכי הצדיק, לא לקחו שלל בכלל. לא לקחו, לא נגעו בשלל, מפורש כתוב במגילה, לא נגעו בשלל, לא כלום. להראות שסך הכל באנו להתגונן, מה שרצו להרוג אותנו, אז אנחנו מתגוננים על עצמנו, שזכותנו לשמור עלינו. אבל מלחמה סתם, שעושים מלחמה, התורה מפורש אומרת, כל שללה תבוז לך. ודאי, לכן, אומר הרב פרנק, בזמנו במלחמת השחרור, שבאו חיילים לקחת כל מיני כלים וכספים ודברים שמצאו אצל הערבים מחשימם, בירושלים עיר הקודש, פסק להם הרב שאין בזה שום בעיה, ויכולים לקחת לכתחילה שבה לכתחילה. אפילו שהמדינה, יש לנו מדינה של משובשים, והמדינה לא הסכימה שיקחו, זה שלל של האויב, לא צריך לשמוע עליהם. אומר הרב פרנק שהכוח של החוק של התורה דוחה את כל הדברים בטלים של של המדינה, בוודאי שזה שייך לחייל שלוקח. ולכן הוא פסק שחיילים שלקחו כלים של סעודה מהערבים, הם צריכים לעבור טבילה. למה? כי אין לזה גדר של כלים שאולים. אם זה היה שצריכים להחזיר את זה בחזרה לאויב, אז זה נקרא כלים שאולים. אבל פה לא צריכים להחזיר את זה לאויב בחזרה. כמו שזה, התורה התירה את זה, לכן גם במלחמה בעזה, לבנון, כל המקומות האלה. חייל שנכנס לפי ההלכה, חייל שנכנס למקום שנכנס, ומצא שם מקום מיני דברים חשובים, שיקח מה שרוצה. רק כמובן, אם הוא מפחד במפקד, דברים כאלה, אז שיזהר. אבל אם אין חשש, מצא שם כל מיני שטרות כחולים, דברים מעניינים, ולא נודע, כי באו אל קרבנה, עושים את זה בכיסו, ואין בזה שום בעיה, כי התורה היא קובעת לנו. שמעת? התורה קובעת, לא החוקים של המדינה קובעים, שאנו אלה משובשים, עושים לך הפרדה דת ומדינה. אין, מדינה לא לפי חוקי התורה, מדינה של משובשים. מישהו שלח לי את חבר כנסת של ליכוד, דודו אמסלם, זה שר משהו, והוא דיבר בחריפות, נוראה, מה שחרדים צריכים להגיד, אבל טוב שהוא אמר את זה, על אותה יועצת של הממשלה שם, אני יודע מה, אחת, מיירה אחת, שכל הזמן מדברת נגד החרדים, נגד בחורי הישיבות, דיבר איתה מילים קשות שלא שמעתן אוזן מעולם. אמר לה, איזה גיהנם מחכה לך. גיהנם שמיוחד, לא סתם גיהנם. איך היא יורדת לחייהם של החרדים, כמה שיותר להשפיל ולהרוס ולהשעית ולקלקל, וכמה שיותר להיכנס לנשמה שלהם. ודיבר דברים שממש, איזה זכות יהיה לו בעולם הבא. איזה קידוש השם. רואים אדם ככה בלי כיפה, בלי כלום, איך מדבר, באיזה אמונה. אומר, מה הקדוש ברוך הוא יעשה לה בגיהנם? יש לה גיהנם מיוחד, הוא אומר. ואיזה אחד מחברי הכנסת מנסה להתערב. אומר לו, מה אתה רוצה? אני אגמור, תדבר גם אתה. אני אומר לך, מה זה? האמונה שלי אומרת שהקדוש ברוך הוא לא יוותר לה. הקדוש ברוך הוא יעשה לה גיהנם מיוחד. וזה אמת ויציב, מה אתה חושב? העולם מפקר? מה אתה חושב פה? אדם יעשה מה שרוצה? אדם מקלקל, ישחית, יהרוס. אז כמה התורה מזהירה אותנו דברים שבאדם למקום, בין אדם לחברו, כמה צריך אדם להיזהר. כל שכן כשאדם עושה ומשחית ומקלקל, נגד מי? נגד עדה שלמה, נגד ציבור שלם, שמה כל העוון? הוא אומר לה, מה כל העוון שלהם? אז זה שהם לומדים תורה של הקדוש ברוך הוא, זה כל העוון. הוא עצמו למד בבני עקיבא פעם, אתה שומע? הוא אומר לך, מה כל העוון שלהם? שלומדים תורה של הקדוש ברוך הוא, אז זה העוון שלהם? שזה צריך ככה למקמק אותם? אוי ואבוי, שבסיום. זה הם מסכנים, אנשים ככה, בלי תורה, בלי יראת שמיים, בלי כלום. זה התוצאות, בעוונות הרבים. מדינת ישראל, שמעת? מדינת ישראל, מדינה של עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא נותן לנו תורה, אלה רוצים חס ושלום, להפך, לקעקע את התורה. אבל הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, הבטיח לנו כבר, לא תשתכח תורה מישראל שנאמר, כי לא תשכח מפי זרעו. מפי זרעו, השתבח שמו הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו, לא תשכח מפי זרעו. תורה לא תיפסק אף פעם, על אפם ועל חמתם של כל השונאים האלה, שעליהם נאמר, מהריסייך ומחריבייך, ממך יצאו, בעמונות הרבים. על כל פנים נחזור לעניין. אז אמרנו עכשיו שיש לנו פה שאלה לכאורה, למה לא מצאנו שהתורה הצליחה תבילה לכלים של עם ישראל לקחו ממצרים? אם זה לפני מתן תורה, למה לא הצליחה אחר מתן תורה? אם בגלל שזה בתור השאלה, אבל זה היה השאלה בתור עמנתה, זה לא השאלה באמת, ולקחו את זה בתורת מתנה. אז אם ככה הכלים שייכים לעם ישראל לגמרי, לקוחים אצלהם, למה התורה לא הצליחה תבילה? תשובה לדבר, יש מצאנו דיון בפוסקים, מה הדין לגבי גוי, גוי שהתגייר, ויש לו כלים בבית שלו, יש לו כל מיני כלים שישתמש בהם. כמובן, ברגע שהגוי מתגייר, אז הוא צריך להכשיר את הכלים שלו. אם יש לו שיפודים, צריך לתת להם ליבון, הוא אכל נבלות, טרפות, חזיר, ודאי. ואם זה כסירים, שרובם, רוב השימוש בלח, הוא צריך לתת לזה הגעלה. אז כל הכלים האלה צריך לטפל בהם כמו שצריך, זה ודאי. שאלה זה לטמן דפליג, אף אחד לא חולק שהגוי צריך להכשר לכל הכלים שלו בבית, זה ודאי. שאלה היא לגבי טבילת כלים. האם הגוי הזה עכשיו, שהוא, הרי למדנו בשבוע שעבר, שהתורה צוותה להטביל את הכלים, למה? מסביר הירושלמי, כדי להוציא את הכלים מטומאת העמים ולהכניס אותם לאיפה? לקדושת ישראל. כמו גוי, אומר הירושלמי, כמו גוי שמתגייר, אז גוי שמתגייר, הוא טובל במקווה, אז גם הכלים שלו צריכים לטבול במקווה, להוציא אותם מטומאה לקדושה. אם כן, לכאורה, גם גוי שמתגייר עכשיו, גם כן, צריך כמו שהוא טובל את עצמו, צריך גם כן להטביל את הכלים שלו. אז זה השאלה, אם באמת ככה הדין או לא. זה שוט מהרשג, מהרשג זה היה גאון לפני 100 שנה בערך, יותר מ-100 שנה אפילו, הגאון רבי שמעון גרינפלד, היה רב גדול דיין במצרף בדין, שם בארצות אשכנז, והוא כותב שכיוון שכל המושג של תבילת כלים זה חידוש שהתורה חידשה. כי לכאורה, מה הסיבה להצליח תבילת כלים? אני עכשיו דוגמה לא קונה כלי חדש מהגוי. מה, הכלי הזה בנוע זה איסור? לא, אין פה שום איסור. מה תגיד יש בו תומה? איזה תומה יש בו? איזה תומה יש בו? וכבר למדנו שתומה לא שייך אצל גוי. אין תומה אצל גוי, גוי מצורע, שייך שהוא מתומה, לא שייך דבר כזה, התורה כתבה דיני מצורע, מוסגר, מוחלט, כל זה למי שייך? בישראל, יהודי יוצא חוץ למחנה, גוי, אם אדם נוגע עכשיו בגוי מצורע, הוא לא תמה, הוא לא תמה, מצורע יהודי, ותמה, תמה יקרא, הוא הולך ברחוב, עד שהוא יוצא מהמחנה, הוא מסכן, עושה בושות, מה לעשות? תורה אמרה שהוא צריך להגיד תמה, תמה, תמה, שיזהרו אנשים לא לגעת בו. איזה בושות זה תלך, האדם הולך ברחוב, תמה, תמה, כולם מזהרים, כל עזז, לכיוון אחר, הוא טמא, שלא ייגע בו. איזה בושה, השם ירחם ויציל. כל זה שייך ביהודי, אבל בגוי לא שייך. כל דיני תומת, תומת זהב, תומת נידה, כל התומות האלה שמוזכרים בתורה, אדם שנוגע בשרץ, התורה אמרה ששמונה שרצים מתמים, אדם שנוגע למשל באחבר, אדם שנוגע באחבר,

אז אומר הרב מהרש"ג, מה שייך פה טומאה של הכלים? הרי אין פה, אלא מה? זה חידוש, התורה חידשה. זה חידוש, התורה חידשה, אין פה איסור. אתה קונה עכשיו כלי חדש מהגוי. אין פה שום איסור, אין פה בלוע כלום. חומרים סתם שהוא בנה אותה במכשיר שלו. יהודי עשה כלי וגוי עשה כלי. זה צריך תבילה, מה ההבדל? שהוא הבעלים או גוי. אפילו תארו לכם, יש בית חרושת של גוי. שהבעלים או גוי. כל הפועלים, 1,000 פועלים, כולם יהודים. כולם יהודים, שומרי תורה ומצוות, הם מטפלים בכלים, הם בונים את הכלים, הם עושים מכשירים הכל. אבל מי הבעלים? מי הבוס? גוי. אדוני, כל הכלים האלה חייבים טבילה. אבל גוי לא נגע בזה אפילו. מי החומר גנם? הכל עשו יהודים. לא מעניין אותי, התורה אמרה, זה רובץ על זה טומאת גוי, טומאת העמים שייך מזה. זה דבר חידוש, אומר הרב, זה חידוש חידשה תורה לבוא להטביל דבר כזה. לכן אומר הרב, אם זה חידוש חידשה תורה, אין לך בואי לחידושו, כמו שהזכירה הגמרא, דווקא שזה דום ידי מעשה מדיין, שזה דומה ממש למדיין, שהכלים היו ברשות הגוי, ועברו לרשות ישראל, על ידי מתנה, קניין וכדומה. אבל, שאתה לוקח עכשיו כלי של גוי, והגוי הזה מתגייר, כשהגוי מתגייר, זה לא דומה למדיין. במדיין הכלי היה שייך לגוי ועבר לרשות ישראל. אבל מה שאין כן פה, הכלי היה שייך לגוי ונשאר ברשותו. אלא מה החל? חל שינוי אצל הגוי. הבעלים של הכלי הוא היה גוי, הוא הלך, עשה גירות והוא נהיה יהודי. אז השינוי לא חל בכלי, אלא חל בבעלים. אז זה לא דומה לכלי מדיין. זה אומר אמר עכשיו, מתי התורה הצריכה תבילה לכלים של גוי, כשזה דומה למדיין. במדיין, מה היה מאור במדיין? היה הכלי שייך לגוי, ועבר לרשות ישראל, אז הכלי השתנה. היה ברשות הגוי, עבר לרשות ישראל, זה הצריכה התורה תבילה. אבל כלי שנשאר באותה רשות, הכלי היה אצל הגוי, מי נשאר אצל הגוי? רק הגוי השתנה, הגוי טבל במקווה, הוא נהפך להיות יהודי. בזה התורה לא הצליחה תבילה. זה לא דומה למדיין. כמו שאמרנו מקודם, שהתורה הצליחה שיהיה דומה למדיין. ומה יהיה דומה למדיין? בדיוק כמו מדיין. במדיין מה היה? מה היה במדיין? היה שייך לגוי ועבר לישראל. או במדיין זה היה ברשות הישראל, אז דווקא קניין. אבל אם זה שאול, זה כבר לא דומה למדיין. כי במדיין זה עבר ברשות הגוי לישראל, ובשאול זה לא עבר ברשות הגוי לישראל. הישראל משתמש ומחזיר. אז מה למדנו מכאן? שצריך כל הזמן שזה יהיה דומה למדיין. רק כלים שדומים למדיין. כמו למשל, התורה אמרה, איזה כלים במדיין? זהב, כסף, נחושת, ברזל, בדיל עופרת. מה זה? כל כלי מתכות. אז זה הכלים שהתורה אמרה. מה שאין כן כלים שהתורה לא הזכירה אותם. כמו למשל, זכוכית. התורה לא הצליחה תבילה. חכמים הצליחו תבילה לכלי זכוכית. אבל מהתורה לא צריך תבילה לכלי זכוכית. או כמו שהגמרא מביאה שם, כלי חרס, כלי אדמה. כלי גללים, כל זה לא צריך תבילה. למה? זה לא דומה למדיין. כל הזמן הגמרא אומרת שצריך שיהיה דומה למדיין. לפי זה אומר אמר הרש"ג, גם פה צריך שיהיה דומה למדיין, שזה ברשות גוי ועובר לרשות ישראל. אבל כשזה לוקח את זה הגוי, וזה נשאר ברשותו, רק הוא הלך למקווה וטבל ונהיה יהודי. בסדר? כל הכבוד לך, אשריך שאתה נהיית יהודי, אבל הכלים שלך לא השתנו, הבעלות לא השתנתה. לכן ממילא, בזה אומר הרב שלא צריך תבילה. זה תירוץ של המהרש"ג, למה גוי שמתגייר לא צריך תבילה, כיוון, כמו שאמרנו, כי זה לא דומה למדיין, כי הוא עצמו, הכלים נשארו ברשותו כל הזמן. עכשיו, לאור הדברים האלה, שלמדנו שגוי שמתגייר לא צריך תבילה, הרי אנחנו, מאיפה למדנו בכלל, כל דיני גוי, גוי שמתגייר, גוי שמתגייר, איפה למדנו את ההלכות שלו? הגמרא בכריתות דף ט' למדה, כל דיני גוי שמתגייר, למדה את זה מעם ישראל שיצאנו במצרים. אנחנו עם ישראל במצרים, גם כן היינו גויים. היינו בני נוח. הרי אנחנו בנים של אברהם יצחק ויעקב. אברהם יצחק ויעקב היו יהודים? לא. מאיפה אברהם אבינו נהיה יהודי? אבא שלו היה תרח, התחלת גוי עובד עבודה זרה. אז הוא לא היה יהודי. אז איך אברהם אבינו נהיה יהודי? לא מצאנו, לא כתוב בתורה שאבינו עבר גירות. כתוב אברהם העברי, כל העולם מעבר אחד, זה אמונה בקדוש ברוך הוא, ודאי. אברהם אבינו האמין בקדוש ברוך הוא, ושמר את התורה, כמו שהגמרא ביומה כ"ח אומרת, אברהם אבינו קיים את כל התורה כולה, אפילו עירובי תבשילין, שני.

0: מראה חבר אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי מצוותיי חוקותיי ותורותיי. מה זה תורותיי? יש לנו תורה אחת, תורה אחת, משפט אחד יהיה לכם, כגר, כאזרח יהיה. אז מה זה תורותיי? תורה שבכתב ותורה שבעל פה. זה אבן אומר, גם דברים דרבנן, תורה שבעל פה שזה פירוש של תורה שבכתב, גם דברים דרבנן אברהם אבינו קיים, שמר. אז גם מרוב תפשילין אברהם אבינו קיים, אפילו שהוא לא מצווה, אפילו שהוא לא הצטווה על זה, אבל גם מי שלא מצווה, יש לו שכר. גדול המצווה ועושה יותר ממי שלא מצווה ועושה. אבל גם מי שלא מצווה, יש לו שכר. כמו אישה, שכותב הרמב"ם, אישה שלמדה תורה, יש לה שכר, אבל לא כשכר האיש. למה? כי איש מצווה ואישה לא מצווה. לכן אישה נותנת לולב, יש לה שכר. שומעת שופר, יש לה שכר. אפילו שהיא לא מצווה, אבל יש לה שכר. רק לא כשכר האיש. לפי זה, גם מתרצים, למה אברהם אבינו באמת, הרי הוא קיים את כל התורה, אתה אומר. אז למה הוא לא עשה ברית מילה? למה אברהם לא עשה ברית מילה? צריך לחכות שהקדוש ברוך הוא יגיד לו, בגיל 99? איפה היית 99 שנה? הרי 99 שנה אתה שומר מצוות. אתה עושה עירוב תבשילין, ומצות עפה להם, אברהם אבינו היה אוכל מצות, יצחק אבינו, שני גדיים, למה? קורבן פסח, קורבן חגיגה, והביא לו יין, למה יין? מה אומר רש"י? ארבע כוסות? אז הם שמרו את כל התורה כולה. אז למה אם כן, אברהם אבינו גם לא עשה ברית מילה? חשבת על זה פעם? למה אבינו לא עשה ברית מילה? הקדוש ברוך הוא הרי, הוא עושה את כל המצוות, מצוות מילה, מצווה שנייה בתורה, פרי ורביעה, מצוות מילה, למה לא קיים מצוות מילה? אלא, אברהם אבינו אמר, אני לא יודע אם הקדוש ברוך הוא יצווה או יציע על זה או לא. שאר המצוות אומר אברהם אבינו, בוא נגיד אוכל מצה אברהם אבינו. אין לו בעיה לאכול מצה, אומר למה? גם אם הקדוש ברוך הוא יצווה אותי על לאכול מצה, בסדר, אז אכלתי מצה, אם יוכלו לצווה אותי, אני אוכל עוד פעם מצה. אבל ברית מילה, אם הקדוש ברוך הוא, אברהם אבינו היה עושה ברית מילה. ופתאום בא, כי הוא אומר לו, שמע, יש מצווה ברית מילה. מה הוא יעשה עכשיו? הוא אי אפשר לעשות פעמיים ברית מילה. אז המילה שהוא עשה פעם ראשונה, הוא עשה אותה סוג ב', כי מי שלא מצווה ועושה, לא חבל? לכן כל מצווה, אברהם אבינו אמר, אני יכול לעשות אותה. גם אם הקדוש ברוך הוא יצווה אותי אחר כך, אני אעשה אותה עוד פעם, אז מה יש? ואז אני אהיה מצווה. עכשיו אני עושה בתורת לא מצווה. אם אני אצטווה, אז אני אהיה בגדר מצווה. אבל ברית מילה, אי אפשר פעמיים לעשות. אז אם הוא היה עושה פעם אחת, ואחר כך הוא מצווה אותו, עשיתי כבר. אז הוא לא יוכל להגיע לדרגה השלמה של המצווה של מצווה. לכן הוא לא עשה ברית מילה. הבנת? כל פעם נדע שלמדנו שאברהם אבינו ודאי קיים את כל התורה כולה. אבל גם שהוא קיים, הוא היה בגדר לא מצווה. ברית מילה, השם ציווה אותו, שר המצוות, הוא אכל מצה, הוא היה בגדר מצווה? לא. אז אם כן, אברהם אבינו עשה בתורת חסידות. אם ככה, אברהם אבינו ודאי, כמו שאמרנו, לא היה יהודי. לא היה בגדר יהודי. עם ישראל נהיה רק אחר כך. איפה נהיה עם ישראל? ביציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו. ביציאת מצרים, אומרת הגמרא, כתוב בפסוק, חוקת עולם לדורותיכם, ככם כגר יהיה לפני השם. מה זה ככם כגר יהיה לפני השם? איך גר מתגייר? ככם. כמו שאנחנו עם ישראל התגיירנו ביציאת מצרים, את אותו תהליך שאנחנו עם ישראל עשינו ביציאת מצרים כדי להתגייר ולהיות לעם השם, את אותו תהליך אומר הקדוש ברוך הוא, גם גר שמתגייר במשך השנים תעשו, יעשה את אותו תהליך. איזה תהליך אומרת הגמרא עשה עם ישראל ביציאת מצרים? אומרת הגמרא, מה אבותיכם לא נכנסו לברית, לברית הכוונה עם השם, אלא על ידי שלושה דברים, מילה, טבילה והרצאת דמים. אף הגרים לא ייכנסו לברית השם אלא במילה, טבילה והרצאת דמים. פירוש, עם ישראל נהיה לעם איך? על ידי ברית מילה, על ידי טבילה, שעם ישראל טבלו, ועל ידי הרצאת דמים זה קורבן. או, הנה, שואל רבי דוד, איפה ראינו שעם ישראל? אז אני אקרא לכם לשון הרמב״ם, הרמב״ם מבאר את זה יפה, איפה מצאנו את הדברים האלה. אומר הרמב״ם, בשלושה דברים נכנסו ישראל לברית, מילה, טבילה וקורבן. מילה הייתה במצרים, שנאמר, וכל ערל לא יאכל בו, ומל אותה משה רבנו. מה פירוש הדברים האלה? אז אתם יודעים שבתורה הקדושה שלנו כתוב, שבפרשת בו, התורה מצווה על העניין של קורבן פסח. הקדוש ברוך הוא אומר, עשו מן 40, 14 לחודש וכו' וכו'. והתורה מעריכה בכל דיני הקורבן, בסוף כתוב, וילכו ויעשו בני ישראל כאשר ציווה השם את משה ואהרון, כן עשו. זאת אומרת, עם ישראל עשו קורבן פסח. והרי אחד מנין לקורבן פסח, כמו שהפסוק אומר בהמשך שמה, וכל ערל לא יאכל בו. התורה אחרי זה כותבת עוד פעם, וידבר השם עם משה וכו', והתורה מביאה כל מיני, כל בני חר וכו' וכו', וכל ערל לא יאכל בו, ועוד פעם התורה חוזרת, ויעשו בני ישראל כאשר ציווה השם את משה ואהרון כן עשו. זאת אומרת, מה יעשו בני ישראל? כמו שציווה השם. עשו קורבן פסח על ידי ברית מילה. הרי התורה אומרת, כל ערל לא יאכל בו. הם היו ערלים. אם היו ערלים, איך עשו פסח? מי שעשה פסח שהוא ערל, זה על האש. לך תאכל על האש, לך תאכל סטייקי. התורה אומרת שעם ישראל עשו כאשר ציווה השם את משה. ואהרון כן עשו, הם עשו ככה. הווה אומר שעשו ברית מילה. עשו ברית מילה, כך מפורש גם כן בפסיקתא, אומר, ועשו בני ישראל, שלא נמצא אחד מהם ערל, שנאמר, כל בני ישראל. אז כל בני ישראל עשו ברית מילה ביציאת מצרים. אז מזה לומד הרמב״ם. מאיפה למדנו שעם ישראל עשו ברית מילה? שנאמר כל ערל לא יאכל בו. והרי זה נאמר על קורבן פסח. וקורבן פסח התורה אמרה שעשו. הווה אומר שוודאי הם עשו ברית מילה. רק מה שמעניין, שהגמרא עצמה לא מביאה את הפסוק הזה. הגמרא שואלת, איפה למדנו שעם ישראל עשו ברית מילה ביציאת מצרים? והגמרא מביאה פסוק אחר. איזה פסוק הגמרא מביאה? אומרת הגמרא, כתוב בנביא יהושע, שהקדוש ברוך הוא שנכנסו ישראל לארץ ישראל, אחרי שנפטר משה רבנו, אז שם כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר לו, מה? אתה מכניס לי עם ערלים לארץ ישראל? אז הפסוק אומר, כי מולים היו כל העם היוצאים ממצרים, כל העם היוצאים, וכל העם הילודים במדבר, בדרך בצאתם ממצרים, לא מעלו. אז התורה מפורש אומרת, הנביא יהושע אומר מפורש, אלה שיצאו ממצרים, עשו ברית מילה. אבל עם ישראל במשך 40 שנה, שנולדו במדבר, הם לא עשו ברית מילה. אז אומרת הגמרא, מה אתה אומר מכאן? שביציאת מצרים, כולם היו נימולים. אז זה הגמרא מביאה ראיה שעשו ברית מילה. לא מהפסוק שהרמב״ם מביא, אלא מהפסוק ביהושע, שהנה אתה רואה שאמר כימולים היו. עוד פסוק הגמרא מביאה מהנביא יחזקאל, שמזכירים אותו בהגדה של פסח. שם הנביא מדבר על כל התהליך של עם ישראל, איך נהיה לעם, יציאת מצרים וכו'. ואז הנביא אומר, ויעבור עלייך ואיך היא מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. מה זה פעמיים? דם פסח ודם מילה. זה שני הפסוקים שהגמרא מביאה, שמכאן למדנו, דם פסח, דם מילה. עם ישראל עשו דם מילה. מכאן למדה הגמרא שעם ישראל מלו. למה הרמב״ם לא הביא את הפסוקים של הגמרא? ולמה הגמרא לא הביאה את הפסוקים של הרמב״ם? את הפסוק של הרמב״ם. ולכאורה הפסוק של הרמב״ם הוא הרבה יותר חזק. הפסוק של הרמב״ם זה פסוק בתורה. עד שאתה הולך וביא לי פסוק מהנביא, מה יותר חזק? פסוק בתורה או פסוק בנביא? בתורה ודאי. למה הרמב״ם יביא לך פסוק של התורה? למה הגמרא הביאה פסוק של הנביא? המפרשים, מקשים ומתרצים, מי שירצה יעין שם, זה לא הנושא שלנו עכשיו, אבל זה רק שתדעו, המקור שעם ישראל עשו ברית מילה. אחר כך אומר הרמב״ם, הנה ברית מילה עשו עם ישראל. תבילה, איפה עשו עם ישראל תבילה? במדבר, קודם מתן תורה, אומר הרמב״ם שנאמר בפרשת יתרו לפני מתן תורה, וקידשתם היום ומחר, וכי בסוסים לא תם. איך לומדים פה שעשו תבילה במקווה? אז המקור של הרמב״ם לדרשה הזאת זה גמרא במסכת יבמות. שם הגמרא בדף מבב אומרת, מניין שעם ישראל עשו באמת תבילה, תבלו עם ישראל לפני מתן תורה, הגמרא מביאה את הפסוק הזה, וקידשתם היום מחר וכיבסו סמלותם. אז איך לומדים? את הגמרא קל וחומר. קל וחומר מה? ומה במקום שאין טעון כיבוס? טעון תבילה, מקום שטעון כיבוס, אין עודין שטעון תבילה, פירוש. מה זה מקום שאינו טעון כיבוס? אדם שהוא תמה, בר מינן, אדם שהוא תמה, זהב, נדע מה, בעל קרי, כל מיני תומות כאלה. אז התורה הצריכה שטובל במים ותאר. לא כתוב בתורה וחיבס וגדב ותאר. תומת קרי, שזה יום אחד, או שרץ, הוא לא צריך לחבס את הבגדים שלו במקווה. אלא מה? זה שהוא טובל, מספיק. אז הוא מה במקום שאין טעון כיבוס? לא צריך את הבגדים לתאר אותם בתבילה, טעון תבילה, הוא עשמו את המת, צריך לטבול. מעמד הר סיני, שהתורה אמרה שצריך כיבוס, וכיבסו, סמלותם, אין עוד דין שצריך תבילה. אם בשאר תומות, כמו תומות הקלות, של שרת, של קרי, זה התורה אמרה שלא טעון כיבוס, לא צריך לחפש את הכוונה להטביל את הבגדים במקווה. לא צריך להטביל את הבגדים במקווה. אבל מה כן צריך? שהוא יטבול בעצמו. אז במתן תורה, שהתורה אומרת שצריך להטביל את הכלים במקווה, שנאמר וכיבסו, שים לו אותם, כל שכן שבן אדם עצמו צריך לטבול. אז מכאן מוכיחה הגמרא שעם ישראל טבלו לפני מתן תורה. זה גמרא ביבמות כמו שהזכרנו, אבל עוד פעם הפלא חוזר, כי הגמרא ביבמות דחתה את הלימוד הזה, והביאה מקור אחר שעם ישראל טבלו. וגם שם המפרשים חזרים להקשות, למה רמב"ם הביא מקור אחר, אין שם. בכל אופן, עם ישראל טבלו, ועם ישראל עשו ברית מילה. קורבן, איפה ראינו שעם ישראל עשו קורבן? זה כתוב בפורש פרשת משפטים, הרי ידוע אין מוקדם מאוחר בתורה, סוף פרשת משפטים זה היה במתן תורה, שם כתוב שעם ישראל עשו, כל העם, ויענו כל העם, כל אחד, יחדה ואמרו, כל אשר דבר השם, נעשה ונשמע. איפה זה כתוב? במשפטים. אבל אמרת לפני כן, אמרו נעשה ונשמע, אין מוקדם מאוחר בתורה. אז שם כתוב, וישלח, משה רבנו שולח את נערי בני ישראל, ויעלו עולות, ויזבחו זבחים של עמים להשם פרי. אז הנה למדנו מכאן, שעם ישראל עשו קורבן, ואז כתוב, ויז משה חצי הדם, והנה דם הברית שקראת השם איתכם. אז מכאן למדנו שמתגיירים, התנאי השלישי חוץ ממילה וטבילה זה קורבן. לכן אומר הרמב״ם, וכן לדורות, כשירצה הגוי להיכנס לברית ולהסתובב תחת כנפי השכינה, ויקבל עליו עול תורה, צריך מילה, טבילה והרצאת קורבן. אז הנה למדנו מכאן, שגוי צריך שלושה דברים, מילה, טבילה, מאיפה למדנו את זה? מעם ישראל שיצאו ממצרים, הנה מלו, הנה טבלו, הביאו קורבן. נמצא שאבותינו ביציאת מצרים, מה הם היו? גרים. הרי למדנו עכשיו שגר שמתגייר לא צריך להדביל את הכלים שלו. לכן מה השאלה הייתה? למה עם ישראל שעשו ממצרים לא הדבילו את הכלים? הרי אחרי מתן תורה, קיבלו תורה, עכשיו צריך להדביל כלים. למה לא הדבילו את הכלים? כי הם היו גרים. אז מתי צריך טבילה? דווקא כשהכל היה ברשות הגוי ועבר רשות ישראל. אבל פה הכלים היו ברשותם לפני מתן תורה. ואחר כך הם התגיירו. זה כמו גוי שמתגייר, לא צריך טבילה. לכן התורה לא הצליחה טבילה לכלים של עם ישראל. זה התירוץ שלפי המהרש"ג, מובן גם כן למה עם ישראל לא הטבילו את הכלים. יש עוד תירוץ שכותב אותו רבנו שמואל מסוכותשוב. היה בנו של רבי אברהם מסוכותשוב. אבא שלו היה האדמו"ר מסוכותשוב המפורסם, בעל שו"ת אבני נזר ועגלי טל, שהיה גאון עולם, והוא מתרץ תירוץ קצת שונה. הוא אומר שבאמת הגוי ברגע שהוא מתגייר, למה לא צריך, הכלים שלו לא צריכים טבילה. אומר, כיוון שהקדושה שחלה עליו בשעת גירו, בשעה שהוא טובל במקווה, הוא יוצא מטומאה ונכנס לקדושה, אז הקדושה שלו, הטומאה שלו יוצאת, הטומאה שלו יותר חזקה מהכלים שלו, זה ברור. אז אם הטומאה שלו יוצאת, כל שכן שהטומאה של הכלים שלו יוצאו. לכן ממנה אומר, בשעה שהגוי טובל במקווה ומתגייר, באותה שעה הוא, הכלים שלו ניתרים ממלא. הם ניתרים ממלא, לכן ממלא, חלה הקדושה גם על הכלים שלהם, ולכן לפי זה גם במצרים, שעה שעם ישראל קידשתם, היום ומחר וכיבסו סמלותם, ועשו טבילה, הם טבלו להתגייר, בכוונה להתגייר, אז ממלא גם הכלים שלהם עלו בטומאה לקדושה. כך מתרץ הרב, רבי אברהם, מסוכותשוב, בעל אבני נזר, מביא אותו בנו. מה הלכה למעשה באמת רבותיי? מה הדין עכשיו אדם שהוא גוי שהתגייר, האם צריך טבילה או לא? הלכה למעשה כותב לנו מרן רבנו עובדיה, מביא את זה פעמיים גם ביבי עומר, גם בהליכות עולם, ביבי עומר קצת מרן טיפה נטה להחמיר קצת, כי הוא אומר כל זה הדברים שאמרנו זה סברות יפות, אבל עדיין מי אמר שזה אפשר להקשות על זה. לכן מרן קצת החמיר בכלים של מתכות, שיש הורים שזה דור הייתה. אבל בהליכות עולם שהתחבר הרבה שנים יותר מאוחר, מרן כתב שבאמת גם בכלי מתכות מהדין זה מותר. למה? יש כמה צירופים, גם כלי מתכות לא ברור שזה דור הייתה. יש לדעת הרבה ראשונים זה רבנן, יש כמה צירופים, לכן הלכה למעשה כותב הרב, שכלים שאדם גוי שמתגייר, לפי ההלכה, גוי שמתגייר לפי ההלכה, מה הדין? הכלים שלו מהדין לא צריכים טבילה. למה? ברגע שהוא מתגייר, אז הוא טובל, והוא יוצא מטומאה לקדושה, גם ממילא הכלים שלו יוצאים מטומאה לקדושה, או כמו התירוץ הראשון של המהרש"ג, שכיוון שהגוי עצמו, הכלים שלו זה לא דומים למדיין, במדיין זה היה ברשות הגוי ועבר רשות ישראל, פה זה הכל נשאר ברשותו של הגוי, רק הוא נהפך מגוי ליהודי, לכן זה לא דומה לכלי מדיין ולכן לא צריך טבילה, זה הלכה למעשה. גוי שרוצה להחמיר, הוא רוצה דווקא להדביל אחרי שהתגייר, שהוא שם לו, שידביל. אבל כמובן אחרי שהגוי התגייר, אם עכשיו הוא לוקח כלים חדשים, הולך לחנות וקונה, זה ודאי שחייב תבילה. עכשיו זה כמו כל ישראל רגיל. כל מה שאנחנו מדברים זה כלים שהיו לו לפני כן. אז כלים שהיו לו לפני כן מעדים, לפי ההלכה, הכלים האלה לא צריכים תבילה. זכינו השם להיטהר ולהתקדש, עזרת השם יתברך ובישועתו, ולעשות רצונו יתברך כרצונו בשמחה ובתלבב, תמיד כל העמים, שהקדוש ברוך הוא יערה לנו רוח טהרה ממרום, ונזכה בעזרת השם לגאולה שלנו בנחת, אמן.
1: עד כאן הרב דוד שלום נקי בהלכה ובהגדה. התוכנית הבאה הוא מתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין. ערוץ 2000. ברוך יומרו. ליל שישי הגיע. כבר מרגישים את השבת, וכולם מצטרפים לעונג שבת אמיתי. עונג שבת אמיתי. שיעורו של הרב ברוך רוזנבלום.

0: ערוץ 2000 מאירים את השבת. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז בדברי תורה מחזקים ומעוררים כמו מים קרים על נפש היפה. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז בכל חמישי בשעה 10 בלילה. ערוץ 2000 מחזקים את הנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000

0: ומתוק האור. מדי יום חמישי בשמונה בערב, כולנו מצטרפים לשיעורו המרתק של מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין, בעל סדרת הספרים הנפלאה ומתוק האור. לימוד משותף על פרשיות השבוע, מזמורי תהילים, מועדי ישראל ומאמרים על חיזוק באמונה. ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין. הרב שלמה לוינשטיין. כל יום חמישי בשמונה בערב, רק כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000. ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.
1: ערוץ 2000.
2: אנחנו בסייעתא דשמיא מתחילים את השיעור של פרשת שלח לך, וידבר אדוני אל משה לאמור, שלח לך אנשים, ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל, איש אחד, איש אחד, למטה אבותיו תשלחו, כל נשיא והם, רש"י. שלח לך אנשים, למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים? סוף הפרשה הקודמת למדנו שמרים דיברה במשה. עכשיו פרשת מרגלים, מה זה בא להגיד לנו? אומר לנו לפי שלקטה על עסקי דיבה, שדיברה באחיה, ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. איך הם היו צריכים לקחת מוסר? ממה? מה הקשר? היא דיברה על בן אדם, הם דיברו על אדמה, הם דיברו. מה? לא? לא שומע. לא להגיד גם, מהדרשה של אתמול. כן, אבל הם לא אמרו גם. יפה. התשובה היא, מוריי ורבותיי, משה רבינו כתוב עליו, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. אם אתה על, גם אם אתה מילימטר מעל, הוא פחות. אז איפה הוא? אדמה. ואף על פי כן נהנשה. נו, אז אתה רואה, אז היו צריכים לקחת מוסר, לא לדבר על אדמה. כי אתה רואה שזה כמו אדמה הוא היה. ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. מה זאת אומרת ענב מאוד? הוא מרגיש כאילו הוא אדמה, הוא לא, מעל זה, זה כבר יותר ממנו. אז אם ככה, איך אתם ראיתם שהנה אנשה, למה עשיתם אותו דבר?
3: זה להגיד גם על העצם זה שהוא זכר על משה רבינו שדברו עליו בשם הרב, שם את המילה אדמה.
2: יפה, יפה מאוד. עכשיו נוסיף רק, איך באמת יכול להיות שמשה רבינו היה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה? הוא לא ידע שהוא היחיד שדיבר עם השם פנים אל פנים? הוא לא ידע שהוא היחיד שהוריד תורה מן השמיים? 40 יום, 40 לילה, לחם לא אכלתי, מים לא שתיתי? הוא לא ידע את כל זה? אז מה, איך יכול להיות שהוא ענב? מה, כל אחד יותר טוב ממני, מה אתה סתם אומר? אתה יודע שאתה יותר טוב מכולם.
4: אולי אכפת לו מכל אחד אחר.
2: התשובה היא, יושב יהודי, תלמיד חכם, הוא למד הרבה, יודע הרבה, איך יכול להיות שהוא יהיה ענב? הוא יודע שהוא יודע יותר טוב מכולם. אנחנו ראינו, ברוך השם, בבני ברק, היה לנו אחד, קדרו לו הרב חיים קניאבסקי, הרב שטיינמן, הרב בעדני, הרב, אנשים גדולים מאוד, תלמידי חכמים עצומים, וענבים כמו, איך יכול להיות? תשובה, אדם צריך לחשבן תמיד, נכון, אני ברוך השם זכיתי, למדתי הרבה, אני יודע גם הרבה. אבל האם אני עשיתי את זה, או שהקדוש ברוך הוא נתן לי כישרונות שלאחרים לא נתן? עכשיו, כישרונות זה לא רק כישרונות בשכל. זה גם כל המציאות שלי. אני נולדתי במקום מסוים, הורים שלי גידלו אותי ככה, בכיתה היה לי מורה ככה. כל זה מרכיב את הנפש שלי, נכון? האם היו נותנים את אותם נתונים למישהו אחר, הוא לא היה מגיע ליותר ממני? יפה מאוד. אז לכן, אין לך מה להיות גאווה. מה גאווה? על מה גאווה? קיבלת מתנה, תגיד תודה. משה רבינו ידע שהוא יותר טוב מכולם. רק הוא אמר, מה החוכמה? אני הייתי בשמיים. אם מישהו אחר היה שם, לכן הוא אמר, האיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. הוא אומר, כולם היו רק פה. אני הייתי שם, לא חוכמה. מכל האדם אשר על פני האדמה, כל האנשים היו רק פה, אני הייתי שם, אז מה החוכמה? לכן יכל להיות ענב, וזה בעצם הסוד של הענבה. ענבה זה לא להגיד אני טיפש, אתה לא טיפש. ענבה זה לא להגיד אני רשע, אתה לא רשע. ענבה זה נקרא, נכון, כל הנתונים האלה יש לי, אבל זה בגלל שאני באמת קיבלתי מתנות שאחרים לא קיבלו. אז מה יש לי להתגאות בזה? זה הנקודה הגדולה של הענבה. יפה, יפה. אז התביעה עליו יותר גדולה גם אתה אומר. יפה מאוד. מה?
4: לא יתדר על אף אחד מאיתנו.
2: מי? נכון, זה בדיוק מה שנקודה, רק אני שואל איך זה יכול להיות? איך יכול להיות? מה אתה עושה את עצמך טיפש?
4: אם הקדוש ברוך הוא דווקא אמר את זה, יש סיבה גדולה.
2: יפה מאוד, אבל אני אומר, זה נוגע לכל אחד מאיתנו. הרי לכל אחד מאיתנו לכאורה יש במה להתגאות. אחד הוא כישרוני בתורה, השני הוא כישרוני בציור, השלישי כישרוני באני יודע מה. יש לכל אחד איזה תכונה, אבל מה? אין לך מה להתגאות בזה, כי אתה, הנתונים שלך, הם לא קיבל, אף אחד אחר בעולם לא קיבל כאלה נתונים מה שיש לך. יכול להיות שזה הצרות שהיה לך, יכול להיות שזה הדברים שקיבלת, הכל, כל המורכבות של נפש האדם בנויה מכל מה שעבר עליו במשך החיים שלו, כולל הנתונים ההתחלתיים, מה שהוא קיבל בלידה מהקדוש ברוך הוא, אז אין לך בן אדם, אין לך במה להתגאות. לכן משה רבינו היה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה, אני לא, הם היו רק פה, אני הייתי שם, אז מה יש לי להתגאות? זה הנקודה שעליה מתבסס הענבה, כל הנושא של הענבה, על זה זה מתבסס.
4: הביטחון העצמי שלו נתן למרגישים?
2: מה?
4: הביטחון העצמי שלו.
2: גם זה, הכל זה נתונים שהקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם. כל מה שעובר על בן אדם, משפיע על הנפש שלו, נכון? עכשיו, כל אחד מאיתנו עבר משהו אחר, נולד בזמן אחר ובית אחר. כל הנתונים האלה, אין בעולם בריאה כמוך מאז שנברא העולם ועד שיגמר. רק אתה. זה גם מסביר למה כולנו מניחים תפילין, כולנו שומרים שבת, כולנו מתפללים, כולנו לובשים ציצית, הכל בעצם, אז מה, אז איפה האינדיבידואל? התשובה היא, ההנחת תפילין שלך זה רק אתה יכול לעשות. והשבת שלך זה רק אתה יכול לעשות, אין אחר שיכול להחליף אותך. למה? כי נפש כמו שלך לא היה ולא יהיה. אז עכשיו נמשיך את הרשי, אומר רשי, שלח לך לדעתך. אני איני מצווה אותך. אני איני מצווה אותך. אם תרצה, שלח. אם תרצה, שלח. זאת אומרת, מה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו? אתה רוצה, תעשה, אני לא מתערב.
4: שלח זה הוראה.
2: אז זה אומר לך, שלח לך.
4: לך
2: זה לא הוראה, זה אומר, אתה רוצה, תשלח.
4: משה רבינו לא בשבילו, בשביל כל העם.
2: מצוין. אבל הוא נותן לו את ההחלטה. הוא אומר לו, שלח לך. אני לא מחליט בשבילך, אני לא אומר לך שאתה חייב לעשות את זה, אתה רוצה, תשלח.
4: היה פה איזה רמז כאילו?
2: מה?
4: היה פה איזה רמז כאילו? אולי לא כדאי לשלוח.
2: בהחלט, בהחלט כן. בהחלט כן, זה כתוב בספר דברים. אבל עכשיו בוא נראה מה רשי אומר פה. לפי שבאו ישראל ואמרו, הנה רשי מביא את הספר דברים. לפי שבאו ישראל ואמרו, נשלחה אנשים לפנינו, כמו שנאמר, ותקרבו אליי כולכם וגומר. ומשה נמלח בשכינה, אמר, אני אמרתי להם שהיא טובה, שנאמר, עלה אתכם מעוני מצרים אל ארץ, טובה, אל ארץ זבת חלב ודבש. עכשיו הם באים לבדוק אותי? בסדר. חייהם שאני נותן להם מקום לטעות בדברי המרגלים למען לא יירשוע. אתה בא לבדוק אותי? בבקשה, תבדוק. אז אתה עושה את זה לעצמך. כאן השאלה הגדולה היא כזאת. אדם נכנס אצל רופא אורתופד. אומר לו האורתופד, מה קרה? אומר לו, לא קרה כלום. אז למה נכנסת? אומר לו, לא, עברתי פה. מה, אולי אתה רוצה כוס קפה? מה אתה באת אליי? אומר לו, אני אגיד לך את האמת, לא, באמת לא קרה כלום, רק מה, שאני הולך איזה 3/4 שעה רצוף, אז לא כואב, אבל מציק לי ככה ליד הברך משהו, אז רציתי, אמרתי, אם אני כבר פה, אני אכנס. אומר לו, טוב, בוא נבדוק. בודק, שולח אותו לצילום, חוזר מהצילום, אומר לו, תראה, יש לך תופעה שנקראת קוקוריקו, לא משנה, זה שם לא עזי, והדבר הזה לא מתים ממנו, מתים איתו. יענו, אתה יכול לחיות עם זה עד 120. אבל, אם אתה דווקא רוצה, אפשר גם לעשות ניתוח. זה ככה, זה ניתוח בהרדמה מלאה 5 שעות, אחר כך יש לך שבועיים, שלושה אתה, עד שאתה מתאושש, אחר כך פיזיותרפיה 5 חודשים. מה אתה אומר, יעשה את הניתוח או לא? לא. אבל הוא לא כמוך, הוא לא מחליט לבד. הולך לרב גדול, הבבא סאלי. בא לבבא סאלי, אומר לו, כבוד הרב, זה הנתונים, מה הרב אומר? אומר לו, הבבא סאלי, תשמע, אני לא הייתי עושה את זה, גם לך אני לא ממליץ לעשות את זה, אבל אם אתה רוצה, אתה יכול לעשות, לא אומר לך לא. יעשה או לא יעשה? לא יעשה. היחיד שעשה, זה משה רבינו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני לא הייתי עושה, לך אני לא אומר לעשות, אבל אם אתה רוצה, תעשה. מה עשה? שלח. איך יכול להיות דבר כזה? איך יכול להיות דבר כזה? לא בבסלי, הקדוש ברוך הוא אומר, שמע, אני לא, אתה גם לא חייב, אבל אם אתה רוצה, אין בעיה, תעשה. שלח. זה מה שאתה אומר, זה רשי בספר דברים, נכון. השאלה היא, אבל מה פתאום, אם הקדוש ברוך הוא, אני אומר לך, על תשובה כזאת של בבא סאלי, רק משוגע היה עושה את הניתוח, נכון? בבא סאלי אומר לך, אני לא הייתי עושה לך, אני לא ממליץ לעשות, אבל אם אתה רוצה, תעשה. מה? יעשה? בחיים לא. איך יכול... לא, חס וחלילה, אני רק בשביל הדוגמה אמרתי. אבל פה משה רבינו עושה, איך יכול להיות? מה התשובה? הוריי ורבותיי, ספר דברים, רשי כאן מביא חתיכות מהפסוקים שמה, אבל מספיק מה שהוא מביא. מה אומר רשי? ותקרא, כמו שנאמר, ואמרו, לפי שבאו ישראל ואמרו, נשלחה אנשים לפנינו, כמו שנאמר, ותקרבון אליי כולכם. מה רשי אומר שמה? ותקרבון אליי כולכם? אומר רשי, בערבוביה. נערים דוחפים את הזקנים, זקנים דוחפים את הראשים. אמר משה רבינו, אופה, אם זה המצב, אין היררכיה, אין כבוד, אין רבנים, אין כלום, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, החורבן כבר פה. אני רק יכול לנסות למזער נזקים. ותקרבון אליי כולכם, נערים דוחפים את הזקנים, זקנים דוחפים את הראשים. מה זה הדבר הזה? ככה מתככה באים? חייב, עם ישראל בנוי על היררכיה. יש אנשים, יש זקנים, יש רבנים, יש גדולי הדור, אבל אם בלגן, אף אחד לא שם לב למה שאכפת, שהוא אומר, לא מתחשב, נגמר הסיפור, החורבן כבר פה. אני אגיד לכם עוד משהו על זה.
1: אז בגלל החורבן, אז הוא החליט שכן
2: נשלוח? אז אומר, אם אני לא שולח, הם שולחים לבד, אתה לא מבין, אף אחד לא שומע לך. נערים דוחפים זקנים, זקנים דוחפים ראשיים. אז מה? אז ישלחו לבד, יעשו חורבן יותר גדול, בואו ננסה למזער נזקים. יש בבני ברק דיין בבית הדין של הרב קרליץ, קוראים לו רבי אברהם אטיאס. מי שמכיר, יש אטיאס בשס, שר, היה פעם שר תקשורת. אז הוא אחיו. השר הוא אחיו של הרב הזה. הוא רב גדול, תלמיד חכם גדול. רבי אברהם אטיאס, הוא אמר לי פעם, אתה יודע מה, מי הוא הבעל החיים הכי חכם שיש בבריאה? מי? לא. הקוף שנקרא אורנגוטנג. זה נקרא שימפנזה, אני חושב. אורנגוטנג. עכשיו, זה לא, המדענים ככה אומרים, אבל זה לא רק הם כותבים את זה. כתוב לנו במשניות, מסכת כלאיים, יש חיה שנקראת אדני השדה. אדני השדה, יש שם דין, אם זה בהמה, אם זה חיה, אז אומר שם התפארת ישראל, מה זה אדני השדה? זה קוף שנקרא אורנג אוטנג. והקוף הזה הוא כל כך חכם, שאפשר ללמד אותו להיות חוטב עצים ושואב מים. הוא יכול לשבת ליד שולחן ולאכול עם סכין ומזלג. והוא נראה כמו בן אדם, הולך בעמידה, הוא נראה כמו בן אדם, רק שהידיים שלו ארוכות מגיעות עד הברכיים. זה הכל. אה? לא, זה הפירושים האחרים. אדני השדה זה הפירושים האחרים. בטח. מה, בג'ונגלים, כל האורנגוטנג זה... אז האורנגוטנג הזה הוא הבעל חיים הכי חכם שיש בבריאה. בוא תגיד לי אתה, כמה IQ יש לו?
1: 13.
2: אם לנו בני אדם יש 100-110, אולי יש לו 50-40, נכון? אמר לי הרב עטיאס, אני לא מבין. אנחנו עם 100 IQ הגענו כבר עד הירח. טילים בליסטיים, יוצא, נכנס, בואי נה, אתה קוף, יש לך 50 IQ, בוא תעשה גלגל, רכבת, משהו. לא, מותו הקוף מבריאת העולם עד היום הזה. לא התקדם כלום. למה? אמר פשוט. כי קוף לא מסוגל להעביר את המידע שהוא צבר לבן שלו. אז כל קוף מתחיל מההתחלה. מה שקורה אצלנו בני האדם, אתה נכנס כיתה א' לבית ספר, מביאים לך את כל הידע שנצבר בעולם, בגיל 20 אתה יודע לבנות חללית, אומרים לך, שמה, הגענו עד הירח, תמשיך אתה, תגיע למאדים. נתקדם. הבאנו לך כל מה שעשינו עד היום. קוף לא יודע להעביר קדימה את המידע שכבר נצבר. ממילא, הוא נשאר כל הזמן, קוף, הוא לא יכול להתקדם. כי כל אחד צריך להתחיל מההתחלה את הכל. עד כאן, לא, עכשיו, אז מה הרב אטיאס רצה להוציא מזה? הוא אמר, אם באמת המיוחדות שלנו בני האדם, שיכולים להעביר מדור לדור את המידע שנצבר, לאיזה מידע הקדוש ברוך הוא התכוון, כשהוא נתן לנו את היכולת הזאת? לזה ששוקולד משמין, או לשמה ישראל? אז זה מה שהוא רצה להוציא מזה, שאם הקדוש ברוך הוא נתן לנו את האפשרות, להעביר מידע, למה הוא התכוון, מסתבר שהוא התכוון לשמה ישראל, לשבת, לאמונה, זה הדברים שהוא התכוון שנעביר הלאה. עד כאן מה שהרב אטיאס אמר לי. אני רק מוסיף על זה קומה שנייה. למה באמת האורנגוטנג לא יודע להעביר מדור לדור את הידיעות? פשוט מאוד. כשבא האבא, אומר לבן שלו, חמודי, בוא תשב פה לידי, אני אסביר לך כמה דברים על החיים. אומר לו, מי אתה שתלמד אותי חתיכת קוף? אז ככה, אי אפשר להעביר. אם אין כבוד לדור הקודם, אי אפשר להעביר כלום. לכן כשהתורה ציוותה אותנו כבד את אביך ואת אמך, או כבד את הרבנים, יש שני סימנים בשולחן ערוך על כיבוד אב ואם, עוד שני סימנים על כבוד רבו. למה? כי בלי זה אין שבת, אין שמע ישראל, אין כלום. מה? כן, אני מתכוון לומר, אבל אם אין לך כבוד לדור הקודם, אז אין שבת. זה לא כבוד. זה, השבת תלויה בזה. השבת תלויה בזה, כי אם לא, אז מה, מה אתה מבין? אתה קוף אתה. מספרים שהיה פעם רבי יעקב קמינצקי, זכר צדיק לברכה, הוא היה בביקור בארץ, ובמטוס חזרה, הוא ישב ליד ירוחם משל. יש מישהו שזוכר את השם הזה? ירוחם משל היה... היה המזכיר של ההסתדרות, בימים שההסתדרות זה היה יותר מראש ממשלה. בדיוק. אז ירוחם משל נסע, והם שניהם ישבו אחד ליד השני במטוס, אז כמובן דיברו ענייני אמונה וזה וזה, וירוחם משל היה מאלה שלא מאמינים. סוף דבר, יחד עם רבי יעקב קמינצקי נסע נכדה שלו ובעלה, עכשיו הם קרקרו סביבו, כל הטיסה, סבא אולי תשים נעלי בית, סבא אולי אתה רוצה לשתות משהו, סבא אולי תנוח קצת, סבא, סבא, סבא, סבא. הגיעו כבר קרוב ללוס אנג'לס, נדמה לי לוס אנג'לס, אולי ניו יורק, לא יודע, אולי ניו יורק. אז אומר לו, ירו חמש של תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו. ויכוחים לפה, ויכוחים לשם, דבר אחד בטוח אתם ניצחתם. הדור שלכם, הדור הבא, בזה אתם ותאי ניצחתם. אני נוסע עכשיו לבקר את הילדים שלי פה באמריקה, אם אני לא בא, הם לא רואים אותי אף פעם. אבל אתם, תראה, איך אם קרקר את סביבך הנכדה שלך. זה אתם הצלחתם יותר. אמר לו הרב קמינצקי, מה השאלה? אתה חינכת את הילדים שלך, שאתה באת מהקוף. אז אתה הרבה יותר קוף ממנו, למה שהוא יכבד אותך? אני חינכתי את הילדים שלי שבאנו מהר סיני. אני יותר קרוב להר סיני ממנו. אז ברור שהוא יכבד אותי. לכן, אומר רש, ישלח לך לדעתך. אז למה הוא שלח? אם בבא זלי אומר לך, אני לא הייתי עושה, אתה עושה? התשובה היא, משה רבינו ראה, דוחפים, זה, נערים דוחפים את הזקנים, זקנים דוחפים את הראשים. אמר, אם ככה, החורבן כבר פה, אפשר לנסות למזער נזקים. עדיף שאני אשלח, ואני אבחר את האנשים, אולי, יהיה איזה רווח והצלה. לכן הוא גם מתפלל על יהושע. כתוב שהתפלל עליו, לא?
3: זה שידע, אם למה?
2: אז עכשיו אנחנו מסבירים, כי הוא הבין שבכל מקרה הם ישלחו, אם אין כבוד אז עושים מה שרוצים. איפה הוא הצלם שלנו? רצית להפסיק אחרי 10 דקות, כבר עבר חצי שעה. הלאה, פסוק הבא, וישלח אותם משה ממדבר פרן על פי אדוני. כולם אנשים, ראשי בני ישראל, הימה. אומר רש"י, מה זה על פי השם? ברשותו, שלא עיכב על ידו. כמו שאמרנו מקודם, השם לא הכריח אותו, רק אמר לו, אתה רוצה. אבל זה היה ברשות השם, לא נגד רצונו. כולם אנשים, כל אנשים שבמקרא לשון חשיבות, ואותה שעה כשרים היו. מה רש"י מתכוון אותה שעה כשרים היו?
3: צדיקים.
2: למה הצדיקים? איפה אתה לוקח את זה?
3: הם היו...
2: כי כתוב אנשים. רש"י אומר אנשים זה אנשים כשרים.
3: אחר כך כבר לא כתוב אנשים.
2: אחר כך לא כתוב, כי אחר כך הם כבר קלקלו. אפילו כשהם הלכו כבר חשבו לא טוב, אבל כרגע בשעה זו הם עדיין היו כשרים. זה הפשטות. עכשיו תשמעו חשבון נפלא ביותר. אתם יודעים רבותיי, הם היו 40 יום בארץ, נכון? 40 יום ו-40 לילה, והתוצאה 40 שנה במדבר. זאת אומרת, אם אתה לוקח 40 יום, אז... זאת אומרת, אם אתה לוקח 40 שנה, כמה חודשים יש לך בפנים?
1: כמה מה?
2: חודשים.
1: ב-40 יום?
2: ב-40 שנה.
1: כמה חודשים? 40 כפול 12,
2: בדיוק 400. יפה. ואז אתה כנגד זה יש לך 40 יום, שזה כמה שעות?
1: 960.
2: 960, זה כפול מ-480 חודש. זאת אומרת, שכל שעה שהם היו בארץ, כמה שילמנו על זה? שבועיים במדבר.
1: על כל שעה.
2: על כל שעה. נכון או לא? אתם איתי בחשבון? 960 שעות הם היו, 480 חודש שילמנו. זאת אומרת, כל שעה עולה לך שבועיים במדבר. אבל יש בעיה אחת. האמת שבכל מקרה, הם יצאו ממצרים בתתוו בניסן, ונכנסו לארץ ביוד בניסן. אז חסר לך כבר 5 ימים או 4? 4 ימים חסר לך. ל-40 שנה. ועוד דבר, בכל מקרה הדרך לוקחת 11 יום, שנאמר 11 יום מחורב דרך הר סעיר. זאת אומרת, בכל מקרה היה צריך שבועיים, זאת אומרת, יש לך פחות שבועיים מ-40 שנה. כי 4 ימים באמת חסר, הם יצאו בתתוו, נכנסו ביוד, אז חסר לך 4 ימים, ועוד 11 יום בכל מקרה זה היה לוקח. אז ה-40 שנה, אתה לא יכול להגיד כל ה-40 שנה זה עונש. אלא מה העונש? 40 שנה פחות שבועיים. כמה עולה כל שעה? יפה מאוד, לכן הוא מאותה שעה כשרים היו. שעה אחת. שבועיים זה לא עונש.
4: לא למדנו שלהם 3 ימים מרחק מישראל,
2: אבל הוא שלח... נכון, אבל בספר דברים הוא אומר להם, 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע. ככה הוא אומר להם, נכון. הרב, תפסת החשבון, באותה שעה כשרים היו. אומרת התורה פסוק הבא, ואלה שמותם, למטה ראובן שמוע בן זקור, למטה שמעון שפט בן חורי, למטה יהודה כלב בן יפונה, למטה יששכר יגאל בן יוסף, למטה אפרים משה בן נון, למטה בנימין פלטי בן רפו, למטה זבולון גדיאל בן סודי, למטה יוסף, למטה מנשה גדי בן סוסי, למטה דן עמיאל בן גמלי, למטה אשר סתור בן מיכאל, למטה נפתלי נחבי בן וופסי, למטה גד גאוול בן מחי. אלה שמות האנשים אשר שלח משה לתור את הארץ, ויקרא משה להושע בן נון יהושע. באה הגמרא ואומרת לנו, תדע לך, כל השמות האלה צריך לדרוש אותם, ואנו אין בידינו אלא 2, סתור בן מיכאל, שסתר את דבריו של הקדוש ברוך הוא, מיכאל, אל סתור בן מיכאל, והשני גאוול בן מחי, נדמה לי, לא זוכר בדיוק איזה מן. אבל אמר לי פעם מורי ורבי רב ראובן קרלינשטיין, זכר צדיק לברכה, שהסטייפלר, זכר צדיק לברכה, אמר לו שכשהוא היה ילד, איפה הוא גדל? בעיירה שנקראת הורון סטייפל. למה קראו לו סטייפלר? כי על שם העיירה הזאת קראו לו. לא. סטייפלר, כי הוא גדל בעיירה שנקראת הורון סטייפל. אז שם בעיירה הזאת, כשהוא היה ילד, אז אמא שלו אמרה לו, הגיע השבת דרשן, לך תשמע אותו מה הוא מדבר. ברוסיה באיזשהו מקום, לא יודע. לא, זה לא הפולניה, זה רוסיה אני חושב. כן, הוא היה מרוסיה. בכל אופן, אז הוא הלך לשמוע את הדרשן, ומה היה בדיוק פרשת שלח לך. אמר הדרשן, כתוב למתי יוסף, למתי מנשה, מה השם? גדי בן סוסי. אמר הדרשן הזה, כתוב בגמרא, במסכת מועד קטן, הגמרא, במסכת חגיגה, הגמרא אומרת שהמרחק מפה עד הרקיע הראשון מהלך 500 שנה. עובי הרקיע הראשון מהלך 500 שנה. עד הרקיע השני מהלך 500 שנה. עובי הרקיע השני מהלך 500 שנה. בקיצור, אם אתה שבעה רקיעים, לאן הגעת? 7,000 שנה. למה? אבל יש לך גם את המרחק בין רקיע לרקיע. אז זה 7,000 שנה. 7,000 שנה רק השבעה רקיעים. ואז מתחיל שרפים, אופנים, חיות הקודש, ורגלי הכיסא, והכיסא, בקיצור, אתה עושה שם את החשבון, יוצא לך מיליוני שנים מרחק שהנשמה שלנו עברה. מאיפה הנשמות שלנו? חצובות מתחת כיסא הכבוד, נכון? זה מיליוני שנים מרחק שצריכים לעבור כדי להגיע לפה, ואז גם לחזור. בשביל מה כל זה? כן, כמובן, אבל השאלה בשביל מה? בשביל מה כל זה? מה תעשה פה? מה? שלח אותך לפה בשביל מה? אדוני, תוסיף מצוות, תוסיף תורה, תוסיף עבודת המידות, תוסיף! בסוף אתה בא לפה, אף אחד לא נתן לך פתק בחדר לידה. יוצא החוצה, מסתכל, בוא נהיה אופניים, אופנוע, שוכח הכל. איך אומרים לשכוח בלשון הקודש? ויקרא שם בנו מנשה, למה? כי נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי. מנשה זה לשכוח. אמר הדרשן, למתי יוסף למתי מנשה גדי בן סוסי. אומר, למטה, במקום למתי הוא אמר, למטה, בשביל מה באת פה למטה? יוסף, כדי להוסיף עוד תורה ומצוות ועבודת המידות. בסוף באת פה למטה, מנשה, שכחת הכל. אז תגיד, גדי, אז תגיד אתה, אתה לא סוסי? למטה, יוסף, בסוף באת פה למטה, מנשה. אז גדי אתה, תגיד אתה בעצמך, אז אתה לא סוסי? סוס אתה, מה אתה, מה באת כזה מרחקים בשביל מה? אני בסייעת הנשמיה הוספתי, ראיתי בספר מתוק האור, הוא מוסיף כמה דברים. למשל, הוא אומר, למטה, יששכר, יגאל בן יוסף. על מה, מה זה? יש כאן רמז, בגמרא כתוב, אין בן דוד בא עד שיחלו נשמות שבגוף. מה זאת אומרת? יש מקום בשמיים שנקרא גוף, ושם יש נשמות. ועד שלא יחלו הנשמות שבגוף, לא יבוא בן דוד. כלומר, כל אישה יהודיה שמולידה ילד, זה מקרב את הגאולה. עכשיו יש בעיה אבל. בוא נניח, שהגיע הזמן של הגאולה. איך פתאום כל עם ישראל עשו תשובה? בסדר? נניח. ועכשיו צריכים... מה אומר הקדוש ברוך הוא? אבל תקוע לי פה עוד 500,000 נשמות. מה? אי אפשר עכשיו. מה התשובה? ייקח הקדוש ברוך הוא נשמה אחת, יעשה לה MP3, כמו נשמת משה רבינו. כתוב שנשמת משה רבינו כנגד נשמות כל ישראל, נכון? 600,000. אם ככה, רק יש עוד שאלה אחת. כזה נשמה שכוללת 600,000 נשמות. איפה היא? בכנסת או בבית כנסת? בבית כנסת. מי זה שבט יששכר? שבט לומדי תורה. לכן הוא אומר, למתי יששכר יגאל על ידי שמה בן יוסף. אם יוסיף רק בן אחד אצל יששכר, יכול לבוא הגאולה. ומה הוא אומר למתי זבולון? גדיאל בן סודי. מה כאן רמז? אז אני אספר. היה פעם יהודי שהיה תורם גדול לישיבת סלבודקה. אמריקאי, תורם גדול לישיבת סלבודקה, היה נותן הרבה כסף, מדברים לפני 40-50 שנה, ויום אחד הוא הגיע לארץ, רצו לעשות לו כבוד. כי באמת, מגיע לו, הוא בן אדם תורם וזה. אז איזה כבוד יכולים לתת לו? אמרו, ביום שלישי היה אומר את השיעור, שיעור כלולי. אתה יודע מה זה שיעור כלולי? פעם בשבוע ראש הישיבה אוסף את כל הבחורים ואומר שיעור על כל הסוגיה הזה, אנשים מתכוננים לשיעור הזה כמה ימים, הוא נותן מראה מקומות לפני כן, וכולם בודקים מה, על מה הוא הולך לדבר, ומתכוננים כמה שאפשר, ואז הוא מגיע ו... ראש הישיבה היה רב חצקל אברמסקי. חצקל אברמסקי היה אומר שיעור יום שלישי. אמרו לו לאמריקאי הזה, תשמע, ביום שלישי, ב-12, הרב אומר את השיעור, באחד אתה אוכל איתו ארוחת צהריים, יעני זה כבר כבוד שרק מלאכים ממש. בסדר? הוא עשה חשבון, מה, אני, יש לי רק בטן? יש לי גם ראש, אני בא לשיעור. רק הוא חשב שהשיעור של רב חצקל אברמסקי זה מתוק האור. הוא לא הבין שצריכים להתכונן לזה כמו למעמד הר סיני. אך הבחורים קיבלו את המראה מקומות יומיים, שלושה מראש, עבדו על זה, איפה, על מה הוא הולך לדבר, איפה הסוגיה, איפה הנקודה שהוא שם הוא יתפס, הרמב״ם נגד הרשי, זהו, זה הסיפור. הגיע 12, כל הבחורים מתקדמים קדימה למזרח, לשמוע טוב, ההוא האמריקאי הזה גם כן בא, ורב חצקל אברמסקי התחיל. קודם הביא את הגמרא, המשנה אומרת ככה וככה, הגמרא שואלת מינה נעימילי, עונה הגמרא ככה, שואלת הגמרא, הרי מייטיבי, יש לנו ברייתא הפוכה, ואז הגמרא מתרצת ככה, ורשי מסביר את זה,

0: יהיה קשה קושיית התוספות, ואת התירוץ של התוספות הוא לא יכול להגיד, כי הרי, ועוד יותר גרוע, שהרמב״ם סותר את עצמו שמה. האמריקאי הזה, נגמר לו האוויר. הוא תמיד ידע שהרמב״ם היה יהודי טוב, פתאום התברר שהוא עושה מחלוקת, והוא סותר את עצמו, ולך תדע מה עוד הולך להיות פה. אז הוא אומר לבחור שידו, excuse me, when will the rab finish? אז הוא עשה לו ככה עם היד, זה עוד הרבה זמן. מסכן, יושב, פתח את העניבה, פתח את החפתים, הוריד את החליפה, קצת אוויר. סוף סוף באחד בצהריים נגמר השיעור הזה. עכשיו, הולך לאכול ארוחת צהריים עם הרב, או, תלבש עוד פעם, עכשיו. מה אומרים לו? שמע, כל הכבוד, אתה נתת כסף לשבת לבודקה? אתה בגן עדן יושב ליד הרב אברמסקי. תגיד לי, זה גן עדן או גיהנום? אתה מבין ששם הרב לא פיניש אף פעם. זה עם הרמב״ם כל... אין ארוחת צהריים שם, זה עם הרמב״ם כל הזמן. איזה מין גן עדן אתה נותן לו? על כורחך, שאם אדם זכה להיות תומך תורה, ובגן עדן ייתנו לו לשבת ליד ראש הישיבה שבו הוא תמך, אין ברירה, יצטרכו ללמד אותו את כל התורה של ראש הישיבה, כי אחרת זה גיהנום, לא גן עדן. דרך אגב, סבא שלי עליו השלום, קראו לו רב מאיר דוד לוינשטיין. הוא היה, אחרי החתונה שלו, הוא היה גר בשוויץ, הוא היה סוחר, לא יודע בדיוק במה, במתכת, אני חושב פעם שמעתי. בכל אופן, הרב כהנמן, שהיה ראש שיבת פונביש, אבל אז הוא עוד היה בפונביש עצמה, בבליטה, היה ראש שיבה, הוא הלך חפש כסף באמריקה, אבל הוא עבר דרך שוויץ. הסיפור מספר שהסבא שלי, שהיה ממש צעיר, הוא אמר לו, תשמע, אני עכשיו יש לי כמה דברים דחופים לסדר במשרד שלי, 3 ימים תן לי, ועוד 3 ימים אני הולך איתך מבית לבית. ובסוף הדבר, הרב לא היה צריך לנסוע לאמריקה, השיג את כל הכסף בשוויץ. ומאז נהיו ככה חברים. אחר כך בארץ, הרב, אחרי השואה כבר, הרב הקים את הישיבה, הוא היה בחובות עצומים, וסבא שלי היה אדם עמיד אז, והיה מסדר לו אשראי בבנקים וזה, היה ממש ידידות גדולה ביניהם. כשהסבא שלי נפטר, הלוויה יצאה מישיבת פונביש, בגלל הידידות הזאת. אז כשהגיע ה-30, עשו בישיבת פונביש לכבודו, מעמד ככה בחדר אוכל, וראש הישיבה באו לדבר, אז רב ברל פוברסקי, שהוא אחד מראשי הישיבה, הוא אמר, רבותיי, אנחנו הכרנו את רב מאיר דוד לוינשטיין, הוא היה יהודי טוב, ירא שמיים, אבל לא תלמיד חכם. הוא לא היה בעניין. הכרנו אותו. זה היה עד לפני 30 יום. עכשיו, כבר 30 יום הוא ליד הרב מפונביש יושב שם, וכבר לימדו אותו את כל התורה של הרב, עכשיו צריכים להגיד הרב הגוין רב מאיר דוד. ככה הוא אמר. זה היה עד לפני 30 יום. ולפני 30 יום הוא נפטר, עכשיו הוא יושב בגן עדן עם הרב. כבר לימדו אותו את כל התורה של הרב, זה הרב הגוין רב מאיר דוד, ככה. איפה זה רמוז רבותיי? אמרנו, תומך תורה. מי זה תומכי תורה? איזה שבט?
1: זבולון.
0: עכשיו בוא נראה מה כתוב. למתי זבולון? גדי אל, השם יגיד לו בן סודי, את כל סודות התורה. גדי אל בן סודי, את כל סודות התורה השם יגיד לו. אבל הוא לא למד. אדוני, אתה שילמת? מגיע לך.
1: רמזים,
0: כן, כן. התורה אומרת לנו כאן הרבה רמזים, כן. יש כאן בפסוק ה' למטה שמעון, שפט בן חורי. מה זה אומר?
1: שופט שמוציא
0: לחופשי. לא, זה אומר שאם אדם רוצה להיות שופט, הוא חייב להיות בן חורי. אם יש לו נגיעות, הוא לא יכול להיות שופט. שפט, בתנאי אחד, בן חורי. אתה חייב להיות בלי נגיעות. אם יש לבן אדם נגיעות, אתה יכול להיות שופט. אז למה אתה שופט עם נגיעות? אתה שופט? אתה כן. כל אחד מאיתנו שופט, וכולו מלא נגיעות. כל אחד מאיתנו. במה? בדעות, בהשקפות, כל דבר. אנחנו הרי שופטים כל היום. וכל היום אנחנו מחליטים החלטות, שיש לנו כביכול החלטה שלנו, רק יש לנו נוסע סמוי. יושב עם זכות וטו על כל ההחלטות שלנו. מי זה? היצר הרע שלנו.

0: עם זכות וטו, על כל ההחלטות. ואנחנו אפילו לא יודעים שהוא קיים. אתה יושב, אתה מחליט, כן, אני, לא, אני מחליט ככה. איזה אתה מחליט, איזה מחליט אתה. יש לך לכל אחד מאיתנו מלא נגיעות. כדי להחליט דבר נורמלי, אתה צריך להיות בלי נגיעות. למי אין נגיעות? למי אין?
1: כולם משוחדים.
0: כולם. היחידים שמצליחים לעשות את זה, זה באמת אנשים שעבדו על עצמם, אבל הרגו את עצמם בשביל שיהיה החלטות בלי נגיעות. הרגו את עצמם בלי נגיעות. אני אספר לכם סיפור יפה. אני הייתי הרי שכן של רב ניסים קרליץ בבני ברק. 25 שנה זכיתי להיות שכן שלו, עד שהוא נהיה חולה, עבר לגור אצל הבן שלו. בזמנים האלה הייתי קרוב איתו מאוד מאוד, אולי, כל יום אולי הייתי אצלו, ואולי אפילו יותר מפעם ביום. זה היה עד רמה כזאת, שהבת שלי יום אחד באה הביתה, אמרה לי, אבא, למדנו בבית ספר שאסור לחתוך סלט דק מדי בשבת, כי זה תוכן. אבא, מה זה דק? אמרתי לה, מאיפה אני יודע? קחי מלפפון, עגבניה, בצל, לכי לרבנית קרליץ, תחתכי, שיתראה לך, מה זה דק? וככה היא עשתה. עד רמה כזאת, זה היה ממש, הבן שלי בא, כיתה א', הוא לא רצה ללכת לבית ספר איפה שהוא, רצה כבית ספר אחר, אמרתי לו, מה אתה רוצה ממני, בוא לרב קרליץ, וככה. אמרה שהיינו קרובים מאוד. בכל אופן, אחרי שהוא נפטר, סיפר לי מישהו, לא, עוד בזמן שהוא היה חי, סיפר לי מישהו, אתם זוכרים שהיה דיבורים על העופות שאנחנו אוכלים, על התרנגולות, אם הם כשרים, לא כשרים, יכול להיות שהם יתערבו עם מינים אחרים, ובלגן, אתה לא שמעת על זה. היה בלגן גדול.
1: לא קשור לשחיטה, קשור...
0: לא, קשור למין של העוף. כן, כן. אז היה דיבורים כאלה שאסור לאכול את זה, ורק הסוג הזה, והיה ממש בלגן גדול. סיפר לי אחד, שהוא קרוב של רב ניסים קרליץ, והוא אמר לי, שהוא יום אחד הוא בא אליו, הוא אמר לו, הרב, שמעתי שאתה כבר לא אוכל תרנגולות. אז אם יש בעיה, שהרב יגיד לי, גם אני לא אוכל. אמר לו, לא, אתה יכול לאכול. אבל שמעתי שהרב לא אוכל, מה זה נוגע אליך? אתה יכול לאכול. אחרי זמן, הוא בא, הוא רואה שיש לו איזה מצב רוח טוב ככה יותר, אמר לו, הרב, אפשר לפתוח את הנושא, למה אתה לא אוכל ואני כן יכול לאכול, מה ההבדל? אם אתה לא אוכל, כנראה יש בעיה. אמר לו, אתה לא מבין. אני שמעתי שיש בעיה, אז אמרתי, אני אברר את ההלכה. אבל איזה פרצוף יש לי, אם אני אוכל עופות ואני הולך לבררים עם קשרים? אז הודעתי לרבנית שאני יותר לא אוכל עופות. ואז ביררתי את ההלכה והתברר שמותר. אז מותר, אבל אני כבר קיבלתי על עצמי לא לאכול עופות, אז אני לא אוכל. אתה מבין, אתה הולך לברר את ההלכה תוך כדי שאתה אוכל, אז איך אתה יכול לברר את ההלכה ככה? אתה משוחד. שפט, אבל בתנאי אחד, בן חורי. אתה לא יכול לדון אם אתה משוחד. עכשיו אנחנו, לצערנו הרב, כל הזמן אנחנו בשוחד. שוחד של כבוד, שוחד של תאווה, שוחד של כל מיני. אז איך אנחנו יכולים לשפוט? לכן אדם צריך לדעת, להיות צמוד לדעת תורה, לגדולי הדור, לרבנים, של הדעת שאתה עושה את הדבר הנכון, כי אתה רוצה לעשות דבר נכון, השאלה אם אתה יודע להחליט. אבל אם אתה שואל דעת תורה, יש יותר סיכויים שאתה הולך בדרך הנכונה.
1: הגיעו הגרוזינים לאשדוד, היית חייב לעשות את זה, למה הם כל הזמן רצו הנחה.
0: אתה שואל... אתה שואל... אתה שואל שאלה מצויה. מה השאלה המצויה? אחד... היה לו גניבה בבית. אומרים לו, שאתה קורא לביטוח, תגיד להם מחיר בשמיים. למה? כי הם מלכתחילה את הפרייס הם קובעים לפי שהם יודעים שכולם שקרים. אז ממילא תגיד מראש ככה. זו שאלה ידועה, אבל מי שבאמת רוצה להיות נאמן, לא עושה את זה. ואתה שואל, אז אני אפסיד את המכנסיים שלי? אז התשובה היא שהקדוש ברוך הוא עדיין לא התפטר, ומי שעושה מה שצריך, בסופו של דבר רק ירוויח. אבל להגיד לך שזה לא שאלה, זה באמת מצוקה לא פשוטה. אתה חי בעולם של רמאויות הרי. ואתה חי בעולם של רמאויות, שגם החברת ביטוח כבר לוקחת בחשבון את הרמאויות. אבל מה? אני יודע אם אנשים רציניים שנפגעו למשל תאונת דרכים.
1: לא קיבלו משהו.
0: אז אמרו לו, אמר לו עורך דין, תגיד מה אתה משוגע, תגיד שאתה לא יכול לזוז, תגיד שאתה זה, תגיד ככה. אמר, אני אגנוב כסף. אמר לו, אין ברירה. אמר לו, מה זה אין ברירה? אלוקים בשמיים. מה זה אין ברירה? אני חייב לשקר? אם אני זה שמרוויח את הכסף, אתה צודק, אז אני חייב לשקר. אבל אם הקדוש ברוך הוא נותן את הפרנסה ואני עושה רק השתדלות, לשקר זה לא השתדלות. אז אני לא עושה. ולכן ההלכה נשארת הלכה. אסור לשקר, אסור לגנוב דעת, כל הדברים האלה. אתה אומר העולם מתנהל אחרת, אתה צודק, העולם באמת מתנהל אחרת לצערנו הרב. אבל זה לא אומר שמותר לשקר. ומותר לגנוב וכולי. אלה שמות האנשים אשר שלח משה לתור את הארץ, ויקרא משה להושע בן נון יהושע. למה הוא שינה לו את השם שלו? אומר רש"י, התפלל עליו, יא יושיעך מעצת מרגלים. הוא התפלל עליו, הוסיף לו יוד, עכשיו השאלה הגדולה, למה דווקא עליו? אז יש על זה הרבה מאוד הסברים, הנה, תירוץ אחד, כיוון שהוא היה יד ימינו, אמר, אם הוא עושה בושות, זה כבר מגיע עד אליי, לכן עליו הוא התפלל. אבל יש הסבר נוסף, כתוב, בתרגום יהונתן כתוב, וקדחזי משה אנוותנותי די יהושע, אז הוא קרא לו יהושע. למה אנוותנותי? מה קשור? אומר, אם הוא ענב, הוא לא יילחם נגדם. אני מפחד שהוא ייפול. בגלל שאדם שהוא לא מחזיק לעשות מלחמות, אז הוא בקלות איזה, לכן עליו הוא התפלל. יש הסברים נוספים, למשל, הוא הרי בא משבט יוסף. יהושע הוא משבט יוסף? יוסף כבר הוציא פעם דיבת החברה? אמר, אז עליו כדאי להתפלל.
2: למה לא התפלל למשה?
0: אז למה הוא לא התפלל על השני? יפה, יפה, מנשה. לא, הוא התפלל על כלב והוא משבט אפרים. למה הוא לא התפלל על השני שהוא משבט מנשה? עליו הוא לא התפלל. אז צריכים להוסיף את התירוץ שזה כן היה קרוב אליו. יש הרבה הסברים פה, ויש עוד דבר אחד שכדאי לדעת, וזה דבר שכתוב בהרבה ספרים, בספר המבית, בית אלוקים של המבית, שמעת עליו? היה בזמן בית יוסף בצפת, המבית, ספר בית אלוקים. אז הוא כותב שבתחיית המתים, הסדר שיקומו לתחייה יהיה לפי השמות. אני למשל שלמה, אני בסוף. אתה אברהם, אתה בהתחלה. ככה כתוב. חוץ, זה מן הכלל. מי שענב, קם ראשון, בלי תור. ממילא, פעם משה רבינו עשה חשבון, הוא קוראים אותו הושע. עכשיו אני מוסיף לו יהוד, אני דוחה לו את תחיית המתים שלו. אבל כיוון שהוא ראה את האנוותנות שלו, אז הוא אמר, אם ככה הוא קם בלי תור, אז אפשר להוסיף לו את היהוד. קדחזי משה אנוותנות, תדעי יהושע, אז הוא הוסיף לו את היהוד. יפה מאוד, עד כאן.
3: האזנתם ל... ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין. התוכנית הבאה, השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. ערוץ 2000. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז בדברי תורה מחזקים ומעוררים.

השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז בכל חמישי בשעה 10 בלילה. ערוץ 2000 מחזקים את הנשמה. אור דניאל בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה, שיעורו השבועי.

0: שמיים.
1: הצטרפו אלינו בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה עם הרב דניאל זר, כאן בערוץ 2000.
0: מאירים את הנשמה.
1: ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
0: ערוץ 2000.

מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון

ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום בכל שעה, להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ, שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000, 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים. התוכנית הבאה,

השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז, בדברי תורה מחזקים ומעוררים.

0: השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז, בכל חמישי בשעה 10 בלילה. ערוץ 2000 מחזקים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז.
1: אנחנו חוזרים לחובת הלבבות בשער ייחוד המעשה. רבותינו נתנו כלל להקל על האדם. גמרא במסכת ברכות למד ג' אומרת כלל, שהכלל הזה צריך להיות חקוק בליבנו כל החיים וכל רגע. ואם אדם יהיה בכלל הזה, הכלל הזה יוביל אותו לחיי העולם הזה, חיי העולם הבא, לנצח. הכל בידי שמיים. הכל בידי שמיים. מה זה הכל? הכל. פרנסה, בריאות, הצלחה. הכל. הכל בידי שמיים. אבל חוץ מדבר אחד. חוץ מיראת שמיים. יראת שמיים, לא יכול להגיד בן אדם להגיד, אם השם רוצה שאני אהיה צדיק, אני אהיה צדיק. לא. אם לא תהיה צדיק, לא תהיה צדיק. אבל אם תרצה להיות צדיק, השם הבא להתאר, מסייעים בידו. השם יסייע לך. לא אתה, אבל את ההתחלה, את הכניסה ליראת שמיים, אם אתה תיכנס ליראת שמיים, הקדוש ברוך הוא יתפוס אותך, ייקח אותך ביד, בוא. אני אוביל אותך, הכל. הבא להתאר, מסייעין בידו, תופס לך את היד, והולך איתך. מסייעין בידו, תופס לו הקדוש ברוך הוא את היד. כך מרגיש בן אדם שבא להתחיל את דרך התשובה. מרגיש כאילו שתופסים לו את היד, ומכוונים אותו בכל. מכוונים אותו בכל. ואפילו ילדים קטנים, אפילו ילדים קטנים, כשהם תופסים את הדרך, הקדוש ברוך הוא מסייע בידם. קצת קשה, לא מובן איך, אבל אם אדם יתפוס, זה ילך. הבא להתאר מסייעין בידו. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, זה אתה. אתה תעשה, אני אגמור. אבל אתה תעשה. בלי שתעשה, אני לא אגמור. אני לא אעשה לך. אתה צריך לעשות. תשתדל בענייני התורה השתדלות. אל תגיד, אם הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אלמד, שישלח לי בן אדם שאני עכשיו בבית, אני אשב ואלמד. לא. תחפש בן אדם. אפילו תשלם לבן אדם שילמד איתך עד כדי כך. למה? בפני שזה השתדלות שלך להיות דבק בשם. להיות ירא השם. להיות ירא השם. חייב השתדלות. חוץ מיראת שמיים. יראת שמיים זה האדם עצמו. אמנם, אפילו שאנחנו אומרים, רבותינו אמרו, שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, כן, אפילו אחי, יש דבר אחד. מותר להתפלל על אדם שיהיה ירא שמיים. מה פתאום? מה פתאום? הכל בידי שמיים. חוץ מיראת שמיים. מה פתאום? מה תתפלל עליו? זה דברים בטלים. מה פתאום? אם רוצה להיות ירא שמיים, שיהיה ירא שמיים. תפילה מועילה. וזה אנחנו עושים את זה כל יום, שלוש פעמים ביום. השיבנו אבינו תורתך, קרבנו מלכה. מה? תשוב. מה אתה רוצה ממני? הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. מה אתה מדבר איתי? השיבנו אבינו תורתך. מה השיבנו? תיכנס לבית המדרש, תלמד. תלמד, זה בידך. לא. כאן נכון שזה בידי. אבל נכון שזה בידי. אבל אני צריך סייעתא דשמיא. מישהו שיסייע, יתפוס לי את היד. תפוס לי את היד, ריבונו של עולם. אני רוצה ללכת. יש הרבה אנשים. תאמינו לי, רוצים, הם בוכים לי, אומרים תאמי לי, כמה אנחנו רוצים לבוא לשיעור, כמה, אבל לא יכולים, לא יכולים, לא יכולים, פתאום בעיות בבית, פתאום בזה, תגיד מה, תתפלל השם, שיקח אותך ביד, הבא להתאר צעיר בידו, יתפוס לך את היד ויביא אותך. תתפלל השם, השיבנו אבינו לתורתך, קרבנו מלכנו לעבודתך, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך, ברוך אתה השם הרוצה בתשובה. אדם מתפלל, התפילה זה גם חלק מהיראת שמיים. התפילה שאדם מתפלל, זה גם חלק מהיראת שמיים. זה מורה על בן אדם שרוצה, של מה אתה מתפלל? אלא אם כן הוא סתם כמו איזה תוקי וחוזר על מילים שכתובות בסידור. אנחנו מדברים עכשיו שבן אדם בא להתפלל. כל עושה את תפילתו תחנונים לפני המקום. לא קבע. זה לא קבע. אתה לא בקבע עכשיו. זה לא קבע. שבן אדם חושב, זה מטקסט כזה שאני עובר אותו, בוא אני אקרא אותו. אז תשמע, איך אני לא... זה לא טקסט. זה לא קריאה. התפילה תחנונים לפני המקום. תתחנן. אז מה זה? זה מראה שאתה רוצה יראת שמיים. זה הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. יראת שמיים זה אתה רוצה. ולכן אתה אומר השיבנו בתורתך, קרבנו מלכנו לעבודתך, חזירנו בתשובה שלמה לפניך. זה בעצמו יראת שמיים. ולכן, אדם לא יכול לומר, אני אשב בבית, ואם השם רוצה אני אהיה צדיק, אם לא, לא, לא, לא, לא. חייב אדם לתרוח, חייב אדם לבצע. אם אדם לא יבצע, זה לא נקרא. הכל בידי שמיים, אבל חוץ מיראת שמיים, אתה לא עשית. מה עשית למען היראת שמיים שלך? מה, ישבת בבית? לא, טרחתי. נסעתי מאשקלון, נסעתי לירושלים לשמוע שיעור תורה. מי אשקלון? זה תרחה. הקדוש ברוך הוא מושיט לך יד, אתה גדול. אני אעזור לך. אני אעזור לך. אני אעזור לך. למה? תרחת מנתניה, מאלעד, מכל מיני מקום. איך באים אנשים? זה הבא להתאר. זה נקרא הבא להתאר, מציין אותו. בן אדם מחליט, בחור, אומר, רוצה להיות, אני רוצה, אבל השם, לא עוזר לי כלום. אתה רוצה, תתקשר. אתה בחור, תתקשר. אני רוצה שבת לבוא, תבוא שבת. אני יכול לבוא שבת? תבוא שבת. מה? בית מלון. בית מלון. שינה, אוכל, שתייה, שירים, תפילה, הכל. וזה ייתן לך כבר אור לכל השבוע. תתקשר. אתה בחור. לא, אתה רוצה שיבוא לך הביתה? מה יביאו לך לבית? מה יביאו לך הביתה? מה אתה רוצה? תעשה משהו. הבא להתאר, הבא. תשתדל בענייני התורה, אומר לנו חובת הלבבות, השתדלות, כמו שנתברר לו, כי במעשיו יהיה לו גמול ועונש. תדע לך, המעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך. לפי המעשים שאתה עושה, שאתה מתאמץ, כך הקדוש ברוך הוא ישלם את גמולך הטוב. כמו שאמר איוב, כי פועל אדם ישלם לו, מה שאתה פועל ישלם לך בורא עולם. כי אורח איש ימצאנו, לפי הדרך, מה שאתה עושה, תמצא את הדרך. ותתנהג בענייני העולם, מנהג מי שנתברר לו, כי קשר כל תנועותיו ותהפוכותיו בענייניו, כל מה שיקרה לך, זה הכל מאת הבורא יתברך. בגזרת הבורא. זה בעניינים שלך. אבל ביראת שמיים, תעשה פעולות. תעשה ותשתדל ותדבר עם פלוני. תשמע, יש לי יצרה, אני לא יכול לבוא, לא יודע כמה פעמים חשבתי וזה. תעזור לי, תעזור לי. ידיד נפש, תבוא, תעזור לי, תבוא, תיקח אותי. ויעזרו לך. ואל תסמוך רק על אחרים, אתה בעצמך. אתה בעצמך. הבא להתאר, אתה תבוא. כי קשר, כל העולם הזה, כל עניין העולם הזה, מתאמץ, לוחם, אל תלחם. אל תלחם. חבל. אל תלחם. הכל יבוא לך. כי מה שמגיע לך על מקומך יושיבוך, ואין אדם נוגע במוכן לחברו, כי אם לא הנימה, לא יכול לרגוע כלום. תדע, תוותר, תחיה חיים אושרים. אל, לא, מה פתאום, אני עד הסוף. אל תהיה עד הסוף. תשמע, ראיתי סיפור יפה, משהו, זה לא משל, סיפור. כפר ברוסיה, בעל המעשה מספר מהכפר הזה. כפר ברוסיה, שהיו מתפרנסים הכפר הזה, הפרנסה שלהם, זה דבש. הכפר הזה כולו היה עצים, אקליפטוסים ענקיים, גדולים, הכל. והיו מפתחים אז בזמנם, לפני 100 שנה, 150 שנה, מפתחים כברות. בונים כברות, ואיפה שמים את הכברות האלה, שהדבורים יבואו ויכינו אותה, את הדבש שלהם, היו שמים אותם על העצים גבוה. למה? מפני שעוברי אורח, שעוברים ליד הכפר, רואים זה, וואה, הולכים, לוקחים את הכברת, עם הדבש ראשו על קרבו, על קרעיו, יוכלנו. לוקחים. אז, והיו מצליחים, שמו אותם גבוה, אבל דעקה, יש משהו, יש חיות, חיות הבר, הדבש בשבילם זה התענוג, דבש מצאת אכול דייקה. הם אוכלים, בולעים את הדבש, ובפרט הדובים, דובי היער, דבש בשבילם זה המנה, מנת העולם. אוהבים את הדבש משהו, אי אפשר לתאר. וגם הדובים, א', לא חוששים מהקיצות, תעקוץ עד מחר, כי האור שלהם כבד, קשה, לא ייכנס בכלל שום קוץ של זה, לא מגיע לזה, זה אחד. דבר שני, הם הדובים, הם יודעים לטפס על עצים, הם מטפסים על עצים, הדובים, דובי היער, זה בתוך יערות, מטפסים על עצים. וואי, אלה הכפר הזה, כפר הדבש, שזה הפרנסה שלהם, זה מסכנים פרנסתם. שמים את הכברות האלה למעלה, אבל הדובים עולים למעלה, הורצים את הכברת, שותים, אוכלים את הדבש, מה שיש, מלקים את זה, ועושים להם את הכל. מה יעשו? ואז מצאו פטנט, פיתחו פטנט, קפיץ, שלפני, רק שהוא מתחיל לעלות עד איזה מקום מסוים, הוא חייב לגוע באיזה משהו בעץ, והקפיץ הזה יש לו איזה מבוטה, ופאק, פאק מתחיל להרביץ, והדוב מקבל מכה. מה? מה? אז יש דוב שהוא הולך, אומר, מה אני אעשה פה? יש פה מכות, אבל יש דובים, חיה, חיה טורפת. הוא עומד שם, הוא מקבל מכה, הוא נותן מכה, מתחיל לתת מכת לעץ, מכה, וזה מכה. וכל מה שהוא מכה, הקפיץ הזה, טק, מכה אותו, מכה אותו. בקיצור, זה מכה את הקפיץ, והוא מכה עד שבסוף, הדוב הזה, שהוא תלוי שם בעץ, תלוי בעץ, עד שכולו זב דם מהמבוטות בפנים, בשיניים, בזה, כולו זב דם. וגם כבר אין לו את היכולת כל כך לטפס, ואז הוא יורד למטה, כולו פצוע, ואנשי הכפר, גויים, אוי, בשבילם זה אחת המתנות, רצים ישר למקום, ושוחטים אותו, ולוקחים את עורו, עור של טוב, יקר מאוד, וגם בשרו וגם שומנו מרוויחים רווח עתק. נמצא, הפכו להיות גם מוכרי פרוות דובים, כבר שיהיה רק דבש בזכות הפטנט הזה. אבל מה? ולמה בעצם? למה? הדוב הזה, באת, אתה רואה, נותנים לך מכות. לך, לך תחפש מה, פרנסה אחרת. מה, תראה, מכים בך, פוצעים אותך, וזה. לא, אני עד הסוף אלך איתם. אתה עד הסוף בבקשה בכבוד. תראה, תיפצע ובסוף, תראה. ויש אנשים זה מהסוג הזה, שהם, יש להם, פתאום פתחים איזה משהו, פתאום יש איזה מישהו שזה, עזוב, לך תעשה דבר אחר. לא, מה פתאום? אני עד הסוף אלך איתו. תלך תתקוטט משפטים וזה, ובמתאם אתה משלם עורכי דין וכל. ומה? ובסוף אפס. אתה נשאר בלי כלום, ואתה לא הרווחת, כל העסק שלך הלך, ורק איבדת את הזמן, וחלק מהחיים שלך. אבל פיקח, אומר, מה? אני עושה חשבון. אני רואה שאני תקוטט איתו, אני אלך, אני ארוויח, אני יכול להצליח. מה אני צריך ללכת לשם, לתקוטט ולזה? ועכשיו, עזוב אותי, לא מתקוטט. זה, אתה חושב ששלך זה הפרנסה כך, הולך פרנסה אחרת, מתפתח ועולה, וברוך השם, השם עוזר לו. זה מעשה הדוב. אל תהיה כמו הדוב, שהוא לא, אני עד הסוף. אתה רואה, עזוב, לך, תחפש לך מזון אחר. אל תלקק, אתה לא מלקק דבש, אתה מלקק מכות, אתה מלקק את הדם שלך. זה אדם שכותב לנו כאן חובת הלבבות. ותתנהג בענייני העולם כמי שנתברר לו כקשר, כל תנועותיו ותהפוכותיו וענייניו, זה הכל, תדע, זה בגזרת הבור יתברך. אף אחד לא ייקח לך כלום. לך, פה יש לך, אתה לא מרגיש טוב, לך למקום אחר. והוא בוטח עליו בכולם, משליך יאבו על השם. כמו שאמר, השלך על השם יאבך, והוא יחלקה לך. זה, וכאשר יתייאש, היצרה מפתות אותך. פתה אותו על הפנים האלה, השתדל בזה מצד אחר. ויאמר לך, מה שאתה חפץ למלא מעבודת הבורא, לזה תורה ויראת שמיים, זה, תוכל על זה לאחר זמן בעתיד. תשמע, אתה צעיר, אתה בסך הכל ילד, אתה בגיל 20, בגיל 25, תחילק. עכשיו, היה איזה ילד אחד, אמר, הוא לא רוצה להישאר, סתם, הוא בא, הביא אותו סתם, אח שלו, הביא אותו, אומר, אני מפחד שאני אחר כך לא אהנה את החיים, לא עושה חיים. אני רוצה קודם כל לעשות חיים, ואחר כך, כן, כן, אחר כך אני אבוא. כך הוא אומר. אבל מסכנים, נתמנים, שוכחים בכלל שקיים חיים נפלאים, ונשקעים בתומעה, ומלקקים את דמם במשך כל החיים. בן אדם חושב, כמה אני את המצב של הקדוש ברוך הוא. אתה יודע, הקדוש ברוך הוא פי כמה וכמה נותן לאדם. כל טיפה של התאמצות שתתאמץ בשביל השם, השם לא יקפח שכרך. מה שתתאמץ בשבילו? תאמץ, כל דבר. לא, יש התאמצות בצדקה שבן אדם מתאמץ. קשה לו ונותן, לא אכפת לי. מה? קדוש ברוך הוא יקפח אותך? מה פתאום? מה פתאום? בא אצלי עכשיו מישהו, סתם. לא הייתי אותו הרבה זמן, 20 שנה לא ראיתי אותו. אמר, אומר לי, כאן, עכשיו, אומר לי, הרב, ברוך השם, ישרו לו, הוא קצת נפצע בצבא וזה, ישרו לו, לא רצו לאשר בהתחלה, אבל חתמתי. הוראת קבע למען הישיבה, כל חודש 1,000 שקל, אמרתי, אם אני מקבל, יש לי, אם לא, זה יהיה לך לשנה, אם לא, אני יהיה יותר, ואני אשאיר אותה. חתמתי הוראת קבע. אני מתפלא. אומר לי, בא אצלי הביתה, עכשיו לפני השיעור. אומר לי, קיבלתי זה, ואני מקבל מזכורת מפולפלת, זה אני עושה כפליים, אני רוצה להכפיל את זה, אבל אתה לא תלך למשרד, תכפיל, תבוא לכם בעליון, העיקר תתחיל לבוא לשיעורים, זה יותר בשבילי, הרבה יותר. אבל תראו מה זה, הוא, הקדוש ברוך הוא מקפח בן אדם, אתה עושה, תראה, זה סכום כזה, קשה לי, ואני, מה זה? אתה תראה שאתה תקבל. טוב, יש פה אנשים שיעלו לספר מה שבורא עולם עשה למענם, כשהם התאמצו למשהו, לתורה, כמה הקדוש ברוך הוא עזר להם. כמה הקדוש ברוך הוא עזר להם. לא יודע, התקבלתי מזה, קיבלתי, הייתי מקבל מזכורת, אומר לי, הייתי מקבל מזכורת 8,000, נתנו לי כפליים מזכורת. הלכתי, פיתרו אותי בעבודה, אמרתי יש לי הורות קבע, מה אני עושה ריבונו של עולם? נתנו לי 16,000, עבודה אחרת 16,000 הוא מקבל. לא, אומר, אני לא מבין את זה. אבל הוא אומר, אני תולה בזה שאני התאמצתי. מי שמתאמץ למען הקדוש ברוך הוא, לא מקפח שכרו, לא מקפח, בכל. אמרתי לכם, זה הילד הזה, אמר, יישאר בלי כסף, יישאר בלי דירה, יישאר בלי פרנסה, אבל אני רוצה ללמוד תורה, והסבא שלי אמר לי, שאני צריך להגיד עליו קדיש, אני רוצה להמשיך. וזה, תשמעו, הקדוש ברוך הוא לא מקפח. תוכל על זה לאחר זמן בעתיד, אומר הרב, חובת הלבבות, שאתה חפץ למלא, אומר לך, תשמע, יצרה, לא עכשיו, כשתהיה זקן, כבר לא זה, תצא לפנסיה, אולי תקדים קצת הפנסיה, אז תיכנס, תלמד, תלמד 4 שעות, אפילו 5 שעות, רק מה, לא עכשיו, זה לא בשבילך, אתה עכשיו צעיר, אתה בן גיל 50, אז בשביל מה ללכת לדברים האלה? לא, לא. תוכל על זה לאחר זמן בעתיד, גם אם יישאר לך יום אחד מחייך, ואתה תשלים עבודת הבורא, אפילו כתוב שוב יום אחד קודם מיטתך, אפילו עם בן אדם. ואחר כך אומר לו, תשמע, אפילו ביום שלו אחרון, אומר לו, של מה? עכשיו תהנה, עכשיו לא צריך. למה? זה אפילו דקה אחת לפני הפטירה זה מספיק. למה? תשב אנוש עד דקה, עד דקה, עד דחה, מלשון דח, דח, כלום. אבל אני אומר, עד דקה, דקה אחרונה, דקה אחרונה, גם יקבל אותך השם. עזוב. אז אף שמה אתה צריך עכשיו להתאמץ ולזה, למסור את נפשך בשביל כל העניין. לא, בשביל מה לך. אבל אתה מתאמץ, הקדוש ברוך הוא מתאמץ בשבילך. תדע, לא מקפח שכר כל בריאה בעולם. בעולם לא מקפח. איי, כמו שראוי, יום אחד לפני מיטתך, כבר זכית אצלו לגמול מתמיד, להצלת העונש, אל תדאג, אפילו עד הסוף תגיד קריאת שמע לפני שתיפטר, אם הוא יזכה, מזכן. ואתה לא ידעת אופני התשובה שהבורא יקבלה ממך. אך, אם אך תעבדנו בלב שלם, כמו שראוי ודרוש, אבל אתה, תגיד לו, תטען לפניו, תגיד לו, יצרה, מה אתה רוצה מחיי? מה אתה רוצה מחיי? שוב אל טענתך הנכונה, השב עליו, תאמר לו, איך אמתין עד יום אחד לפני מותי, ואני לא ידע, כי אדם לא ידע מיום מותו, והרבה אנשים זקנים פתאום לחטפים, לחטפים, אף אחד לא יודע מה, הלא, אהיה אותו העבד, שאמין במלכו שלא יסירו מלפניו כל ימי חייו, ויתר ליבו לרדוף אחרי תענוגות העולם ולא היה כל כך עושה אפילו את ענייני מלכו ואז בסוף זרק אותו והוא נשאר בלי עבודה בלי כלום, בלי שום דבר נזרק איפה נזרק בר מינן בעולם הבא השם ירחם והשתדל להגיע עד שעבודתו למלכו נעשתה עליו לתורח הנה נקרא פתאום לפני המלך, אומר לו, חביבי, אין כל התשובות, כל המטלאות, הבל ורות רוח, לא רוצה לראות אותך. עזוב, אתה לא עבדי, אין לי שום עסק בך. גירוש מעבודת המלך וכל ערי מלכותו, אתה לא כאן לא תעבוד, תחפש במדינה זרה אחרת, שם תעבוד. לך, בעורם בחוסר כל. ויצא מלפניו עני ונפשו אבלה, ולא רכש, שלא רכש שום דבר בכל זמן עבודתו למלכו, בזמן שהיה יכול לעשות זאת. וכך נשאר כל ימי חייו, עני ואביון, נאנח ודבוי, מתאבל ונתעב עד יום מותו, אותו העבד. כך אותו אדם, עזוב עכשיו, תן לי ליהנות, תן לי זה, מה פתאום עכשיו, אני לא צריך לזה, סתכל, מה התפילה כל יום, אני צריך ללכת להתפלל, צריך להניח תפילין, צריך לשמור שבת, צריך לזה, לשמור מצוות, עזוב, תן לי עכשיו ליהנות, אבל בסוף, כלום, תצא תבוא, סכן, וואי, אין לו שום דבר, רואה אנשים שהיו כמוהו, חברים שלו, איזה פרדסים, איזה שושנים, איזה עולם הבא יש להם. בזוהר הקדוש כתוב, וואי, מה זה עולם הבא? מה זה עולם הנשמות? זה כמובן, אנחנו רק פורטים אותו בצורה, צורה של שושנים ושל עצים ושל של ורדים. לא, שמה זה עולמות אחרות, אומר, עין לא ראתה אלוהים זולתך יעשה למחכה לו. למי שמחכה לו. והוא רואה בני אדם שם מסכנים דבויים, פרט אם עשו איזה עבירות נמצאים בגיהנם, מראים לכל בן אדם, תדעו לכם, כל אדם חייב לראות את הגיהנם, תראה מה היית יכול להיות, גם אם הוא צדיק, ואני יודע באיזה דרך מוליכין אותי, מה זה בדרך, חייבים להעביר אותה צדיק אפילו, לראות איך הרשעים שלא שמרו תורה ולא שמרו מצוות, ואיבדו את חייהם בהבל רות רוח, רק לרדוף אחרי תאוות ואחרי ממון ואחרי שום דבר של משהו איכותי, של מצוות, מעשים טובים, רדוף אחר המצוות, והמעשים הטובים כי הם לעד קיימים. בן אדם, למה תדאג על הדמים ולא תדאג על הימים? כי הדמים אינם עוזרים והימים הינם חולפים. רדוף אחרי התורה והמצוות אשר לעד הם קיימים. זה, אבל זה כלום. את הכל משאיר פה ושמה לא הולך. תגיד, טוב, תקחו שמה, יש לי שם בבנק, יש לי שמה בזה, שנכסים כאלה. שחביבי, אנחנו לא זקוקים, לא זקוקים לזבל שלך, פה לא נכנס זבל, תראה פה איזה עולם. עולם, איזה עולם. מה? מה זה קנית? אתה רואה, למה זה יש לו ככה, אתה, זה את, את המקום הזה? זה היה מניח תפילין, זה היה שומר שבת, זה היה מברך ברכת המזון, זה היה מברך כל ברכה. תראה, תראה, תראה מה שיש לו. וואי, וואי, חבל. מראים, יש אומרים שהגיהנם הכי גדול לבן אדם בעולם הבא, זה לראות מה הוא הפסיד. זה הגיהנם הכי גדול. אין גיהנם יותר גדול מזה. כתוב שריפות, כתוב בזוהר הקדוש, מביא, תראו את בזוהר הקדוש בפרשית, וזה כשמתחיל להסביר את פרשית, וואי וואי, מה שהוא כותב שם, העניין של הטוב של עולם הבא, ולעומת זאת הרע, חס ושלום בר מינן, שהלך אחרי תאוותיו, השרב של אדם, שנדבק, נדבק, זה דבקות רבותיי, דבקות, אתה נדבק במצוות, והער עינינו בתורתך, עינינו הער, תאיר לנו את הדרך, אבל, ודבק ליבנו, זה לא מספיק, הערתי לך את הדרך, ראית, זה טוב, זה, אבל, תדביק את עצמך, ודבק ליבנו במצוותיך, לדבק את עצמו, זה פירושו של דבר, לקום בוקדם, לרוץ להתפלל בציבור, לענות אמן שווה רבה, שיהיה לו את האמנים, כל אחד ואחד, כל אחד צריך שיהיה לו 100 ברכות כל יום, כל יום תברך 100 ברכות, כל יום 90 אמנים, כל יום 4 קדושות, זה אמן, זה אדם שחס ושלום לא יחסר לו, לא יחסר לו את הדברים האלה, זה המזון המינימלי כל יום, המינימלי חוץ מלימוד התורה, שבן אדם לומד ולומד, ברוך השם עוד, יש לו חברותה, יש לו זה, יש לו בטלפון, יש כאלה שלא יכולים, אז בטלפון לוקח מישהו, אומר לו, תשמע, תעשה לי טובה, 20 דקות אני מוצא, 20 דקות האלה, שב תלמד איתי. קח ספר, תלמד אותי, אני שומע אותך, אני לא אקבל שום טלפונים, אני סוגר, אני אקח אפילו טלפון אחר, רק אותך אני שומע. תדע, שום דבר, אני אומר לבני הבית, סליחה, אני עכשיו מרוכז, כל טוב, עוד 20 דקות, דברו איתי. ב-20 דקות, כמו שאומר החפץ חיים, אין התורה מתקיימת. כך אומר החפץ חיים, אין התורה מתקיימת אלא באדם שממית עצמו עליה. מה זה ממית עצמו? אז אומר החפץ חיים, או שהוא לא, לא משל, אומר, היה מעשה, מעשה כזה, מעשה. אחד מהאנשים שהיה איש עסקים, חנויות, עסקים, כל מיני דברים. יום אחד למד, והגיע למסקנה שהוא טועה בחיים שלו, אני חייב לתפוס את עצמי, העולם הזה הוא לא הנצח, הנצח זה עולם הבא, אני תופס את עצמי. וואי, ואז קם בבוקר, לקח את התפילין והלך לבית כנסת. תמיד בדרך כלל, מהבית כנסת הולך, הוא היה מתפלל, הולך למסחר שלו, שם במסחר אוכל משהו. לא, פה במסחר באים לבית דופקים, איפה הוא?

4.5 זה כבר פתוח, הכל, כל המשרדים. לא, שום דבר. אשתו, לא, אומרת, אני יודעת שהוא הלך לבית כנסת. הלכה לבית כנסת, הוא ראה אותו יושב לומד עם מישהו. אמרת לו, שכחת? מה קרה? לא, לא שכחתי. לא. עד כאן תחום שבת. מה עד כאן תחום שבת? זהו, עד כאן. מכאן ולהבא, זה בבקשה, תעשו הילדים, זה ואת, מה שאת רוצה. אני גמרתי. מה גמרת? מה גמרת? אני יושב, לומד, מכין את עצמי. חביבי, אני כבר בגיל 70. אומר לה, לאשתו, אני בגיל 70. יש ילדים, יש נכדים. תעשו, אתם רוצים לבקור, תמכרו. מה שאתה, אני כבר לא מעניין אותי כלום. אני כבר. הולכת לרב, אומרת לו, הרב, תדבר איתו, מה קרה לו? מה השתגע? מה יצא מדעתו? מה זה? הלך לדבר איתו הרב, לראות באמת אם אין איזה... אמר לו הרב, אין התורה מתקיימת אלא באדם, זאת התורה, אדם קיימות באוהל. אין התורה מתקיימת אלא באדם שממית על... את עצמו עליה. ולכן אמרתי לאשתי, אם היה מת, הייתה הולכת לקבר כדי להעיר אותו מהקבר שיבוא לזה? לא, תחשבי שהוא מת. ברוך השם שאני חי, ואני איתך, ואני אבוא, אני אוכל, אני אשיר בשבת, ואני זהו, עד כאן. לא יחסר לך כל טוב. זהו, גברת, שמשמור אותך, אנחנו נחיה חיים. יש לנו כסף מספיק, לחיות מצוין, ואני יכול להכין את עצמי לעולם הבא. חפץ חיים ספר שאותו בן אדם לימד אותו מה זה זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. הגעתי לזה, אני מודה לשם, אני מודה לשם שהגעתי לדבר זה. חושבים עוד קצת, עוד אדם לפעמים צריך לעשות חושבים, ואולי באמת אם הוא ברוך שם פרט מסודר והכל, למה לא יישב וילמד ויתעלה והכל, ברוך השם. יש כמובן, יש סיפור אחר שהיה פעם איזה עשיר אחד בכיפור, אז יש חבורה שאומרים תהילים וזה, אז הוא יצרף כאילו אליהם. הבא אצלו הרב, אמר לו, מה אתה עושה איתם? אתה עשיר, אתה תקום בבוקר מוקדם, תכין את עצמך לתרום. הקדוש ברוך הוא שם אותך במקום, לא בשביל שתגיד תהילים. אתה שם אותך במקום. כך אמר לו הרב, שם אותך במקום שאתה תרוויח ואתה תקיים תורה. ועכשיו היצר עובד עליך שאתה לא תקיים תורה. האומה שחפץ חיים, זה לא בשביל לקיים תורה, זה בשביל לקיים את עצמו. זה משהו אחר. אבל לקיים תורה זה משהו אחר. אם בן אדם מחשבתו ומגמתו כדי שבעזרת השם יתברך, השם יתברך יעזרו הדבר כבר שמו כדי שיוכל לתת תרומות רציניות וזה, אז אם כן זה תורה, זה גם כן תורה, אבל לא יזלזל בעצמו. אפילו הוא תומך ותורם והכל, אל תזלזל בעצמו. אם אין אני לי, מי לי? אני בעצמי. אני מתאר עשה גם אנוכי לביתי. אני את נפשי הצלתי. אני חייב, אני בעצמי, לשבת ולעסוק בתורה. חייב, שעתיים, שלוש, ארבע, כמה שיכול יותר, תבורך פעליון. וזה בעצם מה שאנחנו קוראים כאן בחובת הלבבות, שחובת הניסיונות של האדם, ניסיונות יצרה, לא נותן לו, נותן לו, לא נותן לו, תדעו לכם. זה לא נותן לאדם. מפריע לאדם. מפריע לאדם כל הזמן. זה איסור כמור לחשוב רגע אחד. ביי, ביי, זה משהו. כן. זה בעצם מה שכתוב פה, דבר פלא. כך. ואם הוא בנראה הוא רע, אפשר שגרם לו זה שכלותו במה שהוא חייב לבורא, ויש לו טענה יותר ממני מפני תרון חוכמתי על חוכמתו. בן אדם

0: הבורא איננו תובע מאדם אלא כפי חוכמתו. לפעמים בן אדם, אני לא בשביל התורה. זה צריך להיות פיקח, אני יודע, הגמרא, זה עמקות. רבותיי, זה אמירה טיפשית. מפני שהתורה מפקחת את האדם. התורה מבוננת את האדם, הופך להיות בעל בינה יתרה. כשלומד תורה, הוא זוכה לקבל התורה עם פיקודי השם שרים, שמחי לב, כתוב, תורת השם תמימה, מחכימת פתי. הוא פתי מסכן. לא מבין. אני ראיתי בני אדם, אני לא מגזים לכם, רבותיי, תאמינו לי. היה בחור בגיל 17, הגיע לפה לישיבה. אני לא מגזים, הוא לא גמר כיתה ד', כי הוא נזרק מהבית ספר. כיתה ד', הוא לא ידע לא קרוא ולא כתוב. בכיתה ד'. אבל מה? היה לו רצון. רצון. אחד מהרבנים שהם למד בכיתות, כשהם למד את הגמרא, לא הבנתי, הרב, לא הבנתי, מה הכוונה? חוזר. בסוף השיעור אומר, אבל לא הבנתי את ההתחלה, מה שאמרת, עוד פעם חוזר לו, וזה. עד שהרב אומר, בא אצלי הרב בעצמו, אומר לי הרב, אני ממש מתנצל, הרב, אני לא אוכל, תשים אותו מקום אחר, אני לא אלה. אמרתי לו, סבלנות, אני אומר לך, אל תדאג, הוא יפתח לאט לאט, תראה לו ידידות, תראה לו זה, ובעזר שהוא יתחיל לקלוט. האדם הזה הפך להיות מורה הוראה בישראל, שולט במכמני התורה. זה בן אדם, אני אומר לכם, חס ושלום, זה לא בזיון, היה קשה לימוד שאין דוגמתו. אבל הרצון שלו, הרצון לדעת, כשהוא קיבל על עצמו לדעת את התורה וללמוד אותה, היא שוקד בה. וזה, המשפחה שלו מספרים לי המשפחה, שהוא בלילה דופק את השולחן, דופק את ה... חוץ מהכבוד, דופק גם את הראש שלו גם כן, כדי שיבין. וחוזר עוד פעם, חוזר עוד פעם. עד שבסוף נפתח לו, דפק את הראש, בסוף נפתח לו. נפתח לו הראש. שולט, שליטה יביע עומר כמעט על כף ידו. עד כדי כך. מה זה? רצון. לא, שקידה. לא יאומן. כל האנשים, אנשי חינוך שמכירים אותו, לא יאומן. מה זה באמת זה? איך? אבל הוא היה כשל מידה. איך הוא הגיע? רצון. אין דבר העומד בפני הרצון. תיתן את לבך לדבר, אתה תתפתח. לא תיתן, ירחם. לפי מה שאדם נותן. תן לי, אומר הקדוש ברוך הוא, ואני אתן לך. וזה בעצם, ואני יותר ראוי שיהיה נמאס ממנו פני יתרון קיצורי במה שאני חייב בו מעבודת הבורא. אם דעתי אותו על קיצורו כסכלותו בו, והוא ממראה את האלוקים בסכלות ובשגגה, ואני ממראה אותו בדעת, אני יודע את הבורא יתברך, מה אני עושה? ומקבל על עצמו, אין, אני גמרתי, אני עם השם יתברך. לא, אתה רוצה לעבוד? תמשיך תעבוד, עבודה שלך. לא אמרתי לך, חידי סגולה, חידי סגולה שהם זוכים. פתאום מקבלים בגיל מבוגר, זה רבי עקיבא, אחרי גיל 40, הלך, ויש עוד אנשים, זה. בארצות הברית היו אנשים שיש סיפורים, בגיל 70 שנה התחילו ללמוד, וקלטו את הגמרא, וגמרו את השס 3 פעמים, אחרי שגמרו את השס 3 פעמים, לא ידעו מילה אחת, לא ידעו עברית. למדו עברית, למדו ארמית, למדו את הגמרות. סיימו את החיים שלהם, סיימו את החיים שלהם בשלושה פעמים שס. גמרו. כך הלכו לעולמם. ספר אחד שהבן שלו אומר, הוא זוכר את אבא שלו, שפתאום אבא שלו פתאום בגיל 70 שנה קיבל על עצמו, והסכמתי איתו ולקחתי אותו והתחלתי, היה קשה מאוד עד שלמדת את השני דפים הראשונים, אבל אחר כך התחיל לשחות בגמרה בגיל 70, ואחר כך גמר את השס שלושה פעמים. כשסיים את השס, רק אחרי כמה ימים מסיום השס שלושה פעמים, וכל הנכדים והנינים והמשפחה והידידים ישבו, ושהוא בסיום שלו, רק אחרי כמה ימים נפטר לעולמו, לחיי העולם הבא. תראו, ברצון, תלוי ברצון של אדם, וזה מה שאומר, ואפשר שרעתו נראית ונגלית וטובתו צפונה ונסתרה, ואני בהפך, והוא ראוי לרחמי האל, וכפרתו יותר ממני, זכות אחת ממנו שוקלת זכויות רבות משלי. אומר רחוב התלבות, מפני שאין משקיף עליה זולתי הבורא יתברך, ואין משבחין אותו עליה, ולא יכובד בעבורה, ואני בהפך, מפני שהנראה שלי הוא טוב מהנראה שלו, ולכן כמה שאדם כבוד אלוקים הסתר דבר, כמה שאדם יכול להסתיר דברים, פרט דברים של מצוות, של מעשים טובים, כמה זה כבוד אלוקים הסתר דבר, זה רק מני לקדוש ברוך הוא. וכן בשאר עבירות, כי עבירה אחת ממני שוקלת עבירות רבות, כי אני יודע בדיוק שזה עבירה, מפני שעבירתי מחוסה וצפונה, ועבירתו נראית ופורסמת, וגנות בני אדם אותו עליה, מנקים לו, מה אם מגנים אותו, מבזים אותו, ישמח, יחסר שכר מעשה בעולם הזה, מפני פרסומם, וישאר לו שכר מעשה בעולם הבא, ויחסר עונשו של על העבירה בעולם הזה, מפני שמגנים אותו עליה, וישאר עליי עונש עבירותה אל עולם הבא חס ושלום. ועוד כשאטריד את ליבי לפקוד מומי בני אדם, לעיין במידותם הרעות, ימנעיני זה מעיין בחסרוני. אל תסתכל, מום שבח אל תאמר לחברך, אל תעיין במומי השני, תעיין במומי עצמך. אם אין אני לי, מי לי? אסור לאדם לעיין במומי חברו. אתה יכול, ודאי, הוכיח תוכיח את עמיתך, לא תסע עליו חטא. יש לנו עניין שאסור לאדם לקחת חטאי בני אדם, אבל ידע הכל. ידע שהכל מנוי וגמור לפני בורא העולמים. והכל בחשבון. הכל בחשבון. והשרף של אדם, איך כותב כאן הרב פלי יועץ, אמרנו להגיד איזה מילה, פלי יועץ, והזכות שבן אדם קורא את הדברים הקדושים שלו, קורא את הדברים הקדושים שלו, כמה מילים פלי יועץ, כי אמרנו, בן אדם נתן לנו, כן, יותר מ-500 זה סטים כאלה שנלמד אותם. אז אני אומר כמה דברים פה במצוות הצדקה, שיצרה עומד על האדם, עומד על האדם, מה פתאום אתה נותן, למה אתה נותן, למה צדקה, עד איכן כוחה, מי מלל וכבר חובר ספר מעיל צדקה של בליהו הכהן מאיזמיר לפני 250-300 שנה. הוא כותב שם דברים מפלים, חיבר שני חלקים, מעיל צדקה קוראים לזה. מה זה העניין הזה? כמה אדם צריך להתאמץ כדי לזכות להיות מעושה צדקה בכל עת. הוא כבר חובר ספר מעיל צדקה על שבט מוסר, לאסף איש טהור, כל מאמרי רבותינו בש"ס, במדרשים, מדברים בשבחה. מה רב טובה, ולפי גודלה וטובה, יצרו של אדם מתגבר עליו. מה פתאום? לא, אתה לא צריך לתת להם, בשביל מה? הם מסתדרים, אתה בעצמך צריך, מה אתה מדבר? מקשה ליבו יצר רע של האדם, שלא יעשנה, כדי בא אלינו מעבד לא עביד, ועל כגון זה אמרו בעירובין, אדם ניכר בכיסו, אדם שזוכה נדיב לב, פתוח, מה שנקרא אצלנו לארג', נותן בצורה ככה מרחבית, ואז משמח לתת, לא מצטעד, להפך, יש לו שמחה, כי זה עמד, מישהו בא, אמרתי לו, תשמע, זה סכום גדול, מה אתה עושה? אמרתי לו, כן, זה נראה לי שזה סכום גדול. אומר לי, מה אתה רוצה להגיד לי? זה מה שנשאר לי, זה מה שישאר לי, את הכל אני אשאיר פה. ככה הוא אומר לי, את הכל אני אשאיר. דבר אחד, את זה אני לוקח. אז כמה שאני יכול להשקיע יותר, אני אשקיע בזה. מה רב טובו, מה רב חלקו, מה נעים גורלו בעולם הזה ובעולם הבא, הון וער ועושר. בן אדם חושב, אם אני אתן, אז אני תשמע, בבית שלי לא יהיה לי. כמה שתיתן יותר, יהיה לך בבית שלך יותר. ככה זה כלל. כלל. עשר, תעשר. אתה מעשר, תדע לך שאתה תתעשר. אתה תזכה. מעשר. בן אדם מעשר מכספו, כן, מעשר בלי נדר יגיד, אני את המעשר הזה, אני מחלק, מחלק לזה, מחלק לזה, לפה, וגם מדי פעם שם איזה חיסכון של מעשרות כדי לתת, וזה, פעם רוצה פתאום, יש איזו צדקה גדולה, ברוך השם פותח את ידיך, ומסביע לכל חי רצון, הון ועושר בביתו, וצדקתו עומדת לעד, והרי זה סוחר חריף שמלווה השם לערך 1,000 ל-100. זה לא, זה לא מקבלים. איפה אתה תקבל? איפה יש דבר כזה? אתה שם 100, תקבל 1,000? איזה, איך? זה אין, עדיין, יש מניות כאלה? עדיין, עוד לא פיתחו איזה מניה. שאתה שם, אתה מקבל פי, וואי, זה קשה. אבל אצל הקדוש ברוך הוא כך, זירו לכם לצדקה, אדם זורע חיטה אחת מקבל 200-300-400 חיטים בחיטה אחת. זה הזכות של בן אדם זורע צדקות, מצמיח ישועות, חוץ מישועות, חוץ ממה שהוא ניצל, חוץ מה שניצל בזכות הצדקה, ניצל. היה לפני כמה שנים, הייתה איזה מקום אחד שם, איך קוראים למקום הזה, שהיה שם מפולת. אולם חתונות. בוורסאי. וורסאי בתלפיות. תשמעו. אחד אומר, מספר, בן אדם אחר כך אומר, זה מה שהציל אותו. הוא לפני שהוא נכנס, הלך, וכשהוא היה נוסע, אז הוא בא לזה קיוסק, עבר דרך מלא ברק, דרך זה, אז עבר דרך זה קיוסק, אז הוא נתן לו, אני יודע מה, נתן לו 20 שקל, אומר לו, כמה עולה? זה 15 שקל. אומר לו, איפה יש קופה? זה. אומר לו, מה? קעת? אומר ככה, אצלי ככה אני עושה תמיד. צדקה. וכך הוא הלך, נתן 5 שקל לצדקה. אתם שומעים מה זה? אומר, הוא היה בחתונה. אומר, נתבצר לו מקום, איזה עמוד, הוא היה צריך גם להתמוטט למטה ולהיקבר שם, נשאר חי וקיים. אומר, הצדקה שנתן, זה שמר אותו. צדק לפניו ילך וישם לדרך פעמיו. זה, כך הוא מספר, הבן אדם הזה מוורסאי. הון ועושר ביתו, ופרי מעלליו יאכל בעולם הזה, ויתענג בדשן נפשו בעולם הבא. לא תתקבל רק בעולם הבא, גם בעולם הזה. אתה תקבל. זה צדקה. פיזר נתן לאביונים, צדקתו עומדת לעד. ואין צורך להאריך בזה, כי למפורסמות, זה צדקות, זה מפורסמות, אין צריכים ראיות. וכולי על מה ידי, אך דעקה, כי יצר לב האדם רע. לא יכול. מה פתאום? למה תיתן? מה פתאום? אתה לא צריך לזה. כי רב מאוד מחנהו של יצר רע. וכבר אומר לו, יצאת כבר את חובתך. בשביל מה? עוד תיתן. לא, אתה לא זקוק. אתה לא צריך. לא, תשמע. אתה פטור. אבל כשבן אדם נותן, הוא רואה ישועות. הוא רואה ישועות. צורת צדקות מצמיח ישועות. כל מיני דברים. כל דברים חולאים, תאונות, מפגעים. שם רחם. שחת אומרת, כמה בבוקר, כך היא מספרת, כמה בבוקר, אמרה, אני חייבת, הבן שלה בלבנון. אז אמרת, אני רוצה לעשות. הוא מספר לה, הבן שלה נפל, רחפן. אלה החברים שלו מסכנים, פצועים וזה, והוא לא קרה לו כלום. אומרת לו, אמא שלו, קמתי בבוקר עם דמעות, התפללתי לשם עליך, אבל חיפשתי לתת, הלכתי, נתתי 100 שקל צדקה, אמרתי שיהיה להצעתך. והצדקה הזאת, בטוח, היא אומרת, זה הציל, הציל את הבן שלה. עד כדי כך. צדקות, כמה שאדם יכול, ייתן ולא יפחד. לא יפחד, הקדוש ברוך הוא משלם לך, ישלם לך, לא כפליים, פי כמה וכמה וכמה. רק, יכול להיות, לפעמים, הוא לא מקבל את זה מיד, מקבל אחר כך. מקבל אחר כך. לפעמים זה לוקח, לפעמים קצת, לוקח זמן, אבל הוא יקבל. אין דבר כזה שהשם יתברך יקפח שכר. אי רצון שנזכה להיות מעושי הצדקות, ולהצמיח ישועות לכלל ישראל, ולחיילי ישראל שעומדים בגבולות, ותדעו לכם, עומדים בסכנות גדולות מאוד. עומדים בסכנות, והשם ירחם על עמו ישראל ועל חיילי ישראל מסכנים, שהם ממש עומדים בסכנות גדולות. שמשמור אותם, שמור צאתם ובואם, חיים טובים ושלום. ויש הרבה התעוררות של תשובה ויראת שמיים, וכשם יקבל תשובת כלל ישראל, ונזכה לגאולה שלמה.
1: האזנתם להשיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. התוכנית הבאה, אור דניאל, עם הרב דניאל זר.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.

0: דניאל. בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה, שיעורו השבועי של הרב דניאל זר. חיזוקים, מוסר, אהבת ישראל והרבה יראת שמיים. יראת שמיים. הצטרפו אלינו בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה עם הרב דניאל זר, כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, אור דניאל עם הרב דניאל זר.
1: בפרשה האחרונה התחלנו לדבר בנושא שבת קודש. ראינו דבר המדרש, המדרש אומר בכל הקדוש ברוך הוא עושה שליחותו. מה זה כל הבריאה כולה? שליחים של בורא עולם. או להטיב עם האדם, או להיפרע ממנו. כמו שראינו את המדרש, אני אומר בקצרה, שהמדרש מספר על אדם אחד שישב על שפת הנהר, וראה הקרב מתקרב לנהר, הגבע הצפרדע עד הקרב, והקרב עלה לצפרדע, הצפרדע שת הצד השני, שכב שם בן אדם, ירד הקרב, עקץ אותו והרג אותו. אדם שם בקרב פה, בכל בורא עולם בוא שליח אותו. כל הבריאה כולה שליחים של בורא עולם, או להיפרע ממנו, או להציל אותו, להטיב בו, כמו שאומרים דוד המלך, עם היתוש, הציל אותו מה... אילן עם אבנר בנר, או הכביש, הציל אותו, שאול רדף אותו. כל הבריאה כולה שליחים של בורא עולם. או להטיב עם האדם, או להיפרע ממנו. אמרנו הרי... ידוע שבת קודש יש בתורה ארבע סוגי מיטה, סקילה, שריפה, ערק, רנק. והסקילה זה המיטה החמורה ביותר. אדם בחלל שבת חייב סקילה. זאת אומרת, המיטה החמורה ביותר זה חילול שבת, בחיילה המותימות. עובד עבוד הזרה, סקילה. זאת אומרת, אותו חומרה של עובדה זרה, אותו חומרה אדם בחלל שבת. כתוב? כאדם שבחלל שבת, כאילו, כופף בכל התורה כולה, כאילו עובד עבודה זרה. אדם שאומר שבת, כאילו קיים כל התורה כולה. צריך להבין, שבת קודש היא קודש קודשים, אין לנו מושג מה ערך של שבת, מה כוח של שבת, מה השפעה גדולה ונורא של אורות עליונים, שישפעים על האדם, על האדם בשבת קודש. שבת, אדם מחלל שבת, אסור לו לעלות לספר תורה. אסור לו לעלות לספר תורה. מה שמעלים חילונים ספר תורה בשבת. כתוב רק הלכה מבני דרכי שלום, שלא יריב בבית כנסת. המצד הדין, עשו לנו את הספר תורה. לכן מצדים לעלות חילונים בתור מוסיף. יש שם עולים בשבת, לא בתור שם עולים העיקריים, בתור מוסיף. בעיה, זה לא פשוט, אדם צריך לעצמו. אני לא נקרא יהודי, הזוהר הקדוש כותב. מהזוהר ברנס נקרא מחלל שבתה, לית נחולקה בעמד ישראל. מהזוהר היהודי שמחלל שבת אין לו חלק בעם ישראל. פחד פחדים. אני אסור לא לצפת תורה, אני לא אסור לצפת מניין, מוזג יין, אסור לשתות היין שלי, זה כמו גוי שמזג יין. אתה מסתכל על עצמו. אתה היית מעיז לנסוע בכיפור ברכב? היית מעיז בכיפור להדליק חשמל? בשבת יותר חמור בכיפור. כיפור קצרה כל כרת, שבת זה חייב סקילה. אמרתי לא פעם ולא פעמה ביותר אנשים למשרד, אתה שומר שבת לא, אתה יכול לחזיק? מה לרב? אני יהודי. הלוואי תאכל שלוש סנזירים ביום, שחרית, מנחה ערבית, שמור שבת בשביל להפך. חזיר לעומת שבת כמו קבצון לעומת אטום. אנשים לא מבינים מה זה, אדם חייב, אוכל חזיר אפילו מיטה הוא לא חייב. חייב מלכות, מלכות זה הכל. תבינו מה 39 מלכות, זה מה, תבינו מה זה חילול שבת, אנחנו לא יודעים כמה היא חמורה. כמה חמור חילול שבת קודש, דור הנאות פחד פרדים. אנשים... יש בגבר אמרנו שהגבר איך אנחנו במדרש בכל הקדוש ברוך הוא עושה שליחותו על כל הברש את העונה שלה יש את איש זה בחנק תראו גברה אדם יגיד טוב היום הרי לא הורגים אין סנהדרין אין בית המקדש אז יש איש על אדם שגם עושה עבירה צריך להטרות בו מטריד בו בכל זאת עושה את העבירה אז אם אחד סקילה סקילה עם שפה שפה עם ערך חנק חנק אדם יגיד טוב היום אפשר אין סנהדרין לא הורגים זה מה הגמרא אומרת. אומרת הגמרא בסכת סוטה, דף ח' עמוד ב'. אומרת הגמרא ביום שחרב בית המקדש, דין ארבע מיטות לא בטלו. זאת אומרת, נכון שאין סנהדרין, נכון שלא דנים אדם על נגיד הסקילה, סקילה החנק, כן? אז הוא אומר, אף על פי שבטלו ארבע מיטות, אבל דין ארבע מיטות לא בטלו. מה פירוש? מי שחייב סקילה. מה קורה? או נופל מהגג, תראו, אנחנו תראו, הרבה נופלים, נפל מגובה זה, נפל מגובה זה. מה זה סקילה? דורקים אותו גובה, יש שתי קומות, סוגלים אותו באבנים. אדם נופל מהגג, זאת אומרת, האדם הזה היה חייב סקילה. תלך, אין סנהדרין, אבל דין ארבע מיטות לא בטלו. בעולם ידאג שאתה תקבל, פוגע בורא מעיף אותו, זה סקילה. סקילה, בעולם ידאג שאתה תקבל את המיטה שלך. לא דרך סנהדרין, אבל דרך שמיים. אבל דין, או חייב סקילה, או נופל. שיביא חייב סקילה, או נופל מן הגג, או חייב לורשתו, הריד לורש אותו. מי שחייב שרפה, או נופל בדלקה, באש, או נחס בקישוב, שהערך שלה נחס כמו אש. כן? מי שחייב הריגה, מה זה הריגה? סייף, מורדים את הראש. או נמסע למלכות, או תוסיף אותו מהמלכות והורגים אותו, או נסתים באים עליו, באים עליו שודדים, גנבים, ואתם יודעים, מדע באו לה ממונה, ועומד הקדם ומורדים לו את הראש. כן? מי שחייב חניקה, חלק, או תובע בנער, זה חלק. עומד בשרירו סירולכי, זאת אומרת, אסקירה, שהוא לא יכול לשאור בת שהוא נכנס באמת. זאת אומרת, תבין אדם שמבורא עולם אי אפשר לברוח. אל תגיד להם, אין סנהדרין, אין בית המקדש, לא יקרה, בורא נתן לך את תלמידי שמיים. האדם שמגיע לו למיטה יקבל את המיטה שלו בדרך, איך שלא, לא דרך בית דין, אבל דרך שמיים יקבל אותו. מה זה חמור? חילול שבת? אמרנו, התורה הקדושה זה אש שחורה על גבי אש לבנה. מחללי המות יומת אדם שמחלל שבת צריך להבין, אתה מחלל שבת, אתה חי כל יום בנס. נותן לו צ'אנס, אולי עוד יחזור בתשובה. ושואלים, נו, תראה, אנשים מחלל שבתות, יש להם וילות, בורים, מצליחים. נו, למה לא קורה להם כלום? אז אני אומר בקצרה, אמת שיש דבר מאוד חשוב. אם יש שבוע שבת הסיבוב של רבי אלעזר ורבי עקיבא, רבי אלעזר גדול הדור היה, רבי עקיבא תלמידו, שימו לב את רבי עקיבא, רבי שמעון בר יוחאי, רבי יוחנן, גדול העולם היו תלמידים של רבי עקיבא. ורבי עקיבא, שהיה הרב שלהם, הרב שלו רבי אלעזר. ורבי עקיבא אומר על המורה, אתם יודעים את זה רבי אלעזר? אם תקחו כל העצים בעולם תעשו עפרונות. עפרונות, תעשו כל המים בעולם תעשו דיו. ותקצבו את התורה שלמדתי ממורי מורי ורבי אלעזר, זה לא טיפה מן הים מה שלמדתי ממנו. וכל מה שלמדתי ממנו, לא טיפה מן הים מה שהוא יודע. אתם כמה תורה גדולה? ברוב אדם, אני יודע כל התורה. ארוכה היא מן ים. ארוכה היא מן ים, אנחנו לא יודעים בתורה, אין לה התחלה ואין לה סוף, כמה תורה גדולה. ורבי אלעזר היה חולה, סוף ימה, תלמידים באים, כולם בוכים בהקציבה מחייך. אמרו לו, למה אתה מחייך? מה, למה אתם בוכים? אמרו לו, ספר תורה שרוי בצער, בורנו ורבנו בצער, שחולה, סובל, לא נפתה. אמר להם, עד רבה בלעזן בכלל. כל החיים דאגתי. ראיתי מורי ורבי, רבי לזה היה עשיר גדול. כל החיים שלו נחת, אף פעם יין שלו לא צדזק, לא צער, אף פעם היין שלו לא יכניס, אף פעם הדרך לא יטלטל, הפשטן שלו לא לקה. אמרתי, תראו מה אמר רבי עקיבא על רבי אלעזר, אמרתי שם וקיבל רבי עולמו. פחדתי אולי מורי ורבי וקבל את העולם הבא שלו כאן. הרי ידוע את מה שבוע שעבר, כתוב בתהילים, אשרי הגבר אשר תייסרנו יה, מתורתך זה למדנו. על מי מדברים? שלומד תורה. אדם שלומד תורה באים לו איסורים עכשיו. למה? אין אדם שלו עבירות, והאיסורים הם מרקים את העבירות של האדם. האיסורים מלקים את האדם מהעבירות. אז כשהבורא עולם מביא לאדם איסורים, סיבה שהקדוש ברוך הוא רוצה בו, רוצה לנקות אותו. הצדיקים מקבלים איסורים בעולם הזה, לכפר על העבירות שלהם, והרשעים, בורא נותן להם אדמות, מכוניות, כסף, הוא נותן להם את השכר של המצוות שלהם בעולם הזה. אין רשע של המצווה, או כיבוד אביהם, או לא יודע, או צדקה, נתן צדקה פה, צדקה שם. ובורא עולם לא רוצה שהרשעים יהיה דריסת רגל בגיהנום, בגן עדן. ישר לגיהנום. ולמה? זה מה שחיפשת. למה? הרשע לא מחפש את העולם הבא. אם היה מחפש את העולם הבא, היה שומר שבת. היה מקפיד על המצוות. הוא עניין אותו עולם בזה, מה שאתה רוצה לתת לך. אז קח עולם בזה, קח את השכר שלך פה, ישר לגיהנום. הצדיק, בואו מחפש את העולם הזה, את העולם הבא. מקפיד על המצוות, הכל. יש לו איזה עבירה, הקדוש ברוך הוא נותן איסורים פה, שהיא לא לדריסת רגל בגיהנום. ישר לגן עדן. עכשיו תראו מה זה פחד פחדים, רבי עקיבא אומר, כל החיים שלי, מורי ורבי רבי אלעזר, לא ראית לו שום איסורים, שום איסורים. פחדתי אולי בורא לא נותן לו את השכר שלו, לא מהבא פה, הוא ילך לגיהנום. עכשיו כשאני רואה שהוא סובל, הוא חולה, יש לו איסורים. אני שמח, אני רגוע. אני יודע שמורי ורבי לא מקבל את השכר בעולם הזה. אז אמר לו עכשיו רבי עקיבא, רבי אלעזר, לרבי עקיבא. רבי עקיבא, אומר לו, כלום? חיסרתי עם התורה כלום, ראית הדבר בתורה שלא קיימתי? ראית איזה עבירה שעברתי עליה? אמר לו רבי עקיבא לרבי אלעזר, לימדתנו רבנו, אני לא יודע איך הוא אומר, לימדת אותנו עד צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. זאת אומרת, חצי רבי אלעזר זה מצוות שלנו. הקשור מדגדג שחסידיו שכות השערה. בכוונה, בתפילה, משהו קטן. אז הוא אומר, רבי אלעזר קיבל את הדברים, קיבל את הדברים. אני רוצה להביא על זה. אם רבי אלעזר היה ענק בענקים, צריך לדאוג ולפחד. לדאוג ולפחד. שמקיבלתי את העולם הבא כאן, איך זה נגמר היות? אז אדם שמחלל שבת ויש לו אדמות והצחות והסכין והכסף והכל על ימין ועל שמאל, איך לא צריך לפחד, איך יכול להיות שאני מחלל שבת ויש לי כל טוב? הוא צריך לראות איפה, למה אין לי איסורים, למה אין לי בעיות? הרי דוד אמר, אמרנו, אומר תהילים, ישבר לא ידע וכסי להבין את זאת. דוד אומר, טיפש בור, לא מבין איך לפרוח רשעים כמו עשר, פורחים, מצליחים, מסכים, ויציצו כל פה לאבן, אומר למה להישם דם עד עד, ואורה להם רוצה להשיוד אותה בעולם הבא, שיכול לשם לגיהנום. אדם צריך לגיד, איך יכול להיות שאני עושה כל עבירות שבעולם וטוב לי? הוא צריך לדאוג, הוא צריך לפחד. אלא אנשים לא לומדים, לא יודעים. שמי רבותיי, היי, היי, היי, היי. איך אומר הזוהר הקדוש, אדם בעיקר בלילים, נמשל כבהמות נדמו, שימו לב. אומר הזוהר, מה זה אדם בעיקר בלילים? כי הוא מבהיג לזוהר הזה. אדם, ילין זה פשוט לינה. אדם שהדבר היקר ביותר בעולם לא לן אצלו, לא נמצא אצלו. מה זה? מה הדבר היקר של אדם שיש לו? הנשמה שלו. אדם שאין לו נשמה ברזוהר, אז אין לו נשמה, הרי תימו לב, יש נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. תראו אדם שיש שמיים, איזה שאיפות יש לו. נפש, רוח, נשמה זה בתוך הגוף. חיה יחידה, צדיקים גדולי עולם, יחידי סגולה זוכים לזה. חיה יחידה זה מחוץ לגוף, עוטף את הגוף מבחוץ, אור זורו על הצדיק, הוא נשאר לב שפה. למה? מרוב, אי אפשר לשים נורה של 20-500 ועד, היא תתפוצץ. האור שלה, חיה יחידה כל כך גבוה, שהגוף של אדם הולך לקבל את זה. אז אחד עוטף אותה מבחוץ. זאת אומרת, אדם, איזה טענו זה? כל החיים שלך יותר מטרה, עוד קדושה, עוד טהרה, נפש, רוח, נשאר, לעלות, לעלות, עוד להגיע לחיה, להגיע. איזה דבר נפנה, איפה דברים כאלה? אתה כל החיים שלך בשאיפה להתקדש ולהתאר כמה שיותר דבוק בבורא עולם, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום להיות דבוק בבורא עולם. איזה שמחה אדירה, איזה דבר זה, יש לך כל החיים אותו מטרה. אנשים בחוץ מה יש להם, חוץ לכסף ותאוות ובלמים. אין עונג כמו עונג של בן תורה, אין עושר כמו עושר של בן תורה. אדם שהוא קדוש, אדם שהוא טהור, איזה אורות עליונים נפלאים הוא מרגיש בשבת. מיום ראשון עד יום שישי לקראת שבת נחשף הנפשי. הוא מחכה מתי יגיע שבת קודש להרגיש את האורות של השבת. להרגיש מתי יגיע שבת קודש. נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. עכשיו אדם שמחלל שבת. אפילו נפש אין לו. הדבר הכי פחות. אומר הזוהר, גם כתוב ספרי קבלה, יש לו נפש בעמית. מה שיש לפרה, יש לו. אז אומר הזוהר, יש בהמה על ארבע, יש בהמה על שתיים. זה אומר, אדם בעיקר בלילין, אדם שהדבר העיקר ביותר בעולם. לא לנס שלו, לא נמצא אצלו, הנשמה שלו לא נמצאת אצלו. הוא בכלל לשבת, נמשל, כבהמות נדמו. הוא כמו פרה. לא תגיד לעצמך, אני פרה, אני בהמה. במקום להיות בן מלכו של עולם, להיות יהודי קדוש, להיות ירא שמיים, ללכת בדרך של האריזה, רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל נס, אור החיים הקדוש בבא סאלי, רבי יעקב, אנחנו רוצים להגיד, רבי יעקב, בבא סאלי, תלך בדרכים שלהם. אתה בא לרבי שמעון, רבי שמעון אומר, מה אתה בא אליי? כל אחד בחלל שבת, אור החיים הקדוש שהלך לרבי שמעון, אור החיים הקדוש מלאך אלוקים היה יורד מהחמור הלך על ארבע. היה אומר, איך אני בא לקרוב אש הלבת יש ששרפים ואופנים, הקדוש רועדים ממנו המקום הזה. ואתה בא לרבי שמעון עם חילול שבת, אתה צריך להתבייש, להיכנס לשם. כתוב בספרים, אדם חילול צדיקים, זה להראה בתשובה לפני שבא לקבר של הצדיק. איך אתה מסוגל לבוא לבטר מהם, כל חם, לך הטעים. תראה בתשובה, אתה רוצה שהתאות שלך תקבלו קודם כל, תראה בתשובה שמפה שאתה לא תבלה צדיק. אינו דומה מאור פניו של אדם למאור בשבת למאור פניו ביום חול. מיום ראשון עד יום שישי, לקראת שבת נרשפה נפשי. אדם ירא שמיים, תמיד חכם צדיק, מרצה מתי יגיע שבת קודש. הפנם בהירות, תראו הגמרא. מה מסכת שבת? מסכת שבת דף כ"ה עמוד ב'. אומרת הגמרא, אמר רב, כך היה מנהגו של רבי יהודה בר אילאי. ידעו, הוא קבור בין צפת למירון. ערב שבת מביאים לו ערבה מלאה חמין, מים חמים, ורוחץ פניו, ידיו ורגליו, ומתעטף, ויושב בסדינים המצויצים, ודומה למהלך השם צבקות. שמעתם מה זה? ודומה למהלך השם צבקות, תזכו לאיזה אור היה עצמי בנו. איזה אור היה בקוע ממנו בערב שבת. זה אדם שמכין את עצמו כל השבת, כל השבוע לשבת, מקדש עצמו, אז הוא זוכה בשבת לראות עליונים נפלאים שאי אפשר לתאר אותם, אי אפשר לתאר אותם. אדם שהוא ירא שמיים אמיתי, אדם יהוד, הוא רואה, אני הולך בחור ודברים חילוניים, אני אוכל את הלב שלי. אני לא יודע, תראה לי אדם בלי ירדה, מרחם עליו, צריך בעלי חיים, הוא לא יודע מה הוא מפסיד, הוא לא יודע איזה חושך הוא חי, הוא לא יודע באיזה טעות הוא חי, הוא חושב שהוא נהנה, הוא לא, מה הוא נהנה? אוכל שזה גם אני אוכל שזה. מה יש לו שאין לי? הכל יש לי. אלא הוא באיסור, אני ביתר, הוא בעבירה, אני במצווה, הוא בתומה, אני בתארה, אבל מה שיש לי אין לו. אין לו, הוא לא יודע מה, אם הוא יודע מה זה עונג שבת קודש, מה זה עונג של דף גמרא, מה זה עונג של הבעל התורה, היה בועט בכל העולם, רק ללמוד תורה, רק להתקדש, להתקרב לבורא עולם. מסכנים אנשים חיים בחושך ענן ואפלה, מסכנים לא יודעים, לא יודעים. זה מה שעשו השמאלנים, כל הרשעים האלה. עקורית עם ישראל מהתורה, ועדיין נלחמים לקוח אותם מהתורה. הרעיון תגמר שאומרת, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שבה, ואני רוצה לתת אותו לעם ישראל, איך תודיע להם? שאלנו, מה זה תודיע להם? יקבלו ידעו? זה נתן מתנה מישהו, תודיע לו, מי לא מתנה? הוא יקבל ידע. שימו לב. שמו טוב טוב רבותיי, מה כתוב פה? בורא עולם אומר, מתנה טובה יש לי בבית גנזי, אתם יודעים מלך. בשר בדם, בשר בגנזים, בבית הגנזים שלו. את הדברים הנדירים ביותר, העיקרים ביותר, העתיקים ביותר. מלך, מלכה, מלכה, בקדוש ברוך הוא אומר, בבית גנזה יש לי מתנה טובה יקרת שבת. רוצה לך תודיע להם, מה תודיע להם? תודיע להם שהשבת הייתה בבית גנזה. תודיע להם שהשבת הייתה בבית גנזה, תדעו להעריך אותה. מה המעלה של שבת קודש? הדבר הנפלא ביותר, שבת קודש. חושבים את זה כאן, מתנה בורא עולם אוהב אותנו. אהבתי אתכם אמר השם, תשמור שבת קודש, זה מתנה ממני. אדם שמקבל מתנה ממלך, ממסגר אותה, מראה לכולם, תולה את הבת בית בסלון, שומר עליה מכל משמר, מכל משמר. ואנחנו מקבלים את המתנה היקרה ביותר מבורא עולם שבת קודש, ומזלזלים בה, רומסים אותה, דורסים אותה, לכנרת, לאילת, לזה, לאכול, לבלות, שורפים את השבת. אתה לא שורף את השבת, אתה שורף את הנשמה שלך. אתה שורף את החיים שלך. זה לך, אמרתי שבוע שבת, אנשים לא יודעים כמה זה שבת, אם אדם יהיה מיליארדר, תשמעו טוב, ויחזיק כל הישיבות בעולם, כל התלמודי תורה, כל היתומים, כל האלמנות. הוא יחד לשבת, הולך לגיהנום, הוא לא קיים בשמיים. שלט של יהודי זה שבת קודש. הוא לא קיים בשמיים. אדם בא בתיבור חילוני, כל נדרי, זה, ובתי באלף, לא שבת. אתה חושב מה אתה חושב? זה יעציל אותך. יסופו אותך עם זה ביחד. מה באת פה, להחליט את הרצון של בית כנסת? התורה אותך היא בוכה. אני צריך את הכסף שלך, תמור שם בתל התפילין. בין תורה, אביך, בעל שורך לבית מדרש, התורה רוקדת בהיכל. הנה הבן שלי הגיע, אפילו שלא קנה כלום. הבן שלי הגיע, הבן שלי בא לבית המדרש. שומעים רבותיי, מה זה שבת קודש? איי, איי, איי, איי. יותר מי ששמרו ישראל על השבת, שמרה השבת על ישראל. לקראת שבת נחום ונלכה, כי היא מקור הברכה. כל מקור הברכה וההצלחה של האדם לשמרת שבת קודש. זה הקמי הגדול ביותר. אתה קידשת את יום השביעי, חתנו וקידשתו מכל הזמנים. יום שבת קדוש יותר מכיפור איתו כל חגים. אדם מחלל שבת חייב סקילה, כיפור רק כרת. כיפור על השימור העדין. שבת אתה צריך לראות. כיפור, למה? נחיה מימות. שבת זה כל שבוע נחיה מימות. שבת קודש, כל שבוע אתה מחלל שבת, מחלל אמות יובת. כמו שאמרנו, האמה הבאה של האנשים, מזוזה אתה שם בבית. ברית מילה אתה עושה לילד שלך. כיפור אתה שם, למה? התורה אומרת. אז אם התורה היא אמת, אותה תורה שאומרת מזוזה, ברית מילה כיפור, אותה שהתורה אומרת שבת קודש. אז אם אתה מתייחס אליה, למה שבת לא? ואם לא, למה זה כן? אלא מה? מה שלא מפריע לאדם בחיים הוא יעשה. מזוזה, שומר על הבית, ברית מילה פעם בחיים, כיפור פעם בשנה. אבל כל שבת לא לנסוע, כל שבת לא להדיק אור. מה אתה אומר זה? זאת אומרת, אנחנו לא עובדים לבורא עולם, אנחנו עובדים בעצמנו. ובונו שם אני צריכה במה שלא מפריע לי. מה שמפריע לי בחיים, אני לא שומע. עבד השם, עבד! אדם צריך להיות עבד לבורא עולם, מה זה עבד? עבד אין לו אלא מצוות רבו ותולה. עבד שאדון אומר מה שהוא עושה גם באמצע הלילה, גם שלג. עבד הוא מי זה שואל שאלות? עבד, מי קיבל תואר עבד? משה עבדי, אברהם עבדי, דוד עבדי, לא כל אחד. עבד זה הדרגה הכי גבוהה בעבודת השם יתברך. למה עבד? אני מתבטל אליך, אין לי שאלות, אין לי רצונות, הרצונות שלך זה הרצונות שלי. שומעים רבותיי מאיזה שבת קודש, איי, איי, איי, איי. לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. שפע אורות עליונים זה שבת קודש. שבת קודש. אתם יודעים שאסור להצטער בשבת. לקראת עונג, אדם צריך לשמח בשבת. גם אבילות בר מינן. שבת אין אבילות. אבל עד שבת. בשבת אין אבילות. עכשיו שימו לב. אדם חלם חלום לא טוב, שיפה, חז"ל אומרים, יפה תענית החלום כי יש לה נאורת. אין דבר בעולם לבטל את החלום כמו שאתה דם, ואתה אותו מועיל, איך שקמת בבוקר, אותו יום אתה תרצום. יום אחרי זה כבר זה לא מועיל. מה זה יש לה נאורת? נגר, שעושר את היצים, שעושר את המטה, שם גרוע, הכל בשנייה הולך. יפה תענית לחלום כי יש לי נאורת, כמו שיש מחלת הכל בצניה, כך תענית לחלום, אין דבר שבטל חלום רק כמו תענית. ולא כל חלום, מה זה על חלומות רעים? הגמרא אומרת שלוש חלומות צריך לצום עליהם. אדם שחולם שהמשקוף של הבית שלו נופל, אדם חולם ספר תורה נשרף, אדם חולה שמשום של מזו פילס, ספר תורה שלי שרף ו... שיניים שלו נופלות. שיניים נופלות לו. מי שיחלו בלילה כמה דברים האלה שלא יצאו. למה? שמה בדרשה נכנס אל לחץ. הגמרא אומרת, אין אדם חולם אלא מיורי ליבו. אדם הלך לרחוב שיניים, בלך על השפלו שיניים. זה היה את התוכף שיניים. אדם חולם כי הוא לא חסר לזה ביום, לא התעסק בדברים האלה ביום. אז אל צריך לצום, אבל אם חסר בזה, דיברו איתו על זה, אז לא, לא צריך להתייחס לזה, עכשיו שימו לב. חלום, אדם חולם חלום רע, צריך לצום כשהוא קם בבוקר. אף על פי, אבל יודעים את זה, אדם שחושב, אני עכשיו רוצה לצום ביום שני. אם חייב ביום ראשון בצהריים, בתפילת סוף, בתפילת מזרע, או שחר, אחרי מנהל שנייה השקיעה להגיד, אני מקבל עליי תהלית למחר, מעלות השחר עשת את הכוכבי. אם רוצים מהערב, אגיד מהיום בשקיעת הרבה, בחר עשת את הכוכבי. אם לא אמר, כאילו לא צם. כאילו לא צם. תבין, הרבה אנשים צמים, לא יודעים זה, כאילו לא צמו. עכשיו שאלו שאלה. האדם חלם בלילה, צריך לקום בבוקר לצום, ואם לא אותו, זה לא מועיל. אז הוא לא קיבל. אומרת הגמרא, מהשמיים קיבלו לו. אם נבוא לו את החלום הזה, כבר מהשמיים קיבלו בשביל את התענית. מה אתה בזה? עכשיו, מה יהיה אדם חלם בערב שבת? חלום לא טוב. חלם בשקוף של הבית נופל, שיניים נופלות. שיניים נופלות, זאת אומרת, חס וחלילה, מישהו מה שרצה ללכת. זה שיניים נופלות. אבל כמו אומרת, תמיד חלום, צריך לספר לאוהבים. שיפטור אותו בטובה, חלום הולך אחרי הפה. למשל, אדם בעצם, שיניים נפלו, אמרו לו, יש אסונים שלך יפלו, פשוט שיניים. אבל בכל זאת, תרצו, נתנו, תרצו. אבל תמיד צריך לפתור לטובה, צריך חלום, צריך זיהות. יש כאלה, נכון, כתוב שאדם חלם שמת, או שמישהו משחרר לבית. כתוב בארוחות ימים, אבל בכל זאת, בגלל שזה עניין של סכנת חיים, כדאי שיעשה תענית. אני אומר לך, סיפור של אחד, הוא קורא לשם שלו, אבי פופר. זה הרג, אתם יודעים, הרג שבע ערבים, נתנו לו שבע מעשרי עולם. הערים הורגים יהודים על ימין ושמאל, וכל שבע עשרה עולם אחד. תמיד כשיוצא מהחופש הוא בא לבקר אותי. הוא סיפר לי, תשמעו אותו. הוא חלם שהוא שם את אשתו והילדים שלו בתוך שקיות שחורות. הלך לרב אחד, אמר לו, אל תתייחס, אריכות ימים. קרה תאונה, ככה היה באמת. כל המשפחה שלו, שתי ילדים הולכו. אם היה בא אליי, הייתי אומר לו, אף על פי שזה כדור ככה, בגלל שזו שאלה של חיים, תצום. שמעתם, יש כאלה, זה לא צריך זהירות. נכון, יש חלומות, אבל יש חלומות שזה שאלה של חיים, אין דבר כזה, מה אתה עושה שאתה סטטלית? תצום. עכשיו אדם חלם חלום רע בערב שבת. שיניים נופלות, משקוף של הבית נופל, כן? ספר תורה נשרף. עכשיו, אם הוא לא יעצום, כל השבת הוא בצער. התענית מועידה לחלום דווקא באותו יום. כתוב בהלכה, תשמעו טוב טוב. שהתענית שלו זה עונג שבת שלו. הוא יצום, למה אם לא יצום יהיה בצער בשבת? ועשו יצר בשבת, שיצאו בשבת. אבל מה? צריך לעשות עוד הפעם, יום ראשון או שני, תענית לתענתו, למה צם בשבת? שמעתם, פשוט תעניות. אחד בשבת, על שהוא צם על שולי בצער, זה עונג שבת שלו, למה אם לא כל השבת הוא ירגיש אותו. צריך לדעת לעצום עוד הפעם, ראשון ראשון, שני, ראשון, שעצום עוד פעם אחת, לחפר על מה שהוא צם בשבת. תבינו מה זה. תבינו מה זה, עד איפה זה מגיע שאדם בשבת לא יצטער. עד איפה זה מגיע. יש כאלה, דחוף, פיתוח נפש, תקווה אחרי שרוצים, תראה בטלפון. חלמתי חלום. זה חושבים שמלאכים, כל חלום... לא בחלומות כתוב, חלומות שם ידברו. לא כל חלום הוא אמת. סימן שחלום אמת, אומר רחל בקדוש, חלום, ככה זה לשום שלו רחל בקדוש, חלום שהוא צעיר ובהיר, כיום יאיר, זאת אומרת חלום ברור, כאילו אתה רואה את זה עם המציאות, זה חלום אמת. אבל החלום של פתאום שימון, פתאום לוי, בלגן, סלט, אומר, זה צעירים משחקים בו, עשיר סטרחה משחקים איתו. זה לא, לא, חלום אמת זה חלום שהוא ברור, אם אתה רואה, אומר אור חיים הקדוש, כל החלום בתורה טובה, למשל חלום של סולם יעקב, והנה סולם מוצב ארצה, והנה מלאכי אלוקים יורדים בו, והנה השם מצב עליו, חלום של יוסף, והנה, כל הזמן והנה, פרעה, והנה מן היום עולות שבע פרות, והנה שבע פרות עליהם, מה זה בכל והנה? מה זה והנה? כאילו אני רואה בעיניים, כאילו אני רואה בעיניים. כזה את פרעה, ויקץ מן החלום. מה זה מן החלום? זאת אומרת, זה כל כך היה ברור לו, שחזר שזה מציאות. עד שהוא תעורר, רואה איזה חלום. זאת אומרת, חלום שהוא ברור, ממש כמו אור יום שאתה קם, מה זה חלום היה? סימן שהחלום האמת. אני חושב שעצמם מלאכים, הוא חלם, גמרנו, זהו. רוב החלומות, גם כתוב, אדם שחלם חלום רע, יקום בבוקר, יגיד חלומות שם ידברו. חלם חלום טוב, יגיד, חלומות שם ידברו? משהו שאלה, חלומות שם ידברו? יגיד, אבל תבינו, כשאנשים בחלון נכנסים ללחץ, הם נשארו משוגעים. זה לא ככה. אז תראה, איפה מגיע עונג שבת? אסור להצטער בשבת עד כדי כך שיתירו לצום בשבת כדי שלא יהיה בצער בשבת. כדי שבשבת לא יהיה בצער. שומעים? אבל מה צריך לצום? תענית אותנו עוד הפעם, בין שחר השבוע. רבנו יעקב אבו חזיר, תראו, יש עוד דבר, זוהר אומר, תשמעו טוב טוב. תראו דבר, אומר הזוהר, יש שבעה כוכבי לכת. שבתאי, צדק, מעדין, חמה, כוכב, נוגה לבנה. כל יום בשבוע שולד תורה בכם. יום ראשון נוגה, שני צודק, יום שבת שולד כוכב שבתאי. מה זה כוכב שבתאי? אומר הזוהר, גם בגמרא אומרת, כולו חושך, ענן ואפלה. פיליפ לורד? כוכב שבתאי שולד בשבת. כולו חושך, ענן ואפלה. זה כוכב שמתאים לשבת? נו, אומר הזוהר, תשמעו מה אמר הזוהר. אדם ששומר שבת, הולך בית כנסת, שר שירי שבת, דברי תורה, בכוח הקדושה של שבת, הופך את הכל לטובה. אבל אדם שמחלל לשבת, אומר, אדם שמחלל לשבת, יש, הוא תחת שליטה של חושך ענן ואפלה. איי, איי, זוהר, זוהר. אומר, אדם מחלל שבת, הוא תחת שליטה של חושך ענן ואפלה. אבל שומר שבת, הופך את הכל לטובה. כוח הקדושה של השבת, תפילה בית כנסת, קריאת התורה, שירה וזמרה בליל שבת בבית, הופך את הכל לטובה. שומעים מה זה שבת קודש? אינו דומה מאור פניו של אדם בשבת, ביום חול לשבת, בשבת יום חול. פניו מהירות, השמה מהירה, על הפנים מהירות, פניו מהירות. תמיד חכם בגמרא אומרת נקרא שבת, בבוש. כל השבוע מריש הערה של שבת, מה שאדם, לא תמיד חכם, ירד יום שישר שמיים, יקיים מצוות, מה שהוא מרגיש בשבת, ההוא, הירי שמיים שלא לומד תורה, הבן תורה מרגיש זה כל השבוע. תבין מה זה, כן, מה בן תורה מרגיש בשבת? אומר רבי יעקב אבו חצירא, תשמעו טוב כל השישה ימים של השבוע, איך כתוב? רבי יעקב אבו חצירא אומר שכל השישה ימים של השבוע, זה הכנה לשבת. כן, כשש שתבין תעשה מלאכה, ואין משהו תשמעו טוב, כל השישה ימים של השבוע, זה ימים שאדם עושה הכנה לשבת קודש. לפי המצוות, מעשים טובים, תורה שאדם למד במשך השבוע. ככה לפי זה הוא מקבל את האור בשבת הבאה. אך מה אמרנו? לא ראשי 20 בת, 20 בת, 50 בת, 50 בת. כמה שיותר יותר קדוש, לא כל צדיק מרגיש שאותו דבר, אבל שצדיק רגיל לא מרגיש שבא בשל ירגיש. כמה שאתה יותר קדוש, ככה האור העליון שיורד עליו בשבת גדול יותר. ביום ראשון עד יום שישי לקראת שבת נכזפה נפשי, אומר רבי יעקב אבו חצירא, אורות עליונים נפלאים ועצומים נשפכים על האדם בשבת קודש, אבל כל, כן, הוא אומר, בשטח בשבת, ערב שבת, יאכל בשבת, זה אומר רבי יעקב אבו חצירא.

בית קודש, אתה זוכה לאור עליונים נפלאים. איי, איי, איי, שומעים מה זה? זוכה בערב שבת קודש לראות עליונים נפלאים. רבי אלימלך מליז'נסק, תשמעו טוב רבותיי, רבי אלימלך מליז'נסק ערב שבת, היה חוזר מהמקווה, היה נשכב על המיטה, תראו לי, מודג השבת, היה נשכב על המיטה ואומר, מניחי למסבל, רכין דבוסמי דלעין, כדי שאם יכול לסבול את הריחות של העולמות העליונים הקדושים. איי, איי, שמעתם מה זה? אז בא, אם זה נרגיש ביום שישי, מה נרגיש בשבת? מנכין להם בזבל רכין דבוסמין דלעיל קדישין, ויכול לסבול את הריחות של העולמות העליונים הקדושים. סיפרתי, אני לא יודע, אני חושב, אבל קשור לדבר, סיפרתי לו פעם, לא פעמיים, על הנס שהיה לי במירון. אני לא, כי הוסיפו בהתחלה, אני כשהייתי ילד, הייתי עד גיל 20 בערך, הייתי, אפשר להביא אותי בדיבור. הייתי מדבר את המילה השלישית לשפירה הראשונה, היה כיף שישלם את זה. היה כיף שישלם את זה, להבין אותי. הייתי לעזור כל דבר כמה פעמים עד שיבינו אותי. בבית ספר אמרו לי, לך ללמוד לבחרה לקוד דיבור. הייתי בישיבה, הרב היה אומר לי, אתה יודע מה אני רוצה להגיד לך? שהייתי בא לדבר איתו בשיעור. הוא אמר, עדיף לדבר פעם אחת ברור, מאשר שלוש פעמים ברור. אבל לא היה לי שליטה על זה. היה לי דוד עליו שוב, חזר בתשובה, איך תתרצל, תהיה רע, מי יבין אותך, מה תעשה? ציבור עולם יעזור, יגיע הזמן גם זה. כשהייתי בירושלים, הכרתי הרבה צדיקים קדושי עליון, ממש צדיקים מסתרים גדולים. וביום אחד הצדיקים אמרו לי שזה שליחות של הצדיקים לנסוע למירון. אמרתי עוד צדיקים בצפת, לצאת ביום חמישי, לחזור ביום שישי. זה היה ראש חודש אדר, א' ב' אסתר, ימים ראש חודש ביום חמישי ושישי. בקיצור, אני לא מספר את הכל, אני בעצרת רב שרבי, קיבלנו ברכה, קיבלנו מטבע שמן הדרך. בקיצור, כל הדרך עושים, אין אצל רבי שמעון. רב שוב בהוריי, בלילה, בלילה שבארץ שלנו, היינו גם, טוב, עוד ישמע מדי שבא הצטרפו אלינו. ואני קראתי את עד רבה זוהר על הצוות של רבי שמעון. ואחרי שהתחלתי לקרוא את הזוהר, אחרי כמה דקות בא אצלי יהודי זקן, הוא אמר צד ימין שלי. אז טוב, אני מסתכל עליי, טוב, אז מה אני אסתר? אז הקורא מזמין לו. אבל כמה דקות עוד דקה אחד בא עומד בשמאל בשמאלי. מסביר לזה, מסביר לזה, מה? ואתה לא, מורה לו יעיד, אותו רגע, תהיה לי הרגשה שלא הרגשתי כל החיים שלי. אחר כך זה אומר לי, אני הולך, אני חוזר. זה הולך, אמרתי, בלב שלי, לא חייב לי כלום, באו, אני הולכת. לא חסום. אבל אחרי סיימתי, אמרתי, אז, אתה הולך, אני מעלה הרבה, זה בערך הרבה 5 שנה. לא היה אוטובוסים כמו היום, עכשיו כאלה, איפה, בשמעון, בלילה, איפה. הייתי לבוא על החדרי, לא ראיתי אותם, לא טוב, לא בקיצור לזה. בבוקר פלנו בנץ. כשהלכנו, באנו שמתי את הראש על הציוד של רבי שמעון בר יוחאי. אני מרים את הראש, מרגיש ריח גן עדן, אי אפשר להבין אותו. אפילו אני רוצה לדמיין את זה היום, אי אפשר. 3 ימים זה המשיך. וזה, מהרגע שבא לי הריח הזה, כל הלחץ שהיה לי בדיבור נעלם. דיברתי, המשגיח בפרט יוסף, רב שלג, ירד היום, שיפה לשאול אותו. אני בא לדבר, אמר לי, מה עם הדיבור שלך? באתי, דיברתי איתו, לא אמרתי לו כלום. אמרו לי, מה זה? כלומר, מה זה הדיבור הזה? אז סיפרתי לו את הכל. אז הוא בא ואומר לי למחרה, דיברתי עם הרב שלום, ראש הישיבה, אנשים שאנחנו כבר שלמה. והרבנים אומרים לי, ולו, תבינו מה זה? זה רק להרגיש קצת. אומר, אדם דוד, רבי אלוהי מלך מיזרסק, אומר, בנדיחין לי מסבל ריחין דיבוסמין הקדשין. מה הוא הרגיש? קצת, אתם יודעים, הייתי הולך לשאול, הייתי קם בבוקר, דבר שבודק לי בריח לא נגמר. אתה הולך למה זה? תבין מה זה, הייתי בשבת קודש, ערב שבת, התפללנו ערבית, הייתי מתפלל, הייתי מתכוון, כל ריח יותר חזק, הייתי הרגשתי כבר שאני שמעתי, אמר, עוד לצאת, הייתי מתפלל, מפסיק, מתפלל, מפסיק, סיימנו את התפילה, והרי כולם גמרו, כבר הגיעו לחדר אוכל. הדסים, לוקחים הדסים, ברכים ערב שבת בשמים, לא בירכתי, הריח שלי יותר חזק, לא הרגשתי יותר שנייה בשמים. תבין מה זה, הדסים רצים בקלאות, על האש, דברים מטילים! לך קדש את עצמך, תתאר, ותזכיר לדברים גדולים ונפלאים. אתם רואים דברים, רבותיי, דברים שאדם זוכה להם ואסור לו לספר אותם. אדם שמספר מפסיד. אפילו אדם חלם, נגלה לו צדיק גדול בחלום. אליהו נביא דמה. אומר חידה הקדוש, אדם שמספר, הוא אומר, עד 9 חודשים, בוודאי שלא יספר. ואדם שמספר בתוך 9 חודשים, זה כמו אישה שהפילה, בשם הפילה, זה לא אפילו, אפילו

0: הוא צריך לזכור אותו דף אברויסקי. תזכי בשטויות דאבלים. לך, קדושים תהיו כקדוש אני. קדש עצמך, תחתך את הנשמה, תלטש אותה, תעיר אותה. אומר רבי אלימלך מליז'נסק, מן יכיל למזבל ריחין דיבוס מיני לעין קרדישין, מי יכול לסבול את הריחות של העולמות העליונים הקדושים, אין לנו מושג מה זה הדברים האלה. אתה רצת בקלאות, מועדונים, דברים בטלים, נשטוף את הנשמה שלך, אבל אם אתה יודע מה זה המושג של קדושה וטהרה, מה זה המושג של אור בשבת, יש ספר, זכרו תורת משה, תראו מה הוא כותב, תשמעו טוב טוב טוב. תחילה למקרה קודש, אומר אדם שרוצה לחזור בתשובה, לא יודע מה להתחיל, יתחיל בשבת קודש. אומר שאדם שומר שבת, בפעם אחת, נכנס לחמישים שערי קדושה. אומר ששמירת שבת אחת, נחשב לו כאילו 400 ימים היה צדיק במעשר. אומר וזה כוח, לבטל את הכוח של הסטרחה, שהסטרחה זה 400 כוחות, ויבוא עשיו, עשיו בסבל של הסטרחה, ו400 איש עמו, 400 איש עמו. שומעים? זאת אומרת, אדם שומר שבת, מכניע את הסטרחה. יש לי השאלה לצום, יש לי בצום, ללבוא שק. מה זה השק? בגבעת עשרה 400. 400, מבטל את הכוח של 400 כוחות של הסטרחה. שבת קודש, רשת מוצק. שמעתם? שבת קודש, רשת מוצק. זה כאילו התענית וצמת 400 יום. נו, הולכים לשים דוד, תראי, תסתק, אנשים לא יודעים מה זה. מה זה תלמיד חכם? אתה רץ לרבי שמעון לרבי אלעזר, רבי סעדיה להתפלל. אתה יודע מה זה לשמור שבת? איך נהיו גדולים? ממה? מחילול שבת? חס וחלילה. מה עשה אותם גדולי עולם? אבל התורה, קדושה, טהרה. אם אדם מקדש עצמו, זוכה לדברים נפלאים. תראו, בספר זכרו תורת משה, מביא מהדברים של הפליואץ, פליואץ היה איש אלוקים קדוש ונורא. אני אספר לכם משהו אגב, תראו את זה הפליואץ. אני, מי שזוכר, לפני 10 שנים, 11 שנים, כמעט שנה הייתי על כיסא גלגלים. ידעתי, אתה גם לי הרגל, בקיצור, שמו טוב. הרבה תחולים, אמרו לי, קרע במיניסקוס, חייל ניתוח דחוף. נזמן לניתוחים אני, צריך דרשות. שימו טוב טוב. יש בחור אחד, תאום לו אליהו אל נתנו, זה מתחם גדול. אם אחד דומה לי, אני עושה על הכיפה של פלא יועץ. קבעו בטורקיה. איזמיר, איך? הונגריה. בולגריה, בולגריה. השבט מוסר קבעו בטורקיה, הוא קבעו בבולגריה. אמרתי לו, את השם שלי, שיתפלל על השם בציון. קח פתק, רשם את השם שלי, התפלל. חזר לארץ, ומתיישב אליי, אומר, שבחלמתי בלילה, שאני בא, נכנס איזה בית, אמרו לו, בא לפה להיות סיפר בו בבית. ראית יהודי זקן, זקן דליל. אומר, דע לך, כל מה שביקשת בכפר שלי, כל הבקשות, אני גם אגיד את זה שם, הכל תקבל. שימו לב, אני צריך ללכת לעבוד ניתוח. יומיים אחרי זה התיישב אליי מישהו, מהבורסה, נפטר עליו שלום, היהודי, יהודי צדיק, אומר לי, תשמע, שמעתי שאתה סובל מהרגל שלך, אני שולח לה את השלח שלי עם המרצדס שלי, שיקח אותך לפה לרמת החייל, אישה וזה יהודי, רוסי, שהוא מטפל בשיטות בלתי קונבנציונליות. טוב, הלכתי אליו, אמרתי, מה יש לעשות? ישבתי, אמרתי לו, טיפלת פעם בעיה כזאת? הוא אומר לי, כן, היו לי הרבה אנשים כאלה, היום רצה, הוא אומר לי, רצה, כן, רצים. אמרתי לו, כמה טיפול צריך? 10, 15, 30. זה כבר הוריד את ה... אבל אמרתי, כבר אמרתי, חלום שיפלו עץ, מה יכול להיות? תשמעו טוב טוב. אני בא אליו, כל יום שינוי, שיפור, שיפור, באתי עם קביים, באתי אליו. יצאתי אחרי 12 יום, חלק. לא כאבים, לא קרע, לא כלום, לא ניתוח, כלום. זה מה זה פלא יועץ. אני הייתי מוסר, לא סתם. אני בשיעור של כל בוקר, אני נותן לתלמידים שוב בפלא יועץ. גם היום, כל יום שני בשיעור שלי למעלה, ביום השני סיור הלכה ומוסר, אני רוצה שיעור הפה ליועץ. וצדיקים לא נשארים חייבים, שמעתם? יש לי אחד שמתי אותו בכפר סבא, הוא עוזר שם, בפסגה, שם עובד שם, שאלתי שם שלו. גם הוא יצא אותו, כי הרבה רבני פינסקוס. הוא אומר, אתה עושה, תעשה ניתוח. אמרתי, אני לא רוצה שום ניתוח. הוא עשה ניתוח, הוא אומר, שש חודשים הייתי צריך לעבוד טיפולים ופיזיותרפים. יש לי משהו לשנות האלה. בואו להמשיך לי זמן, זה נגמר. עכשיו תראו מה עובר בעל הפה ליועץ. הוא כתב ככה, השומר שבת מתנהג בו בקדושת המחשבה. מחשבה שלו קדושות. ממצוא חרצחה ודבר דבר שלא יהיה דיבורך בשבת כדיבורך בכל. יש דברים שעשו אותם בשבת. אני אבנה, אני אעשה ככה. דבר שאדם כבר עשה, יכול להגיד, עשיתי ככה, זה, אבל לדבר בשבת תוכניות על יום חול, עשו דבר בשבת. זאת אומרת, אפילו דיבור של האדם בשבת, איסורים, דברים שאסור לדבר בשבת. אז הוא אומר, השומר שבת הוא מדייק בקדושת מחשבה, דיבור ומעשה. הוא מפתח גדול לשמותו, לקנות קדושה לימות החול. מה שאומר רבי יעקב חצירא, משטח בערב שבת יאכל בשבת. אומר כל נפיח אחרי שכל השבוע, והוא אומר הפן יועץ, הקדושה של שבת משפיע לכל השבוע. השבוע שמרבינו, דברי הזה הקדוש, הזה הקדוש אומר, שבת קודש שיטה יום אינדיאן קימינה. אומר הזוהר, השבת קודש כל השישה הימים יורקים מהשבת. אומר כמו גבעול של שישה העלים. העלים יורקים מהגבעול, תנתק אותם מהגבעול הם מתייבשים. אומר כל השישה הימים בשבוע יורקים מהשבת. מה זה שבת? מה זה יניקה בשבת? אם השבת שלך קודש קודשים יש לה מלינק. אם לא קודש קודשים אין לה מלינק. אז הימים שלך הם חיים. האדם אחרי סתם החיים של הימים שלו מתים, זה בגדר מת. אז אומר הפה לא יועץ, השומר שבת הוא מתנהג בו בקדושת מחשבה, דיבור ומעשה. הוא מפתח גדול לקנות קדושה לימות החול, ולהתגדל בין בקדושת מחשבה, דיבור ומעשה בנקל. ואם משתדל בימות החול להתנהל בקדושת מחשבה, דבר דיבור ומעשה, דיבור ומעשה, ינקר לו, וימצא עזר כנגדו לקנות יוסף השבת על נרן ומעשור בחול. כך היא מעשור בשבת. מעשור בשבת ככה מעשור. אני אומר, כאילו, כבר אחד, אתה מקדש, כמו שרבי יעקב אבו חצירא אומר, מי שתאר בערב שבת יאכל בשבת, אתה מקדש את כל השבוע, אתה מקבל בשבת אורות עליונים נפלאים. השבת שלך קדושה, היא משפיעה על הימים הבאים. הרי איך זה הולך? שבת, זה לא הולך כאילו השבת משפיע על כל השבוע. שבת, תראו, האדם מגיע יום רביעי, מקבל נפש בשבת הבא, הערה של נפש, ימים הוא אדם קדוש. מגיע יום חמישי, רוח של שבת הבא, מגיע יום שישי, נשמה של שבת הבא. זאת אומרת, עכשיו, יום ראשון אחריו, מקבל נשמה, הערה של נשמה מהשבת הקודמת. יום שני רוח בשבת הקודמת, יום שלישי נפש בשבת, זאת אומרת השבת הולכת שלוש ימים קדימה, שלוש ימים אחורה. לא שהשבת משפיע על כל השבוע, שבת זה כמו שבאנו הגיבור בשישה עלים, ששלושה עלים קדימה, אחורה שלושה ימים עלים קדימה. וסיבה, ככה זה הולך, שבת, שבת, אחד, אתם יודעים מה אומר אורחם הקדוש, אתם קודם כמו יוזר, נראה את האורחם, בוא נגמור את קודם. אז הוא אומר, וימצא את זה כנגדו לקנות תוספת קדושת שבת על נרן כמעשה בחול, כך מעשה בשבת, כמעשה בשבת, כך מעשה בחול. ולכן לא בכך יגמר איש להתדבק בקונו, תראו רק כאן, ביום שבת קודש, ביראה ואהבה ושמחה רבה, בדיקות נמרץ. זה מנפל לו יצ, זה צדיקים. אני אעשה כל את הדברים שלו, כתוב תמוד דברים של צדיק, שפתותיו דוברים בקבר. צדיק שומח, שמח שלומדים עובדים את התורה שלו, יש לו נחת מזה. אז תמיד אומר כאן, אומר, לא בכך נגמר איש לדבק בקולו ביום שבת קודש, ביראה ואהבה ושמחה רבה ודבקות נמרץ, ולעסוק בתורה כפי כוחו, ילמד, יעמול בתורה ביום שבת, לשמר ויתרג כל דבר רע. ודאי, דברים אסורים, שבת, תודה ואבוי. בתכלית הרחק ובזה יצא כדי גולתו. ואחרי ייתן לליבו, שהמחלל שבת בדיבור ובמעשה, מלבד כי גדול עוון מאוד, עוד באו שהוא מעריך הגלות. אתם מה אומר כאן? מעריך הגלות הוא מונע גאולת ישראל ובניין בית המקדש. מנסה הצעיר אליו כל הסטרחה, ועל הכל יביאו האלוקים במשפט. עברת ישראל קדושים הם, אך אינם יודעים חומר איסור של שבת. שמעתם? שמרתי. מה שהשם בחוץ לא מבינים כמה שבת חמור, שהחזיר הוא לא אוכל. שבת פדריו, שבת הוא מחלל, חזיר חזיר עליה, אני יהודי. הם לא יודעים, הם לא יודעים שחזיר אפילו ביטה אין, רק צריך הכל מלכות. שום דבר, רק לב. שבת חייב את הביטה חמורה בתוך חילול, סקילה חייב. ועל הכל יביאו אלוקים במשפט, עברת ישראל קדושים, אך אינם יודעים חומר האיסור. וכשומם איש לרעהו יעזורו, לאחי יומה חזק, עולה להזכיר לשמו שבתות השם כהלכתם, ומלאים מתורה ומצוות, בא לציון גואל במהרה בימינו אמן כן יהי. זכותי הגנה עלינו אמן. שימו טוב תודה רבותיי, שבת קודש תל אביב. כמו שאמרתי, ברור עולם המתנה, טובה יש לי בבית נדעי בשבת שמה. רוצה לתת לאבי יוסי, לך תודיע להם. מה תודיע להם? כמו ידעו, תודיע להם שהשבת אתה בבית נדעי. מה מלכת בבית נדעי שלו? את הדברים הנדירים, העתיקים, והעיקרים ביותר. אז בבית נדעי של ברור עולם, שבת קודש שם הייתה, תדעו להעריך אותה, אל תמכרו אותה בזול. תדעו, אני תראו אותם שכדורגל, כדורסל, דברים שטרים בצלים אחרים. תראו שבית כנסת, תראו לשיעורי תורה, קדש עצמך. הקדשים לא מודעים, לא יודעים מה זה שבת קודש. אומרים חז"ל, אדם שמקדש את השבת, הוא אומר ויחו לו, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא, מעשה בראשית. שואלו רוחי בקדוש, איך זה דבר מובן? בנו בניין, הבניין גמרו, כאילו אתה בנית. זה קריבת. העולם פה נברא. העולם פה נברא. מה זה שותף בעשי בראשית? מה זה עשיית שם? שבו אמר רוח חיים הקדוש, וואי וואי וואי. אומר רוח חיים הקדוש שבורא עולם ברא את העולם. הוא לא ברא אותו לנצח. הוא ברא את העולם לשישה ימים. זהו. שבא השבת, כאילו השבת זה הנפש של העולם. זה החיות של העולם. בלי שבת העולם לא מת. בשבת נותן את העולם כוח לעבוד עוד שישה ימים. בשבת עוד שישה ימים. שבת זה שבת עובר רוחם הקדוש. שבת זה לא יום. שבת זאת אומרת, אם כל עם ישראל חי ישראל יאכלו שבת, אז זה לא שבת, זה יום שביעי. שבת ששומרים בשבת. שומרים שבת, לא עושים עבירות, לא מחיילים שבת. עד השבת. אז היא משפיעה על העולם כוח לעבוד עוד שישה ימים. אבל אם שבת לא שומרים, זה יום שביעי, זה לא שבת. אז אומר רוח חיים הקדוש, אדם ששומר שבת, אומר קידוש. אני גורם שהעולם יעמוד עוד שישה ימים. זאת אומרת, כל מעשה בראשית אני עושה. רוח חיים הקדוש, איי, איי, איי, איי. אדם ששומר בקדש שבת, אומר ויכולו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית. אתה נותן לעולם כוח לעמוד עוד שישה ימים. שומעים מה זה שבת קודש? אנחנו רוצים לרקוד, לרקוד ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן הטועים ונתן לנו תורת אמת של הזכות לשמור את השבת, את הזכות להנק את השבת, את הזכות ללמוד תורה בשבת, כל בן תורה מיום ראשון עד יום שישי לקראת שבת נחשפה לנו שמתי הגיע שבת קודש שאני אשים ללמוד תורה. אומר בן ישראי שאל לימוד תורה בשבת כמו 40 כמו אלף שעות ביום חול, אלף שעות ביום חול. חלקו אלף ל-24, זה בערך קרוב ל-42 יום רצוף. שעה לימוד תורה בשבת, כאילו אתה לומד 42 יום רצוף תורה, אתה מבין מה זה? 42 יום רצוף תורה. הרי הכל נמדד, כמו לגבי תפילה. תפילה, יש כמה דברים, זה לא, מי מתקודם כל, מי מתפלל? ירא שמיים, לא ירא שמיים, איפה הוא מתפלל? בבית, בית כנסת, בכותל, מתי מתפלל? שעת רצון, יש שעת רצון, נץ, נץ החצות, זה דברים שעשו הסבן הרצון, זה הכל. אותו דבר לימוד תורה, למשל בבא סאלי לימוד תורה, זה כמו אדם אחר, זה משהו קדוש יותר, איך לימוד תורה יותר גדול. לימוד תורה בשבת יום קדוש, זה לא כמו יום רגיל. אדם שאל לימוד תורה בשבת כמו אלף שעות ביום, זאת אומרת זה אלף שעות ביום חול, אדם שלומד שעתיים בשבת, שלוש שעות בשבת, נו כמה זה? זה 120 יום, זה ארבע חודשים בשביל לומד תורה. קדוש לימוד קבלה. שעה לימוד קבלה בשבת כמו שנה שלמה לימוד גמרא. סליחה לא, שעה לימוד קבלה ביום חול. כמו שנה שלמה לימוד גמרא. שנה לימוד קבלה בשבת כמו 70 שנה לימוד תורה רגיל. נו, תמיד, מה אתה יכול להתקדש? כמה אתה יכול לעלות להתרומם? אתה להתעסק בשטיות, על האס, בקלאות, חוץ לארץ, טיולים, כדורגל, מכבי הפועל, דברים בטילים, אבן אבלים. בעולם יעזור שיזכה באמת, כוח האמונה, העירת שמיים, להתבטל לצדיקים, לעשות מה שבכל לא מוצא. יעזור שבאמת יזכה בקרוב, במס, לביאת מלך המשיח, ויעקב ברוך הוא דרשה מהעשה לקדושה, בימים בין המקדש
1: ומבינה. עד כאן אור דניאל, עם הרב דניאל זר. התוכנית הבאה,

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.
1: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי. 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000 03-613-2000
0: הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.

התוכנית הבאה, הדף היומי, עם הרב פנחס עקרב. ערוץ 2000

0: ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
1: ערוץ 2000.
2: מסכת חולין דף למד ה', אנחנו מתחילים בשורה הראשונה בעמוד. אומרת הגמרא אומר רבי יונתן אומר רבי, למעשה במסכת זבחים מוזכרת מימרה זאת משמו של רבי יוחנן. אומרת הגמרא, האוכל שלישי של תרומה עצמה אסור לאכול ומותר ליגע. אדם שאוכל תרומה כזאת שנטמעה משני לתומה והיא הפכה לשלישי לתומה, אז אמנם אותה התרומה לא מתמעת תרומה אחרת כרביעי לתומה, היא עצמה נחשבת כפסולה ולא כתמאה לעניין הזה, אבל בכל אופן אדם שאכל את אותה התרומה שתמאה בתרומת שלישי, גופו הופך לשלישי. אז לכן, ליגע בתרומה אחרת הוא יכול, כי הוא לא יכול להפוך רביעי בתרומה, אבל לאכול תרומה הוא לא יכול. למה? כי כשהוא אוכל תרומה הוא הופך את התרומה עצמה הנאכלת על ידו לתמאה, ולכן אסור לו לאוכלה. ולמעשה זה מזכיר את דבריו של אולה באמצע העמוד הקודם. באמצע העמוד הקודם ראינו, אמר אולה, האוכל שלישי של חולין שנעשו על טהרת תרומה, נפסל גופו מלאכול בתרומה. אז הוא למעשה, ההבדל בינו לבין רבי יונתן, שהוא דיבר לגבי חולין שנעשו על טהרת התרומה, ורבי יונתן דיבר על התרומה עצמה. בכל אופן, אותו אדם שאכל חולין שנעשו על טהרת התרומה, שיש בהם תומעה של שלישי, הגוף שלו נפסל מלאכול בתרומה. מה שם מדבריו של אולה? של ליגוע הוא כן יכול. רק לאכול הוא לא יכול. אז ממילא מיד מברר את הגמרא, מה ההבדל בין דבריו של אולה לדבריו של רבי יונתן, למה אני צריך את שניהם? אומרת הגמרא, ואיצטריך דאולה ואיצטריך דרבי יונתן. דאים מדאולה, אם הייתם מביא לי רק את הנושא של חולין שנעשו על טהרת התרומה, הווה אמינא הנמילה בחולין שנעשו על טהרת תרומה, אבל תרומה בנגיעה נמי אסור. הייתי חושב לומר לולי דבריו של רבי יונתן, שבאם הוא היה אוכל תרומה שנטמעה בתרומת שלישי, אז גם לגוע בתרומה אחרת הוא היה אסור. כמו שאמרו לדבריו של רבי יהושע לעניין הקודשים, שהוא הופך להיות שני לעניין הקודשים. אז גם הוא היה הופך להיות שני לעניין התרומה. כל מה שאמרנו, שבנגיעה הוא מותר, זה רק לגבי חולין שנעשו על טהרת התרומה, שהם נטמעו בתרומת שלישי, גופו הופך לשלישי רק לעניין לאכול בתרומה. אבל בנגיעה הוא מותר, אבל פה, בעניין התרומה עצמה שנטמעה בתרומת שלישי, אולי בנגיעה נמי אסור, ולכן איסטיך דרבי יונתן, שרבי יונתן בא לומר, שבנגיעה הוא מותר. ואם היא דרבי יונתן, הווה אמינה הנמי לתרומה, כל מה שאנחנו אומרים שבאכילה הוא פוסל את התרומה ולכן אסור לאכול את התרומה, אותו אדם שאכל תרומה שהיא שלישי, זה רק כאשר הוא אכל תרומה שהיא שלישי. אבל חולין, אם הוא אכל חולין שנעשו על טהרת התרומה שלישי, הגוף שלו הוא לא נהפך לשלישי, ולכן באכילה נמי שרי. אז הוא יוכל לאכול את התרומה. ולכן צריך גם כן את שיטתו של אולה לעניין חולין שנעשו על טהרת התרומה. אומרת הגמרא, יתיב רב יצחק בר שמואל בר מרתא כמי דרב נחמן, ויתיב וכאמר, וכך הוא אמר, האוכל שלישי של חולין שנעשו על טהרת הקודש, טהור לאכול בקודש. דהיינו, אדם שאוכל שלישי של חולין, חולין שנטמעו משני לתומעה, והם הפכו לשלישי. אז למעשה לגבי חולין אין אף קמינה, אין שני עושה שלישי כפי שלמדנו חוץ משיטתו של רבי עקיבא, וגם זה אמרנו שזה בתומה מדאורייתא. בכל אופן, האוכל שלישי של חולין שנעשו על טהרת הקודש, פה מדובר לגבי חולין, לא סתם חולין, אלא חולין שנעשו על טהרת הקודש, ולכן כן יש להם תוקף לקבל תומה בתומת שלישי, הדין הוא שהוא טהור לאכול בקודש. למה הוא טהור לאכול בקודש אותו אדם? הרי בסופו של דבר הוא אוכל כאן חולין טמאים בתומת שלישי, והם עצמם הרי נעשו על טהרת הקודש, והרי אמור להיות להם גדר של קודשים, שאין לך דבר שעושה רביעי בקודש, אלא קודש מקודש. מאחר שכל דין שלישי עושה רביעי בקודשים, זה רק עניין דרבנן, כל מה שתקנו רבנן זה רק כאשר אותו הדבר הטמא הוא היה קודש מקודש, הקודש בעצמו, ולא חולין שנעשו על טהרת הקודש. חולין שנעשו על טהרת הקודש, אין להם גדר של קודש מקודש, וממילא אם הם היו שלישי והוא אכל אותם, הוא עצמו לא עושה קודש אחר, הוא לא מטמא קודש אחר באכילתו. כך אמר רב יצחק לפני רב נחמן. אומרת הגמרא, מה טיב רמי בר חמא שואל עליו? הרי ראינו בדבריו של רבי יהושע, במשנה שלישי שני לקודש, ואין שני לתרומה, בחולין שנעשו על תארת תרומה. כך אמר רבי יהושע, שכאשר אדם אוכל שלישי, אז הוא עצמו גופו נעשה שני לקודש. דהיינו שאם הוא אוכל קודש, או אפילו נוגע בקודש, הוא מטמא את הקודש בתרומת שלישי. ואין שני לתרומה. לעומת זאת, אם הוא נוגע בתרומה, הוא לא פוסל אותה, כי הוא נחשב שלישי. אלא מה? רק כאשר הוא אוכל את התרומה, אזי הוא פוסל את התרומה ואסור לאוכלה. וכל זה אנחנו מדברים לגבי חולין שנעשו על תארת תרומה, שהם עצמם נטמאו בתומעת שלישי. בתומעת שלישי, האדם עצמו שאכל, הוא גם כן טמא בתומעת, בגדר תומעת שלישי לתומה. ולכן, לגבי הקודשים, אנחנו מעלין בקודש בנושא הזה, ואנחנו אומרים שהוא חמור יותר, ולכן הוא נחשב כשני לגבי הקודש, והוא הופך את הקודש לשלישי, אבל עניין התרומה, אנחנו לא אומרים את זה. בכל אופן, שם מדובר לגבי חולין שנעשו על תארת תרומה. והנה אתה רואה מפורשות שבכל אופן, הם מתמים את הקודש כאשר אדם אכל שלישי מהם, ולא כדבריך, רבי יצחק, עמי, עליו קודש מקודש הוא, הרי אותם חולין שנעשו על תארת התרומה, הם לא קודש מקודש, ובכל אופן, הם מתמים את גופו כאשר מדובר בשלישי לתרומה שלהם, בשביל שהוא יתמה הלאה את הקודשים. זה לא כדבריך רבי יצחק. אומר לי, ענה לו רבי יצחק, הנח לתרומה שטהרתה תומה יצא לקודש. לגבי תרומה, כפי שכבר הקדמנו בדף הקודם, הטהרה שלה היא תומה אצל הקודש. למה? הוא מנת תימרה. וזה מה שהגמרא מבררת ומביאה הגמרא את המשנה. דתנן, במסכת חגיגה כתוב כך במשנה. בגדי עם הארץ מדרס לפרושים. בגדי עם הארץ, הבגדים שלובש על עצמו, אותו עם הארץ שאנחנו חוששים שמה הוא לא כל כך מקפיד בענייני תומעות וטהרות, ולכן הם הופכים להיות מדרס לפרושים. דהיינו, שאותם בגדים אנחנו מחשיבים אותם כאב התומה, שיש לנו חשש אמיתי שמה ישבה על אותם בגדים אשתו נידה, או זב, זבה, ישבו על אותם בגדים והפכו אותם לטמאים בתומת מדרס כאב התומה, ולכן אם הם נוגעים בפרושים, הפרושים צריכים ללכת ולהיטהר. למה? כי הם עכשיו הפכו לראשון לתומה. וכן, בגדי פרושין מדרס לאוכלי תרומה. הפרושים עצמם, אמנם אנחנו יודעים שהם נשמרים מתומה וטהרה, אבל הם לא נשמרים מתומה וטהרה כמו שהכהנים אוכלי התרומה צריכים להישמר בתומה וטהרה, ששם הם צריכים לשמור את עצמם יותר. כי הרי פרושין, המקסימום שהם שומרים את עצמם, זה לענייני דברי חולין, אבל לא לענייני דברי תרומה. ולכן, בגדי הפרושין הופכים להיות כמדרס, תמאים, תומת מדרס, דהיינו אב התומה, כלפי אלו שהם אוכלי תרומה. ואם כהנים אוכלי תרומה נגעו בבגדי הפרושין, הם צריכים ללכת ולהיטהר לפני שהם אוכלים תרומה. וכן, בגדי אוכלי תרומה, שזה שלב הלאה, מדרס לקודש. אלו שאוכלים בקודשים, אם הם נוגעים בבגדיהם של אוכלי התרומה, הם צריכים להיטהר. למה? כי הבגדים של אלו שאוכלי תרומה, יש להם חשיבות של כאלו שהם טמאים בתרומת מדרס, כי אנחנו אומרים שמה הם לא נזהרו עד כדי כך, כמו אלו שאמורים להיזהר בתרומות וטהרות, אלו האוכלים בקודשים. ולכן צריכים להיטהר. אז עם אלה, מה אנחנו רואים שם? שאותה תרומה, טהרתה, הדבר הטהור בתרומה, הוא טמא אצל הקודש. כי הנה מפורשות, שבגדי אוכלי תרומה הם מדרס לקודש. אם לגבי התרומה, טהרתה תרומה אצל הקודש, אז אם אלא ככה אנחנו צריכים לומר גם כן שם בדבריו של רבי יהושע. למה רבי יהושע אומר ששלישי, שני לקודש, כי שם מדובר לגבי חולין שנעשו על טהרת התרומה, ולכן שם יש לי חשש גדול יותר, ועל כן אני מחשיב את השלישי לשני לקודש, הוא מעביר אליו תרומה. כי כפי שאמרנו, בגדי אוכלי תרומה, מדרס לקודש, לנו חשש גדול יותר לגבי העניינים של תרומה, כי אנחנו מעמידים שמה שטהור אצל תרומה, הוא טמא אצל הקודש. אז כך גם לגבי חולין שנעשו על טהרת התרומה, בשבילנו יש להם גדר של תומעה יותר חזקה. ולכן כאשר אדם אכל אותם, הוא הופך להיות שני אצל הקודש. אבל מה שאין כן, דברים שנעשו על טהרת הקודש, כאלו אנחנו לא מחמירים בהם כל כך. למה? כי הם נעשו על טהרת הקודש, וכלפי הקודש הם טהורים. אחרי שכלפי הקודש הם טהורים, אז עד כמה שלא מדובר בקודש מקודש שנטמא בתומת שלישי, הם לא עושים רביעי בקודש. אומרת הגמרא, אומר רוב מדרסות כאמרת? מה אתה מדמה לי בין מדרסות, טמאי מדרס, שככה אנחנו מחשיבים את הבגדים של אוכלי תרומה, לעניינים שלנו לפירות? שני מדרסות, שמה תשב עליהן אשתו נידה. לגבי הבגדים שיש להם אפשרות לתמות אותם בתומת מדרס, שם יש לי חשש אמיתי שמא האישה שלהם ישבה עליהם כשהיא נידה. אז לכן שם אני אומר שהבגדים שלהם כתמאי מדרס אצל הקודש. ושם אני אומר שאלו שתאורים אצל אוכלי תרומה הם תמאים אצל הקודש. אבל בפירי לא אמרינן. ושם במשנה על מה הוא מדבר רבי יהושע? על פירות, חולין שנעשו על טהרת תרומה, אותם פירות שהוא משמר אותם אצלו בטהרה של תרומה. עליהם, למה שנייחשוש ויגביר אצלהם את החשש לעניין התומעה, ולכן אני גם אגביר את התומעה שלהם, שבאם אדם אכל שלישי מהם, הוא יהיה שני אצל הקודש, אין שום סיבה לעשות כזה דבר. ואם באמת אין סיבה לעשות כזה דבר, לכן לא מסתבר לומר שעל פי דבריך, רב יצחק, שאתה אומר שדברים קודשים שנעשו על טהרת הקודש, אין להם גדר, כאשר הם שלישי אין להם גדר המתמא את האדם באופן שהוא יתמא רביעי, אז כך גם שם. אלו שנעשו חולין, שנעשו על טהרת התרומה, לא יהיה בהם גדר כזה של תרומה שיכול לעשות רביעי. כך שואל רובה. אומרת הגמרא, מה הבעיה? ורבי יצחק בפירי נמי אמר, אתה רובה סובר שבפירי לא אמרינן, אבל רבי יצחק עצמו הוא סובר שבפירי נמי אמר. דהיינו שגם לגבי פירי, לגבי פירות, חולין שנעשו על טהרת התרומה, אנחנו מחשיבים אותם באופן שהם תמאים אצל הקודש, על אף שמדובר כאן בפירות, לא מדובר כאן בבגדים שהם יכולים להתאמות בתומת מדרס שיש לנו חשש אמיתי, בכל אופן אנחנו מחשבים אותם כתמאים, ולכן הם כן מתאמים את האדם, והוא נהפך לשלישי, לשני כלפי הנגיעה של הקודש, וכן לשלישי כלפי אכילת התרומה. אומרת הגמרא, מה טיב רבי ירמיה מדיפתי? ומי אמרינן בפירי, וכי אנחנו אומרים כזה חשש לגבי פירות שהטהרה בתרומה הופכת לטומאה אצל הקודש? ואתנן, יש לנו משנה במסכת חגיגה. כתוב שם כך, אם אמר הפרשתי לתוכה רביעית, רביעית קודש, נאמן, ולא כמתאמה לתרומה לקודש. מה מדובר שם? מדובר שם לגבי חביות של יין של עמי ארצות. והרי כידוע, אותם חביות של עמי ארצות, אנחנו כן סומכים עליהם לעניין יין לנסחים. יין לנסחים אני סומך עליהם בעניין טהרתו, ולכן אני אומר שהם יכולים להביא יין לנסחים על המזבח, לקורבן נסחים. אבל מה שאין כן, לגבי יין לתרומה, בזה אני לא סומך על טהרת אותו היין. יש שם סיבה למה אני סומך על יין לנסחים, כי אנחנו לא רוצים שיבנה כל אדם במה לעצמו, ויסוף פרה אדומה וכו'. כל אחד עכשיו יגיד שהוא צריך להתאר בשביל להביא את הקורבן נסחים, את הנסחי היין. יש לנו שם בעיה כזאת, ולכן אנחנו אומרים שלגבי נסחים אנחנו סומכים עליהם. אבל לגבי תרומה, על זה אנחנו לא סומכים עליהם, שאותה התרומה נשמרה בטהרה כדת וכדין. ולכן, אם יש חבית של תרומה אצל העם הארץ, והוא מביא אותה לכהן, אנחנו חוששים שהתרומה הזאת נטמעה. אבל מה שאין כן, אם יש חבית של יין לנסחים שהוא מביא, אני לא חושב שהיא נטמעה. מה קורה במקרה כזה שיש כאן חבית של תרומה, ובא עם הארץ והוא אומר שאני הכנסתי, הפרשתי לתוך חבית זו רביעית לנסחים. מתוך אותה חבית יש כאן רביעית יין שהוא מיועד לנסחים. ובאיזה זמן אנחנו מדברים? אנחנו לא מדברים לגבי זמני הגיטות והבדים, ששם היין של התרומה, גם אנחנו מחזיקים אותו על טהרתו. פה אנחנו מדברים על גבי שאר ימי השנה, שאז היין של התרומה של עמי הארצות, כפי שאמרנו, הוא נחשב כיין של תרומה. ופה הוא אומר שהוא הפריש רביעית יין לצורך נסחים בתוך אותה חבית. ולאותה רביעית היין, אני כן מחשיב אותה כתאורה לגבי הקודשים. ועל כך אומרת המשנה, אם אמר הפרש לתוכה רביעית קודש, נאמן ולא כמתאמה לתרומה לקודש, על אף שאותה רביעית יין של נסחים מעורבת כאן בתוך היין של התרומה, אני מחשיב אותה רביעית לצורך הקודש כרביעית יין שהוא קודש, שהוא קדוש וטהור, ולא תמה. למה? הרי אליבא דשיטתך רבי יצחק, כשאתה אומר שגם בפירה דבר שהוא, שהוא טהור אצל תרומה, הוא טמא אצל הקודש, והיא אמרת, טהרתה טומאה היא אצל הקודש, תטמא תרומה לקודש. אז למה התרומה כאן, היין של התרומה, לא מטמא את הקודש? הרי גם הטהרה של היין של התרומה, הוא טמא אצל הקודש. והרי לפי דבריך, גם בפירות אני מטמא זה אצל זה. אז למה פה היין של הקודש לא יטמא? אומר לתומה בחיבורין כאמר, תומה בחיבורין שני, דמיגו דמהי מנה קודש, מהי מנה מהתרומה. מה אתה מדמה לי משם לנידון דידן? שם מדובר לגבי יין שהוא מעורב, היין של הנסחים מעורב עם היין של התרומה. מאחר שהוא מעורב זה בזה, וכלפי היין של הנסחים אני לא חושש שמה הוא מביא כאן יין תמה, אז גם כל היין בשאר החבית, היין של התרומה, אני לא חושש שמה היין הזה תמה, מאחר שהם מחוברים זה לזה. אבל מה שאין כן לגבי הפרי, לגבי המשנה שלנו, שמדובר בחולין שנעשו על טהרת התרומה, בזה אני יכול לומר שדבר שהוא נעשה על טהרת התרומה, הוא יהיה תמה אצל הקודש. כי פה מדובר בדבר אחר לגמרי. חולין שנעשו על טהרת התרומה, שהם עצמם נטמאו בתומת שלישי, ואותם אתה רוצה להחשיב אותם כחולין כאלו שהם רק שלישי, לגבי הקודש, שאולי הם לא יתארו, אולי הם לא יתמאו את הקודש. לא? בזה אני לא אומר כזה דבר. ולכן האדם האוכל אותם, הוא נעשה שני לקודש, והוא גם כן מטמא את הקודש. כי באופן כזה של פירה, של פירות, שהם לא מחוברים, באופן הזה בוודאי שאני לא יכול להקיש מפה לשם. וזה גוף החשש שלי, שאותו אדם ששמר על הטהרה כלפי התרומה, הוא לא ישמור על טהרתם כלפי הקודש. ולכן אני חושש, כפי שאני חושש בבגדי אותם אוכלי תרומה, ואני משווה להם גדר של מדרס כלפי הקודש. לכן, כך יש לחלק, ואין להקשות משם על דבריו של רבי יצחק. שואלת הגמרא, שאלה נוספת על רבי יצחק. מה טיב רבונה בר נתן, ממסכת טהרות, השני שבחולין מטמא משקה חולין, ופוסל אוכלי תרומה. שני לתומה שבחולין, אם הוא נוגע במשקה חולין, אז הוא מטמא אותו בתומת ראשון, עושה את המשקה תחילה. כפי שלמדנו בדף הקודם, הוא פוסל אוכלי תרומה. אם הוא נוגע במאכלי תרומה, אז הוא הופך אותם לשלישי. והשלישי בתרומה כמובן הוא לא הופך לרביעי, הוא לא מטמא. הוא לא מטמא דבר אחר ברביעי, ולכן יש לו גדר של פסול ולא גדר של טמא. והשלישי מטמא משקה קודש, הוא פוסל אוכלי קודש. השלישי שבאותם חולין הוא מטמא משקה קודש, משווה לו גדר של תרומה, שהוא ראוי לתמות הלאה, הוא פוסל אוכלי קודש. וכן גם כן הוא פוסל את האוכלי קודש, דהיינו, משווה להם גדר של תומעה. ומה מדובר שם? ממשיכה המשנה ואומרת, בחולין שנעשו על טהרת הקודש. מדובר שם לגבי כאלו דברי חולין, מאכלי חולין, שהם נעשו על טהרת הקודש, אותם בשרים, נעשו על טהרת הקודש, והם נטמאו בתומעת שלישי, באותו שלישי כן נושא רביעי בקודש. כך אנחנו רואים בדברי המשנה הזאת. דלא, כשיטתו של רבי יצחק. הרי רבי יצחק מה אמר? שחולין שנעשו על טהרת הקודש, והם נטמאו בתומת שלישי, הם לא מטמאים בתומת רביעי את הקודשים. אלא רק קודש מקודש שנטמא בתומת שלישי, הוא זה שיכול לשוות את הקודשים הלאה בתומת רביעי. והנה כאן אנחנו רואים מפורשות שגם חולין שנעשו על טהרת הקודש, הם נטמאו בתומת שלישי, הם משווים לקודש תומעה של תומת רביעי הלאה. אומרת הגמרא, לכן צריך לומר שתנאי, זו מחלוקת תנאים. דתנא, יש לנו ברייתא, כתוב הברייתא כך. חולין שנעשו על טהרת הקודש, הרי אין כחולין. זו שיטת תנא קמא. יש להם גדר של חולין לכל דבר, לא מטמאין הלאה. בתומת שלישי, רביעי. רבי אלעזר, ברבי צדוק אומר, הרי אין כתרומה, שמה? לטמא שניים, היינו ראשון מטמא שני, שני מטמא שלישי, ולפסול אחד, משהו מטמא את השלישי, זה גדר של פסול שהוא לא יכול לטמאות על הרביעי. אז ממילא אפשר לומר שרבי יצחק, הוא הולך לשאול שרבי אלעזר ברבי צדוק, שבאמת, אלו שנעשו על טהרת הקודש, יש להם גדר רק של תרומה, באופן הזה שהם מטמאים ראשון, ראשון שני, שני שלישי. אבל חוץ מזה, שלישי רביעי כבר לא מטמא. אבל מה שאין כן, שיטת אותה משנה שהבאנו לאל, זה שיטה אחרת, החולקת על רבי אלעזר ברבי צדוק, וחולקת ממילא גם כן על רבי יצחק, ויצחק אומרת שחולין שנעשו על טהרת הקודש, יש להם כוח גם כן לטמות קודשים בתומת רביעי, משלישי לרביעי. למדנו בדברי המשנה, לגבי אותה בהמה שנשחטה ולא יצא לדם, רבי שמעון אומר, הוכשרו בשחיטה. אין שום בעיה. בהמה, חיה או עוף שנשחטו, ועל אף שלא יצא מהם דם, בכל אופן אני אומר שהם ראויים ומוכשרים לקבל תומה. למה? כי הם הוכשרו במעשה השחיטה. מאחר שהם נשחטו, והשחיטה משווה להם גדר של אוכלין, אז עם אלה גם יש להם גדר של ראויים לקבל תומה. ואני לא צריך, לא זקוק לדם. אומר אבסי, אומר רבי שמעון, שחיטתו מכשרת ולא דם. דהיינו, רבסי מבאר את שיטתו של רבי שמעון, שדווקא השחיטה היא זו המכשרת את הבשר של הדבר הנשחט, בלקבל טומאה כאוכלין, ולא הדם שלו, דם של בהמה שנשחט, לדוגמה, אם בהמה נשחטה ונפל הדם על זרעים או על כל מיני דברי מאכל, הדם הזה לא מכשיר את אותם דברי המאכל, כמו מה שכתוב בפסוק, וכי אותן מים על זרע, הוא לא מכשיר אותם לקבל טומאה. אלא רק שר המשקין, שר הדם, יש הרי דם אחד משיבת משקים שהוא כן מכשיר, אבל זה לא דם של שחיטה. כך אומר רבסי, שזו שיטתו של רבי שמעון. אומרת הגמרא, לימה מסייע לי, אולי יש לנו סייעתא מדברי המשנה, מדבריו של רבסי. רבי שמעון אומר, הוכשרו בשחיטה. מה אליו? דווקא בשחיטה ולא בדם. כל מה שאותו בשר של בהמה, חיה, עוף שנשחטו, הם מוכשרים לקבל טומאה, זה רק מחמת השחיטה שלהם. אבל לא בדם, דהיינו דם השחיטה, הוא לא זה המכשיר אותם, והוא גם לא יכשיר דברים אחרים לקבל טומאה. כך אולי אפשר להוכיח מהמשנה, אומרת לגמרי, לא, אף בשחיטה. הוא התכוון לומר שגם השחיטה עצמה היא זאת שמכשירה לקבל טומאה, ואני לא זקוק לדם. אבל אם יש לי דם, אז בהחלט גם הדם הוא זה שמכשיר לקבל טומאה. לכן אפשר להוכיח מדברי המשנה, כשאותו של רבסי. ננסה גמרי להוכיח ממקור אחר תושמה. אומר להם רבי שמעון, כך אומר לחכמים, וכי הדם מכשיר, והלא שחיטה מכשרת, כך מבואר בברייתא, שזו הוא הדו שיח בין רבי שמעון לחכמים. והוא אומר להם, הרי לא הדם הוא זה שמכשיר, אלא השחיטה היא זו שמכשירה. מה שהדם של השחיטה לא מכשיר לקבל טומאה, וכפי שרבסי בירת שיטתו של רבי שמעון. אומרת גמרי, לא, גם שם אפשר לבאר. הכי כאמר עליהם. וכי דם בלבד מכשיר, אף שחיטה נמי מכשרת, לא רק דם מכשיר, אלא גם שחיטה מכשרת. תושמה, ניסה הגמרא להוכיח ממקור אחר. לצורך כך, מביאה הגמרא משנה במסכת מכשירין. כתוב במשנה שם כך. רבי שמעון אומר, דם המת אינו מכשיר. היינו דם של בהמה שמתה מאליה, לדוגמה, מחמת דום לב. הדם שלה לא מכשיר אוכלין לקבל טומאה. מה אנחנו מדקדקים מדבריו? דווקא דם של בהמה שמתה מאליה אינו מכשיר. מה אליו? הדם שחיטה מכשיר, אבל דם של בהמה שנשחטה, הדם שזב מחמת השחיטה, הוא כן מכשיר לקבל טומאה. היינו, כנגד שיטתו של רב אסי בדבריו של רבי שמעון. אבל נגמר, לא, אל תדקדק כך. אלא, הדם חללים מכשיר. היינו, דווקא דם של בהמה שמתה מאליה לא מכשיר לקבל טומאה. אבל דם של בהמה שנהרגה מחמת איזושהי דקירה, שזב ממנה אדם בזמן המיטה שלה, הוא כן מכשיר לקבל טומאה. אבל דם שחיטה מהי? לא מכשיר? שואלת הגמרא, אז רגע, אז אתה רוצה לדקדק שבאמת דם שחיטה הוא לא מכשיר לקבל טומאה? אם ככה, לשמיינן דם שחיטה וכל שכן דם המת. למה הוא אמר שם, רבי שמעון, שדם המת אינו מכשיר? תגיד דם שחיטה אינו מכשיר, דהיינו אפילו שהמיטה של הבהמה, היא זאת שהוציאה את הדם, במעשה השחיטה שלה יצא הדם, הדם הזה בכל אופן לא מכשיר לקבל טומאה. כל שכן דם המת, שהדם לא זב בזמן השחיטה שלה, שהדם לא זב בזמן המיטה של הבהמה, בוודאי שהוא עצמו לא יכשיר לקבל טומאה. למה לא כך גרסנו? אומרת הגמרא, הדם המת הצטריך עלי. הוא אמר דווקא דם המת, מאחר שיש לו שם חידוש מיוחד. למה? סל קדת החמינה. מה ליקת לי הוא, מה ליקת למלאך המוות? הייתי חושב לומר שאין שום חילוק בין בהמה שמתה מאליה לבהמה שנהרגה מחמת איזשהו דבר חד שהיא נקראת דם חללים. אין לנו הבדל ביניהם. מה ההבדל בין אם הוא עצמו הרג אותה, בין אם היא מתה מעצמה, בין כך ובין כך, הדם כן יכשיר לקבל טומאה. כמה שמלן שהדם לא מכשיר לקבל טומאה, דם של בהמה שמתה מאליה, מה שאין כן בדם חללים. אומרת הגמרא תושמה, מנסה הגמרא להוכיח ממקור אחר. רבי שמעון אומר, דם מגפתו אינו מכשיר. מגפתו, כפי שרש"י אומר, כפי שכתוב בפסוק, פן תיגוף באבן רגליך, היינו, תיגוף מגפה זו מכה. אז דם מגפתו זו דם המכה של, שקרתה לבהמה, הבהמה עדיין חיה, וזב ממנה דם. אז דם מגפתו אינו מכשיר, לא מכשיר לקבל טומאה. מה אליו? מה משמע משם? נדקדק. הדם שחיטה מכשיר. דם שזב מבהמה שהיא מתה באותו מעשה, אז הוא כן יכשיר לקבל טומאה, כן נגד שיטתו של רבסי בדבריו של רבי שמעון. אומרת הגמרא לא, תדקדק, הדם חללים מכשיר, דם שיוצא בשעת המיטה של הבהמה, אבל לא על ידי שחיטה, הוא זה שמכשיר. אבל דם שחיטה מאי לא מכשיר. אז מה אתה רוצה ללמוד? שדם שחיטה הוא באמת לא מכשיר? אליבא דרבי שמעון? היי, לשמיינן דם שחיטה, אז למה לא אמרת רבי שמעון אומר, דם שחיטה לא מכשיר? ואז מה? ונלמד, וכל שכן דם מגפתו, אם דם שחיטה של הבהמה שהיא מתה בדם הזה, הוא לא מכשיר, כל שכן דם מגפתו, שזה דם של מכה, בוודאי ובוודאי שהוא לא יכשיר, כי הרי דם שחיטה זה דם שהוא, על הארץ ישפכנו כמיים, כפי שכתוב בפסוק. דהיינו שיש לו גדר של משקה, ועל בכל אופן אתה אומר שהוא לא מכשיר לקבל טומאה. דם מגפתו שאין לו גדר של משקה, בוודאי ובוודאי שהוא לא יכשיר לקבל טומאה. אז למה לא נקעת כך? אומרת הגמרא, דם מגפתו יצטריך עלי. יש לו חידוש מיוחד בדם מגפתו. מה? סל כדעת החמין, הייתי חושב לומר, מה ליקט לקולה, מה ליקט לפלגה? מה ההבדל בין אם הוא הרג את כל הבהמה, בין אם הוא הרג חלקה, זאת אומרת שהוא עשה במכה, ומחמת כך נזל לה הדם. אז מה ההבדל בין הדם של ההריגה הטוטלית של הבהמה, לבין הדם של ההריגה חלקית של המכה? מה ההבדל? אם הדם של החללים מתמה, אז כך, הוא מכשיר לקבל טומאה, כך גם הדם של המכה יכשיר לקבל טומאה. ומה ישנה? אז אומרת הגמרא בסדר, ככה הייתי חושב לומר, ולכן נקטנו שם דם מגפתו. שואלת הגמרא עכשיו, מה ישנה דם חללים דמכשיר? למה שדם חללים הוא מכשיר ולעומת דם שחיטה, לשיטתך שהוא לא מכשיר לקבל טומאה? דכתיב, כי כתוב שם לגבי חללים, ודם חללים משתה. כך, בירך בלעם הרשע את עם ישראל, ודם חללים משתה. מה זה דם חללים משתה? הפשט הוא שהדם יש לו גדר של משקה, לכן כתוב עליו ישתה. אם יש לו גדר של משקה, אז הוא גם כן מכשיר לקבל טומאה. זו הסיבה שדם חללים מכשיר לקבל טומאה. אם כך אדם שחיטה נעמי, כתיב על הארץ תשפכנו כמים, יש לו גדר של מים, גדר של משקה, אז שיכשיר לקבל טומאה, למה לא? על כך עונה הגמרא, הו למשרי דמן לפסולה מודשים בהנאו דעתה. הפסוק שכתוב בו על הארץ ישפכנו כמים, הדימוי של אדם למים, הוא לא דימוי של אדם למים לעניין משקה הבעל האוכלין, הוא מכשיר אותם לקבל טומאה. לא, אלא הדימוי למים הוא מה מים מותרים בהנאה, אף אותו דם מותר בהנאה. איזה דם? דם של בהמות כאלו שהם פסולי המוקדשים, שהם נפסלו מלהיזבח מחמת איזשהו מום שקרה בהם, והם נפדים ויוצאים לחולין. הייתי חושב לומר שהדם הזה יהיה אסור בהנאה, כמה שנה שהדם הזה מותר בהנאה. למה הייתי חושב לומר שיהיה אסור בהנאה? אומרת, רק בה, סגר את החמינה, הועיל ואסירי, בגזע ועבודה, עדיין יש להם איזה מנהג קודש שנוהגים בהם, גם אחר שפודים אותם לחולין, שהם אסורים בגזע ועבודה, אז אולי גם כן דמן לי בקבורה, נצטרך לקבור את הדם ויהיה אסור להשתמש בו, יהיה אסור בהנאה. כמה שמה לנה פסוק, שאותו דם הוא כן מותר בהנאה. לכן, מהפסוק הזה אי אפשר להוכיח שדם השחוטה הוא כמים, שהוא מכשיר אוכלין לקבל טומאה. לא, ובאמת, כמו שרב אסי אמר, שאותו של רבי שמעון, דם השחיטה לא מכשיר אוכלין לקבל טומאה. אומרת הגמרא, תנא דבי רבי ישמעאל, ודם חללים ישתה, מה שכתוב בפסוק, הפשט הוא פרט לדם קילוח שאינו מכשיר את הזרעים. יש הבדל, כפי שמובא בגמרא במסכת קריטות, יש הבדל בין דם קילוח לבין הדם המשחיר. בהתחלה, כשהבהמה קורה לה איזשהו דבר, שהיא נדקרת, שמתחיל לצאת מן הדם לפני שהיא מתה, בהתחלה הדם שוטט לאט לאט, טיפה אחת, שתי טיפות. לאחר מכן הדם מקלח בצורה שיותר גדולה, הדם יוצא החוצה. ולאחר מכן, מתי הנפש יוצאת? בדם שיוצא הוא משחיר. כשאנחנו רואים שהדם מתחיל להשחיר, זאת אומרת שזהו הדם שהנפש של הבהמה יצא בו. אז אנחנו מדברים לגבי הדם הזה, הדם המשחיר ולא דם הקילוח. למרות שדם הקילוח מלכתחילה זה נראה כביכול לנפש של הבהמה יוצאת בו, לא, זה לא זה. אלא הדם הסופי לאחר מכן שיוצא, זהו דם שהנפש יוצאת בו, ולכן דם הקילוח אינו מכשיר את הזרעים ואת האוכלים לקבל טומאה, אבל מה שאין כן, דם שהנפש יוצאת בו, הדם המשחיר, הוא זה שמכשיר את הזרעים ואת האוכלים לקבל טומאה. עד כאן מסכת חולין דף למד ה'.
0: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, דורש ציון עם הרב בן ציון מוצפי.
1: ערוץ 2000.
3: בוקר טוב לכל ישראל מערוץ 2000.
0: ברוך יומרו, ערוץ 2000 מזמין אתכם בכל שישי בשעה 9 בבוקר ברדיו להרצאתו השבועית בפרשת השבוע של הרב ברוך רוזנבלום שליטה. סיפורים, חידושים וענייני די יומה. שישי ב9 בבוקר ברדיו, הרב ברוך רוזנבלום בערוץ 2000. ניחוחות השבת. ערב שבת הגיע. הסיר

0: ולהיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם. 0733-212961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה.
2: מוניות.
3: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
2: לאן?
3: לערוץ 2000 בטלפון.
2: מי פנוי בטלפון?
3: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.
0: שבת בערוץ 2000.

0: יום שישי 11 בבוקר.
1: אני כונן באיחוד הצלה, רוצה לדעת בקשר למכשיר קשר שיש לנו. עכשיו, מה קורה בשבת? דוגמה, אנחנו רוצים ללכת לישון, פה להרים את המכשיר קשר, אפילו שזה לא לצורך בכוח נפש, להזיז אותו לחדר אחר שלא יפריע לי.
2: מייב טואלט בחג או בשבת, אני לא יודע את ההלכה בדיוק. האם אפשר לחתוך בשינוי?
0: שאלות ותשובות עם הגאון הרב אמנון חגיגי שליטה, רב קהילה בתל אביב וראש בדץ למען החי. הלכה למעשה, יום שישי 11 בבוקר, כאן בערוץ 2000. יום שישי, כשאתם בשיא הקניות, הבישולים וההכנות לשבת, הוא יושב באולפן ומגיש לכם את כל מה שאתם צריכים לקראת שבת המלכה.
3: ערב שבת שלום לכם, מאזינים יקרים, אנחנו נכנסים קצת לתוך השבת עם דברי תורה, סיפורים, פרשת שבוע, שירי שבת.
0: לקראת שבת עם ראובן בן יוחנן, יום שישי ב-12 בצהריים, כאן בערוץ 2000.

מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. עשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לתת.

0: עכשיו בערוץ 2000, דורש ציון, עם הרב בן ציון מוצפי.
1: ערוץ 2000.
2: והיה מעשה הצדקה שלום. תדעו רבותיי שבמצוות צדקה הרבה הרבה הרבה לא יודעים, הרבה הלכות והרבה שינויים יש בנושא הזה של צדקה. יש הבדל גדול, וכל מילה וכל פעולה קובעת את ההלכה, וההלכה יכולה להשתנות. ניתן לכם דוגמה. בצדקה, כל עוד לא הוצאת מהפה, לא התחייבת. הוצאת מהפה, חייב. גם משום צדקה, גם משום נדר מהתורה. זה חמור מאוד. דבר נוסף יש לנו, כל עוד והצדקה אצלך, גם שאמרת שזה צדקה, אתה יכול לעשות בזה מה שאתה רוצה בצדקה. אבל ברגע שהעברת את זה ליד הגבי, גבי צדקה, או מסרת למישהו לתת את זה לעניים, זה יצא מרשותך ואין לך שום זכות לשנות או לתת הוראות למי ומה לתת את הצדקה הזאת. זאת אומרת, אתה יכול לעשות את תנאי קודם שאתה נותן לו, להגיד לו אני רוצה לאנשים כאלה ואנשים כאלה ואנשים כאלה, ולמטרה זו או למטרה אחרת. אבל אחרי שמסרת לו, הוא רשאי לעשות בצדקה מה שהוא רוצה. דבר נוסף, יש לנו הלכה בגמרא, גמרא דנה בזה, זה באורך, יש בכמה מסכתות הנושא הזה, שכשהצדקה הגיעה ליד העניים, אז אין לאף אחד רשות בזה. מה זה נקרא הגיעה ליד העניים? רב יוסף, שהיה חברו של רבה, מה היה רבה ורב יוסף? נו. אתה רק מכיר אביי ורבה, תגיד עם רבה ורב יוסף, הם הרבנים שלהם. נו. אחד היה סיני, והשני עוקר הרים. מה זה סיני? מה זה סיני? עושה לי ביד. תגיד לי. בקי בכל הנושאים, זה נקרא סיני. עוקר הרים זה יודע להקשות ולתרץ ולומר זה כן דומה וזה לא דומה, זה מותר וזה אסור, הוא מביא הוכחות, זה נקרא עוקר הרים. אז רב יוסף היה ענק בתורה. היה מעשה בגמרא שבאו אליו והיה שם עניין של צדקה בדיון בבית הדין, ורב יוסף חידש חידוש שלפיו ההלכה השתנתה. ענן, הוא אמר שלוש מילים, ענן יד עניים ענן. זאת אומרת, ברגע שיש בעיר רב שמקבלים אותו עליהם כולם, או בית דין שחייבים לציית לדבריו, ברגע שהבית דין הגיעו לאדם הכסף של הצדקה, זה כאילו הגיע לעני. זאת אומרת, הם שלוחה של העניים. ענן יד עניים ענן. זה הפשט של המילים. ויש עוד, ברשותכם, אני רוצה עוד לראות עוד משפט אחד, ולכן צריך מאוד מאוד להיזהר בעניין של הצדקה, שאם זה הגיע ליד עניים או לא הגיע ליד עניים, אם זה יצא מרשותך או לא יצא מרשותך. עכשיו יש שאלה נוספת. כאשר אתה לא גבאי ולא כלום, חבר שלך אמר לך, תשמע, לך לבית הכנסת ותיתן את הכסף הזה בשביל לאיזה גבאי או לאיזה בן אדם מסוים, שהוא יחלק את זה לעניים. כי סיכמתי איתו, אז תמסור לו את זה. מה עשה זה? היה מעשה. הוא הלך לבית הכנסת, ולא מצא את האיש, מה עשה הטיפש הזה? שם את זה על הכיסא שלו, איפה שהוא יושב. והלך. והנה, הגיעו, אין כסף. נעלם. בא מישהו, בוא נגיד סנגוריה, מה עשה מישהו? אז זה אמר, המוצא מעות בבתי כנסיות ובתי מדרשות, הרי אלו שלו, נכון? אז לקח את זה. אז מה הדין שהאם הוא חייב, זה ששלח, לתת עוד פעם צדקה? וזה השליח שלו, עשה נכון או לא עשה נכון? מה הלכה? מה נראה לכם? אני רוצה לשמוע דעות. מה? מי לא בסדר? השליח. ועכשיו הבעלים צריך לתת עוד פעם? מה אתה אומר? תגיד משהו. תגיד הפוך מהם, למה לא, למה הם צודקים?
1: חושב משהו אחר בכלל.
2: מה אתה חושב?
1: יכול להיות שהוא נתן, ויש איזה סימן. יש איזה סימן,
2: איזה מעטפה. מעות?
1: מעות יש...
2: מעות בלי שום סימן, שם גומיה. זה גומיה, זה סימן?
1: לא, ואם זה ככה, זה משהו אחר.
2: ועטף אותה במעטפה לבנה רגילה, שיש אותה בשוק הרבה. סימן?
1: לא.
2: לא. אז אשר, בסדר. אז אנחנו בסדר. ההלכה באמת... שבא לצדקה הוא פטור, אבל הוא שלח, שליח טיפש, וצריך להזהיר אותו. מה הוא עשה? הוא פשע בשליחות. עכשיו השליח הזה, ברגע שהוא שם את זה במקום לא אחראי, הוא אחראי על הכסף. למה? הוא קיבל את זה מיד המשלח, על מנת למסור את זה לבן אדם. הוא לא רואה את הבן אדם, הוא שומר את זה אצלו. ברגע שהוא הפקיר את זה, כאילו הוא הפקיר את כספו שלו.
1: האם הוא קיים את
2: זה? אז הוא, תן לי לסיים, אז הוא חייב לשלם את כל הכסף. ולכן, מה צריך לעשות במקרה כזה? להגיד לו מראש, אני לא מקבל אחריות. אבל גם, הוא לא יכול להיות כזה מטומטם עד כדי כך, סליחה על הביטוי, שהוא שם את זה בבית הכנסת בלי שמירה, והוא הולך. מי עושה דבר כזה? שיתיק עם כסף, בלי שום השגחה. נכון? מה רצית להגיד?
1: זה שנתן את הכסף, אבל השליח לא היה טוב, לא היה בסדר. הוא חטא, פשע. הוא קיים את המצווה?
2: בטח שהוא קיים. בטח. עכשיו השליח יעשה, הוא יצטרך למלות את הפקודה שהוא קיבל ממנו, מה שהוא קיבל. זה עניין אחד. יש לנו עוד כמה עניינים. הרמב״ם כתב שאם אדם, למשל, זה היה תן לי לזכור רגע, כן, אמר הרמב״ם, נאמר לדוגמה, הודיעו בבית הכנסת שכל העניים שיש, מי שנזקק יבוא ביום פלוני בין השעות 10 עד 12 לקבל מעטפות או חבילות, לא משנה מה, צדקה. והגיעו אנשים, הרמב״ם כתב, ואני הגעתי למשל, ואני יודע שיש איזה עני, ואני לא ראיתי אותו שהגיע. מותר לי לקחת בשבילו? אה? רגע, תן לו.
1: הוא שלח אותך.
2: אני מעצמי מרחם עליו, מכיר אותו, יודע שהוא מסכן, יש לו ילדים. אני מותר לי לקחת בשבילו?
1: מסתמש שכן.
2: גם אם יבוא אחר כך ויגמר המלאי, שקט. שמעתי אותך 3 פעמים. גם אם הוא גורם שאחר כך יבוא אחרים, לא יישאר להם. אותו דין, זה אותו דין בקופת חולים, עומד בתור, אומר, אני הייתי פה. בית מרקחת, אומר, הייתי פה. מותר? למה?
1: כי יש שם אנשים שהם צריכים לבוא לבדוק את עצמם, אם זה לצדקה, אם זה לרפואה.
2: ברפואה, למשל.
1: באו לפניך,
2: נו.
1: קבעו תור, קבעו זמן.
2: והזמן שלהם יקר, מה זאת אומרת שאתה עוקף אותם, נכון? כן. אז כאן יש דין בגמרא שלמשל, יש בעל חוב אחד, עשה הרבה הלוואות. מה עשו הבדין? ירדו לנכסים שלו, הלאימו אותם, והתחילו לחלק לכל מי שהוא חייב לו, לתת לו את החובות, לפרוע את החובות. והנה בא אחד שלקח את החוב שלו, אבל נזכר שגם החבר שלו, השכן שלו, הוא לא נמצא שם. הוא לוקח גם בשבילו. כלומר, אומרת, אסור לו לקחת. למה? כי הוא מחסיר מהמלאי שיש, ובינתיים אחרים יבואו, לא יישאר להם. זה נקרא חב להרינה. הבנת? אז גם כאן, הרמב״ם כתב הלכה, בהלכות מתנות עניים. יש לו, הוא לא כתב, תראה כמה הוא זהיר, לא כתב צדקה. הלכות מתנות עניים. שאם אדם הלך, רואה שהם מחלקים עניים, ולקח את המנה של העני, הוא לא עני, הוא לקח בשביל העני, אומר הרמב״ם, עשה עבירה. צריך להחזיר. צריך להחזיר. עכשיו, יקשו על הרמב״ם. יש גמרא במסכת שקלים, ירושלמי. שם כל ההלכות של העניים בצדקה נמצא שם. שם הגמרא מביאה על רבי זכריה. היה תמיד חכם אחד חשוב, ידוע. הוא לא היה עני, אבל מצבו לא היה, הוא גם לא עשיר. היה הרבה פעמים שהם מחלקים לעניים, היה לוקח. אנשים היו מרננים אחריו, מה פתאום הוא לוקח? אז הם מדברים, מדי פעם, פעם בשנה נגיד יש חלוקה, לוקח. לוקח, מה שלוקח, מצות, יין, שקדים, אגוזים, לוקח. בקיצור, נרננו אחריו. ביום שנפטר, אז הוציאו את הפנקס שלו, כדי לעשות לו לוויה, להספיד אותו. בדקו מה הכנסות וההוצאות שלו. והיה כתוב שם, כל הכספים שהוא לקח בשביל העניים, הוא כותב למי הוא נתן א', ב', ג', ד'. ואז הגמרא שיבחה אותו. שהוא היה עושה את עצמו כאילו לוקח בשבילו, כדי שלא ידברו. ואפילו שבינתיים חושדים אותו אומה, מדברים עליו, הוא זקוק, הוא לא זקוק, למי הוא לוקח? הוא לא היה אכפת לו. לקח. אז איך הרמב״ם כותב שאסור? נו, מה התירוץ? אי אפשר לומר שהרמב״ם לא צודק, תדעו כלל. הרב חידה כותב, אם ראית משהו אצל הראשונים, הרשב"א, הרמב״ם, הראש, הר"ן, נימוקי יוסף, מאוד ראשי, אתה לא יכול להגיד שהוא טעה חס ושלום. אם מצאת קושייה, הבעיה אצלך. תמצא תירוץ. הנה הרמב״ם, והנה הגמרא, סתירה. מה זה גבי צדקה? רבי זכריה לא היה גבי צדקה.
3: מתי שהוא לוקח לעצמו, גם לעצמו, יש לו גם שם חלק...
2: תחשוב פעמיים לפני שאתה מדבר. כדאי לחשוב עוד פעם. כדאי לחדד את השכל, נו. נו. אז איך יהיה הרמב״ם, הלכה שלו הלכה, ורבי זכריה גם עשה על פי הלכה. איך אני יכול ליישב את זה? תחשוב את זה רעיון, נו. נו, תחשוב. למי רבי זכריה לקח? נו, אז למה הם לא באו? או, חיכיתי לזה, אני הכנסתי לזה לפה. ראית? יופי. יופי. אז ככה התירוץ. התירוץ הוא שרבי זכריה עשה את זה עם עניים בישנים, שפחדו והתביישו מאוד לקחת צדקה בפומבי. רבי זכריה ידע שהם זקוקים, והלך רבי זכריה ביצה את עצמו והשפיל את כבודו והסכים לקחת צדקה ליד אחרים ובלבד שהם יהיה להם מה לאכול. אז זה, ולכן הרמב״ם, ודאי שזה הלכה אמת. מה שהרמב״ם אמר, משה אמת, אותו אמת. אבל כאן היה, אתה לא יכול להקשות עליו, כי מה שעשה רבי זכריה זה היה בגלל שהיו עניים מתביישים. מאיפה יש לנו ראייה שהעניים מתביישים וטוב להלק להם בסתר? נו, אתה יכול למצוא איזה מקום? אתה לא חייב לדעת, אבל אם ידעת, אז זה טוב. שמעתי עוד ראייה יותר חותכת, בבקשה. אתם לא חייבים לזכור, אבל תנסו לזכור. אתם, אני יודע ששמעתם את זה פעם. נו?
3: רבי זריקה,
2: כולם אשכנזים נהיו. פתאום, כל חכמי התלמוד נהיו אשכנזים. רבי זריקה, רבי עקיבא, מה עוד? אין ספרדי אחד? הרי כל התורה הייתה בבבל. זריקה. אפילו זריקה לא אומרים זריקה. אומרים זריקה. אתה זוכר? מה? נתן לך רמז. רמז אבל עבה. כן? לא תשיג גבול רעך? נזכיר לך משהו? לא תשיג גבול רעך שגבלו ראשונים. נו, כבודו. במסכת שקלים, שם מובא על חכם אחד שהיה הולך בדלילה להלק לעניים צדקה. פגש אותו רבי הון, המפקד הראשי של החמאס. מה, לעבור במקומו אחר? בסדר, למה הוא ילך. אבל בינתיים החיילים שלנו לא אסור, סובלים. נו. על אלה אני בוכייה. נו, אז מה היה? הוא הלך, פגש אותו המפקד של כל המזיקים. אמר לו, לא כתוב בתורתכם, לא תשיג גבול רעך? מה אתה יוצא בלילה, אתה מחלק צדקה? אתה לא יודע שבלילה שולטים החיצונים. מה אתה יוצא בלילה? מה הוא ענה לו? נו, את ההמשך, אתם לא זוכרים, מה? מה הוא ענה לו? אמר לו, ולא כתוב בתורה, מתן בסתר יכפה אף. כלומר, אני צריך להלק לעני בסתר ולא בפומבי. אז בלילה אנשים לא רואים, אז לא היו הולכים. לילה זה לילה, לא היה אף אחד ברחוב. אז אני הולך בלילה, שאף אחד לא יראה אותי. וסתם את הפה שלו. כן? אז מכאן למדנו שצריך לתת צדקה בסתר ולא בפומבי שלא יתבייש אני. יש לנו כמה עובדות בגמרא. היה מעשה אחד נתן בבית המדרש לעני דינר זהב. מתנה. צעק עליו רבי יוחנן. אמר לו מוטב שלא היית נותן. השתא דאהבתי אכספתי. ביישת אותו. אז היו מתביישים לקחת צדקה, כן?
1: האם צדקה רצית לעטוף אותו?
2: אני לא יודע מה זה לעטוף, השאלה באיזה בונבוניירה אתה עוטף את זה. עכשיו, אז יוצא איפה שמותר לקחת בשביל עני אחר, או לא?
1: אם מתבייש, אז מותר.
2: לא, לא מתבייש, לא יודע מה זה מתבייש, הוא לא יודע אם הוא מתבייש או לא. היום יש מי שמתבייש? כמעט ולא. יש בודדים. אז לפי ההלכה הרמב״ם כתב שלא, אסור. עכשיו יש עוד הלכה, גמרא אומרת, לא ייתן אדם כל צדקותיו לעני אחד. וגם, יותר נכון, שם כתוב בגמרא, כל המתנות לכהן אחד. מה הפירוש? כהן מגיע לו 24 מתנות כהונה. אתה יכול לספור לי כמה? תגיד לי 4, לא 24, נו. מה? צורה לחיים, כבר, זהו? מה? נו, מה עוד? מה עוד מגיע לכהן? אה? מעשה ראשון? לוי. זה לא כהן. נו? אני לא שומע!
3: ראשית
2: הגץ, יופי. מה עוד? פטר חמור. מה קרה אתה יושב שם היום? בוא לפה. קם היר. רוצה לכתוב, רוצה שולחן, להביא לו גם מזגן. כן. אז...
1: שתגס.
2: תרומה, חלה, פרשת חלה. נכון? כל זה שייך לכהן. היום בעוונות, אין לנו, יש לנו טומאה, זו עדיין הטומאה שולטת, אין לנו הפך פרה. כן? אז יש 24 מתנות כהונה, נכון? עכשיו, מה אני רוצה לחזור על זה? לפי ההלכה, אסור לתת כל צדקותיו לעני אחד. ומאיפה הראייה? זה פלא פלאים. בספר שמואל, מובא שם, שדוד המלך היה לו כהן, והפסוק אומר, ועירה היה עירי, היה איש גדול, ענק בתורה, הוא רבו של דוד המלך. דוד המלך למד אצלו תורה. ועירה היה עירי, כהן לדוד. שואל את הגמרא, מה זה כהן לדוד? כהן לכולם. מה זה כהן לדוד? אז הגמרא מתרצת שהכוונה של הפסוק, שדוד כל המתנות כהונה שהיה לו, היה נותן לעירה היעירי. אז יקשו, איך הוא עושה את זה? מה כתוב אחר כך? מיד כתוב, העיר רעה בארץ. מכאן למדנו הפוך, שלא נותנים לאחד. שאם הוא נותן רק לאחד, והעיר רעה בארץ. אותו הדבר לדוגמה, אדם בא לבית הכנסת, קונה פתיחה, קונה שישי, קונה משלים, קונה מפתיר, וקונה עוד מעוד, שלישי.
1: וגם עושים.
2: ומחלק למי שהוא רוצה, לאותו אדם. אסור לעשות את זה. אתה צריך לתת לאחרים שגם יזכו. או, אם הם לא יכולים לקנות, פעם תיתן לזה, פעם תיתן לזה, פעם תיתן לזה. תחלק. כי כמה, לפי ההלכה, גם מצוות של ספר תורה, אנחנו לא ניתן לאיש אחד. צריך לחלק את זה בין כולם. ולא אחד ייקח את כל המצוות. תמיד צריך לזכות עוד. אז אם כן, איך דוד עשה את זה? זו השאלה. שאלה חמורה מאוד, את מרן מקשה. הרי מפה למדנו ויראה בארץ, גורם שיראה. אז איך דוד עשה את זה? נו, תן תירוץ. תירוץ מחשבתי. יפה. כיוון שהוא היה רבו, והיה גם גדול הדור. שני דברים. גם הוא היה רבו של דוד, וגם הוא היה גדול הדור, אז דוד המלך סופר שכן, נותנים לו. אז נתן לו. וגם זה היה קרוב שיש לו חיוב כלפם, כי הוא לימד אותו תורה. אז לכן הוא נתן. אבל באלמה לא נותנים הכל לאותו איש. מה אין אף כאן מינה לנו? כותב האגרות משה, היה הגאון רבי משה פיינשטיין. יש לו המון תשובות מעניינות בעניין צדקה. כותב האגרות משה, שאדם לא ייתן לקרוביו. יש את זה המקור, המורדכי, על מסכת בבא בתרא. שאם גבאי צדקה יש למשל, או לא גבאי צדקה, סתם עשיר, שהוא מפריש מדי פעם מעשרות וזה, לא ייקח איש אחד מהקרובים וייתן לו כל הזמן. אלא גם אם הקרוב שלו לא, הקרוב שלו צריך או זקוק, ייתן חצי לקרוב, חצי לשאר עניים. אותה הלכה יש לנו לגבי זכות קדימה בצדקה. עכשיו, אדם יש לו צדקה, הוא שואל אותך, יש לי 1,000 שקל לחלק, למי אני נותן? יש לו אבא ואמא עניים, יש לו אחים עניים, יש לו חתן בא לפניו, צריך חתונה לחתונה. היום צריך בור של כסף, נכון? אחרי זה יש לו יתומה, קלה יתומה, שצריך, באו לבקש כסף. למי קודם הראשון?
1: אבא ואמא. אבא ואמא.
2: למי הקודם הראשון?
1: אבא
2: ואמא. יפה. אומר הרמב״ם, אב ואם, קיים שתי מצוות. אחד, מקבד את אביך ואת אמך, ושתיים, מקבד מצוות צדקה. אז אבא ואמא זה מקום ראשון. אחר כך יש לו אחים ואחיות, ותלוי איזה מצב הם. אחר כך יש לו, אבל סליחה, אני רוצה לתקן את עצמי, מקום ראשון הוא חייב לפרנס את אשתו, אבל לא שתלך תעשה קניות כל יום בשופינג וכל מיני מקומות, לא. מה שהיא צריכה, קצבה חודשית שהיא מקבלת, כן, זה מקום ראשון. אחר כך בניו הקטנים, הילדים עד גיל 6, תדע, זה אדם חייב, אם לא מכניסים אותו לכלא, בסנהדרין, ככה היה, חייב לפרנס אותם. אחרי גיל 6, יכול להגיד להם, אוכל. אתה יודע שעד היום ברמת הגולן, ביישובים שם, יש יישובים דתיים, אז שמה, עד גיל 16, הם מפרנסים את הילד. אחרי 16, אמרו, לא, לך תסתדר לבד. אני יש לי אחד כזה בשיעורים בירושלים, ראיתי אותו מוזנח יום אחד, לא משנה מה היה איתו, אחר כך התגלה לי שבאמת ככה. אבא שלו זרק אותו, אמר לו, לך תסתדר לבד. ומסכן, היה הולך רוחץ מדרגות ולומד תורה. תראה מה זה אנשים יש בעולם. אומרים, אין עניים, יש עניים. רוחץ מדרגות, שיהיה לו קצת כסף, לקנות אוכל, ואיזה... בגדים לא היה לו אפילו. תראה איזה מצווה אדם יכול לזכות. אז אם כן ראינו שלא ייתן כל צדקותיו לאיש אחד, אז ההלכה הראשון זה אשתו, הוא חייב בפרנסתה, אחר כך הוא חייב בבניו הקטנים, אחרי זה אביו ואמו, אחר כך אחיו ואחיותם, אחר כך יש לו גם בניו ובנותיו הגדולים, ובתנאי שהם הולכים בדרכי השם. אם הם לא הולכים בדרכי השם, לא שומרים מצוות, הוא לא חייב לתת להם.
1: צריך לעזור להם או לא?
2: לא שומרים מצוות? כבוד המקום, לפני הכבוד הבאים, שהוא ישמור שבת קודם. יגידו, אבא, תשמור שבת. אז, וגם קרובים, האגרות משה כותב, לא את כל הכסף. שני שליש מהכסף לקרובים, שליש ייתן לעניים אחרים. הבנת? עכשיו, שבט הלוי חולק עליו. אם זה היה שבט הלוי, אתה יודע? הרב אוזנר, שהיה בבני ברק עליו השלום. כותב השבט הלוי, שהוריו מותר לתת להם הכל. ואפילו שלא יישאר לעניים אחרים. אז זה תראה כמה חשוב. עכשיו שאלה נוספת. מה הדין של החזר מס? יש סעיף 46, נכון? שאם אתה תרמת והמוסד הזה מוכר במס הכנסה, מחזירים לך מה שבא להם. כן. נו, מה הדין? הוא נתן בשביל קרן של העניים, נתן להם 1,000 שקל, החזירו לו 350 שקל. למי שייך ה-350? לבן אדם שנתן או לקופה של הצדקה?
1: הוא נתן כסף, מה לצדקה? עכשיו החזירו, שאלה אם הוא התכוון
2: לפני,
1: לא התכוון.
2: יפה, יפה, אתה אמרת נכון, זה שייך לאדם עצמו, אבל הוא צריך להוציא מזה מעשות. תנו לו 350, 35, ייתן לקופה. כן? היה מעשות, אז החזר מס. כתב את זה הרב, נחת יצחק, מי זה היה? הרב יצחק יעקב וייס, הרב של ירושלים, מהגאון גדול, נפטר לפני 40 שנה. עליו השלום, זכותו תגן עלינו. בקיצור, עכשיו יש עוד שאלה מעניינת. הוא רוצה לתת לעילוי נשמת אבא ואמא ולעשות להם הנצחה, כמו שהרבה עושים היום. קורא את השם על שמם, זה. יש לו שתי אפשרויות. יש לו סכום, לא כזה ענק, אבל מכובד. הוא יכול מצד אחד להקים בית הכנסת או ישיבה לעילוי נשמתם, וזה יהיה שקרוי על שמם. מצד שני, יש ישיבה אחרת, גדולה יותר, שהיא קיימת, והם בקשיים כספיים. תפת קיץ שיש לנו יומשית צדקת שבצדיקים. מלאכית ירדה מהשמיים, רק לא יודע מאיזה צד מהשמיים. ואיזה גזרות היא עושה, הכל נגד עומדי התורה. מה שהיא יכולה? מה לא, אתה יודע איזה גזרות יש? משכנתאות לא יכולים לקחת, דירות בהנחה, תקציבים, מעונות יום, אתה יודע כמה משלמים? 3,000 שקל לחודש על ילד אחד, ואם זה שתי ילדים, זה 6,000, מאיפה הם יביאו? קיצצו את כל, עצרו את כל הכספים של הישיבות. אני ברוך השם מזמן לא מקבל מהם, מקבל מכם לישיבה. ברוך השם, והקדוש ברוך הוא שולח. יש ברכה, דווקא שהם הפסיקו, מתחיל ברכה אצלנו יותר. בקיצור, עכשיו, אז מה אמרנו? מה עדיף לאן לתת? הייתה שאלה כזאת, ישיבה קיימת או ישיבה שאני אקים לעילוי נשמתם? למה אני לא אעשה לעילוי נשמתם? זה יהיה יום יום, יום יום אנשים יודעים, זה בית משה ושפרה. זה דבר שעוד לא קיים, ואני לא יודע מי יהיה הצוות, ומה יהיה עתידו של המקום הזה. אם יצליח או לא יצליח, לכן מקום שכבר הוא מבוסס וקיים ויש לי את כל המנגנון, עדיף לתת להם ולא לזה. זה גם האגרות משה כך פסק. הייתה שאלה כזאת, הוא פסק להלכה כך. לתת למקום קיים שנמצא בקשיים כספיים, אבל בתנאי שהוא מנוהל נכון. כל מה שאנחנו מדברים זה צמוד לכך שאתה יודע שמנהל אותו, נהלים אותו אנשים ישרים ונקיים. כי אוי ואבוי למי שנותן לעניים שהם לא... מה היה, מה בגמרא כתוב בבא בתרא? איפה ראינו שלא לתת לעניים לא כשרים? יהיו מוכשלים לפניך בעת אפיך עשה בהם. אמר ירמיה על אותם שזרקו אותו לבור וזרקו עליו סלעים. איפה ראינו בפסוק כתוב? צמתו בבור חיי וידו אבן בי. אז ירמיה ניצל, יצא החוצה, התפלל עליהם, יהיו מוכשלים לפניך

0: טובים כל בוקר בבית הכנסת, ואמרה לי אישה אחת שבעלה מרוב שהוא רגיל, גם בלילה שהוא במיטה עושה כך. כן, זה אני אומר לך, זה סיפור שהיה. קיים, מרוב שהוא רגיל, הוא עושה ככה בלילה. היא לא יודעת מה קרה, פתאום באמצע הלילה היא רואה היד שלו מתנדדת. אז אמרתי, אז תיקח בקבוק מים, תשפוך לו ביד. טוב, שלא תשפוך, במקום שתשפוך משהו אחר, השם ישמור. טוב, בסדר? אז זה אמרנו, זה ניקנו העניין, בסדר? כן. עכשיו, עוד שאלה מאוד חשובה, שזה מצוי. בא בן אדם לבית הכנסת, תמיד חכם חשוב ונאמן, ועושה מגבית. ומגבית למטרה מאוד נעלה. בוא נגיד, יתום ויתומה שמתחתנים יחד, אין להם כלום. אז הוא מדבר בשבח המצווה, ועכשיו מטרים את האנשים. מה עושים? עושים משברך. כמה אתה נותן, כמה אתה נותן, כמה אתה נותן. מותר לאיזה מישהו שרוצה להעלות את המחיר, להגיד, הוא נותן 5,000. והוא לא מתכוון לתת 5. הלוואי ייתן 500 שקל. מה עדיין? מותר או לא? אני מבקש דימוקים. אני מבקש תשובה קצרה שאני אבין אותה. לא הבנתי אותך. נפסקה ההלכה שאסור משום מדבר שקר תרחק. אל תחפש דרכים לקדוש ברוך הוא. אם זה מגיע, מגיע, יגיע בדרך כשרה. אותו הדין, מכאן למדנו, לגבי שמוכרים עליות לבית הכנסת. ויש אחד עשיר, רוצה לקנות מפתיר, יש לו הזכרה של אמא שלו. הוא אהב אותה מאוד. אז הוא חושב שככה תעלה, זה באמת נכון. אם הוא יקע את המפתיר בלי טעויות, אבל אם יקע עם טעויות זה אוי ואבוי לה. כן? זה בעיה. אז נגיד, שהוא הכין שנה שלמה את ההפטרה, בלי טעויות, בדקו אותו 7 רבנים. תנו לו אישור. עכשיו בא אחד, מה עושה? יודע שזה רוצה לקנות מפתיר, הפטרה. מעלה עליו. והוא מעלה, מעלה. מותר לעשות את זה או לא? למה? למה? אבל הכסף הולך למטרות קדושות. בית הכנסת מקיים שיעורי תורה.
1: הדרך לא טובה, הדרך גרועה מאוד.
2: זה לא דרך ישרה.
1: ככה מתגנת, זה ישר לדבר השם?
0: יפה. גניבת דעת יש פה. גניבת דעת שכאילו הוא נותן, וגם בן אדם סוף סוף מרגיש בסוף שעושים בו ככה. עושים, אז הוא יהיה בהפך. יפה הלכה, אסור. במסחר, זה מותר לעשות את זה? לסחטנות. סחיטה. אסור. כתוב בהלכה שאסור. אז אם כן, בסדר, חכם? צריך לכבודך, כי אתה ביקשת הלכות צדקה. אני רשמתי את זה בליבי, ואמרתי, אני אשב ואעבוד על הנושא. זה לא... לא, תודה רבה לקדוש ברוך הוא, שנתן חוכמה ובינה ודעת, שנותן. אמן. עכשיו, היה מקרה שקרה, שני עשירים, אוהבים, אתה יודע, אוהבים מתווכח. אמר אחד השני, יש פה התרמה, כמה שאתה תיתן, אני אתן כפול. מה קרה? זה שאמרו לו, אמר בסדר, הוא נותן 1,000. אז הוא הלך ביום ראשון, אחרי שבת, ו-2000

0: נתן לגבאי 2,000. בא הגבאי לראשון, אומר לא, לא רואה כבר. אני סתם אמרתי כפי שהוא ייתן. מה הדין? מה ההלכה עכשיו? עכשיו בא, ברגע, לא נגמר הסיפור. בא זה שנתן 2,000, אומר, הוא נתתי 2,000 על מנת שהוא ייתן 1,000. הוא לא נותן גרוש, תחזיר לי את הכסף. הוא יכול להחזיר. ומה עם הראשון? מה עם הראשון? מה עם השני? כעת יש לנו בלווה. זה בעיה דו צדדית. יש דו צדדית. לא יבוא ולא יהיה. מה עושים עכשיו?
1: חייב
0: בנדר,
2: הוא חייב.
0: הראשון
1: חייב,
0: הראשון
1: חייב.
2: הוא לא יכול לקחת
0: חזר.
1: נדב.
0: זהו.
2: מה, אבל הוא נדב שהוא
0: ניתן
2: על 1,000.
0: השני יכול לקחת 2,000? למה? למה? אבל הוא נתן מנת שהראשון ייתן 1,000.
3: כן, אבל הוא נדב שהוא ייתן 1,000. הוא שקרן, במאי, גנב. אבל אתה שלך, את הנדר שלך גם
0: נעשה
3: את הנדר.
0: סליחה רגע. אני מבקש שתתיישב בדעתך. הוא אמר לו, כמה שאתה תגיד, אני אתן כפול. אז הוא אמר, הוא אמר, הוא לא אמר כמה שתיתן, אמר כמה שאתה תגיד שתיתן. אני אתן 2,000, אז על מנת, הוא נתן את 2,000 על מנת שהוא ייתן 1,000.
3: אז בכנסת, המקום זכה. אם הוא עוד לא נתן, הוא לא חייב לתת 2,000.
0: מה זה המקום זכה? הפירוש המקום זכה.
3: ההקדש דחה ב-2,000 שקל האלה. הוא נתן את זה כבר. אם הוא לא נתן, הוא רשאי לו לתת, עד שהוא ישלם.
0: מה אתה אומר, יצחק?
1: לא, לא, חייב לתת
3: האלה. זה התנאי שלו. אבל מדי חייב אלה.
0: כדאי לשמוע כמה דעות. נו, יוסף, מה אתה אומר?
4: זה של 1,000 יכול אחרי זה להביא עוד חודש.
0: זה של 1,000, מה?
4: הוא אחרי זה יביא.
3: הוא לא רוצה.
4: עכשיו הוא יביא אחר כך.
0: לא, הוא אומר, אני לא נותן. לא רוצה לתת, הוא נתן 2,000. נו, מה אתם אומרים? איפה אתה? איפה אתה? אנחנו צריכים אותך. היה פה מעשה. היה מקבית לאיזה דבר מאוד חשוב. והיו שני עשירים, כרגיל, אוהבים מתקוטט. אמר אחד השני, אתה קמצן, לא נותן. אתה תיתן, כמה אתה אומר שאתה תיתן, אני אתן כפול. אז הוא מה עשה? אמר, אני אתן 1,000. בא השני, אמר, בסדר, אני אתן 2,000. ביום ראשון בא לגבאי, נתן לו 2,000. הולך הגבאי אצל הראשון, הראשון אומר, לא נותן. אני סתם אמרתי, ששהוא ייתן. מה הדין פה? מה הדין עם הראשון? מה הדין עם השני? מה כבודו אומר? מהחילה. אסור לשאול את הרב עד שישב דעתו עליו, אבל...
1: אולי לא בדעתו לתת ונחפשים?
0: אני לא יודע מה דעתו, השם יודע את הדעות.
1: למה
5: השני
1: לא רוצה לתת את ה-2,000?
5: נותן את ה-2,000.
0: אומר, אני סתם אמרתי, רציתי שהוא ייתן. 2,000.
6: זה הנדר, אבל אם התנאי לא קיים, גם הנדר...
0: אבל הוא נתן את הכסף.
6: מעיקר אין פה נדר, כי הנדר
0: בטל, אין נדר כשאין מעשה, אבל היה פה מעשה כבר. הוא כבר נתן.
1: אבל הוא לא קיים את המעשה.
0: אם הוא לא היה נותן, אתה, היה מקום לדון בזה. מה בטעות? אדוני, אתה יודע מה זה הקדש? נתת כסף להקדש, זה אש. זה לא שלי ולא שלך. א', הראשון, יש עליו אבון וחובה לתת את 1,000 שהוא אמר, מוצא שפתיך, תשמור ועשית, ועובר על לא יחל דברו. כך כותב הרב פיינשטיין. מצד שני, זה שנתן, כיוון שהוא נתן, אפילו שהוא נתן על מנת, אבל הוא כבר נתן, הוא לא יכול לחזור בו. זה כבר הגיע ליד ההקדש. אז ככה חמור העניין של ההקדש, כן? כן, שעשה מעשה. אם לא היה עושה מעשה, אז היה שאלה אחרת. עכשיו, בוא נשאל שאלה אחרת. בוא נשאל שאלה אחרת. מישהו היה לו כסף של צדקה, ולא היה לו איפה לשמור, פגש את החבר, שכן שלו, אמרו, בוינה, יש לי סכום כסף של צדקה, שאני צריך לתת אותו, זה כבר קנוי לצדקה, שייך לצדקה, אבל אני צריך לתת אותו מחר, אז אין לי בלילה, אני מפחד שלא יבואו חלילה, כי הבית שלו לא נעול, אתה, הבית שלך נעול, תשמור את זה אצלך. קרא את זה אצלך. וזה המסכן, באמת באו גנבים, גנבו לו את כל הכסף. מה הדין? האם השומר הזה חייב או לא חייב?
3: לא פשע, מה?
1: לא, לא פשע, זה פטור.
0: בכל מקרה?
3: לא,
0: לא
3: פשע.
1: גנבה
3: ועבדה הוא פטור.
0: בכל מקרה, גנבה ועבדה פטור?
1: לא, לא פשע, אם הוא הפקיד את הכסף.
0: מה הגמרא אומרת? שלא שמר כדרך השומרים. איפה שומרים כסף? לא, אז תגיד את ההסתייגות הזאת. אתה עושה כאילו זה, גמרנו. צלבת אותו כבר.
3: לא שמר, זה פשיעה, לא שמר.
0: הוא חייב לשמור את זה מתחת הכרית שלו, שאף אחד לא יבוא ייקח. ובתנאי שיש לו שם פעמון הזעקה, שאם יבוא מישהו, הבנת? אז ההלכה, אם הוא קיבל עליו אחריות של שמירה, אפילו שהוא שומר חינם, חייב לשמור את זה כדרך השומרים. איפה? איפה שומרים כסף, לא במקום גלוי, ולא במקום בלתי שמור, כן? אז הוא חייב לתת. עכשיו יותר מזה, כסף שלו, הוא הבעל הבית, והוא תרם את הכסף לצדקה. ואמר לאשתו כבר בלילה, תורת האלף שקל האלה, אני שם אותם כדי לתת אותם מחר לישיבה, פלוני אלמוני של הרב שקלים, מסכת שקלים עסקנו היום. אז אני נותן את זה לישיבה של הרב שקלים, אמר, בא גנב בלילה, גנב את הכסף, מה הדין, לא צריך לתת או לא צריך לתת.
3: אם אפשר לדמות את זה לקורבן, הכסף הזה הלך
0: לאיבוד
3: נגמר.
0: אל תתבלבל, תתמקד במקרה. הרב שלמה זלמן אוירבך כתב בספרו הליכות שלמה, מעשה שהיה. בבית הכנסת הגיע אני, והתחיל לאסוף כסף. והוציא הרב מהכיס שלו כסף, נתן לעני אחד, והוציא עוד סכום יותר מכובד, לתת לעני השני. בינתיים העני השני נעלם. מה עושים? חייב או לא חייב? כי הוא הפריש כבר את הכסף. אז הרב שלמה זיים אורבך כתב, זה אני ראיתי מפורש, בהליכות שלמה. הוא כותב שם, ולכן, אדם מראש יעשה תנאי עם עצמו. שאני לא נותן את זה לצדקה עד שזה יגיע ליד העני. נפקה מינה אחרת, אם אתה חשבת לתת לעני הזה, והוא עני הגון, לא רבי, או בא מישהו לאסוף בשביל חתונה, ואתה יודע שהוא מצב לא טוב, ואתה זה מראש תחשוב, אני לא מקדיש את זה ולא מפריש את זה עד רגע שזה יגיע ליד שלו. לפני שזה יגיע ליד שלו זה שלי עדיין. ואז אתה בלי בעיות. בסדר? זו ההלכה. טוב, מספיק להיום. תזכו למצוות.
2: עד כאן דורש ציון עם הרב בן ציון מוצפי.
5: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה, ברוך יומרו, עם הרב ברוך רוזנבלום.
5: ערוץ 2000.
2: ניחוחות השבת.

0: מצב רוח. כל יום שישי בשעה 10 בבוקר, ניחוחות השבת. ערוץ 2000, מקדשים את השבת. יום שישי 11 בבוקר.
1: אני בישלתי מקודם מדגים, כאילו הסיר היה פתוח, ולידו היה סיר עם בשר. עכשיו הרמתי את המכסה כדי לשים אותו בשיש, וזה טפטף וטיפח את הדגים.
0: שאלות ותשובות עם הגאון הרב אמנון חגיגי שליט"א, רב קהילה בתל אביב וראש בד"ץ למען החי. הלכה למעשה, יום שישי 11 בבוקר, כאן בערוץ 2000.
2: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.
0: שבת שלום ומבורכת לכל בית ישראל.

0: ערוך יומרו. ערוץ 2000 מזמין אתכם בכל שישי בשעה 9 בבוקר ברדיו להרצאתו השבועית בפרשת השבוע של הרב ברוך רוזנבלום שליטה. סיפורים, חידושים וענייני דיומא. שישי ב9 בבוקר ברדיו. הרב ברוך רוזנבלום בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000. ברוך יומרו עם הרב ברוך רוזנבלום.
1: ערוץ 2000.
2: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת שלח עוסקת בנושא שילוח המרגלים. זה ראשיתה של הפרשה, עוסקת התורה בשילוח המרגלים. וידבר השם אל משה לאמור, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. פרשת שילוח המרגלים גרמה לעם ישראל להישאר במדבר עוד 39 שנים נוספות מעבר למה שהיו בשנה הראשונה ב הר סיני. הרי הגיעו בראש חודש סיוון, עזבו ב-20 לחודש אייר, התקדמו לכיוון ארץ ישראל, ולמלא הסיפורים שעברו עם ישראל בדרך, כעבור 11 יום הם היו מגיעים כבר לארץ ישראל. כמו שנאמר בפסוק, 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע. עם ישראל היה אמור להגיע לשם, וכבר להגיע לארץ ישראל. היות והמרגלים הוציאו דיבה על הארץ, והיות הם הוציאו דיבה על הארץ, זאת הייתה הסיבה שעם ישראל נשאר עוד 39 שנים במדבר. הקדוש ברוך הוא אמר, יום לשנה, יום לשנה, זה העונש שעם ישראל קיבל, היות והם בכו, ועם ישראל נשאר 40 שנה. למעשה היה כאן רק תועלת אחת, שבינתיים משה נשאר לחיות, ולכן נאמר בדברי המפרשים, שלח לך להנאתך ולטובתך. שבסוף הם יוציאו דיבה לארץ, ואתה לא תמות מיד בכניסה לארץ, אלא תישאר לחיות עוד 40 שנה. אלה הדברים שאומרים רבותינו בדרך הדרוש. רש"י הקדוש בתחילת הפרשה שואל, למה נסמכה פרשת מרים לפרשת מרגלים? מה הסמיכות שישנה בין שניהם? פרשת מרים, סיום הפרשה הקודמת, סיימנו את הפרשה בדברים שאמרה מרים הנביאה על משה רבנו, ומרים הנביאה קיבלה צרעת ועם ישראל המתין לה במשך 7 ימים. והיות שכך, אומרים חז"ל, למה נסמכה פרשת מרים לפרשת מרגלים? אומרים חז"ל, לפי שהיא הוציאה דיבה על משה רבנו, והיות שהוציאה דיבה על משה רבנו ודיברה באחיה, ורשעים האלה ראו מה קראו לה ולא לקחו מוסר. אלה הדברים שנאמר בדברי רש"י הקדוש. דיברנו כבר כמדומני בשנה שעברה או בשנים שעברו, דיברנו על כך שלכאורה קל וחומר הזה הוא לא קל וחומר, כי לדבר על בן אדם זה דבר אחד, ולדבר על דומם זה דבר אחר. זה לא דומה אחד לשני. אין איסור לדבר על דומם, להגיד שהרכב הזה הוא דפוק. זה לא, אין איסור להגיד את זה. זה יכול להיות שזה גם נכון, זה לא אומר שום דבר. לכן מה, אתה אומר על מישהו הרכב דפוק, עברת על לשון הרע, אתה מצייר מצב נתון. אז מה פירוש הדבר שאתה בא ואתה אומר, מרים דיברה לשון הרע על משה רבנו והם לא ראו מוסר, למה שיקחו מוסר? אבל אתה רואה מה הקדוש ברוך הוא אמר, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא בא למרים הנביאה, מה הוא אומר לו? כיצד לא יראתם לדבר בעבדי במשה? אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לאהרון ולמרים. אומר רש"י במקום, כיצד לא יראתם לדבר בעבדי במשה? הוא לא אומר עבדי משה, אלא בעבדי במשה. אומר רש"י במקום, בעבדי אף על פי שאיננו משה, במשה אף על פי שאיננו עבדי. פירוש הדבר, אם הוא עבד שלי, ולא קוראים לו משה רבינו, אמרתי, משה רבינו זה העבד של הקדוש ברוך הוא, איך אתם לא מפחדים לדבר עליו? ואם הוא משה רבינו בלי שהוא עבדי, איך אתם לא מפחדים לדבר עליו? וכאן מדובר בעבדי במשה. מה מונח כאן? מה היסוד? אם הקדוש ברוך הוא בחר בו מכל עם ישראל להיות נותן התורה, והקדוש ברוך הוא שלח אותו לקבל את התורה עבור עם ישראל, ועלה למרום לקבל את התורה עבור עם ישראל, אתם מבינים שלא מדובר באדם פשוט. אבא שלו מת ולא חטא, אמרם היה מארבעה שמתו בעטיו של נחש. אהרון הכהן היה מנהיג עד שמשה רבינו היה במדיין, המנהיג שהיה להם במצרים היה אהרון הכהן. ומשה רבינו נדרש לבוא למצרים, והנהגה עוברת מאח הגדול לאח הקטן. אז אתם מבינים שבחרתי במשה רבינו להיות נותן התורה, לאחר שבחנתי אותו בכל הבחינות האמורות להיות, והוא נבחר להיות נותן התורה. כמו שאומר רב חיים ויטל, ביותו נושא בעול עם חברו, הוא זכה להיות נותן התורה, כך כותב רב חיים ויטל. אבל אם הקדוש ברוך הוא נתן לו כותרת, ונתן לו שם, נאמן ביתי, אם הקדוש ברוך הוא אומר נאמן ביתי, אתה אומר למישהו נאמנות, אתה לא יודע מה נעשה אצלו בלב. האדם, איך אומר, נאמר אצל שמואל, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אדם יראה לעיניים, והשם יראה ללבב. אתה חושב שהוא מתאים להיות המלך. אני אומר לך שלא, יש מישהו אחר שמתאים להיות המלך. ולכן אמר לו, אדם יראה לעיניים, אתה רואה אותו, נראה לך שהוא גבה קומה, והוא מתאים להיות מלך. אמר הקדוש ברוך הוא, לא, בחרתי מישהו אחר, בחרתי בדוד המלך. פירוש הדבר, שראייה שלנו לא מגלה את האמת, מה נעשה בנבחי ליבו של האדם. כמו שחזל הקדושים אומרים, שבעה דברים מחוסים מבני האדם, זה אחד, מה בליבו של חברו. אף אחד לא יודע מה נעשה בלב שלו. ולכן אם אומר הקדוש ברוך הוא, בחרתי במשה רבינו להיות נותן התורה, אתם מבינים שהבחירה הזאת באה לומר שאין אדם מתאים יותר להיות נותן התורה יותר מאשר משה רבינו. אז איך אתם לא מפחדים לדבר עליו? גם אם נראה לכם דבר שהוא מוזר ואתם יש דברים שאתם לא מבינים, ואתם מדברים שמדובר באנשים ברמה אחרת, בחרתי בו להיות נאמן ביתי, העליתי אותו למרום 3 פעמים, לחם לא אכל ומים לא שתה, זה הנהגה אחרת לגמרי. אותו משל, אותו משל שנאמר במשה רבינו, שהקדוש ברוך הוא בחר בו, כיצד לא יראתם לדבר בעבדי במשה, אותו משל אתה אומר גם לגבי ארץ ישראל. מה קשור לארץ ישראל לעניין הזה? מסיבה פשוטה מאוד. מה זה ארץ ישראל? הקדוש ברוך הוא ברא את שוויץ, וברא את אוסטריה, וברא גם את האיים הקריביים, וגם את נורווגיה עם הקרחונים, וגם את אוסטרליה עם הפינגווינים, לא פינגווינים, מה שיש שם. נו, וגם עם הקנגרו, הכל יש לך שם, נו, אז אני לא מבין. הוא בחר בכל המקומות, ובחר להביא אותך כאן לארץ ישראל. זאת הארץ המובטחת, זאת ארץ זבת חלב ודבש, בזה בחר הקדוש ברוך הוא הארץ עבור עם ישראל. אני לא מבין. אם הקדוש ברוך הוא בחר בארץ הזאת, איך אתה יכול לדבר על הארץ הזאת רעה? אם אני בחרתי, בחרתי את שוויץ, יכלתי לתת לכם את שוויץ, ולא נתתי לכם אותה. יחד עשיתי את אוסטריה, וגם את זה לא נתתי לכם. מה נתתי לכם? את ארץ ישראל. עם הקדוש ברוך הוא מכל האומות. כמו שבחרתי במשה רבינו מכל האנשים, מכל האומות בחרתי במה? בכל הארצות בחרתי את ארץ ישראל. אז איך אתם לא מפחדים לדבר על הארץ הזאת? זה לא הכוונה לדומם שאחד קנה רכב מחברה מסוימת, ואומר הרכב הזה עושה תקלות. אני מדבר על מה? אנחנו מדברים על הדבר שהקדוש ברוך הוא בחר בו. איך אתה יכול לדבר על ארץ ישראל? אז לכן זה הקל וחומר. אם אתה רואה שהקדוש ברוך הוא כעס שדיברו על משה רבינו, למה? כי בכל ביתי נאמנו, פעל פעד דבר בו ומראה בלו בחידות, תיקח קל וחומר. כמו שמשה רבינו, יש לך שאלה עליו, מה? יש לך תמיהה עליו, הכל בסדר גמור, אבל הקדוש ברוך הוא בחר בו, זה מצב נתון, הוא היה נותן התורה, הוא הוציא אותך ממצרים, אז איך לא יראתם לדבר בעבדי במשה? אותו קל וחומר, צריך לעשות לגבי ארץ ישראל. ארץ ישראל, הארץ המובטחת, בזה הקדוש ברוך הוא בחר, הקדוש ברוך הוא אמר, זו ארץ חלב ודבש, זה הקדוש ברוך הוא רוצה, אז ממילא, איך אתם יכולים לבוא ולערער ולומר, לא, אנחנו רוצים ארץ אחרת, רוצים ערים בצורות, כל מיני דברים. ולכן הקדוש ברוך הוא כעס עליהם, וזה הקל וחומר שיש כאן, אלה הדברים שאומרים המפרשים בעזרת השם בסייעתא דשמיא. התורה פותחת בפרשת השבוע במילים שבספר דברים מופיעים משפטים אחרים לגמרי, מילים אחרות לגמרי, ושם לומדים דברים אחרים שכאן בפרשה לא כתובה. מה כתוב כאן? וידבר השם אל משה, למור, שלח לך אנשים ויתור את ארץ נען. כותב כאן רש"י, לדעתך, אני אינני מצווה לך. אם תרצה שלח, לפי שבאו ישראל ואמרו, נשלחה אנשים לפנינו, כמו שנאמר בספר דברים, ותקרבון אליי כולכם, ומשה נמלך בשכינה, אמר, אני אמרתי לכם שהיא טובה, שנאמר, אלה אתכם מעונים מצרים, חייהם שאני נותן להם מקום לטעות בדברי המרגלים. למה לא ירשוע? אז בעצם כאן כתוב שמה, שהקדוש ברוך הוא אמר משה, שלח לך אנשים. אם תפתחו בספר דברים, שם מופיעים משפטים אחרים לגמרי. אומרת התורה, שבאו כולם לפני משה רבינו, כך כתוב בתורה, אבל תקרבון אליי כולכם. משמיע רשי כאן דברי ביקורת על עם ישראל. איך הם הגיעו? הוא אומר רשי בירבוביה. ואחר כך אומר, ותקרבון אליי ראשי שבטכם וזקניכם, ותאמרו, הן הרענו וכו' וכו'. כך כתוב, אותו קריבה הייתה הוגנת, שבאתם למעמד הר סיני, הקריבה הייתה הוגנת, ילדים מכבדים את הזקנים, ושלחום לפניהם, וזקנים מכבדים את הראשים ללכת, אבל כאן מה באו? בירבוביה, ילדים דוחפים את הזקנים, וזקנים דוחפים את הראשים, וזה מה שנאמר, ותקריבון עליי כולכם, מה אתם רוצים? ונשלחה אנשים ויחפרו לנו את הארץ, וישיבו אותנו דבר, את הדרך אשר נעלה בה, ואת הערים אשר נבוא אליהם, והייתה בינה הדבר, ויקח מכם 12 אנשים, איש אחד לשבת. אם שמתם לב מה כתוב כאן, איש אחד לשבת. מה כתוב בפרשת השבוע? איש אחד, איש אחד. פעמיים מופיע. בא רבי עקיבא בירושלמי אומר, לא היה 12 מרגלים, היו 24 מרגלים. 24 מרגלים. רבותיי, מונים כאן את השמות שלהם. מה השמות? למטה ראובן, שמוע בן זקור. למטה שמעון, שפט בן חורי. אתה מופיע כאן שמות. בחיים שלכם ידעתם שמות של מרגלים? עד שהם לא מתו, אף אחד לא ידע שהם מרגלים. מי יודע שהם מרגלים? ראש המוסד, ראש, אני לא יודע איך קוראים לזה, ראש הידה. אלה אנשים שיודעים, מי השליחים? מי יודע? אגף המודיעין? מי יודע השליחים? פה מופיעים שמות שלהם. שמעון בן ישחר, ראובן, שמוע בן זקור, שפט בן חורי. אתה רואה בתורה כמה שהתורה מעלימה שמות של מרגלים. בסוף פרשת חוקת כתוב, וישלח משה לרגל את יזר ואת בנותיה. מופיע שמות של המרגלים? שום דבר, שלח מרגלים לרגל את יזר ואת בנותיה. מי זה היה? אז התרגום אומר מי זה היה. מי זה היה? כלב בן יפונה ופנחס בן אלעזר. זה מה שמופיע. בהפטרה שנקרא בעזרת השם השבת, וישלח יהושע שני אנשים חרש. מי זה שני אנשים? אין שמות, לא כתוב את השמות שלהם. מרגלים, אתה לא יודע שמות, שולחים אותם, הם אנשים נעלמים. יש לך אחד, אלי כהן, השם יקום דמו, נהרג, קראתי על עוד אחד, מרגל אחד שעשה מהפכה גדולה, ועד היום השם שלו אסור לפרסום, התמונה שלו אסורה לפרסום. עוד איזה אחד שהיה בלבנון במשך שנים רבות, לא זוכר כרגע את שמו, קראתי עליו והתמונה שלו אסורה לפרסום עד עצם היום הזה, הוא כל כך היה, עשה פעולות גדולות, לא זוכר את שמו. בכל אופן, אתה רואה שאנשים הם נעלמים, אף אחד לא יודע מהם. לכן, כשאתה קורא את דברים שקרו בעולם, מה פתאום כאן התורה מפרסמת? ממתי יוצאים 12 אנשים לרגל? ממתי יוצאים 24 אנשים לפי שיטת רבי עקיבא? זה בכלל לא נראה תוכנית ריגול. כתוב ויתורו לנו, זה נראה יונייטד טורס, זה לא נקרא בכלל ריגול. יוצאים כולם טיול, 12-24 איש, כבר לא מספיק טנדר, מספיק מיניבוס. צריך 24 מקומות. כולם נוסעים לראות את ארץ ישראל, כולם הולכים ביחד, שמחה וששון, אור ליהודים. מה זה, מה מונח כאן בכל העניין הזה? מה הם רוצים, מה מונח כאן? כותבים רבותינו, מה שכתוב כאן בפרשה, ותקרבון אליי כולכם ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו, אומרת התורה בספר דברים, והייתה בעיניי הדבר. מצחן בעיניי דווקא, שרתים לשלוח. שואל רש"י במקום, אם מצחן בעיניך, למה אתה מוכיח אותם? למה אתה מוכיח אותם? משה רבינו משמיע דברי תוכחות, מה אתם רוצים, הקדוש ברוך הוא איתנו, הכל בסדר גמור, אז מה אתם, אם אתה אומר שהייתה בין הדבר, מצא חן בעיניך הדבר, אז למה אתה מוכיח אותם? זו השאלה ששואל רש"י במקום. אומר רש"י תשובה, משל לאדם שבא לרכוש חמור, הוא בא לרכוש חמור מאחד שיש לו חמורים, הוא אמר לו, אני רוצה לרכוש חמור חדש, עם 40 כוח סוס, הוא רוצה משהו רציני, שזה חמור עם 40 כוח סוס. הוא בא, הוא שואל את הבעל הבית, אומר לו, שמע, זה החמור הזה, חבל על הזמן. הוא הולך, משהו מיוחד, סוחב, יוצא מן הכלל. שואל אותו, בוא, אני רוצה לדעת, תגיד לי את האמת. אני יכול לקחת אותו להרים, לגבעות, לביקה, כביש 6, מה, איפה אני יכול לקחת אותו? רק בדרכים צדדיות. אומר, זה חמור, הכל אתה יכול לעשות איתו. נוסע כביש 6, 160, אתה עולה איתו למעלה בקסטל, הכל בסדר גמור, אתה מגיע למירון, עובר את כל הזה, חבל על הזמן אותו. באותו רגע שאתה שומע את זה, שבן אדם אומר לך, אתה יכול הכל לעשות איתו, אתה משמע, אותו רגוע, חבל לשלוח אותו לממ"מ, זה 2,000 שקל לבדוק לך, אם יש לו נזילה של שמן, בן כהן לא נזילה של שמן, אז הכל בסדר גמור, חבל על הכסף, אם הוא אומר שהכל בסדר, אפשר לעשות, אחד שמפחד, מה היה אומר לך? כן, הוא עולה את הקסטל, אבל לא על 100, תשמע, זה הוא חמור בן 3 שנים, הוא כבר נגמר הביטוח, הכל נגמר האחריות, הוא עולה, אבל על 90, ברוך השם, על 90 הוא עולה, בלי שום בעיות, לא מושא, לא שום בעיות. אם אתה רואה שהוא מתחיל לדבר, אתה אומר, בוא נשמע מה הבעיה שלו. אבל אם הוא אומר לך, אין שום פחד, הכל בסדר גמור, אז אמר משה רבינו, הייתי בטוח שתגידו, אם משה רבינו אומר, הכל בסדר גמור, אז סימן שאין מה ללכת לבדוק. ואמר הקדוש ברוך הוא, אם ככה אתם עושים את הדבר הזה, אז אומר, אתם תיתו בדבר הזה. אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו, שם בספר דברים. גם כאן מופיע בדברי רבותינו, שהקדוש ברוך הוא אמר, אני בחרתי לכם את הארץ הזאת, ואתם עוד באים ושואלים שאלות, אתם לא תראו את הארץ הזאת. אלה הדברים שכתובים בדברי רבותינו. אני רוצה להיכנס קצת לתוך הסוגיה, וישלח אותם משה ממדבר פרן על פי השם, כולם אנשים ראשי בני ישראל עם. והתורה מונה את השמות שלהם. לאחר שהתורה גומרת למנות את השמות, אומרת התורה, ויקרא משה להושע בן נון יהושע. משה רבינו קרא להושע בן נון יהושע, יוסיף לו את השם, הוסיף לו יוד אחד על שמו, ומיד כל אחד שואל את עצמו שאלה מאוד פשוטה. ליהושע בן נון קראו יהושע לפני הפרשה הזאת, אתה מופיע במלחמת עמלק, ויאמר השם אל משה, ויאמר משה אל יהושע, בחר לנו אנשים, וצא יילחם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה, ומטה האלוקים בידי. כך אומרת התורה, בפרשת בשלח. שם הופיע, קוראים לו יהושע, כאשר משה רבינו עולה להר סיני לקבל את הלוחות, הולך איתו יהושע בן נון, הוא יורד בחזרה, שואל אותו משה את יהושע, מה הקולות האלה שאני שומע? מה מונח? לא קוראים לו הושע, קוראים לו יהושע, עד מה כתוב כאן פתוב, שולחים אותו הושע בן נון, ויקרא שמו יהושע. אז התשובה לכך כותבים מהמפרשים כולם, שנכון שקראו לו הושע, ברגע שמשה רבינו לקח את יהושע בן נון להיות בשרתו, הוא שינה לו את השם, מהושע ליהושע, כבר אז הוא שינה לו את השם. למה? כותב החזקוני, כותב אותו דבר, כותב הרשב"ם במקום, שדרך המעביד, כשיש לו עבד, כשבן אדם יש לו עבד, מה הוא עושה? הוא נותן לעבד שלו שם, הוא נותן לו שם, הוא לא קורא לו שם, מה השם שלו? אני יודע מה, קראו לו אלכסנדר, אז הוא קורא לו סנדי, לא משנה, קורא לו איזה שם קיצור, אלכס, הוא קורא לו משהו קצר, נכון? לא קורא, אלכסנדר אומר, מה זה? לא ליד מצבה, צריכים להגיד את כל האותיות. אז הוא אומר, אלכס, בוא, אומר, עושה לו קצר, אז הוא קונה לו את השם. הוא קורא לו שם חדש, אף אחד לא קרא לו אלכס עד היום, אבל הבית שלו קורא לו שם חדש, אז זה מה שיש לנו, טוב, נפלא. עד כאן הדברים שיש לנו בנושא הזה. אומר הרב הרשב"ם במקום, אותו דבר כותב החזקוני, כל אחד בלשון אחרת, גם יוסף הצדיק הגיע למצרים, והוא לא קרא לו פרו בשם יוסוף, איך הוא קרא לו? צופנת פענח, נכון? למה הוא קורא לו יוסף? אומר, יוסף קראו לך עד עכשיו, מי היום קוראים לך? צופנת פענח, זה השם שלו. אותו דבר נבוכדנצר, כשדניאל בא לעבוד אצלו, מה כתוב? הוא קרא לו בלשצר, זה השם שהוא קרא לדניאל. אז אם ככה, זה השם שלו. החזקוני מוסיף עוד, הוא אומר, צדקיה המלך, כך כתוב עליו, כינו את השם שלו למתניה. הוא אומר, גם שם אתה מוצא שינוי. אותו דבר נחמיה, נקרא בשם תרששתה. כל אחד מקבל שינויים. פירוש דבר, כשאתה בא לעבוד אצל מישהו, הוא נותן לך שם אחר. השם שלך מראה, אני קבעתי לך את השם. אני נתת לך שם חדש. אז זה מה שיש לנו. אותו דבר, משה רבנו, שהוא קיבל את יהושע, קראו לו הושע. זה היה השם שלו. אבל לאחר מכן, משה רבנו קרא לו בשם יהושע. זה מה שהוא קרא לו. ולכן, מה שאתה קורא בפרשת בשלח השם יהושע, זה על שם מה שבפרשת השבוע הזה אומרת התורה, ויקרא משה להושע בן נון יהושע. אלה הדברים שאומרים רבותינו בסייעתא דשמיא. באים הפרשים ושואלים שאלה מאוד יפה. רבותיי, בתורה אין כזה דבר שאתה מוסיף למישהו אותיות ואתה לוקח אותם, החלטתי לקרוא לו ככה, החלטתי לקרוא לו ככה, זה לא דבר שאתה עושה אותו. כאן אתה מחליט, מישהו לא הולך למזל, הולך לרב, אומר שמע, המזל לא הולך לי, אולי אתה יכול לתת לי איזה שם של מזל, קוראים לי ככה וככה, אני משנה את השם שלי. בתורה זה לא הולך, בתורה צריך לקחת, אם אתה לוקח אות ואתה מוסיף אותה, צריך לדעת מאיפה לקחת את האות הזאת. אין דבר כזה להוסיף. כשהתורה כותבת שהשם שלו הושע, משה רבינו מוסיף לו יהושע, הוא צריך לקחת את היוד מאיזה מקום. זה לא דבר שהוא הולך ונותן אותה מאיזה. באים הפרשים ושואלים איפה הוא לקח את היוד הזאת. מי שמדבר על זה ברחבה, זה מופיע בדעת זקנים מבעלי התוספות, כאן בפרשה. המקור לזה מופיע בירושלמי בסנהדרין פרק ב' הלכה ו', שם כתוב דבר מעניין מאוד. התורה מספרת שהקדוש ברוך הוא החליף את השמות של אברהם ושרי. החליף להם את השמות. לאחר שאברהם אבינו נימול קראו לו בשם אברהם, זה השם שלו. פירוש דבר גם שרי הפכה להיות בשם שרה. אמר שרי לא יולדת, אבל שרה יולדת, מכאן אתה רואה שתוספת של ה' היא תוספת להולדה. כך מופיע בדברי רבותינו, אותו דבר מופיע אצל רחל שלא היה לה, לכן אמרתי, קח את בלהה ויבנה אנוכי ממנה. אז לבלהה יש דאבל ה, נכון? אז היא נקראת בלהה, נשתמש בה אחת ממנה. איפה זה מופיע? כתוב מפרשים בפרשת ויגש, כתוב, ה לכם זרע, הה היא מאפשרת להביא לעולם ולדות. אז זה מה שכתוב, ה לכם זרע, אז תוסיפי, אז אמר שרי לא יולדת, שרה יולדת. אז איך נהיה משרי שרה? אומר דעת זקנים בעלי התוספות, לקחו את היוד של שרה, חתכו אותה לשתיים. משרי חתכו אותה לשתיים, אז היוד נחלקה לשתיים. אם היוד נחלקה לשתיים, אז ה' אחת הלכה לאברהם, וה' אחת הלכה לשרה, והיוד התעידה, אין יותר יוד. אז אין יוד, אז לקחו את היוד הזאת, חתכו אותה לשתיים, כי מאיפה אתה לוקח שתי ה'? מאיפה זה נולד? אז פירוש דבר, לקחו את היוד, חתכו אותה לשתיים. בא ירושלמי ואומר לו, בשעה שהקדוש ברוך הוא לקח את האות יוד משרי ושם לשרה, עלתה האות יוד לפני כיסא הכבוד. כך כתוב, נשתתחה לפני הקדוש ברוך הוא, זה הלשון של ירושלמי, ואמר, ריבון העולמים, הקרתני מן הצדקת הזאת? לקחת אותי משרי, עד עכשיו הייתי שרי, לקחת אותי ממנה, לקחת אותי משרי, אמר לה הקדוש ברוך הוא, דע לך, עד עכשיו היית נתון בשם של נקבה ובסוף, האות י' הייתה אצל נקבה ובסוף, עכשיו אני לוקח אותך ושם אותך אצל צדיק בהתחלה, קוראים לך מהושע יהושע, אמר לפצה אותך, לא רק אתה תהיה בסוף, אתה תהיה בהתחלה, אלה הדברים שכתוב, ולכן כתוב, ויקרא משה להושע בן נון יהושע, מאיפה לקח את היוד? אומר הירושלמי, משרי, שם לקח את היוד, ועכשיו דחף אותה מקדימה ונהיה יהושע. טוב, בא הספר עלי ורדים, אומר הכל נחמד מאוד, אבל מאיפה לקחו שווה? יהושע, לשרי בסוף אין ניקוד, קראו לה שרי, אם קוראים שרי, אין לזה ניקוד, אתה קורא לו יהושע, מתחת ליוד יש לך שווה, אם יש לך שווה מלמטה, אז איך אתה קורא, מאיפה לקחת שתי נקודות? כך שואל הספר עלי ורדים, ואומר תשובה יפה מאוד, אומר בוא ותראה, לכל אחד מהשבטים יש את השם של אבא שלו, למטה ראובן שמוע בן זקור, למטה שמעון שפט בן חורי, הכל זה בן, מה יש מתחת לבן? לבן יש שלוש נקודות, יש לך סגול מתחת לזה, יהושע בן נון הוא היחידי שנקרא יהושע בן נון, אומר למה בן נון? כולם כבן, למה הוא בן? לקחו ממנו שתי אותיות, והשתי האותיות האלה מבין שמו ליהושע שווה מלמטה, לכן הוא נקרא יהושע בן נון, יש רק חיריק מתחתיו, כי לקחו את השניים נקודות, שמו אותו בשווה מלמטה, וזה נכן יהושע, לכן הוא נקרא יהושע בן נון, זאת אומרת אין נקודה שזזה בתורה, אתה רואה פתאום כאן נקודה, ארץ רחוקה, אתה רואה נקודה אלמנה, נסתרות להשם אלוקנו נקודות, אין בתורה שום דבר שזז בלי הסבר, כל דבר שיש בתורה יש לו הסברים, אין דבר כזה, בא פתאום יהושע בן נון, למה לא זה? בקיצור, הרבה פירושים נאמרו, יש לנו כאן פירוש אחד, בעזרת השם בסייעת הדשמיה. נו, מה עשה הקדוש ברוך? משה רבינו מוסיף לו את האות י' ואמר, כה יושיעך מעצת מרגלים. נשאלת השאלה, למה הוא התלבש דווקא ליהושע בן נון? מה הוא רוצה דווקא כה יושיעך? שיקרא למטה ראובן שמוע בן זקור, יקרא לו ישמוע בן זקור, כה יושיעך מעצת מרגלים. לכל אחד יוסיף יוד, יגיד לו קאי יושיעך מעצת מרגלים, וכולם יעברו את זה בשלום, למה דווקא יהושע בן נון קיבל את המתנה הזאת? זו שאלה ששואלים כל המפרשים. אז התרגום יונתן בן עוזיאל אומר, קדחמי, קדחמה משה אין ותנותאי, ויהושע קרא שמי מהושע בן נון יהושע, הוא ראה שיהושע הוא אנוותן גדול, לכן הוא הוסיף לו, שאת השאלה מה קרה אם הוא ראה שהוא אנוותן גדול, פירוש לדבר, הוא ראה שהוא ענב, לא יהיה לו כוח, להילחם כנגד המרגלים. צריכים הרבה כוחות, אלה 10 מרגלים שהיו נגדם, נגד יהושע וכלב, אלה לא היו מה שקורא להם, קורא להם על שך הקדוש, הוא לא אומר, הם לא מה שנקרא קנים באגם, הם היו עריות, הם לא היו אנשים פשוטים. ללכת להילחם כנגדם, אתה מדבר על, הרמב"ן כאן בפרשה כותב שהם היו כולם צרי 50, כך כותב בעל הטורים במקום, כולם ראשי בני ישראל, המה, המה בגימטריה 50, המה, המה, אומר גימטריה 50, לומר לך שהם היו שרי 50, כותב הרמב"ן כאן בפרשה, שאלפי סדר חשיבותם אינם, לפי הסדר, כי זה לא הולך לפי שדר השבטים, למטה ראובן שמוע בן זקור, שמעון שפט בן חורי, לוי לא שלח, מה יש אחרי זה? אחרי זה יהודה, קלה בן יפונה, אחרי זה מגיע יששכר, יגאל בן יוסף, זה לא הסדר, למטה אפרים, משה בן נון, למטה בנימין, פתיל רפו, זה לא הולך לפי הסדר, אומר הרמב"ן, על פי סדר חשיבותם אינם, לפי החשיבות, יוצא שמה, ששמוע בן זקור יותר חשוב מקלה בן יפונה, ושמעון שמעון שפט בן חורי יותר חשוב מקלה בן יפונה, קלה בן יפונה יותר חשוב מהושע בן נון, למרות שהושע בן נון היה משרת של משה רבינו, קלה בן יפונה, הגיס של משה רבינו, קלה בן יפונה יותר חשוב מיהושע בן נון. אז מדובר פה באנשים נעלים מאוד, אתה רואה שניים לפני קלה בן יפונה, אומר הרמב"ן. ללכת להילחם נגדם צריכים הרבה עוצמות, אתה מדבר עם אנשים עם כוחות עצומים, אמר משה רבינו, הוא אנוותן, הוא לא ינהל איתם ויכוחים, הוא יהיה שקט, ואני פחד מה שיעשו לו, במפרשים האחרים פחדו שיהרגו אותו, הם פשוט אסר אלי הרגו, כתוב שהם רצו לרגום באבנים את יהושע וכלב, רצו לרגום אותם באבנים שהם חזרו ואמרו שהארץ הזאת טובה, כתוב שהעם רצו לרגום אותם באבנים, משה רבינו פחד שיהרגו אותו, אז הם פחד שיהרגו אותו, לכן הוא התפלל עליו, כך כותבים המפרשים. אומר הכלי יקר, למה הוא התפלל דווקא עליו? מסיבה פשוטה מאוד, היות והיה תלמיד של משה רבינו, התלמיד של משה רבינו, פחד שמא יגדיח תפשילו, ולכן אומר, זה הדבר שנעשה. אומר הרב, אז למה הוא התלבש דווקא עליו? חוץ מזה שיגדיח תפשילו, הוא מביא תירוץ נוסף. הרי כתוב כאן לפרשה, היה מתי מנשה, למתי יוסף, למתי מנשה, גדי בן סוסי. הוא שואל, ומה היה לאפרים? למה כתוב למתי יוסף, למתי מנשה, גדי בן סוסי? אומר פשוט מאוד, דבר נפלא ביותר. לפי, כך כותב גם רשי כאן בפירושו, בשם, בספר הפרדס, כותב כאן רשי במקום, שהיה חשש גדול שהמשפחה של יוסף, אלה שיוצאים בשליחותו של יוסף, מה יהיה איתם? הם יוציאו דיבה על הארץ. כותב כאן מוסף רשי, מופיע פה מוסף רשי, מביא מספר הפרדס, עמוד צד ג', ולמה מזכיר כאן יוסף עם מנשה ולא עם אפרים, אלא לימד זה להוציא דיבה על אחיו, שנאמר, ויבא יוסף את דיבתם רע אל אביהם, וכן גדי בן סוסי, שהיה משבטו של מנשה, הוציא דיבה על ארץ ישראל. אז לכן כתוב למתי יוסף, למתי מנשה, גדי בן סוסי, לכן הוא אומר לבד שהוציאו דיבה. אומר הרב, כלי יקר, לכן הוא התפלל עליו. למה הוא התפלל עליו? מסיבה פשוטה מאוד. אמר, אני אתפלל על אפרים. מתי אפרים זה הושע בן נון, אני אתפלל עליו. ועד מה? זה ישפיע גם על מנשה. למה זה ישפיע על מנשה? הרי מנשה היה הבחור, ולא אפרים. אומר הרב, הכלי יקר, אבל יעקב אבינו קידם את אפרים לפני מנשה, והיה שם את אפרים לפני מנשה. היות והוא שם את אפרים לפני מנשה, אז הוא אומר, לכן הוא אמר, ההשפעה שאני אברך אותו, קיו שיחה מיצאת מרגלים, אולי יעזור גם למנשה, כי הרי יעקב אבינו הקדים את אפרים לפני מנשה. אלה הדברים שאומרים רבותינו. טוב, נפלא ביותר. הזוהר הקדוש כותב, שהסיבה שהמרגלים הוציאו דיבה לארץ, כי הם שמעו שבארץ ישראל הם כבר לא יהיו מנהיגים. יבוא לארץ ישראל, הם גמרו את התפקיד שלהם, לא יהיה שם שרי 50, מתחיל הנהגה חדשה בארץ ישראל, זה כבר לא יהיה שרי 50 ושרי עשרות, אז מה הם אמרו? אנחנו מעדיפים להישאר במדבר ולא להיכנס לארץ ישראל, רק להמשיך במשרה שלנו. היות ומשה רבינו ידע מה עומד להם בראש, אז אומר, הם רצו להקיף את עם ישראל במדבר 40 שנה, כדי שימשיכו בכהונה שלהם כנשיאים. אמר הם ככה משה, אני שאני פוחד זה יהושע בן נון. יהושע בן נון עתיד להצטרף אליהם, אבל לא בגלל שהוא מפחד שלא יהיה שר, אלא הוא פשוט לא רוצה להיכנס לארץ ישראל. למה? כי הוא יודע שאם הוא ייכנס לארץ ישראל, אז הוא יהיה המנהיג. אם הוא יהיה המנהיג, אז מה יהיה? הוא יהיה המנהיג. אז משה רבינו ימות. הוא לא רצה שמשה רבינו ימות. אז הוא אמר, הוא יצטרף למרגלים, לא מהסיבה שלהם, אלא מהסיבה שלו, כי הוא לא ירצה שמשה רבינו ימות. לכן, אלה הדברים שכותב הרב, דבר נפלא ביותר. אם כך, אחרי שלמדנו את זה, אני רוצה להיכנס לתוך נושא מסוים. בספר באר משה של הרבי מאוז'רוב, הוא כותב שמשהו התפלל עליו, כיוון שידוע לכולם, כך הוא כותב, הרבי מאוז'רוב, שיש כאן בעצם יהושע וכלב, מדברים כאן על שני משיחים, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, זה מה שמדובר פה. כלב ממנו יצא משיח בן דוד, דוד המלך יצא מכלב, כידוע לכולם, לפי הסדר של ההשתלשלות, כידוע לכולם, לכלב לא קראו כלב בן יפונה, השם שלו הוא כלב בן חצרון, זה השם שלו. ולמה נקרא שמו יפונה? שהוא פינה את עצמו מהצעת מרגלים. השם שלו הוא כלב בן חצרון, כך הוא מופיע בשם שלו. ויות והוא נקרא כלב בן חצרון, אם אתם זוכרים את מגילת רות, יש שם את הרשימה שמופיעה שם, מופיע גם חצרון בתוך העניין הזה. אז זה אבי השולשלת של דוד המלך, אז הוא יצא גם ממנו. אלה הדברים שיש בדברי רבותינו. ויות וידוע לכולם, שכאשר יבוא משיח צדקנו, קודם כל יבוא משיח בן יוסף, הוא יארג במלחמה שתהיה כאן, מה שכתוב בספרים של הספרדים, מופיע בהרחבה שהוא יארג על ידי ארמילוס, מופיע שם בכל התפילות שמתפללים ב-18, יש לכוון שם כל מיני כוונות שלא יארג משיח בן יוסף על ידי ארמילוס, מופיע שם בהרבה נקודות בתוך התפילת העמידה, מופיע שם בקשות שמבקשים סביב הדבר הזה. היות והוא ידע שמשיח בן יוסף יארג, אז לכן הוא אמר, קאי יושיעך מעטת מרגלים, כשזו יהיה, כי אתה אמור להיות, ממך אמור לתת המשיח בן יוסף העתידי, כי אתה משבט אפרים, ומזה אמור לתת המשיח, לכן הוא יתפלל עליו. למה? כי השטן ירצה לבטל את המשיחים, את מי ירצה לבטל? את שני המשיחים, שזה יהושע בן נון, שהוא משיח בן יוסף, ואת קלה בן יפונה, שהוא משיח בן דוד, וכידוע לכולם, השטן ימקם את עצמו כדי להתנכל אליהם, כמו שכולנו יודעים שהשטן מתלבש על הכהן הגדול ביום הכיפורים. למה הוא מתלבש עליו? כי הוא יודע שכל העבודה נמצאת אצלו, והיות וכל העבודה נמצאת אצלו, אז הוא עובד לטמא אותו. אותו דבר גם כאן, לכן הם היו צריכים שמירה מיוחדת. אז למה הוא לא התפלל על כלב? כותבים מפרשים, כלב היה אדם חזק, הוא בא משבט יהודה, גם אשתו הצדקנית, מרים הנביאה, זאת הייתה אשתו, הוא היה נשוי למרים הנביאה, הוא בא עם כוחות עצומים של יהודה, הוא ידע שהוא יצלח את זה. תכף אנחנו נראה עוד כמה וכמה יסודות סביב העניין הזה. אבל יהושע בן נון, שבא משבט אפרים, הוא היה עם ותן, אז מילא מה, הוא לא ירצה להתאבט מולם, ואז הם יארגו אותה, יארגו אותו, יארג משיח בן יוסף, כותב הבר משה מאוז'רו. ולכן הוא התפלל עליו, קאי יושיחה, מעצת מרגלים, אלה הדברים שמופיע בקיצור בדברי האדמור מאוז'רו, זכר צדיק לברכה. טוב, לאחר שהם חוזרים בחזרה, המרגלים חוזרים בחזרה לארץ ישראל, למדבר, כתוב בתורה שהמרגלים דיברו דיבור על הארץ. מה שכתוב כאן בתורה בפרשת השבוע זה לא דברים נוראים. הם חזרו בחזרה, בעצם מה שהם אמרו זה מה שמשה רבינו אמר להם לבדוק, תבדקו אם הטובה עם רע ומה הרים אשר יושב בעינה, הבמחנים ובמבצרים ומה הארץ השמנה עם רזה וכו' וכו'. הם חזרו בחזרה, מה שהם אמרו לכאורה הנתונים הם נתוני אמת, הם לא אמרו שום דבר. אמרו וישיבו אותנו דבר ויספרו להם, באנו אל הארץ ששפכתנו וגם זבת חולב ודבש וזה פריה. אומר רשי, אם אתה רוצה לשקר קודם כל צריך להגיד את האמת, נכון? קודם כל אתה אומר את האמת, אז הארץ זבת חולב, עכשיו אתה מתחיל אפס, כי אז העם היושב בארץ והרים בצורות גדולות מאוד, וגם ידידי ענק ראינו שם, המלאק יושב בארץ הנגב, והחיטי והיבוצי והאמורי יושב בהר, והכנעני יושב על הים ועל יד הירדן. מה הם אמרו? הם אמרו מה שהם ראו, אין פה שום בעיה. משה רבינו אמר להם לראות, השמנה עם רזה, יש בה עץ עם עין, התחזקתם לפי הארץ. מה שהם אמרו, ראינו בצורים, ראינו ערים בצורות, הכל בסדר גמור. מה קרה? אומר הרמב"ן, כאן הייתה טענה אחת, הם אמרו אפס, כי אז העם היושב בארץ. אפס פירוש דבר, אומר הרמב"ן, אין סיכוי. זה פירוש דבר אפס. אפס פירוש דבר זירו. אין שום סיכוי לכבוש את המקום הזה. ערים בצורות, אלה המילים שלו. אומר הרמב"ן, זה לא עסק של מרגל. מרגל לא אומר אין סיכוי, יש סיכוי. מרבל אומר, הייתי שמה וראיתי בחניון, יש 18 מטוסי תובלה של צבא ארצות הברית, וראיתי גם 30 F-35, והם חונים כאן בצד דרום, ליד טרמינל מספר 1, זה מה שאתה צריך לדבר. להגיד אין סיכוי, יש סיכוי, זה לא עסק שלך. אתה לא יודע מה התוכנית שיש שם, אולי מה שנקרא, הצבא דחף לכולם כבר ביפרים, ברגע שעלו למטוס, ירקוד להם המטוס, וכל המטוסים יפלו מעל הראש שלהם. אתה לא יודע מה הם עשו. התפקיד של מרגל, להגיד מה ראיתי. הוא מצלמה, הוא לוקח תמונות, אומר, ראיתי כאן ביצורים, ראיתי זה. להגיד אפס, חסר סיכוי, זה לא עבודה שלך. זה לא תפקיד שלך, ואין לך מה לעשות את זה. אלה הדברים שאומרים דברי רבותינו בעניין הזה, כך כותב הרמב"ן. אבל בתורה, בספר דברים, מופיע דבר אחר לגמרי. בספר דברים אומרת התורה, לקחתם מן הארץ, חזרתם מחזרה, ולא אביתם לעלות, ותמרו את פי השם אלוקיכם, ותרגנו באוהליכם, ותאמרו בשנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים, לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. מה הם אמרו? הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו לעשות מבצע חיסול לעם ישראל. אנה אנחנו עולים, אחינו המסו את לבבנו למור, עם גדול ורע ממנו, ערים גדולות ובצורות בשמיים, וגם בני ענקים ראינו שם. מה זה ותרגנו עליכם? פעם דיברנו על זה בהרחבה גדולה, הם עשו כינוסים ובחו כולם ביחד, היה שם בחיות נוראות בתוך עם ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בחיתם בחייה של חינם, אני אקבע לכם בחייה לדורות. אלה הדברים שנאמר בדברי רבותינו. אומרת התורה בפרשת השבוע, יהושע בן נון לא אמר שום דבר. יהושע בן נון לא הצטרף לעשרה מרגלים, אבל הוא לא היה הנועם המרכזי. מה כתוב בתורה? ויחס כלב את העם אל משה. השתיק כלב את העם, אמר משה רבינו, השתיק אותם ואמר, רבותיי, בואו נשמע את הדברים שאומר משה רבינו. כך כותב כאן רבינו עובדיה ספורנו. ויחס כלב את העם אל משה, אמר, רש"י כותב, הוא עשה איך עושים ל-600,000 בבית כנסת, יש לך סעודה, שיש שם 40 איש, אתה לא מתיר לעשות נכון? אתה יכול לעשות אתה מקבל מי שעושה לך בחזרה נכון? הכל בסדר. מה יוסף אומר? רשי עשה וכולם נהיו בשקט, כלב דיבר. אז רשי אומר, הוא עשה בטכניקה, אמר וחוץ זו בלבד, אמר לנו, עשה לנו בן אמרם, יוד לשמו שאמר בן אמרם, אז זה לשון של זלזול. למה? כי אחד שאתה מזלזל בו אתה לא קורא לו בשמו. אמרו, בוא נשמע מה הוא אומר. ולכן אמר, זו בלבד, קרא לנו את הים, הריד לנו ונתן לנו, וככה הוא הכניס את העניין.

אמר להם משה רבינו, פסוק שמופיע בספר דברים, ואומר עליכם לא תרצון ולא תראון מהם, אל תפחדו, למה? השם אלוקיכם ההולך לפניכם, הוא יילחם לכם, ככל אשר עשה איתכם במצרים לעיניכם. אין לכם מה לדאוג, קדוש ברוך הוא נמצא. אלה הדברים. קם כלב וחיזק את דבריו. מה הוא אמר לו? עלה, עלה, נעלה וירשנו אותה כי יכול. אחרי הדברים של משה רבינו, בא כלב ונתן לו תמיכה. בא ספר מעיין השבוע ושואל שאלה עצומה. אסור לתלמיד על פי ההלכה לחזק את דברי הרב. אם הרב אומר משהו, אתה צריך לעשות כן. אתה להגיד להרב, אתה צודק. אנחנו נצליח. זה לא עסק שלך. אתה שומע את הרב ועושה ככה. אתה לא מדבר שום דבר. אסור לתלמיד לתת, אומר לרב, אתה צודק. בעיקר אם יש לו מה שנקרא ויכוח מול מישהו, אתה תגיד, אתה צודק. אין דבר כזה. למה? אומר הרמב״ם, הרב המצא בלכות תלמוד תורה, פרק ה' הלכה ו', אומר הרמב״ם, אסור לתלמיד להכריע דברי הרבי. אומר רב ירוחם שם, מביא אותו הכסף משנה, אומר, מה הכוונה? אומר, ברגע שהוא חולק עם מישהו, אסור לתלמיד להגיד, נראים לי את דברי הרב שלי. למה אסור? כותב החיי עוד, אתה יודע למה אסור? כיוון שזה נראה שאתה אומר, הרב שלי צודק. הוא דבר, מי אתה? מי שם אותך לומר, הרב שלי צודק? אני יותר חכם, ואני אומר לכם, הרב שלי צודק. אסור לומר. אז מתי מותר לומר? אתה יודע מתי מותר לומר? אם לך יש ראייה נוספת שלא הייתה בידי הרב. הרב אמר משהו אחד, אני אומר ככה וככה, מסיבה כזאת וכזאת, אומר הרב, זה הרבה יותר. אני הייתי שם וראיתי שהסיפור היה ככה וככה, ויש ראייה לדבריך למה שאמרת שפסקת. אם אתה יש לך ראייה נוספת, מותר לך לומר, הרב שלי צודק, ואני אביא לו ראייה נוספת. משה רבינו אמר, ואומר עליכם, לא תארצון ולא תיראו מהם. השם אלוקיכם, ההולך עמכם, אומר כלב בן יפונה, למה צריך ללכת למצרים? אני הייתי שם בארץ ישראל. אני אומר לך, אנחנו גומרים אותם ברגע. אין שום בעיה. סתם מפוחדים אנשים, אנשים מפוחדים, אין שום בעיה. באותו רגע שבא כלב אומר, אני הייתי שם, לא צריך להגיע למצרים, אני הייתי בארץ ישראל, סתם עושים רעש וצלצולים, אנחנו נעלה ונכבוש אותם, מה יש בעיה לקדוש ברוך הוא להוריד אנשים, מגדלי עזריאלי כל אחד, אחד משולש, אחד מרובה ואחד משושה, באופי בראבו, אומר, מה יש לך בעיה להוריד אותם? יש בעיה לקדוש ברוך הוא להוציא אוויר, הוא מוציא אוויר גם מתינוק בן חצי שנה, ומוציא אוויר גם אחד כמו ענק, זה אותו בעיה, מה יש הקדוש ברוך הוא בעיה? הייתי שם, הכל שטויות, מה אתם מפחידים את כולם? אלה הדברים שנאמר, פירוש הדבר, ולכן הוא בא ודרש ואמר, אנחנו נוכל לעשות את זה, נוכל להיכנס בהם, אלה הדברים שאומר כלב בן יפונה. בא כאן המשך חוכמה, ואומר דבר נורא, תדע לך שכל הסיפור של המרגלים, זה הכל בגלל אירוע מתגלגל, שהתחיל משבוע שעבר, והאירוע המתגלגל הזה, זה מה שגרם את כל העניין הזה. מה קרה? אומר המשך חוכמה דבר נורא. בשבוע שעבר באים הערב רב ואומרים, היי, תאהבו תאווה, הם רוצים תאווה ורוצים לעשות כל מיני דברים. פירוש הדבר שמה? הם רוצים לאכול בשר, זה מה שהם רוצים. אפשר לאכול בשר במדבר, בשר תאווה לא אוכלים במדבר. מי שרוצה לאכול בשר, איך אוכל בשר? יש דרך אחת לאכול בשר, מה הדרך? אתה מביא קורבן שלמים, אתה מקבל את הבשר, חלק הולך לבעלים, חלק הולך לקדוש ברוך הוא, וחלק הולך לכהנים, כל אחד ואחד מקבל את חלקו, ומזה אוכלים בשר. יפה מאוד. הם לא רוצים בשר כזה. הם רוצים מה? רוצים בשר, סלבים הם רוצים. השם ירחם, הסלבים האלה, כמה שומן יש את זה. חזל אומרים, שאתה עושה סלב אחד, אתה צריך לקחת 13 לחמים, כדי לספוג את השומן שמטפטף ממנו. כך כתוב בדבר, אין לנו מושג כמה שומן יש בזה. טוב. רצו סלבים, שיבוא סלבים. והיה גס סלבים מן הים, מה שקרה, קראנו בשבוע שעבר. נפלא, משה רבינו אומר, סלבים לא ממני. אני לא ספק של בשר. ספק בשר קוראים לו בלדי. הוא ספק בשר, אני לא מספק בשר. אני מספק מן. שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, על ידי שלושה פרנסים טובים. משה, אהרון ומרים. משה נתן על ידו מן. מרים באר, אהרון עננים. אומר משה, מן דרכי, מן, מה זה מן? אוכל של זיו מלאכי השרת, זיו חינה שנתגשם, לחם אבירים אכל איש, לחם שנבלה באיברים, זה מה שיש, נו, מה זה? כתוב בזוהר הקדוש, לחם, זיו שכינה שנתגשם, האוכל הזה אין לו פסולת, הוא נבלה באיברים, זה אוכל רוחני, זה לא אוכל גשמי, אוכל גשמי נכנס בתוכו, צריך לצאת, זה לא יצא, זה נכנס בברידים, עובר ישר לדם, אין לו פסולת, אוכל, עם ישראל אומר פרשת חוקת, קצנו בלחם הקלוקל, לא רוצה יום אחד הוא יתפוצץ לנו. משה רבינו בכלל לא שייך לאוכל. משה רבינו ממעמד הר סיני התנתק מכל המושג הזה שנקרא גשמיות. אין לו שום עסק עם גשמיות, זה משה רבינו, מנותק לגמרי. אומר לקדוש ברוך הוא ואתה אחרי מעמד הר

0: סיני, אתה פה עמוד עם עדי, אתה גם לא חוזר הביתה, נגמר הסיפור. גם לפני זה, משה רבינו היה בהר, מה, והיא שם 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי. איזה בן תמותה יכול לחיות בלי לחם ובלי מים? איפה אתה יכול? מה? שום דבר לא. הכרנו אנשים גדולים, שאכלו מינימום שבמינימום, אכלו משהו, אכלו חצי צלחת דייסה, אכלו בבוקר, ובצהריים אכלו מרק עם קצת בשר בתוכו, וזה הכל, מזה הם חיו במשך ימים שלמים. היה גורגרת דרבי צדוק, משהו אחר. אנשים שאכלו מינימום שבמינימום, משה רבינו מנותק מן האוכל בכלל, זה לא מדבר אליו. אין יותר אוכל. אומרים חז"ל במדרש, למה הוא אכל? כיוון שבמקום שאוכלים תאכל גם אתה. אז הוא אכל, הוא גם לא צריך לאכול, הוא מנותק, הוא כבר לא חי כאן בעולם הזה. אנשים שחיים בעולם הזה אוכלים, אנשים שכבר לא חיים בעולם הזה, כבר עם את העולם הבא, כבר לא אוכלים שום דבר. זה המן, אמר משה רבינו, מן דרכי, עובר דרכי. אתם רוצים בשר? אני לא ספק בשר. בשר יבוא דרך מישהו אחר. משה רבינו אומר את זה, הקדוש ברוך הוא אומר בסדר גמור, אספה לי 70 איש מזקני ישראל, קח 70 אנשים ודרכם יבוא הבשר. איך נבחור 70 אנשים? אם אתה לוקח 5 מכל שבט, זה 60. אם אתה לוקח 6 מכל שבט, זה 72. אז איך יש לך 70? אומר שום מאוד, תכניס 70 פתק זקן, אומרת הגמרא בסנהדרין דף י"ז, כמדומני, תכניס 70 פתק זקן, ושתי פתקים תשאיר ריקים. כל אחד יוציא את הפתק, מי שעשה לו זקן, נגיד לו בבקשה פה, מי שעשה לו לבן, אומר לך ביתה. יפה מאוד, כך, דבר שם, אומרת התורה, מה קרה? אספו את הזקנים, היו שתיים, קראו להם אלדד ומידד. אלדד ומידד היו בפתקים שיצא להם זקן, והם לא באו. הם לא באו לקחת את הפתק, והם הבכתובים, אומרת התורה, הם היו כתובים שם, היו כתובים, היה להם פתק זקן. רק דבר אחד מעניין מאוד, יוצא שה-70 זקנים שהיו שם, שניים מה שנקרא התפלחו, למה? הם הוציאו את הפתק שיצא להם לבן, והם אמרו, יצא לנו זקן, ונכנסו, הרי צריך להיות שניים שהם לא נבחרים, אז מי זה השתיים שלא נבחרים? אם התורה כותבת והם הבכתובים, אז יש שתיים, אלדד ומידד. מי היו אלדד ומידד? כותב שבוע שעבר. כותב אתר גבריון הסינוזיאל, הם היו אחים של משה רבינו, מאימא שלו. כאשר אמרם נפרד מיוחבת, אז יוחבת הלכה, התחתנה עם אליספן בן פרנח, ונולדו להם שתי ילדים, זה אלדד ומידד, היו אחי משה מצד האימא. כן יכול להיות, לא ניכנס לכל הסוגיה הזו, פעם נדבר על זה, על אלדד ומידד, ודיברנו על זה כבר בעבר. בכל אופן, אלה הדברים שיש. נו, אלדד ומידד נשארים מחוץ למחנה, והם מקבלים נבואה, ותנח עליהם הרוח, הם קיבלו נבואה, כולם, משה רבינו, דרך משה רבינו, הם קיבלו לבד נבואה. מה הנבואה שהם קיבלו? 4 מילים. מה 4 מילים? משה מת, יהושע מכניס. 4 מילים. באותו רגע שהם שמעו את זה, לא כתוב, הידבר השם אל אלדד ומידד למור. דברו אל בני ישראל, משה מת, יהושע מכניס. לא, קיבלתם מידע מסווג, שהקדוש ברוך הוא אומר לכם, אתם נכנסים לארץ, אתם תמשיכו להניג את עם ישראל בארץ ישראל. זה אומר הקדוש ברוך הוא אומר להם. אם הקדוש ברוך הוא אומר להם, זה לא דבר שצריך להעביר אותו הלאה. קיבלתם הבטחה להיכנס לארץ. משה לא יהיה, יהושע ייכנס, ואתם תהיו ב-70 זקנים, שילוו את יהושע בן נון בכניסה לארץ ישראל. מה הוא עשה? הלכו, הוציאו את זה החוצה. מי היה שם? גרשום היה שם. גרשום היה שם, הבן של משה רבינו, אמרו לו, אתה יודע מה? אבא מת. אבא מת, יהושע מכניס. הוא רץ הביתה, ואומר למשה רבינו, אומר, אל תשאל. דוד אלדד ומידד, שני הדודים שלנו, אמרו שהם קיבלו נבואה שאתה הולך למות ויהושע מכניס. משה רבינו לא התרגש, אמר, מי ייתן כל עם השם נביאים, הכל בסדר גמור. מה אומר ליהושע? אדוני משה כלהם, מה זה כלהם? תכניס אותם לכלא, לפי פירוש אחד, לפי פירוש שני. אטל עליהם צורכי ציבור והם קלים אליהם. זהו, תצלו עליהם צורכי ציבור וימותו. אלה הדברים שמופיעים בדברי רש"י פרשת שבוע שעבר. שהתנהלה השיחה הזאת בבית של משה רבנו, שמעה ציפורה, אשת משה, שמעה סיפור שהם מינו עכשיו 70 דיינים חדשים, נביאים חדשים, קיבלו נבואה, ותנח עליהם הרוח, כולם קיבלו נבואה. ציפורה אמרה משפט אחד, מה אמרה? אוי להם לנשותיהם של אלו, כותב רש"י פרשת שבוע שעבר. מה קרה? אם הם נהיו נביאים, אז עכשיו מה? הם יהיו פרושים מהבית. פרושים מהבית. הנה משה רבינו, ברגע שנהיה נביא, הוא יותר לא נמצא כאן. נמצא פרש מהבית, אין לו יותר שום קשר לענייני הבית. אז היא מבטא כזה, משפט כזה, אוי להם לנשותיהם של אלו. טוב, משפט. בכל אופן, הייתה שמה מרים, ואמרה, לא הבנתי, מה קרה משם? מה קרה? למה אוי לנשותיהם של אלו? מה זאת אומרת? אם הוא נהיה נביא, אז הוא פרוש מהבית. הוא צריך להיות זמין. משה רבינו זה לא כל הנביאים. נביא מפעם לפעם מקבל נבואה. צריך להיות, צריך בכתובים, צריך להיות התנ"ך ורוח, צריך שיהיה מה שנקרא במוזה, הוא צריך להיות בשמחה. יש תנאים לקבל את הנבואה. משה רבינו זמין אונליין לקבל בכל רגע דברים מהקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא יורד על ההר, הוא אומר לו, רגע, אני צריך ללכת למקווה. לא, הוא זמין 24, מה קראנו בשבוע שעבר? באו אליו אנשים תמאים לנפש אדם ואמרו למה אני גרה? מה הוא אמר? עמדו ואשמע, מה יצווה השם לכם? לא חכה, אני אפגוש אותו בעזרת השם בראשית שבוע הבא, יש לי פגישה מתודרת. עמדו, חכה רגע, יש תשובה. איך חכה רגע, יש תשובה? משה רבינו, אדון כל הנביאים, הוא מקבל תשובה אונליין. איך אתה מקבל? אחד שלא אוכל ולא נמצא באמצע עם הבטן המלאה, ואחד שנמצא במצב של פרישות מהבית, אדם כזה מרומם יכול לקבל נבואה אונליין. זה פירוש דבר. אומר משה רבינו, מה את משווה? אומרת מרים, אני גם נביאה, מגיל 6 אני נביאה. ותיקח מרים הנביאה את הטוב בידה ותתן כל אנשים אחריה ותופים במחולות. בגיל 6 היא קיבלה נבואה. מה קיבלה נבואה? אבא שלה נפרד מאמא שלה, אמרם גירשת יוכבת. היא קיבלה נבואה, כשאבא יחזור בחזרה לאמא, ייוולד משיען של ישראל. היא באה לאבא שלה, אבא, גזרתך קשה משל פרו, אתה גזרת רק על ה... פרו לא גזר אלא על הסחרים, אתה גם על סחרים וגם נקבות, פרו לא גזר אלא בעולם הזה, אתה גם בעולם הזה ועולם הבא. ככה השמיע לו, פרו גוזר, ספק גזירתו מתקיימת, ספק לא, אתה ודאי גזירתה, כולם פגשו נשותם. נו, אמרה לו, אני קיבלתי נבואה שאתה תחזור לאמא, ייוולד משה עם של ישראל. וחזר, ברוך השם, שמע לקולה של ביתו, וחזר וכתוב בחזר שמרים ואהרון, היחי החופה רקדו, לא היה תזמורת שמונה כלים. רכז, רק שמע, משה ואהרון רקדו לפניהם, עשו חתונה מחודשת, ברוך השם, בסייעתא דשמיא, וחזר בחזרה. בת כמה הייתה מרים אז? ברוך השם, בת כמה הייתה יוכבת? 129, חתונה בגיל 129, הייתה חתונה בגיל 130, נכון, ילדה אותו. זה מה שכתוב בתורה. נו, נפלא ביותר. רבותיי, אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו, דבר נפלא. מרים הנביאה הייתה נביאה, ואומרת, אני נביאה מגיל 6, אף פעם לא אמרו לי שאסור לי להתחתן. אני נשואה באושר ואושר לכלב בן יפונה, וברוך השם, אנחנו, ברוך השם, חיים מאושרים, מתי שיש נבואה, יש נבואה, מתי שיש נבואה, אין נבואה. אהרון נשוי באושר ואושר לאלישבע, ברוך השם, יש להם ילדים, מבסוטים, הכל טוב, למה אתה אומר שצריך להיות פרושים? ככה אמרה מרים הנביאה לציפורה, מאיפה הבאת את זה? ולכן, כתוצאה מזה נודע משהו שהיה בעצם דבר סודי בין ציפורה לבין משה רבינו. באה מרים ושאלה איזה הנהגה הזאת, מאיפה נודע איזה הנהגה הזאת? הקדוש ברוך הוא מיד ירד והוציא גם את משה וגם את אהרון וגם את מרים, ומשה הקדוש ברוך הוא נוזף במרים הנביאה. היא זאת שדיברה ואמר, כיצד לא יראתם לדבר בעבדי במשה? מה פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות ותמונת השם יביט, וכיצד לא יראתם לדבר בעבדי במשה? עבדי אף על פי שאיננו משה, משה אף על פי שאיננו עבדי. מה אתם משווים? הנבואה שלכם זה הנבואה שלו? נבואה של נביא צריך הכנות עד שהוא מקבל. תקראו ברמב״ם איך נביא מקבל נבואה, צריך להיות בשמחה, כתוב, היא כנגן המנגן ואתה נחם הרוח. משה רבנו יש לו כל הזמן מנגינות, הוא נוחתת עליו הרוח כל 5 דקות, הוא לא צריך מנגינות, הוא לא צריך, הוא כל הזמן בשמחה, הוא זמין לקדוש ברוך הוא 24/7. אז מה הסיפור? אתם משווים את עצמכם למשה רבנו? אתם יודעים מה היחס שלי אל משה רבנו? בכל ביתי נאמנו, פה אל פה אדבר בו ומראה לו בחידות. אז הוא קיבל מבט אחר לגמרי. כותב הרב המשך חוכמה, 4 מילים. 4 מילים שאמרו, רבותיי, תשמעו, מה 4 מילים יכולות לחולל מהפכה? משה מת ויהושע מכניס, הכניס בעם ישראל פחד היום ונורא. פחד היום ונורא. אני לא אמרתי לכם להגיד את זה. אמרתי לכם להגיד, משה מת ויהושע מכניס. אני לא אמרתי לכם את הדבר הזה. אמרתי לכם שתשמעו, שאתם עומדים להיכנס בתור 70 זקנים. 4 מילים. גרם את מה? את מה חטא המרגלים. נשארו בארץ 40 שנה. על 4 מילים 40 שנה. ללמד אותנו מה כוחה של מילה, מה מילה יכולה לכונן. אומר המשך חוכמה, עם ישראל נכנס לפחד. משה מת ויהושע מכניס, אז אין משה רבנו. אם אין משה רבנו, אין ניסים יותר. ההנהגה של הנס עומדת להסתיים. אין יותר ניסים. עד עכשיו הונגנו בהנהגה של נס, ברוך השם, משה רבינו, דם וצפרדע וכינים ודבר וערוב ושכין וחושר מכת בכורות, ניסים, וית משה את ידו על הים ויבקעו, הרמת מתחה, תשים את המטה בצד, שלא יגידו המטה יש לו כוח, שתדעו שמשה רבינו יש לו כוח, כותב הכלי יקר, זרוק את המטה, הרמת מתחה ונטה ידך על השמיים, ברוך השם, נטה ידך על הים, זה משה רבינו, זה הכוח של משה רבינו, זה הולך להיגמר, אין יותר משה רבינו, משה מת, ויהושע מכניס, מדברים עוד לפני חטא מי מריבה, עוד לא קשור למי מריבה, עוד לפני שמריה מתה, זה היה בשנת ה-40, בשנת ה-39, אנחנו מדברים עכשיו, למשה רבינו יש עניין פתוח עוד מפרשת ועירה, שאמר, מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, עירה לעם הזה, ועצה לא הצלת את עמך, מאז יש תיק פתוח, אומר משה מת, ויהושע מכניס, אז נגמר ההנהגה הזאת שנקראת הנהגת נס, מתחיל עכשיו הנהגה של טבע בעם ישראל. הנהגה של טבע בעם ישראל, צריך לשלוח מרגלים, צריך לראות מאיפה כובשים. אם משה רבינו בא איתנו, ויית משה את ידו על החימן ששי ותלמי, 5 דקות, הופכים להיות אפרה דהרה. הכל נגמר ברגע אחד, אין שום בעיה. ערים בצורות, איך כתוב אצל סיסרא, סיסרא היה מגיע לחומה, היה עושה, והיה מפיל את החומה. כך כתוב במדרש ביאלקו שימויני, מה כוחות של סיסרא יוצא למלחמה כמה? 6 שעות חוזר הביתה. שואלים חזל איך? היה חומה בצורה, היה בא עושה, והחומה הייתה נופלת. כך כתוב בחזל, מהפחד של סיסרא, סיסרא היה רואה אריה, אומרים חזל, רואה אריה, עושה לו, ואריה עושה שלום, שלום אדוני, מה רצית? הפחד שהיה מסיסרא, כך כתוב על סיסרא. אז משה רבינו בלי הר, משה רבינו רק מסתכל עליהם, מניף את ידו בהוראת הקדוש ברוך הוא, ולא אחימן ולא ששי ולא תלוואי. אין משה רבינו יותר, אין משה רבינו, אז מי יוריד את המגדלי עזריאלי האלה? מי יוריד? כאלה ענקים, אחימן, ששי ותלמי, משושה ומרובה ומשונה ומשומה, מי יוריד את הבניינים האלה? מי יוריד? נכנסו לפחד, נכנסו לפחד ומורה. ויעש כלב את העם אל משה. אמר כלב, רבותיי תפסיקו, אתם תיכנסו למצרים, תצאו ממצרים בלי משה רבינו, אז מה? יקרה משהו? משה רבינו הנציג של עם ישראל. כל הכוחות שמשה רבינו קיבל, במי הוא מקבל את זה? בזכות עם ישראל. ברגע שעם ישראל נזוף, גם משה רבינו לא מקבל נבואה. למה? כי כל מה שהוא מקבל נבואה זה מכוח עם ישראל. בראש הדבר מה? אתה רוצה להגיד מה? אין משה רבינו, אז מה? לא ניכנס לארץ? ויעש כלב את העם אל משה, אשתי כלב את העם, אמר, אתם מייחסים את הכל למשה רבינו, זה לא בסדר שאתם מייחסים למשה רבינו. לא משה רבינו מחולל את הניסים, הניסים הם של הקדוש ברוך הוא, הוא עושה את הניסים, אין לכם מה לפחד, הקדוש ברוך הוא נשאר חי וקיים לנצח, אתה אומר, ואתה הוא מלך אל חי וקיים, אין קצבה לשנותיך ואין קץ לאורך ימיך, אתה נשאר לנצח, הקדוש ברוך הוא מה הלך? הלך המנהיג נשאר, מה קרה? מה אתם נבלים? אז לא יהיה משה רבנו. אז מה קרה? יקרה משהו? יבוא המנהיג הבא. מה אומרים חזל במדרש? בראש ישרה בו. אומרים חזל, כתוב פסוק שאמר אותו שלמה המלך בקהלת, וזרח השמש ובא השמש. חזל, מה חידשת לנו? מה חידשת? ודאי, וזרח השמש ובא השמש. אומרים חזל, לא, עד שלא שקע שמשו של זה, זרחה שמשו של זה. עד שלא שקע שמשו של משה, זרחה שמשו של יהושע. עד שלא שקע שמשו של יהושע, כאן שמשו של עתניאל בן כנז. הכל מסודר, הקדוש ברוך הוא לא משאיר את העולם בלי שמירה. הלך הרב עובדיה יוסף, הגיע החכם שלום. אין דבר כזה, הקדוש ברוך הוא לא משאיר את העולם לבד. נפטר הרב שטיימן, הגיע הרב חיים קניבסקי, הרב דוב לנדו. יש סדר, הקדוש ברוך הוא לא משאיר את העולם ריק. יש הנהגה, יש עמי לפנוע, הקדוש ברוך הוא לא משאיר. אז מה קרה? הם מנהיגים את העולם, הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. ויעש כלב את העם אל משה. תפסיקו לתלות את כל הניסים שהיה לכם במשה רבינו. יש לנו קדוש ברוך הוא, ואתה הוא מלך אל חי וקיים, הקדוש ברוך הוא חי וקיים לנצח, ושהקדוש ברוך הוא איתנו, אין לנו מה לפחד. שהקדוש ברוך הוא לא איתנו, השם ירחם. גם יש לך את כל הטילים שבעולם, ופצצות חודרי בטון, מה שיש לך, ויש לך פצצות משבשי רדארים, לא עוזר שום דבר, נשאר כל הבטון שלהם מתחת האדמה, 400 אורניום מואשר מתחת האדמה, ונותנים לך הפסקת אש ומותחים לטראמפ את העצבים, עד מחר בבוקר כל יום שעובר הם משקמים עוד 700 אלף טילים שיהיה להם זמן. אם הקדוש ברוך הוא איתך, הכל הולך בקלי קלות. אם הקדוש ברוך הוא לא איתך, אתה יכול לטחון מה שאתה רוצה. לכן תפסיקו לתלות את זה ברב הזה וברב הזה ובמנהיג הזה. יש קדוש ברוך הוא. אם יש לך קדוש ברוך הוא, אין לך מה לפחד בכלום. אלה הדברים שכותב הרב המשך חוכמה. שואל הרב על שיח הקדוש, מה הפחד הנורא שתפס אותם? מה קרה? מה, הם לא יודעים שאין משה רבינו? היה אברהם אבינו ומת, והיה יצחק אבינו ומת, והיה יעקב אבינו ומת, ואחר כך היה לוי, ואחר כך היה אמרם, ואחר כך היה... מה קרה? מה נכנסו ללחץ? מה, הם לא ידעו שמשה רבינו? היה אברהם אבינו, בהתחלה הניסים היו אצלו, אחרי זה אצל יצחק אבינו, אחרי זה אצל יעקב, וככה זה הולך, אז מה הם נכנסו ללחץ? כותב על שיח הקדוש דבר נורא. מה אומר להם משה רבינו? עלו זה בנגב, וריתם את ההר. כך כתוב בתורה. משה רבינו אומר, עלו בנגב. כך אומר הפסוק בתורה, נכון? אומר, בבקשה. ויאמר עליהם משה, עלו זה בנגב ועליתם את ההר. ככה הם חוזרים. מה הם חוזרים בחזרה? מה הם אומרים? עלינו שם, ומה ראינו שם? ראינו שם, עמלק יושב בנגב. כך כתוב. יפה. כותב על שיח הקדוש, באותו רגע שהם שמרו, שעמלק יושב בנגב, אמרו זהו, נגמר הסיפור. נגמר הסיפור, אנחנו כאן לא יכולים להיכנס. לפי שהמלך כותב על שייך הקדוש, הוא שוט, שוט לעם ישראל. הם רק שומעים את המילה המלך, הם נכנסים ללחץ. למה? אומר דבר נפלא ביותר. בוא נעבור לא פרשת שלח, אלא בשלח. ויבוא המלך וילחם עם ישראל ברפידים, אנחנו תזכרו בפורים. ויבוא המלך ויזכם עם ישראל ברפידים. יפה מאוד, בא המלך, עם ישראל ברפידים. אומר משה רבנו ליהושע, בחר לנו אנשים וצא ילחם מהמלך, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומתי אלוקים בידי. יופי בראבו, משה רבנו עולה למעלה, בידי משה כבדים, ומחזיק ביד אחד, מחזיק אהרון, מצד שני חור, תומכים בידיו מזה אחד ומזה אחד, נלחמים. יפה מאוד. רבותיי, 1,600 קילומטר, 1,600 קילומטר הולכים העמלקים, לכדי מה? כדי מה קרה? אין להם לא נפט, אין להם ארץ, אין לך מה לכבוש, אין להם מצרי הורמוז, אין להם שום דבר. על מה אתה נלחם? לקיים את הצוואה של סבתא. היא זאת הסבתא, הסבתא קוראים לה תמנה. תמנה? היא הייתה הסבתא, היא אמרה לאליפז, אל תהרוג את יעקב. אם אתה תהרוג את יעקב, אתה יורד למצרים. נאמר ידוע תדע כי קרע זכה, אתה רוצה לרדת 400 שנה, בבקשה. אם אתה רוצה, תשחרר אותם, תן להם לרדת, יעבדו 400 שנה, איך שהם יוצאים, תבוא תלחם בהם. איך שהוא שמע שעם ישראל יצא, שמעו עמים ירגזון, פתאום קריאת ים סוף, ויבוא המלך. 1,600 קילומטר יצאו. ביום שנקרא הים, ביום כ"א בחודש ניסן, הם הגיעו, סוף חודש אייר הם הגיעו. 30 יום הם יצאו לדרך למלחמה על עם ישראל. יש מלחמה. מי? משה רבנו יושב למעלה, ידיים למעלה, וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה, שואלת הגמרא בראש השנה. לומר לך שקודמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה, משעבדים את טיבם לאביהם שבשמיים, היו נגלים. וואו, סייעתא דשמיא. מה אתה חושב במצב הזה? כולם עם משה רבנו מסתכלים למעלה, הקדוש ברוך הוא תעזור לנו. מה כתוב? אז כתוב, ויחסל יהושע את המלאק, לא ישיר בהם אף אחד. כך היה כתוב, לא כתוב כך, מה כתוב? ויחלוש יהושע את המלאק ואת עמו לפי חרב. מה עשה? החליש אותם, הוא לא חיסל אותם. הם חזרו הביתה, מוכי זנב, אבל חזרו הביתה, זה כמו האיראנים. אותו דבר, נטפת, תקפת, תקפת, נשאר להם הנשק, נשאר להם טילים, מצרי עומות, משחקים עם כולם, הכל בסדר גמור. מה, החלשת אותם קצת? אבל בסדר, ירימו ראש בחדרה. שאתה עוזב בן אדם, נותן לו מכה, ואתה לא מחסל אותו, זה הרבה יותר גרוע. למה? הוא אומר, חכה, חכה, אני אתפוס אותך. חכה, חכה, אני אתפוס אותך, מה אתה חושב? גמרת? המוסטפה הזה, בלי ידיים, בלי רגליים, בלי אוזניים, אבל הוא מה שנקרא, הוא יגמור את הסיבוב, עוד יעשה סיבוב. למה? הוא אומר, מה אתה חושב? אני יושב בשקט? חכה, חכה. פירוש הדבר, עם ישראל היה להם מכת מרדות, קוראים לה עמלק, אומר על שלך הקדוש. איי, איי, איי. אומר להם, משה רבינו, תשמע, תעלו בנגב. מי יושב שם בנגב? בנגב יושב עמלק. עמלק יושב בארץ הנגב, אמרו, וואי, וואי, וואי, אין שום סיכוי. נבוא. משה רבינו אומר, לא הבנתי. אתם מפחדים מעמלק? לא הבנתי. הקדוש ברוך הוא אמר ליהושע בן נון, איך שזה נגמר, מה אמר לו? ויאמר השם אל משה, שים באוזני יהושע, כי מחור אמחה את זכר עמלק. זה לא עבודה שלו. עמלק זה אני מטפל, זה לא עבודה שלו. למה החלשתי אותם ולא הרגתי אותם? זה בעיה שלי. כי מחור אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. ויאבן משה מזבח, ויקרא שמו השם ניסי, ויאמר, כי יד על כס יה מלחמה להשם בעמלק מדורדור. מה הקדוש ברוך הוא אמר לו? יהושע, תכתוב לו באוזן. למה צריך לכתוב לי יהושע? הוא הולך להכניס אותם לארץ ישראל. נכון? הוא יהיה שם בנגב. מה יש בנגב? המלאק. וואו, המלאק, לא, לא הצלחתי לחסל אותם. הם עכשיו נשוכי נחש, שכניסו לנו מכות. כתוב זאת זיכרון בספר, תכתוב. ושים באוזני יהושע, כי מחו אמחה אני. אני אחסל אותם, מתחת השמיים. אין לך מה לדאוג. כי יד על כס יה מלחמה להשם והמלאק. אין שמי שלם ואין כסאי שלם עד שלא ימחה זרו של המלאק. אלה הדברים שהוא מבטיח. אז מה אתה פחד? הקדוש ברוך הוא, מי אמר? אני, זה טיפול שלי. אז מה אתה פחד מהמלאק? אני אמחו אמחה. אומר, מה אתה פחד? לא תוכל לעמוד כנגדם. אומר הרב, תדע לך, עם ישראל אמר, אם משה רבנו יושב על האבן, ידיים למעלה, כל עם ישראל למעלה, מתפללים. כולם מתפללים. יהושע נלחם עם כל אנשים שנולדו באדר שני ולא ניצח אותם. אז אם משה רבנו, אדון כל הנביאים, שמתפלל וכל עם ישראל בתפילה, ויהושע נלחם ולא גמרו אותם. מה יהיה בלי משה רבנו? איך אנחנו נלחם בלי משה רבנו עם יהושע בן נון, אם משה רבנו לא ניצח? רק שמעו שיש שם עמלקים, כולם נכנסו לחרדות. חרדות, מה יהיה? אומר לו, משה רבנו, מה אתה רוצה? אני עשית ניסים, כי יד על כס יא, הקדוש ברוך הוא נשבע. ויאמר השם ניסי, זה לא אנחנו עשינו, הקדוש ברוך הוא מחולל. למה הוא החליט לא להרוג אותם, זה בעיות שלו, זה לא שלי. זה מה שהקדוש ברוך הוא החליט לעשות. מה אתם מפחדים? מאיפה נכנס בכם הורה בפחד? יד על כס יא, מלחמה להשם בעמלק, מדור דור. אם ככה בא השמן ראש ואומר דבר נפלא ביותר על בסיס העניין הזה. כתוב כאן לבעל הטורים, עלו זה בנגב ועליתם את ההר. כותב בעל הטורים ועליתם את ההר, את ההר גימטרי התורה, שתעמוד להם זכות התורה. מה קרה פה פתאום נכנסם את ההר תורה? נכנס פה תורה, מה קרה פה תורה? אומר הרב פשוט מאוד, היה פחד נורא לעם ישראל, מהמלאק, המלאק כותב על שך הקדוש, יש לו מה שנקרא שבט מרדות בידיים, עם כל הזמן חכה המלאק הזה הפצוע, חכה חכה מה יעשה לנו. הם גם בהמשך, ב-40 שנה במדבר, גם היה להם סיפור עם המלאק. באותו רגע שמת אהרון והסתלקו ענני הכבוד, שום פעם ויעבור המלאק, הם באו ללחם, אמנם בשמות אחרים, בתחפושות אחרים, אבל שום פעם המלאק, מה שנקרא, זה השוט מרדות שיש לעם ישראל. אומר הרב דבר נפלא, אמר להם משה רבינו, מה אתם מפחדים? עלו זה בנגב? מה אתם מפחדים מהמלאקים? למה אתם מפחדים מהמלאקים? כי הנה משה רבינו ישב על אבן ולא עזר שום דבר, אם הוא ישב על אבן ולא עבר שום דבר, וכל עם ישראל נושא עיניו למרום ולא עזר, ויהושע בנו נלחם עם כל אלה שנולדו באדר שני, שאי אפשר לתפוס בהם כישופים, ולא עזר, אז מה יהיה כשנבוא לארץ ישראל ואין משה רבינו? אז פירוש דבר, יהושע ודאי לא יצליח, כי מה יעשו? מי ישב על ההר ויחזיק את הידיים? אמר הקדוש ברוך הוא, משה רבינו אמר, רבותיי, לא צריך לפחד, למה? כל מה ששם יצאנו ממצרים ולא עזר, שאני עמדתי מהידיים למעלה, והסתכלו, ועדיין יהושע נלחם ולא גמר, כי עדיין לא הייתה לנו תורה בידיים. היינו בדרך לקבלת התורה, זה היה בסוף חודש אייר, בעזרת השם 10 ימים לפני שקיבלנו את התורה. אבל כאן, ועליתם את ההר, יש לכם את התורה, יש לכם את התורה, את ההר גימטרי התורה. אם יש לכם תורה, התורה מגנה ומצלה, ממה אתם מפחדים כל כך הרבה? התורה מגינה ומצילה, זה מה שיש לנו. איך כתוב בתורה? כתוב בדברי רבותינו, בפרשה, כתוב בתורה, בפרשת בחוקויסאי, אם תהיו עמלים בתוירו, מה כתוב בתורה? ורדפו מכם 500 ומאה מכם מרבבה ירדופו. אומרים חזל, הכל כל יעקב, אין הידיים ידי סף שולטות, אין לכם מה לפחד, הכל בסדר גמור. כל זמן שהכל כל יעקב, אין הידיים ידי סף שולטות. מה כתוב בפסוק? אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, כתוב זאת זיכרון בספר ושים באוזני יהושע. מה זה כתוב זאת זיכרון בספר? איזה זאת באיזה ספר? אומר זיכרון בספר, כתוב זאת, זאת הכוונה לתורה הקדושה, שנאמר וזאת התורה אשר שם משה. כתוב זאת זיכרון בספר. מה יהיה? מלחמה להשם בעמלק מדור דור. דור כתוב חסר, דלת ריש, דלת ריש. דור 204, עוד דור 204, ביחד 408, גימטריה הזאת. כתוב זאת מלחמה ממלאק מדור דור. אם יהיה להם 408, הכוונה לזאת התורה אשר שם משה בפני בני ישראל, לא צריך לפחד מאף אחד. ולכן תפסיקו לפחד מהכנעני שנמצא שם, מהמלאקי שנמצא שם. יש לכם את יהושע בן נון, זאת מלחמה של הקדוש ברוך הוא, השם ניסי, זה תפקיד שלו, הוא ידאג לזה, לכן אין לכם לחץ. אלה הדברים שיש לנו בעזרת השם בסייעתא דשמיא. אבל אני רוצה ללכת עוד סנסן אחד ברשותכם, אפשר להמשיך להתגלגל סביב העניין הזה, אבל מה שנקרא עוד נקודה אחת. החידה בספרו ראש דוד, מביא דברי ילקוט הראובני, מופיע בארי הקדוש, הכל לקוח מדברי הארי הקדוש, והוא אומר דבר נפלא. התורה כותבת, ועבדי כלב עקב הייתה רוח אחרת עמו, וימלא אחריי, ואביותי ולארץ אשר בא שם, כך אומרת התורה, לקבל כלב יפונה. כלב בן יפונה אף אחד לא בא איתו. כמו שדבר, לא משה רבינו התפלל עליו, שום דבר, כלב בן יפונה היה, רוח אחרת הייתה עמו, רוח אחרת. עד כדי כך שרב לייב חסמן בספר שלו שואל, איזה מין תואר זה? לכבוד הרב הגוהן בעל רוח אחרת עמו. הוא אומר, הוא מקבל כזה מכתב, שם את זה בגניזה באותו רגע, מה זה? לבוד הרב הגאון רוח אחרת, אתה אימו, מה אתה כותב לי? מה יש כאן לגע? מה מונח כאן? שואל רב לייב חסמן בספר שלו להבין מה מונח כאן. טוב, כתוב, וימלא אחריי. מה כתוב? וימלא אחריי, מילא את ליבו אחרי הקדוש ברוך הוא. מה קרה כאן? בא החידה, מביא דברי ילקוט הראובני בשם הארי הקדוש. כתוב בפסוק, איש אחד, איש אחד, למטה אבותיו תשלחו. מה זה איש אחד, איש אחד? אז הבנו רבי עקיבא אומר שהיו שתי מרגלים מכל שבט. כך אומר רבי עקיבא. אומר הרב לא. בכל אחד מהשבטים נכנס ראש השבט. איש אחד, נכנס בו איש אחד. מה זאת אומרת? למטה ראובן שמוע בן זקור, נכנס בו ראובן. למטה שמעון, שפט בן חורי, נכנס בו שמעון. לכל אחד נכנס בו נשיא השבט. איפה זה ידוע? הפעם הראשונה שמופיע מרגלים, מופיע כשהאחים ירדו למצרים. באים מכה שנתיים ימים, ופרעה חולם, ופה הוא יורד למצרים, והאחים יורדים לשבור אוכל. מה אומר להם? מרגלים אתם, ערוות הארץ באתם. מרגלים אנחנו. עשרה אחים, איזה מרגלים? איפה מרגלים? ראית פעם עשרה אחים מרגלים? שולחים אחד במשפחה, אומר, כן, נכנסתם בעשרה שערים, זה סימן שאתם מרגלים. אומר הרב הארי הקדוש, מרגלים אתם? אמר יוסף, אני רואה שכולכם תלכו לרגל את הארץ. איך כולכם ילכו לרגל את הארץ? אמר ראובן, ייכנס במטה ראובן, שמוע בן זכור. שמעון ייכנס בשמעון שפט בן חורי. כל אחד ייכנס. יהודה ייכנס בקלב בן יפונה. וכל אחד, מנשה, ייכנס מה? יוסף הצדיק. יוסף הצדיק ייכנס גדי בן סוסי, לכן כתוב למטה יוסף, למטה מנשה. אז יוסף נכנס במנשה. יפה מאוד, זה הכל. אומר הרב הארי הקדוש, לכולם היה נשמה שנכנסה. אחד לא היה לו נשמה. למי לא היה נשמה? למי לא היה נשמה? הושע בן נון, אין לו נשמה. למה? הוא היה למטה אפרים. יוסף כבר תפוס, נכנס אצל מנשה. אז הוא נכנס בלי נשמה. אמר משה רבינו, עם נשמה הם צריכים רחמי שמיים. למה? כי מתחיל הסיפור של יוסף שאמר להם, מרגלים אתם. הוא אמר, אני רואה מה אתם הולכים לעשות, לדבר על ארץ ישראל. אז אני רואה מה אתם עתידים לעשות. אז עם הנשמה של ראובן, ועם הנשמה של שמעון, זה עדיין לא הולך. אז מה יהיה איתו יהושע בן נון? יהושע בן נון בלי נשמה, יחרגו אותו, יחסלו אותו. מי? אף אחד לא יודע, אז מה עושים איתו? אמר משה רבינו, ריבונו של עולם, יש לי בקשה. יש אחד שלא שלח מרגלים. מי לא שלח מרגלים? לוי לא שלח מרגלים. למה לוי לא שלח מרגלים? כי אין לו חלק ונחלה בארץ. אם אין לו חלק ונחלה בארץ, אז אין לו מה ללכת. מה אתה לומד מכאן? שלא הולכים לרגל בגלל מה? כדי לבדוק את הארץ טובה או לא. והתחזקתם או לקחתם, עושים חזקה. לוקחים מכל השבטים נציגים. איפה אתה שולח מרגלים? אחד מרוקאי, אחד טוניסאי, אחד פרסי ואחד לובי. אין דבר כזה. מרגלים, אתה תופס אחד, נראה, זה אתה שם אותו בסוריה, או מתאים מה שנקרא, יודע, ערבית יפה כזאת של הסורים. חלבי, אתה שולח אחד חלבי, אתה שולח למרוקו, אתה שולח אחד מרוקאי, מדבר את השפה, הכל טוב. אתה לא שולח תימני, אתה שולח אחד מסנרה, מדבר את השפה, כל אחד, אתה לא שולח נציגים לכל העדות, אתה איך הונגרי אחד, ואחד פולני, ואחד ליטאי, אין דבר כזה. היות הולכים לקבל נחלה בארץ, אז כל מי שיש נחלה בארץ, התחזקתם ולקחתם מפרי הארץ, יש כאן חזוקה בארץ הזאת, והתחזקתם, תעשו חזוקה. כמו שאברהם אבינו אמר לו, קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, למה? כדי ליצור חזקה. אומרים חזל, גדל, נהר ופרס, אז הוא זכה בנחלה בארץ. אז אומר פרוש דבר, שמשהו הולך בארץ, יתפוס נחלה, אבל לוי אין לו נחלה, אז אין לו מה ללכת, אז הוא לא הלך. בא משה רבנו, ריבונו של עולם, בבקשה, תן לי בבקשה את הנשמה של לוי, אני רוצה לתת אותה ליהושע בן נון. תן לי בבקשה, שלא ילך מה שנקרא, ברק, תן לי בבקשה, שאני אלך מה שקשה, נאמר בדברי אבותינו, ניקח אותו ונשתמש בו בדבר הזה, על ידי הנשמה הזאת, ניקח, תשתמש בה, יפה מאוד. אומר הרב, הוא ביקש רשות מהקדוש ברוך הוא לתת את הנשמה של לוי. קדוש ברוך הוא קיבלת. לכן הוא אמר לו, יא, ויקרא משה להושע בן נון יהושע, ויקרא משה ומם, ויקרא משה להושע בן נון יהושע, ויקרא משה ומם, ובגימטריה שש, מם גימטריה 40, ביחד 46, לוי כמה זה? 46, למד וביוד 46, ויקרא משה, איך קרא משה? לקח את הלוי והכניס אותו לתור זה, איך הכניס אותו? לכן הוא אמר לו מה? יא יושיעך מעצת מרגלים, איך נכנס פה יא יושיעך מעצת מרגלים? מה, איך נכנס פה היוד? פשוט מאוד, מסיבה פשוטה מאוד. רבותיי, כתוב במדרש, בראש ישרה בו עין, קוטי אחד בראשית רבה פרשה עין עוד זין, שאל, אומרים המפרשים, ולמה הוא רצה דווקא שיבוא לוי? מסיבה פשוטה, הוא צריך מישהו שיהיה אנטי למרגלים. מי יכול להיות אנטי למרגלים? אז כלב בן יפונה היה אנטי, כיוון שכלב בן יפונה היה משבט יהודה, הסתמן לו דוד המלך, היה לו כוחות, דברים נפלאים שמופיעים בדברי אבותינו. אבותיי, אין לו כוחות, אם יהיה לך לוי אתה תוכל להתגבר, למה? לוי בחטא העגל, מה עשה? מה עשה בחטא העגל? כתוב בפסוק, אומר לאביו ולאמו לא ראיתי, ואת אחיו לא יכיר, ואת בניו לא ידע, הרג את כל אחד, איש את אחיו ואיש את קרובו. מאיפה הכוחות האלה? מה? הכוחות האלה מגיעים ממה? הכוחות האלה, התעצומות האלה, שהיה שבט אמת, תן לי את הנשמה הזאת, הוא לא מפחד מכלום, הורג את האחים שלו, יבואו להילחם, יהושע יקבל את הכוח של לוי, נפלא ביותר. אז אומר, למה הוסיף לו יהוד? אומר, מסיבה פשוטה, אומר השם אל ראש, בוא תראה. כתוב בחז"ל הקדושים, בריש ישרבו עין, קוטי אחד, שאל את רבי מאיר שאלה. אמר לו, אתם אומרים שיעקב אבינו עמוד האמת, נכון? שנאמר, תיתן אמת ליעקב, הוא הבטיח לקדוש ברוך הוא, וכל אשר תיתן לי, העשר העשרנו לך. הוא לא עמד בדיבורו. למה? כי הוא נתן רק שבט אחד מעשר. רק שבט אחד מעשר, כך כתוב. ולכן מה? לוי היה מעשר של יעקב שנתן אותו לקדוש ברוך הוא. במדרש כתוב שבא גבריאל ולקח אותו למרום, ונתן לו, ומי קרא לו שם? כתוב בפסוק, על כן קרא שמו לוי. מה זה מי קרא לו שמו? כתוב ותקרא שמו, כאן ויקרא שמו, מי קרא, כן קרא שמו? הקדוש ברוך הוא קרא לו לוי. זה שם, הוא אמר, זה המעשר, זה שלי. אז הוא קרא לו לוי, כך כתוב בחז"ל, רש"י מביא את הדברים. יפה מאוד, עד כאן הדברים. שאל אותו אותו גוי, את רבי מאיר, אני לא מבין. הוא אמר, העשרנו, העשרנו לך, יש לו 12 שבטים, אז לא מספיק לתת אחד. מה צריך לתת? 1.2, אז זה לא מספיק, צריך לתת 1.2 מעשר. אמר לו רבי מאיר, מה אתה שואל 1.2? צריך לתת 1.4. למה? כי יעקב אבינו צירף לשבטים גם את מנשה וגם את אפרים, אז יש 14, שאת אחד, הוא אומר לו, לא הבנתי. הוספת לי קמח? תוסיף עכשיו מים להלוש את זה. מה אתה עושה? שאלתי אותך על 1.2, אתה עושה לי שאלה יותר קשה? אמר, לא, עשיתי שאלה יותר קשה כדי לענות לך תשובה. אמר, מה התשובה? אמר לו, תראה, מתוך ה-12 שמנית, מתוך ה-12 שמנית, יש 4 בחורות. 40 בחורות, נכון? יש לך ראובן ללאה, יש לך את יוסף לוי, אחרי זה יש לך לבלהה, ויש לך, מה יש לך שם? יש לך את דן, ויש לך את גד. אלה שניהם היו, אז זהו, 4 בחורות. עם 4 בחורות הם כבר לא צריכים לפדיון. בחור לא ניתן לפדיון. מעשר לא נותנים מהבחור, אז זה לא שייר. אז מה נשאר לך? מה נשאר? 10. אם נשאר 10, אז נשאר 10, אז מה? אז אחד הולך מעשר. אז לוי הוא 1 מ-10. אמר לו הגוי, אתם אמת, בתורתכם אמת, אשריכם, אין כמוכם בעולם. יצא מבסוט. לא נכנס לשאלה שזה בכלל, לא משנה, קיצור חשבון לא נכון, אבל נעזוב את זה. יש אחד. אז יש, ראיתי בספר שנקרא, בחומש, תורה שלמה, הוא רוצה לומר דבר נפלא. הוא אומר, אחרי שהוא מוציא את 4, כי השאלה שכל אחד שואל את עצמו, אם הוא הוסיף את מנשה ואת אפרים, גם שם יש בחור. אז יש לך 5, אם אתה מוסיף אותו. אבל נעזוב, קיצור. לא ניכנס לחשבונות. בא ספר תורה שלמה, אומר לא, הוא לא אמר לו תוספת, אמר פשוט מאוד, בוא תראה, מה נשאר? 12, תוציא 4. 40 בחורות, נכון? אז מה נשאר? נשארו 8 שבטים. שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, נפתלי, אשר, בנימין. נכון? 4 יצאו. אז יפה מאוד. אז מה ממשיכים? מתחילים עוד פעם מחדש. אז מתחילים את המספר מחדש. אז מה יש לך? שמעון ולוי. יוצא שהעשירי היה לוי, כך אומר התורה שלמה, זאת אומרת, עשירי היה קודש. היות ועשירי היה קודש, מה זה עשירי, איזה אות זה באותיות? האות יהודי, עשירי. אני מכניס לך את הנשמה של לוי, איך אני מכניס לך את הנשמה של לוי? מכניס את היוד של יא יושיעך מעצת מרגלים, כך אני דוחף את היוד בפנים, וכאן נכנס שבט לוי. אלה הדברים. אומר הרב, דבר נפלא ביותר, ובזה נסיים להיום. אצל כלב בן יפונה, שהיה לו רוח אחרת בקרבו, אומר, מה זה רוח? לכלב בן יפונה ולמרים היה ילד. איך קוראים לילד שלהם? קוראים לו חור. חור היה בן של כלב ומרים. מה חור עשה? חור עמד מול כל אלה שרצו לעבוד את העגל והרגו אותו. הוא אומר, ברא מזכה אבא. הבן יכול לזכות את אבא. אבא לא מזכה את הבן. אבל הבן מזכה את אבא. רוח אחרת, רוח, אותיות חור. חור גם נכנס בו. בתוך כלב בן יפונה, יהוד ונכנס בו בתוך כלב בן יפונה, נכנס חור, אז אמר, הייתה רוח אחרת בקיר בוי, יכל לבוא ולהתגבר עליהם. אמר הבן שלו, אבא, אני עמדתי כל עבדי עגל, גמרנו, הגעתי לעולם שכולו טוב, אין לך מה לדאוג, תלחם על ארץ ישראל, אין לך מה לבחד, השם האלוקים, הוא יעזור לך, השם ילחם לכם, ואתם תחרישון, אל תפחד, תעמוד מול כולם בגבורה, ואתה תיכנס, וכלב בן יפונה, הייתה לו רוח אחרת בקירבוי, ביחד עם יהושע בן נון, שקיבל את הנשמה של לוי, אל היחידים שיכנסו בארץ ישראל, שעמדו מן המרגלים שהוציאו דיבה על הארץ, זכינו הקדוש ברוך הוא, שנזכה כולנו לביאת משיח תתקנו במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך בא להם תורה ומצוות.
1: עד כאן ברוך יומרו עם הרב ברוך רוזנבלום.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, ניחוחות השבת, שירים ופיוטים לכבוד שבת המלכה. יום שישי 11 בבוקר.
3: אני בישלתי מקודם מדגים, כאילו הסיר היה פתוח ולידו היה סיר עם בשר. עכשיו הרמתי את המכסה כדי לשים אותו בשיש וזה טפטף וטיפחת על הדגים.
1: שאלות ותשובות עם הגאון הרב עמון חגיגי שליטה, רב קהילה בתל אביב וראש בדץ למען החי. הלכה למעשה, יום שישי 11 בבוקר, כאן בערוץ 2000. יום שישי, כשאתם בשיא הקניות, הבישולים וההכנות לשבת, הוא יושב באולפן ומגיש לכם את כל מה שאתם צריכים לקראת שבת המלכה.
4: ערב שבת שלום לכם, מאזינים יקרים, אנחנו נכנסים קצת לתוך השבת עם דברי תורה, סיפורים, פרשת שבוע, שירי שבת.
1: לקראת שבת עם ראובן בן יוחנן, יום שישי ב-12 בצהריים.

רבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. ערוץ 2000 מאחל לכם ולכל בית ישראל שבת שלום ומבורכת.

התוכנית הבאה, הלכה למעשה, עם הרב אמנון חגיגי. ערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, ניחוחות השבת, שירים ופיוטים לכבוד שבת המלכה.

התוכנית הבאה, הלכה למעשה, עם הרב אמנון חגיגי. ערוץ 2000. אתם מאזינים לניחוחות השבת, שירים ופיוטים לכבוד שבת המלכה.

0: שלום לכם מאזינים יקרים, ערב שבת שלום, אנחנו נכנסים יחד אל שבת המלכה, עוד יום שישי בשבוע לאחר שירת הפיוטים, אנחנו כמידי שבוע יחד עם כבוד הרב אמנון חגיגי, ראש בד"ץ למען החי ורב קהילת אור ישראל בתל אביב, שבת פרשת שלח לך, שעה 11 ועוד 22 דקות, הלכה למעשה, כבוד הרב נמצא כאן באולפן, אנחנו מתחילים את המשדר מיד, בעזרת השם במהלך המשדר הזה תוכלו לעלות לשידור כל שאלה הלכתית שיש לכם, אתם יותר ממוזמנים לעלות לשידור, ובעזרת השם יתברך, נשמח לשמוע את שאלותיכם. האמת היא לא לעלות לשידור פיזית עדיין אי אפשר, כן אפשר לעלות שאנחנו נתקשר אל רבנים או מאזינים, אבל כעת עדיין אי אפשר לעלות לשידור להתקשר לכאן, אבל מי שמאזין לנו דרך האתר או דרך האפליקציה מוזמן לרשום לנו. מי שרוצה דרך האפליקציה אפשר, יש מקום מיוחד לשלוח, דרך מי שרוצה לשלוח לנו מייל דרך האתר, את פשוט לשלוח לנו מייל, מייל, לא דרך האתר, מי שמאזין לנו בכלל ורוצה לשלוח מייל, המייל שלנו זה מסר שטרודל tv2000.co.il, אני חוזר, מסר m-e-s-e-r שטרודל tv2000.co.il. אנחנו מיד מתחילים את המשדר, ולאחר מכן בעזרת השם יתברך לקראת סוף המשדר השאלות שלכם. אנחנו יוצאים לדרך. טוב, בוא נראה.
1: עכשיו בערוץ 2000, הלכה למעשה, עם הרב אמנון חגיגי.
2: ערוץ 2000.
0: ערוץ 2000, הלכה למעשה, ערב שבת שלום לכבוד הרב.
3: ערב שבת שלום.
0: מה שלום הרב?
3: ברוך השם, ותמיד ברוך השם.
0: יופי, שמחים לפגוש את הרב שוב בעוד שבוע, נפגשים בשעה הזאת. במה הרב רוצה לשוחח איתנו היום?
3: נדבר לא אסמה קוף פדלת, עניין של יכולת ברכת המזון, שזה מה שעוסק אותנו יום יום.
0: קוף פדלת.
3: כן.
0: ברכת המזון, ומה, דאורייתא, דרבנן, זה בטח אחד הנושאים.
3: כן.
0: טוב, עד רבה ועד רבה, אם הרב רוצה, יש לרב גם את האוזניות, מה שנוח לרב. בסדר גמור. אז אתם מאזינים כמו ששמעתם. בסוף המשדר תוכלו לשאול את שאלותיכם. מי שרוצה לשלוח לנו דרך המייל, מסר שטרודל tv2000.co.il בכבוד כבוד הרב.
3: כבחר אותה יקרים, בחרת הלכה כדוע, מתואה, תורה, צוותה, ואכלת וסבאת וברכת את השם אלוקיך. ברכת המזון מהתורה לכל הדעות, יש מחלוקת בין הרמב״ם והרמב״ן, האם גם ברכות התורה. מה סמן רשתת מוכרח מדבריו כפי שכבדו האחרונים, שהוא סובר כדעת הרמב״ם שזה ברכות התורה אינה מן התורה. אז ברכת המזון כשאדם שבע כמובן, כי התורה אומרת, ואכלת וסבאת וברכת את השם אלוקיך, ברכת המזון מן התורה. אבל חז"ל, באו וציוו גם אם אדם אוכל כזית לחם, אפילו שהוא לא שבע, בדרך כלל מן הסתם, אדם לא שבע בכזית, כזית לחם, אבל כזית לחם כבר מחייב ברכת המזון, אותו דבר בדיוק. רק ההבדל הוא שזה ברכת המזון מדרבנן ולא מן התורה, אבל אותו נוסח, אותו הכל, אין שונים כלל וכלל. פעמים קוראים את היקרים, שאדם אכל במקום שהוא אכל, צורך העניין דוגמה למשל במשרד, אחרי שהוא סיים לאכול, שכח לברכת המזון, גם זה קורה, אדם טרוד, נסע לביתו, כשהגיע הביתה אותה היקרים, נזכר, רגע, לא ברכתי ברכת המזון בכלל. בכלל לא ברכתי ברכת המזון. פחת הלכה במקרה כזה, רבותי היקרים, מה הדין? נחקו בית שמה מתלב, גם מה עשרת ברכות, אדם שכח ולא בערך ברכת המזון, מה עושה? בית שמה אומרים, תחזור למקום שאכלת. ברכת המזון לא מברכים איכן שאוכלים, לא מקום אחר. תחזור למקום שאכלת. שר עוד רבע שעה נסיעה, תחזור חזרה, תבוא ברכת המזון כמו שצריך. זה דעת, כמו שאמרנו, רבותי היקרים. דעת בית שמאי, בית הלל סוברים, לא, פחת ההלכה מספיק שבערך ברכת המזון לכאן שנזכר, עומד כמו אמר וזביד, כל המחלוקת ביניהם זה רק בשכח, דהיינו שוגג, אבל במזיד מבחינת ההלכה, לכל הדעות, בין דעת בית שמאי, בין דעת בית הלל, חוזר למקומו ומברך. לכן, דוגמה למשל, האדם הזה אמר, תעזבו אותי, נו ברצינות, אני עכשיו ממהר, אני אברך ברכת המזון, אני לא אשכח, אני אגיע הביתה, אני חייב, קבעתי עם אשתי בשעה מסוימת, אני חייב להגיע. ואז הוא הגיע, ובמזיד הוא רוצה לברך ברכת המזון, מה אומרים לו? לא חבובצ'יק, אתה תחזור חזרה למקום שאכלת, ושם תברך, דברי אבזיד. בזה אין מחלוקת באמת שמי בתילל, בזה כולם מודים שבקעת המזון, במקרה כזה, מחזירים אותו למקום שאכל, כי זה מזיד. בתילל חולקים לבית שמי רק בשכח, אומר רב זביד בגמרא. משכח, פה הוא לא שכח, פה זה מזיד. לא. האדם הזה, רבותי היקרים, גם כשהוא מזיד, אמר טוב, תעזבו אותי, תנו לי ברך בקעת המזון, אני לא יודע מה אתם רוצים, ובערך בכל זאת, בביתו, כשבעצם הוא אכל במשרד, בדוגמה שהבאנו. מכך כזה, מבחינת ההלכה, נחלקו מרן והרמס מקוף פי ד', מה קורה לאותו אחד? דעת מרן שולחן ערוך, טוב, אדם הזה עשה חטא כפול. גם אמרו לו, כשאתה יוצא במשרד, אל תצא, תברך כאן. אז הוא עבר במזיד והגיע לביתו. כאן אומרים לו, אסור לך לברך, אתה חזור, חזר למשרד. עבר עוד פעם דבר חכמי בברך באותו מקום. פרט ההלכה, מקרה כזה, רבותי היקרים, מקרה כזה, ההלכה אומרת, דעת בית שמאי ובית הלל, כמו שמענו קודם, כולם מודים, חוזר למקום שאכל, אבל כבר ברך. דעת מרן שולחן ערוך מקוף פי ד', במקרה כזה אומרים לו, טוב, ברכת, אבל איך אומרים? היום בלילה בקריאת שמע למיטה, עד שכח בווידוי, לחזור על שעברת על דברי חכמים, שזה חמור מאוד מאוד מאוד. בסדר? זה תוקן, אבל זה לא דעת הרמה. דעת הרמה לא יעזור, בקעת המזון שברכת לא יעזור, תחזור חזרה למשרד, תעשה שוב פעמיים מכונית, ואיך שוב בקעת המזון. זה דעת הרמה. העלייה רבה, שהוא בדרך כלל פוסק את דעת הרמה, במקרה הזה נטע קו מדבר הרמה וכתב, אם אדם יחזור ויברך במקום שאכל, אינו מן המטמיעים, אלא מן המטמיעים. כאילו, תמוע מאוד, שאני חייב עדיין לברך בקעת המזון פעמיים. זה, כמו שהזכרנו, דעת העלייה רבה שלא כדעת הרמה. גם משנה ברורה, שבדרך כלל הוא פוסק כדעת הרמה, גם כאן הוא נטע קו ולא פסק כדעת הרמה, אלא כדעת מעל השולחן ערוך, שאם כבר בירכת, בדיעבד יצאת ידי חובה. אבל כמו שאמרנו, לא לשכוח וידוי חרטה קבל על עתיד, עברת על דברי חכמים, זה לא עובר כל כך בשתיקה. אבל בקעת המזון יצאת ידי חובה. זה במזיד. שוגג מהדין הרבותי היקרים, בשוגג מבחינת ההלכה, כמו שמענו קודם, נחלקו בית שמי ובית הלל. בית הלל אומרים לבית שמי, אדם הזה שגג, זה לא בכוונה, שכח, קורה. אמרו להם בית שמי, אף על פי כן, יחזור למקום שאכל, תרחה לא תרחה, אין מה לעשות, איפה שאכלת, שם תברך. אמרו בית הלל לבית שמי, אם אדם ירד מהבירה, בוא ניקח בתי היקרים, ערוץ 2000 זה קומה 24, אדם הזה לצערו המעלית לא עובדת, ירד למטה, נזכר בחניה, וואו, רגע, לא ברכתי בקעת המזון. בית שמאי מה אומרים? תעלה לבעל מדרגות 24 קומות, כן כן, כמו שאתה שומע, ותעשה שמיים מכונים ותבוא בקעת המזון איפה שאכלת. זה בית שמאי. בית הלל אומרים, הוא שכח, זה לא בכוונה, יברך בקעת המזון באוטו, מקום שנזכר, שם מברך. אמרו להם בית הלל לבית שמאי, למה תטריחו אדם לעלות קומה כזו גבוהה? אמרו להם בית שמאי לבית הלל, ואם הוא שכח ארנק מלא כסף, הוא לא יחזור? יחזור. אז גם בקעת המזון שיחזור. זה דעת בית שמאי. אבל החי כבית הלל. עם זאת, גם בית הלל מודים לבית שמאי, שעדיף לברך בקעת המזון לכאן שהוא אכל. זה בוודאי. גם הם אומרים שעדיף יותר בצורה כזאת, לברך לכאן שהוא אכל. אבל לא מטריחים אותו, כיוון שהוא שכח, זה שוגג. אבל אם זה מרחק קצר, גם בית הלל יגידו בית שמאי, תחזרו חזרה. מה כל כך הטרחה? מה הטרחה כל כך? בקלות אפשר לברך במקום שאכלתם, אין בזה בעיה. זה כמובן, כמו שמענו, שכח, מרן בסימן קוף פי דלת, ומחלוקת בין הרמב״ם והראש. מה המחלוקת? הרמב״ם סובר שמבחינת ההלכה, תברך במקום שנזכרת, כמו בית הלל, וזו ההלכה. הראש אומר, כן, גם בית שמאי מודים, בית הלל מודים לבית שמאי, שאם אדם בקלות אפשר לחזור ויחזור. לכן דעת הראש, יברך במקום שאכל. מעל השולחן ערוך בסימן קוף פי דלת, הביא דברי הפוסקים הללו, הרמב״ם והראש, בשמותם. בדרך כלל, בשולחן ערוך, מרן לא מזכיר שמות הפוסקים. יש מקרים שכן, כמו כאן, כתב מעל, לדע עליה הרמב״ם, יברך במקום שנזכר, לדעת הראש, יחזור למקום שאכל. ויש לנו כלל אחד מכללי הפסיקה בדעת מרן, שמי מורנו הרובד אליו השלום בספר רבי עומר בחלק זין, בכבוד דברי רבי חיים מודעי, בחמי הספרדים האחרונים, רבי חזקיה מדיני, עליו השלום, הוא גם רבה של חברון בדורות הקודמים, בספר שדה חמד, גם הוא ורבני הספרדים האחרונים, שהם כתבו שכשמרן השולחן ערוך כותב שמות הפוסקים, אז הוא מתכוון להגיד שאין פה כללים. והכלל הוא, רמב״ם מול פוסקים אחרים, הלכה כדעת הרמב״ם. וכאן, הלכה היא כדעת הרמב״ם, יברך במקום שנזכר, כי מרן הזכיר את שמות הפוסקים, רמב״ם וראש, והלכה היא כדעת הרמב״ם, שכחת, לא נורא, לאבא אל תשכח, תעסק על מים חונית וברך בקעת המזון. עם זאת, מרן הביא דברי רבנו פרץ. רבנו פרץ סובר, תשמע, יש פתרון. אומר המשנה ברורה בדברי מה שולחן ערוך, בן שוגג בן מזיד, יש פתרון. מה הפתרון? יש לך לחם? איפה נזכרת? בבית? קח את חד לחם, בלי ברכה, אל תברך, כי לא אתה ממשיך את הסעודה כאן בבית, בעצם לא כיוונת לאכול כאן, כיוונת לאכול רק במשרד, אבל היה והיה וזה המציאות, קח את חד לחם, תאכל פחות מכזית, דווקא לחם אומר המשנה ברורה ולא דברים אחרים, ותברך בקעת המזון. הנה כאן סיימת לאכול. זה דבר בנו פרץ. רק מדוע תמהו רוב ככל האחרונים לפסיקת מרן? שהרי מרן הבית יוסף בסימן קופה הנחית הביא דבר רבנו פרץ וכתב שההלכה היא לא כמותו. הוא פסק הלכה כדעה מסוימת בגמרא, והלכה היא לא כך. בחוק יותר רב חסדה, רב ששת, לא כאן המקום להאריך, כי אנחנו לא עוסקים בסימן קופה הנחית, אבל יש שם קטע שהוא קשור לכאן, לסימן קופה הידלית. והוא, שם מרן הביא דבר רבנו פרץ וכתב שההלכה היא לא כמותו. תמו כל האחרונים, כן, מדוע הבאת את דברי רבנו פרץ כאן בשולחן ערוך ללא שום חולק? לא כתבת יש אומרים, כתבת הלכה, במה דברים אמורים, כך וכך, יש לו לחם, יברך המוציא וכו' וכו' ברכת המזון. ומשנה ברורה כותב, בין במזיד בין משוגג. לכן משנה ברורה איש מצליח, כותבים שאנחנו לא פוסקים כמו דעת השולחן ערוך כאן, גם שזה הלכה פסוקה, כמה שסותרת את דברי מרן בעצמו בסימן קופה הנחית בבית יוסף. הלכה בדורה ברורה, גם הוא כותב אותו דבר, שזה כאן תמוה מאוד, הוא הביא גם פתרון כמה הסברים, אבל ההסברים קצת תמוהים. לעניות דעתי יש אפשר לפרש בצורה כזאת. האדם הזה אכל אמנם במשרד, שכח או יזיד, לפי דעת המשנה ברורה גם מקרה כזה זה יעזור, והגיע לבית כעבור רבע שעה. יש לו לחם איתו, הוא הביא את יתרת הלחם שישאר לו בסעודה איתו. נראה שזו כוונת מרן. שאדם הזה נזכר, מתי הוא נזכר? הוא נזכר בבית, נכון, או במזיד גם, זה יועיל קצת המשנה ברורה, והלחם איתו, יודע, הלחם איתו, כי בכל אין כאן סילוק. לכן מהסיבה הזאת, מה פסק דעת רבנו פרץ? תאכל חתיכה ותמשיך. יש דבר דומה לזה, פסיקת רבנו פרץ, הכף החיים. כף החיים, אמרות היקרים, פוסק ואומר, אומר כף החיים שכעיקרון עם אדם צורך העניין לדעת השולחן ערוך, אדם עכשיו עם כוס תה כאן, בחדר, בערך שהכל מדברו ושותה. היה לו שיחת טלפון וזה שיחה אישית, הוא עוד מעדיף איך אומרים, הנמצאים בחדר הזה לא ישמעו, הוא עבר לחדר אחר, והוא לא רואה מקומו הראשון כמובן בסמר שעין ג' הוא הלך אותה כן לחדר אחר, ושם הוא מתחיל את השיחה, ועונה לשיחה, כי שיחה אישית, הוא לא רוצה שאף אחד לא ישמע. הוא חוזר חזרה לברך על התה, יברך או לא? לדעת השולחן ערוך בוודאי שכן, כי מה פסק זמן קופה הלכת כדעת תעריף הרמב״ם, תברך כאן. לדעת הרמה שפסק הלכה כדעת תוספות והראש, לא יברך. אמרנו לרבנו שם מספר הלכות עולם בחלק ב', כתב שאנחנו נוהגים כדעת הרמה, ספק בכל דקל, תמשיך שתות את התה בדוגמה שהבאנו, ואין לך בעיה וזה בסדר גמור. זה כמו שהזכרנו, הלכה. אבל כף החיים כותב שאם אתה לוקח את הכוס איתך, כוס תה איתך לשם, איך אפשר להגיד שאדם סילק והסיח דעתו? זה לא חלק, אנחנו לא פוסקים, אבל בקרה וכל מקרה זה סבל, וכן להלכה כמדומני שזה דעת מרן. כאן, בסימן קוף פדלית, בעקבות דברי מרן ודוסף סימן קוף הנחית, שהוא שלל לחלוטין דברי רבנו פרץ, שההלכה היא לא כמותו, כי מרן פסק דעת הרעיף הרמב״ם, וזה סותר את דברי רבנו פרץ, אבל עם זאת כאן, נראה שמרן התכוון שהבאתי את הלחם איתי. אני לא אומר קבלו דעתי, אבל נראה לי, כי אותי היקרים להגיד שמרן כותב הלכה, ללא עוררין, וגם לא יש שומרים בכלל, והוא אחרי הכל בסופו של דבר, בבית יוסף קופה הנחית כותב מפורש שההלכה היא לא כמותו, חייבים מה שקרה לתרץ, ולפי לנו דעתי זה התירוץ. דהיינו שבא עם הלחם איתו מהמשרד לבית, תאכל כאן חתיכה קטנה, תעשה מים מכונית דבר בקעת המזון, והמשנה ברורה בסימן קוף פדל כותב, הדבר הזה הועיל לא רק לשוגג, דהיינו שכח, אלא גם למזיד. כל פנים, יום השאיר אותה עיקרים, מבחינת ההלכה, זה הדין, זה הדין. זה הדין למותי היקרים, תיקח את חד לחם, ודווקא לחם כותב משלם בורה, לא מנת רגימה מזונות או דברים אחרים, רק לחם מלבד.

רבותי היקרים, לגבי אדם שהוא מסופק עם ברך או לא ברך. הם היו בבר מצווה או ברית, או ברית מילה, והחבר'ה סביב השולחן, השרים ישראל, לא דיברו שטויות, דיברו את הסוגיה שלימד הרב הלכות, שלימד הרב אתמול. זה אומר בכל, וזה אומר בכל, אמר לו הרב אמר ככה, אמר הרב לא אמר ככה, אתה כנראה נרדמת, בסוף הרב אמר שההלכה היא לא כמו הדעה הזאת, אתה נזכרת רק בדעה הראשונה, וזה לא הלכה. בקיצור, התבקרו החמישה, עשרה אנשים בשולחן, אשרים ישראל, דברי תורה, תוך כדי ארוחה, לא תוך כדי הביסים, כן, שלא יהיה בעיה של להגניק אני לבשת, אבל תוך כדי ארוחה, אשרים ישראל, מקום דבר שטויות, פתחו להם שם מה שנקרא ישיבה קטנה. זה דומה למה שאומרת הגמרא, שרבי אליעזר בן הורקנוס וישוע בן חנניה, בביתו של אבויה, אביו של אלישע בן אבויה, שהברית היה של אלישע, שהוא היה קטן עדיין, תינוק, בשמונה ימים, ולמדו רבי אליעזר בן הורקנוס ורבי יהושע בן חנניה, והייתה אש סביבם. אז גם כנראה פה היה להם אש מסביב, אשריהם ישראל. והוא חוזר אחד בביתה ואומר, רגע, התבקחנו, הכל טוב ויפה, אשרנו, כל מילה שלמדנו זה מצווה, אתם יודעים שמותי יקרים, כל מילה זה מצווה, עכשיו אתם שומעים שיעור תורה, כל מילה זה מצווה, ואני בדרך כלל מדבר מהר, משתדל פחות, אז מה שומר חפץ חיים, 250 מילים בדקה, יצא כנראה קצת יותר, הרווחתם מילה, כל מילה זה מצווה. ואומר את המשנה מסרת פאה, למי שרגיל לקרוא קורבנות, מה זה רגיל? צריך לקרוא קורבנות, הוא מספיק מסרת פאה שם, בתחילה בקורבנות, ותלמוד תורה כנגד כולם. הרווחתם. יש פה אותה כם שיעור, והשיעור הזה, כמו כל השיעורים האחרים שאתם משתתפים מהם, זה לימוד כל מילה זה מצווה. הרווחנו מצווה, אומר אותו אחד מהברית מילה באותו אירוע. אבל ברכת המזון מה עשינו? ברכתי או לא ברכתי? לא זוכר. מה קורה אז? אנחנו שואלים אותו, אותה יקרים, פשוט וקל. אתה אכלת וסבעת, ואז ברכת המזון מהתורה, או אכלת ולא סבעת, ברכת המזון מדרבנן. אז הוא אומר, ודאי שסבעתי, מה זאת אומרת? מנה ראשונה סלטים, אחרי זה דגים, אחרי זה בשר העוף, ואחרי זה קינוחים, איך אפשר להגיד שלא סבעתי? ודאי סבעתי. פחת ההלכה, סבעתי, ואז ברכת המזון מהתורה, ספק דעת הלחומה, תעשה מים חונים, תבר ברכת המזון. זה אם אדם סבע. אם אדם לא סבע, הוא אכל מעט, אשתו הביאה לו מה שנקרא סנדוויץ' כפול, שזה כזית, אפילו כבצה, אבל להגיד שהוא סבע אי אפשר להגיד. היא חשבה שהוא פקיד, אבל במקרה הוא פועל בניין. ולא יודע כי באו לקרבנה, כל הפרוסות נכנסו פנימה, והוא עדיין רעב, מה נעשה? סבע או לא סבע, בקטע המזון יש לו? בוודאי שיש לו. הוא אכל כזית, אז מה אם הוא לא סבע? סבע זה מהתורה, פה זה לא מהתורה. שואלים אותו, אתה לא סבעת? הוא אומר לו, לא סבעתי, אשתי הביאה לי שתי פרוסות, זה מה שאכלתי, וזה מה שזה, לא סבעתי, אבל אכלתי כזית ודאי. יש ברכת המזון. מסופק, אם ברך או לא ברך, ספק דרבנן להקל. יש פתרונות, שיברך ויראה שם השם בליבו, או אפשרות נוספת של מה שנקרא לצאת דוחה מאחרים. פתרונות אפשר להציל כמה שאפשר להציל, אבל לא תמיד אפשר לעשות פתרונות הללו. אבל אם השיעים פחת הלכה מכר הדין, הוא פתום מברכת המזון, כי ספק דרבנן לאכל. וזו הלכה. זו הלכה אותה יקרים, לחלק בין סבא או לא סבא. אם סבא מסופק, עשימה הם חונים ברכת המזון. לא סבא ברכת המזון דרבנן, ספק דרבנן לאכל ולא יברך. מה הדין גבי אישה? בשעה 2 בצהריים, אתה יקרה מדלת נפתחת, וכמו קריאת ים סוף, חמישה ילדים נכנסים פנימה, אמא, יעקב הרביצי, אמא, אני צמא, כל אחד עם מה שיש לו. בקיצור, אמא, מסעודה, רוצה לאכול לפני שהילדים הגיעו, על מנת שתוכל, מה שנקרא, להיות קשורה אליהם, ולא עסוקה באוכל עכשיו. אז היא אוכלת לפני, אשריה, מתוכננת היטב. אחרי שהיא ארגנה את כל הילדים, זה נתן לו לשתות, זה הסבירה לו, אמרה לו, כל אחד הסתדרה עם כל הסתדרה. חוזרת חזרה לשולחן ואומרת, רגע, ברכתי ברכת המזון או לא ברכתי? אבל בכל על השולחן, אבל לא זוכרת אם ברכתי. הילדים נכנסו פנימה ולא זוכרת. מה קורה אז? פחת ההלכה, רבותי היקרים, מקרה כזה, כותב מרן הרב עובדיה בשם ספרו, הלכות עולם, שמפחת ההלכה במקרה כזה, ספק דרבנן להקל, אבל היא סבה. היא אכלה בכמות של סביעה, שאם היה שואל בעלה את השאלה הזאת, היית אומר לו לברך, כמו שמענו מקודם. ספק דעות על חומרה, מדוע באישה זה לא כך? מדוע באישה לא חוזרת אפילו שהיא סבעה? כל שמסופקת, לא מברכת חזרה. מדוע? כמה שהגמרא מספקת, האם ברכת המזון של אישה זה מהתורה או מדרבנן, כשהיא סביעה כמובן? אצל בעלה, ודאי. אצל איש, כן, אצל אישה, אישה. אישה שאוכלת בסביעה, אכלה כמו שצריך, ושואלת בקטע מזון שלי כרגע מהתורה ומדרבנן.
החזל מסתכל.

0: עוסקים בזה, ועד היום אין תשובה. ספק, לא יודעים. ומדוע יש 50% שלא? 50% שכן, כי מה היא שונה מגבר? 50% שלא, מדוע לא? מה ההסתפקות? אישה אינה בברית, אינה בתורה, וגם אינה בארץ, בירושה. כידוע, סימן קופיים וב, חושי שפט. יצא אם כן, רבותי היקרים, שמבחינת המציאות, מבחינת המציאות, יש לנו כאן את העניין הזה של מה שנקרא ספק בכלל אם האישה בקעת המזון שלה מהתורה או לא. ולכן לא הלכה, מהסיבה הזאת, יש פה 50% שפטורה מדרבנן, חייבת מדורה מהתורה לא. נוסף לזה אולי ברכה, ספק ספקה ולכן להלכה כותב ברכת השם בחלק ב', עבד השלום בספרו הליכות עולם, של הלכה, פחת הלכה, בדיעבד אם אישה מסופקת עם ברכה או לא ברכה, אף על פי שהיא סבעה, לא תברך ברכת המזון. שוב, יש פתרונות שהבעל יוציא יותר דחובה, עדיף. יש פתרונות שתארה שם השם בלב, ותקרא את הכל בקורם, חוץ משמות השם שתארה בלב, לחשוש לדעת הסמג והרמב״ם, שדעתה אמירו כדיבור דם במופן הזה. אבל כמו שאמרנו את היקרים, זה פתרונות. להלכה בקעת המזון היא פתורה. למה? כי כמו שאמרנו מקודם, סוף סוף אחרי הכל, אין לנו את העניין הזה של בקעת המזון, רבותי היקרים, לאישה שבוודאי מהתורה. ולכן, לסיכום, איש שמסופק עם ברך ברכת המזון או לא ברך ברכת המזון, תלוי. אם הוא שבע או שבע מאכילה, יברך ברכת המזון כספק דאורייתא לחומרא. אם הוא אכל ולא שבע, ברכת המזון דרבנן, ספק דרבנן להקל. זה איש. ואישה מה הדין? אישה בכל מקרה, גם אם היא שבעה, לא חוזרת לברך. זו ההלכה. אתה אמרת שבעים, שבעים ממה? מחלוקת היא בין האחרונים. אומר ברקוב חגיזה עליו שלום, שוט החוי תלונות קרוב ל-250 שנה בירושלים, עליו השלום, בספר שוט הלכות קטנות. אבי יעקב חגיז עליו השלום. הוא כותב, מה זה נקרא סבא? סבא דווקא לא דווקא מהלחם, לא, זה לא רק דווקא מהלחם. סבא אותה יקרים זה גם, במקרה שאדם אכל כזית לחם, ועל זה הוא הרכיב כמו שאנשי מרבה, היום בלילה ליל שבת קודש. כולם אוכלים רק את הלחמנייה, את החלה? לא, זה המנה הראשונה. אחרי זה עוברים דגים, אחרי זה עוברים אותה יקרים, מה שנקרא לבשר, ואז יש שם עוף, יש שם אורז, תפוח אדמה, הוא לא אוכל עם לחם. ועוד הוא לא אוכל עם לחם, אבל אי אפשר להגיד שהוא סבא מהלחם, הוא סבא גם כן בגלל האורז שהוא אכל במנה השנייה העיקרית. העוף שהוא אכל, ועוד דברים נוספים, פתיתים אם הוא אוכל, מרק שכזה מרק, מזה הוא סבא גם כן. ואלה, כסימן קופה עם זין, מבר שהם תפילים להמוציא, לא מבחים עליהם. אומר רבי יעקב חגיז עליו שלום, שוט אכול תנות, אתה נקרא סבא מהתורה. כן, אבל כבוד הרב, אם הייתי אוכל את הכזית לחם, הלחם בלבד, לא הייתי סבא. זה לא משנה. הרכבת על זה דברים שהם תפילים ללחם. אתה לא תברך באמצע הסעודה, בורים למזונות על אורז ולא על פיוטים. לא תברך שהכל על דג או על אוף, כי זה תפל הסעודה, כמובן בסמן קופה עם זין. לכן הלכה, מבחינת ההלכה, בקרה כזה, אתה נקרא סבא מהתורה. כדעת ביעקב חגיז, זה לא שלום שוט, יכול לתנות. אבל מה זה, בן ישחי, דעתו אחרת, הוא מחמיר. אומר בן ישחי, לא, אתה לא נקרא סבא, במקרה הזה אתה סבאת מהאורז והאוף, לא, לא, לא. סבא זה מהלחם. אכלת בגט? בגט, אכלת בגט, אתה צבא מהלחם, בסדר גמור. אין בעיה, בסדר גמור. סבא מהלחם. אבל אתה סבא מהאורז וכיוצא בזה, לא. אנחנו נוהגים כדעת רבי יעקב חגיז, כמו שכותב מרנו עבד אבא שלום בספרו הלכות עולם, כמו שכותב גם כן הרב משה אבא שלום עושה ברכת השם בחלק ב', ככה אנחנו נוהגים, ולכן להלכה, שורה האחרונה רבותי היקרים, אנחנו מברכים ברכת המזון לאדם שסבא, אגם שהוא לא סבא מהלחם, אבל סבא יתר הדברים האחרים שהם באים בחמת הסעודה להסביע, אז מבחינת ההלכה בקרה כזה, בוודאי שהאדם הזה יברך בקעת המזון, ספק דאורייתא לחומרא ויברך. זה נקרא סבא. אתם יודעים, סימן קוף נוחת בשולחן ערוך. סימן קוף נוחת בשתי מקומות. כותב מה שולחן ערוך, בפעם הזכרנו את זה. מה הזכרנו? הזכרנו את העיקרים, שמבחינת ההלכה, מבחינת ההלכה, אם אדם קובע סעודה על מזונות, ואוכל כמות, שכותב האב חידה, הובא בכף החיים בסימן קוף סמכת, כמובן בסימן שין סמכת סימן תפתת, מלכות עירובין, ארבע ביצים, כדעת ראשי לא כדעת הרמב״ם, אגם שמרן פסק שמדעת בעירובין, כדעת הרמב״ם כדרכו, הפה אנחנו מחמירים, אומר האב חידה, ארבע ביצים. אז הוא אכל ארבע ביצים, רבותי היקרים, של עוגה, שזה כמות של 216. מה קורה אז? מה קורה אז מבחינת ההלכה? הזכרנו, אמרנו, אתם זוכרים, שיצריך לטול עדיים, לדעת מעל מתוסף וברך על נטילת עדיים, מגן הבא מתורי זה הביאו באחרונים שחולקים, לכן ההלכה, מונה רבד השם כותב, ספק, ספק, ברכות להקל, מי שברך, יש לו מה שיסמוך, בתוסף, מפורש, ומברך המוציא על ההוגה, כן, מברך לזה המוציא, לא מזונות, מוציא, ולאחר מכן, הוא מברך בקעת המזון, כמובן שאכל את כל ה-216 בתוך שעה לפחות, וזה מצוי מאוד. יכול להיות, אדם רעב עם לחם אוכלים עוגות, הגיע לקונטוריה בהשגחה מודרת, קנה לו גם צד מפעול חמוץ וזיתים, והם באים לחלק את הבורקס, בקיצור, קוראים דברים כאלה, ואדם כן יכול להיות מציאות כזאת, ובקעת המזון שלו מהתורה. רק הוא סומפק אם ברך או לא ברך. אכל כמות כזו גדולה, מסופק אם בערך או לא בערך, מה הדין אז? פרט הלכה אותה יקרים, כותב ברכת השם, יקרה כזה, ספק דאורייתא לחומרא, אתה נקרא ברכת המזון מהתורה, ואתה עם סופק, תעשה מים חולים, וברכת המזון. יצא שמבחינת ההלכה, יש לנו את העניין הזה של ברכת המזון, שאדם שבע ממנו, על אף שזה יכול להיות גם כן מסעודה שבאה מחמת עוגות, כמות גדולה של 216, ולחם בוודאי, אם אדם אכל, יש לו ברכת המזון מהתורה, ספק דעות על חומרה, אתה מסופק, תברך. אבל לעומת זאת, רבותי היקרים, אם אדם הזה אכל כמות קטנה שהוא אכל, אמנם וחייב ברכת המזון, אבל אחרי הכל, בסופו של דבר, הוא לא סבע, ברכת המזון שלו מדרבנה, ספק דרבנה להקל, אתה מסופק אם ברכת או לא ברכת, אתה לא חייב לברך, אתה רוצה, תברך ותאר שם השם בלב, או תצא את חובה עד מישהו אחר, אבל זה חסידות. מכר הדין אתה פטור, יצאת, אתה לא יכול לברך, כי ספק דרבנן להקל. ובאישה אמרנו, שבכל מקרה היא לא מברכת ברכת המזון, היא מסופקת, אגם אפילו שהיא סבעה, כי הזכרנו, היות ויש דעה שאומרת, או הסתפקות בגמרה, שאישה ברכת המזון שלה מדרבנן, גם כשהיא סבעה, כן להלכה, אישה שמסופקת, אגם אפילו שהיא סבעה, לא תברך ברכת המזון, כיצא אין ספק דורת על חומרה, זה נתון לספק, 50% זה כאן, 50% זה כאן. זה לגבי הדבר הזה. אתה אמרת, כמו שאמרנו מקודם, שמבחינת ההלכה, אתה מברך ברכת המזון כשנזכרת או אם אתה מסופק. כן, אני שואל את השאלה, עד מתי? אדם עשה סעודה ראשונה או סעודה שנייה בבוקר. יום שבת קודש, מחר בבוקר. עכשיו השך חלקו, איך אומרים, מי שאוכל חמין חייב מיטה, כמנה עם תת, כן? חייב לישון. אבל יש להם שיעור קבוע, אשרי ישראל, וזה כוחות נפש חזקים, ואומר בנשרה בספור בנייהו, מי שלומד תורה בשבת, זה מוכפל במאות ואלפים, זה פי כמה, אז כדאי, זה עסק גדול. בצערה עובד על זה שבעתיים, שאדם לא יבוא, וזה מה שקורה. אבל יש כאלה ששמחתנו הרבה מגיעים, ואז הוא הגיע לשיעור. הגיע לשיעור אותה יקרים, אז הוא ראה, מצביע רגע, כבוד הרב, מכילה ולף מכילות, נכון שאנחנו עוסקים עכשיו בסרט בא ומציע, מכלל לא קשור לשאלה שאני רוצה לשאול, אבל אני חייב לשאול כבוד הרב. שומר רב, תשאל. אומר כבוד הרב, אכלתי בבית, ושחררתי בערך בקעת המזון. ועבר מאז, כבוד הרב, שעתיים וחצי. אני יכול לבר בקעת המזון, או אני לא יכול לבר בקעת המזון? שאלה שהופיעה במהלך השיעור. מה יענה הרב? ובכן רבותיי יקרים, בגמרא מבואר, משנה בסדר ברכות, שברכת המזון מברכים עד כדי עיכול. עבר עיכול, לא תוכל יותר לברך ברכת המזון. כי כבר נגמר, בעבר זמן לא בטל קורבנו. אי אפשר, ברכת כבר, אכלת לפני שעתיים וחצי, שלוש שעות, מה, איך תברך לכאורה? אלא שההלכה מחלקת כך. ההלכה אומרת רבותיי יקרים, במקרה כזה, מחלקים בין אם האדם הזה אכל ארוחה כבדה, נקרא לזה כך, או ארוחה קלה. מה ההבדל? אם אדם הזה אכל ארוחה כבדה, אז כקודם פחת ההלכה, העיכול שלו, כדעת רבי יוחנן בגמרא, כל עוד, המציאות רבותי היקרים, כל עוד הוא שבע מאותה אכילה, עדיין האוכל לא יתעכל, והוא יוכל לברך ברכת המזון, אגם שעברו שלוש שעות. כאוכל עדיין הוא יתקל, הוא בכלל יסווה, אכלתי ארוחה כבדה, שבת קודש חבל על הזמן מה אוכלים, אתה אוכל עונג שבת, יפה מאוד, השם ישראל, בסדר גמור, אבל אחרי הכל, שלוש שעות עברו, זה לא משנה. סוף סוף אחרי הכל, יש לך כאן עניין של מה שנקרא קדוך כדי עיכול, ויות ואתה עדיין שבע מאותה אכילה, זה נקרא, אחרי הכל, בסופו של דבר, שאתה עדיין, מה שנקרא, יכול לברך ברכת המזון. זה מבחינת ההלכה לגבי אדם שהוא אכל ארוחה כבדה כדעת רבי יוחנן בגמרא, לא כדעת ריש לקיש, יש לו כללים אחרים. רבי יוחנן וריש לקיש בדרך הלכה כדעת רבי יוחנן, וגם הלכה גם הלכה כדעת רבי יוחנן, ולכן להלכה זו הלכה. אם אכל ארוחה כבדה, כל עוד מסביה מאותה אכילה, יוכל לברך ברכת המזון. על אף שרבותי היקרים, על אף שהאדם הזה אומר, תשמע, האמת היא, אם תביא לי עכשיו גלידה, אני אוכל. לא, גלידה בפיצוחים, יש איזה מקום בקיבה, שיש לו מקום נסתר שאפשר להחביא. לא על זה דובר. נגיד לו, נשאל אותו, נביא לך עכשיו מנה אורז עם אוף, תאכל? הוא אומר, לא, לא, לא, אני אכלתי, אני סבל, לא, לא, מספיק, מה שאכלתי, יותר אני לא צריך. ככזה, אם חלטה לך מה הדין, הדין עדיין נקרא סביה, ואתה יכול לברך בקעת המזון, אגם שעברו 3 שעות. עד מתי? אומר הבא קוב חגיד זה על המשלון שעות הלכות תנות, שברו אצל רופאים, הסוף והמקסימום שיכול להיות, זה יכול להיות רבותי היקרים 6 שעות. כדי כול, דומה לברכת המזון, ישראל, דומה לבשר וחלב, שבשר 6 שעות. דומה, עיכול. אז אחרי 6 שעות, לא ימצא אדם שאחרי 7-8 שעות מסעודה הכבדה, אומר עדיין אני שבע. נכון שהוא לא צריך להחמיר, רבותי, להגיד שהוא יהיה רעב ומטורף, אבל עדיין הוא, אפשר להגיד שהוא לא שבע, הוא שבע כבר, הוא 7-8 שעות, אין דבר כזה. עד 6 שעות, אבל זה תלוי באדם עצמו. אומר ספר החינוך, יש אדם חולה, זקן, ילד קטן, זה אינדיבידואלי, שבע, אי אפשר לקבוע כלל. לכן להלכה, אחרי 3 שעות, הוא אוכל ארוחה כבדה, שואלים אותו, אתה שבע עדיין עם אותה אכילה, נתן לך עכשיו ספגטי עם עוף, אתה תאכל? הוא אומר, לא, לא, לא, לא, אני אכלתי מספיק. אז משהו עדיין, האוכל לא יתקל, הוא יכול לברך ברכת המזון, רבותי היקרים. יכול לברך ברכת המזון. אבל, אם זה ארוחה קלה, רבותי היקרים, מה זה יקרה ארוחה קלה? ארוחה קלה, מה יקרה ארוחה קלה? ארוחה קלה זה הכוונה היא שהאדם הזה, מה שנקרא, אכל סנדוויץ', 2 סנדוויצ'ים, 3, 4, אבל להגיד שהוא סבא מהאכילה, הוא לא סבא, זה לא ארוחה קלה, ארוחה בסדר. בסדר, לדיאטטים זה בסדר. אכל, אחד כזה שואל, כבוד הרב, אני שכחתי ברכת המזון, אני יכול עדיין לברך? שאל אותו הרב, עברו 72 דקות מאז הביס האחרון, אם הוא אומר שלא, תעשה מה, יכולים לברך. אם הוא אומר שכן, גמרנו כבר. לא יוכל יותר לברך. אם כן, לסיכום, אדם ששכח לברך ברכת המזון ונזכר אחר הזמן, עד מתי יוכל לברך ברכת המזון? זה תלוי. אם האדם הזה, הארוחה שלו, הייתה ארוחה כבדה, אז כל עוד סבא מאותה אכילה, דהיינו, נגיד לו, בוא תאכל ספגטי, בוא תאכל זה, הוא לא יוכל. אמרנו, לא גלידה בפיצוחים, זה תמיד יש מקום. לא, זה מה שואלים אותו. ספגטי, אורז, תאכל? אומר לו, לא, לא, אז עדיין לא יכול להתעכל, עד 6 שעות הוא יכול עדיין. יכול להיות 2-3 שעות, יכול להיות שאדם אחרי 2 שעות, אגיד לך, אני עדיין רעב, אני רוצה לאכול, תביא לי. אז האוכל להתעכל אצלו, אמרנו, זה אינדיבידואלי, כן? שנדע. זה כמובן מבחינת ההלכה, רבותי היקרים, באיזה אופן? באופן של מציאות כזו, כמו שאמרנו, שהאדם הזה שכח לברך ונזכר, בארוחה כבדה, כל עוד שבע מאותה אכילה יוכל לברך, אבל לא יותר מ6 שעות. ארוחה קלה, אדם הזה אכל כזית לחם, משתי כזיתות, כביצה כמובן, בקרה כזה, מבחינת ההלכה זה ארוחה קלה, יש לו ברכת המזון בוודאי, כי זה מעל כזית, אבל לעומת זאת, לגבי עניין של מה שנקרא ברכת המזון, אדם ששכח ונזכר יותר מאוחר, יש לו זמן עד 72 דקות מהביס האחרון. 72 דקות, מבחינת ההלכה, יוכל האדם הזה לברך ברכת המזון. עברו 72 דקות, עבר זמנו בטר כמונו, לא יוכל יותר לברך ברכת המזון. זה פחות או יותר אותה עיקרים לגבי אדם שנזכר לאחר זמן רב מהסעודה, לחלק בין ארוחה שהיא כבדה לארוחה שהיא קלה.
1: ברכת ישר כוח, חזק וברוך לכבוד הרב, אמנון חגיגי, ראש בדת סמן החי ורב קהילת אור ישראל בית תל אביב, התוכנית הלכה למעשה. אנחנו בעזרת השם יתברך נצא כעת להפסקה מוזיקלית קצרצרה, ומיד לאחר מכן אתם, נשמע אתכם, את השירה, את השאלות שלכם. מי שרוצה לשאול אותנו דרך האתר או האפליקציה, דרך האפליקציה כתבו לנו, מי שמאזין לנו כך, לא דרך האפליקציה, אז מוזמן לרשום מסר שטרודל tv2000.co.il, מסר meser שטרודל tv2000.co.il. אנחנו יוצאים להפסקה מוזיקלית קצרצרה ומיד שווים, ואולי הרב דיבר על ברכת המזון, אז אולי בוא נשמע את השיר הזה, אני חושב שזה הכי מתאים. הנה, השיר של מיכה גמרמן, הוא מתחיל כך.
2: I'm so full and tired, I think I'm going to sleep a little bit.
3: Wait, Meir, first we must thank Hashem for this amazing seudah, for the bread and all goods we always have. Remember, Meir, Birkat HaMazon is about four berachot and is one of the most important
1: we have. We should read
3: from inside Birkon.
1: Would
3: you like to join us on this journey?
2: Oh, yes!
1: Meir,
3: open your Birkon and let's start the Birkat HaMazon medley.
1: איזה זיכוי רבי מיכה גמרמן עושה בארצות הברית, יפה יפה, עם כיתובים באנגלית, פשוט יפה יפה, בואו נשמע את זה. כך קהילות אשכנז לפני ברכת המזון שרים את המזמור הזה.

0: כוח, מיכה גמרמן, אתה עושה את זה כל כך טוב.
1: ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, הזן את העולם כולו.
0: אז הנה, שמענו קצת טעימה מהשיר הזה. אולי במהלך המשדר הבא, בעזרת השם יתברך, ניגע אולי גם עוד בשיר הנפלא הזה. הלכה למעשה, השלב של השאלות שלכם. שוב שלום לכבוד הרב. הרב איתנו שוב?
2: כן, ודאי.
0: יופי. אז מה הרב אומר דבר ראשון על השיר הזה, על הקליפ הזה?
2: בסדר גמור.
0: נכון, זיכוי רבים אמיתי?
2: כן, השם ישראל.
0: אמריקאים, פעמים ככה רחוקים וזה, פתאום רואים שיר כזה, יש להודות לשם יתברך על הסעודה הנעימה והטעימה. יופי, טוב, הנה יש לנו כאן שאלה של מאזין. שלום לכבוד הרב, תודה על התוכנית המחכימה. האם מותר להשרות חסה בסבון בשבת ולשטוף? שבת שלום.
2: ובכן, רבותיי היקרים, מבחינת ההלכה, כולנו יודעים שחסה זה אחד מהדברים הנגועים בוודאי, לא ספק. אז אם השאלה נשאלת על חסה שנגועה בוודאי, דנו חסה ערבית רגילה שנמצאת בשוק, אז זה ודאי שאין יותר. יש אפשרות להקל למי שנדחק ונקלע למצב שקצת בעייתי, וחסר לו אישה, כי את הבית חסה מתאימה בכמות המתאימה יותר נכון. כי כזה, מבחינת ההלכה, ניתן להקל, זה לא חלה כל כך, על ספק ספקה. יש כמותה עיקרים, מחלוקת בין הרמב״ם והרמב״ן, לגבי עניין של הריגת בעל חיים שאינו פרה ורבה. כולנו יודעים מה שאומרת הגמרא, שכינה מותר להרוג, וכך פסק מה בסימן שינתת זין. מותר להרוג כינה בשבת. אין בזה בעיה, זה מותר. שהוא לא פרה ורבה, או פרה ורבה מחמד לא מזכה מנקבה, מכן זכה מנקבה שהוכיחו, אבל כל פנים זה היפוש. מבחינת ההלכה מותר, זה ההלכה. זה ההלכה שמותר להרוג קינה בשבת. הרמב״ם סובר שהדבר הזה נכון רק בקינה בלבד. הרב מגיד מסביר דעתו, שיתר הדברים האחרים שאינם פרים ברבים זכה מנקבה כמו הקינה, אותם אי אפשר להרוג, זה אסור מדרבנן. מהתורה גם זה מותר, כי מה לחלק בין קינה ליתר אותם חלקים שאינם פרים ורבים, אבל דעת הרמב״ם שזה רק בקינה בלבד, והאחרונים מסבירים כבר שקינה, אם לא נהרוג אותה, היא תחזור חזרה, וכו וכו. יצא אם כן, שמבחינת המציאות יש מה שיקרא שלושה דרגות, נקרא לזה מרכאות הריגת בעלי חיים. אחד, זה הריגה שאסורה מן התורה, בעל חיים פרה ורבה, ושדעתו להשתמש במשהו זה, למשל הצורך העניין, שחט תרנגול, אז הוא הרג בעל חיים, הוא עכשיו רוצה עכשיו כנראה לאכול אותו, הוא לא עשה את זה סתם לחש עשרה גופה, ככזה עובר לסור דורייתא. פרה ורבה, כולנו יודעים, זכה ונקבה וכו'. אבל יש בעלי חיים אחרים שהם אינם פרים ורבים, ואלה לדעת הרמב״ם אסורים מדרבנן. אבל מה ההבדל בינם לבין קינה? מה ההבדל בינם לבין קינה? אומר האחרונים, קינה אם אתה לא תהרוג היא תחזור חזרה. יתר בעלי חריגים אתה מותר לך להעיף אותם וזהו זה, אל תהרוג. אל תהרוג אותם. יצא שמבחינת המציאות, לדעת הרמב״ם יש דרגה אמצעית. קינה מותר להרוג, אפילו מדרבנן, מותר גמור. בעל חיים אחר אסור להרוג מהתורה, ובאמצע אותם בעלי חיים שאינם פרים ורבים, שהריגתם אסורה מדרבנן ולא מן התורה. נאמר מטרה, אותה יקרים. יש פה מה שנקרא ג' דרגות. כך הסבר המגיד, דברי הרמב״ם. אבל לעומת זאת, אותה יקרים, יש לנו מה שנקרא דעת הרמב״ן. והרמב״ן לא סובר כך. והרמב״ן אין שלושה חלוקות, יש שתיים. או פרה ורבה שיסורות מהתורה, או אינו פרה ורבה דינו כמו קינה, וקינה זה לא רק קינה, זה כל הדברים, הדמרה דיבה דוגמה על קינה, זה כל אותם שאינם פרים ורבים, פחת הלכה מותר להרוג. כמה שלי ידוע, שאותם חלקים שנמצאים בחסה, הם אינם פרים ורבים, שלדעת הרמב״ן מותר להרוג אותם בשבת, כמו שמותר להרוג קינה. אבל מראה מסימשית את זיים פסק הלכה כדעת הרמב״ם, שאסורים מדרבנן, יצא אם כן שמבחינת המציאות, אם אדם עכשיו ייקח את החסה, ישרות הבאים עם מים מסבון וזה חובה להשרות, גם אם אדם קונה גוש כתיף, כל חברה שתהיה, אין יותר רבותי היקרים, חייבים מה שנקרא רבותי היקרים, חובה מה שנקרא להשרות במים מסבון, גם אותם אלה, אין אף אחד מהם שאתה בטוח בהם, הכמות היא קטנה, אם בכלל, יכול להיות שגם לא יהיה, אבל אם יכול להיות שיש כן יש, לכן חובה להשרות מים סבון עד 3 דקות, ואדם רוצה להשרות. עכשיו פה ספק ספקה, שמה לך כדעת הרמב״ן, שמותר אפילו להרוג בידיים. אתם יודעים, רבי אלעזר בן טובו, עליו השלום עם 5 ספרדים בירושלים, לפני מאות בשנים, 250 שנה, בספר פקודת אלעזר, הוא מעיד שבירושלים נשים היו לוקחות את החסה, לוקחות בד ומעבירות על החסה, חזק, מגבת, מה עושים? בעצם הם הורגים את כל החרקים אם יש שם, עוברים לצד השני ועושים אותו דבר. בעצם מסתבר שהם פוסקים הלכה כדעת הרמב"ן. אבל כמו שאמרנו קודם, מה פסק דעת הרמב״ם? אז זה ספק ספקה. שמי קודם כל, נתחיל מההתחלה, מי אמר בכלל שיש פה, אולי אין פה באמת, לכן חסה רגילה מהשוק ודאי אסור, פה דבר חסה שיש בה כשרות מיוחדת, בגידול מיוחד.
0: למה חסה מהשוק ודאי שיש?
2: ודאי.
0: וואו. חסה
2: רגילה מהשוק זה ודאי יש.
0: וואו.
2: ירק מהשוק ודאי יש, זה לא אולי ודאי. רק פה אולי לא. עושים ריסוסים בלגן, לא כולם מסכימים למה שהם עושים, כי ריסוסים ברמה גבוהה מאוד מאוד, בפרט לפני פסח, שרוצים להרוויח את העניין של מרור, ושם הריסוס בכמה כמות גבוהה מאוד, שהיא לא כל כך טוענים כאלה, כאיש כאלה, אני לא בקיא בזה, שבריאותית זה מזיק, אינני יודע, אבל נעזוב את זה בצד, זה לא נושא שלנו. יש פה ספק ספקה על חסה רגילה מגוש כתיף, חסה שבעצם היא, איך אומרים, חסלת והיא בסדר גמור. אין בו בעיה, אבל לא בטוח. אז מי אמר? יש פה ספק ספקה. שמה, אין פה בכלל בחסה שום חרק. אז מה שהשריתי במים סבון, לא קרה כלום, סתם עשיתי. תמצא לומר שיש, שמה כדעת הרמב"ן ולא הרמב"ם. שדעת הרמב"ן לא רק קינה מותר להרוג, גם בעלי חיים כאלה מותר להרוג, ואז מותר לעשות. אבל זה לא חלק. לכן מראש, כדאי כבר היום לשום מה שקרה עם סבון, לשים אותם ברשת שהם יתייבשו, אם לא אז הם יחמישו, הם יקמושו, יקמושים כאלה, כדי שזה לא יהיה, שם אותם, יתעברו ויתייבשו, מחזירים אותם חזרה למקרר, והם שומרים לו אורך זמן, וזה בסדר גמור, ניתן לעשות. אבל אם אדם נקלע, ספק ספקה שמענו קודם, פחת ההלכה ניתן להקל. אבל ספק ספקה הוא, שמה אין, אם תמצא לומר שיש, שמה כדעת הרמב"ן, ההלכה כדעת הרמב"ן ולא הרמב"ם, שמבחינת ההלכה אין בזה בעיה, כי זה לא רק קינה מותר להרוג, יתר בעלי החיים שאינם פרים ורבים.
0: ברכת יישר כוח חזק וברוך. אגב, מה לגבי הנושא של בורר? יש בזה בעיה של בורר?
2: כאן מבחינת ההלכה, מבחינת ההלכה במקרה הזה, יש לנו כאן רבותי היקרים, יש לנו כאן רבותי היקרים עוד הלכה נוספת. בהלכה היא שבעצם מרן כותב סימן שין יוטט, אסור לאדם להשרות ירק, ניקח צורך העניין למשל צנון, כולו מלא חול. הוא שם אותם במים. המים, מה שעושים, הם מפרידים כעיקרון. הם מפרידים כעיקרון. ואז אני בא אחרי רבע שעה, צנות שכתבתי מהגינה והסרתי ביום שישי, אבל שכחתי לשטוף, מלא בוץ. זה לא מגיע מבית האריזה שאנחנו קונים צנוניות מבריקות. זה מהגינה הפרטית שלי, הסרתי את זה. שם את זה, מה שנקרא, במים, כבור רבע שעה אני בא, החול הכבד שוקע, והצנון נהיה מבריק. מי שעשה כך, חלק מהפסקים סוברים, אסור זה ודאי אסור, שוכן לא סמן שמיוטט. יש חיים מוסמים, אומרים, זה איסור דאורייתא. למה? כי אחרי הכל יש לנו פה את העניין הזה של מה שנקרא בירה בכלי. מחלוקת, אבל להתיר אין מי שיתיר. שוכן ארוך, סימן שמיוטט. למה פה זה לא שייך? כי פה אתה יקר, מגן שאתה משה מים עם סבון, שתיים או שלוש דקות, החרק לא יוצא. החרק פשוט מת ונעשה גוסס. אם בכלל, אם יש. ואז שאני שופך מים, שאני שוטף עלה עלה, אז הם יוצאים. זה כמו שאתה שוטף כל... כשאני שוטף עכשיו צנון עם נחלוך עליו, אני לא שוטף. מותר לשטוף, זה לא ברירה, זה נקרא לאלתר, וזה מותר. אותו דבר גם פה. לכן יצא שבעצם החרק לא מתנתק, אם יש כזה בכלל, הוא לא מתנתק מהחסה, הוא רק נעצה מצב שגוסס. ואז אם בהתחלה שהוא היה צמוד חזק כמו בקום, ולא היה עוזר והייתי שוטף, הוא לא היה מתנתק, פה הוא התנתק ודאי. המים, כאילו איך המים הוריד אותו, כך שאין פה בעיה של בורר, כלל וכלל.
0: ישר כוח חזק וברוך לכבוד הרב, ויש לנו כאן עוד שאלה, אנחנו לא נספיק היום, אולי נתחיל את זה לשבוע הבא, או שאולי בכל זאת הרב, אולי בכל זאת, טוב.
2: אולי נגיד קצר.
0: קצר. שבת שלום לרב ולרבי ראובן באולפן, מה הדין לפתוח חבילת טישו, וכשמוציאים את פס החיבור, כשמוציאים את פס החיבור, נחתכים אותיות. תודה ושבת שלום.
2: מבחינת ההלכה אותה יקרים, דעת מעון הרב עבדיה שלום, וככה אנחנו פוסקים, כך דעת הרב יצחק יוסף בדרך חיים ארוכים, בלכות יוסף, כך דעת הרב משה ושם עשור מולכת הבא בחלק ג', מותר לפתוח קופסת שימורים וכיוצא בזה, אין בזה בעיה. דומה להם מוסטיקי, שאין בזה בעיה אותה יקרים, הפתיחה עצמה זה חד פעמי, לאחר מכן זורקים, אף אחד לא נשאר משאיר את הקופסה עצמה. לכן, הוא הדין גם פה, כשאדם פותח טישו בשבת עבודה יקם, אף אחד לא משתמש בשקית טישו לאחר מכן. לא קיים דבר כזה. אין מציאות כזאת, תשאלו את מי שתשאלו, אין דבר כזה. יש כאלה שלאחר מכן, שהטישו, השקית נקייה, אז כל הטישו המלוכלך זורקים בפנים. אז הוא כן משתמש. אבל רוב העולם זורקים את זה, וזורקים ולא משתמשים. להיות בציור כזה, פתיחה היא חד פעמית, שימוש פעם, חד פעמי בכלי, אין בזה בעיה, הוא לא מתכוון לסוד רב פעמי, ודינו בדיוק, לא בערך, בדיוק, כמו פתיחת קפסת שימורים, שמנגנו כדעת מונו העובד אלה ושלום, בספור יחב ודעת, בקעת השם בחלק, מנוחת הבא בחלק ג' ילקוט יוסף, שהיא בדרך חיים ארוכים, וזו ההלכה. על אף שיש דעות שאוסרים, ההלכה היא לא כמותם, אנחנו לא נוהגים כמותם, וזה מותר גמור, מותר גמור. מי שרוצה להחמיר על עצמו, יפתח קופסאות טישו, שקיות טישו לפני יום שבת, ואין בעיה, מותר להחמיר. להחמיר אפשר להחמיר, ההלכה מותר, אין שאלה בכלל. רק הפסקים כתבו שצריך להיזהר שלא יקרא אותיות, ומדוע? כי במחיקה אותה עיקרים, זה, אתה מוחק, מוחק אסור כשהוא מוחק על מנת לכתוב, אז זה לא איסור דרבנן, עדיין איסור. כן, אבל זה נקרא פסיק אשר דלה אכפת למסור דרבנן, שמונו ועדה ביום ובחלק ד' סימן המדלת כותב, שזה מותר, ועדים גם פה, יודעים כוונתי למחוק, כוונתי לפתוח, לכן יודעים כוונתי למחוק, אז נקרא פסיק אשר מסור דרבנן, ומה דרבנן פה? מחיקה שלא המנת לכתוב, ודאי אף אחד לא מוחק שבי לכתוב, לכן מבחינת ההלכה זה מותר גמור, אין בזה בעיה. אני יודע שיש פוסקים בדורנו שמחמירים מאוד, הדקה שקדמו גם איסור דאורייתא ומחילה ואלף מחילות, זה לא כך, בהלכה היא לא כך, מי שפוסק כמו דעת הרב עובדיה, וככה אנחנו פוסקים, כמו דעת הרב יצחק יוסף, שייבדל לחיים ארוכים, כמו דעת מנוחת האבא בחלק חלק ג', ככה אנחנו פוסקים וככה אנחנו עושים. לכן להלכה, שורה האחרונה, מותר גמור. מי שרוצה להחמיר על עצמו, חומות יש הרבה, אומר הרב עובדיה עליו השלום, מי שרוצה להחמיר, אבל כעיקרון, עיקר הדין, מותר גמור.
0: מעניין מאוד, יישר כוח חזק ואמץ. אגב, ויש, אם רוצים, על כל מקרה יש את הצד שאפשר לפתוח גם מהצד ונמשוך, וזה גם נשלף אחד אחד.
2: כן, אבל זה לא פתר את הבעיה. כן, לידי השוסרות, שוסרת, עדיין עשית הכלי.
0: מבחינת הכלי.
2: כן.
0: כן, מבחינת אני מדבר על האותיות.
2: אותיות, בסדר, אבל זה לפעמים זה לא נוח, זה מעצבן כזה.
0: כן. טוב, אז הרב הלך עד הסוף עם הרב עובדיה יוסף, עם היתר, ועל כך באמת יישר כוח גדול על התוכנית הנפלאה, כבוד הרב אמנון חגיגי, ראש בדעת סימן החי ורב קהילת אור ישראל בתל אביב. כמה כיף לשמוע את כבוד הרב, כמה מאזינים, אנחנו מחכימים, תודה גדולה, שמברך את הרב, יזכה להמשיך להגדיל תורה ולהדירה.
2: וכן, אמור שבת שלנו, כל עם ישראל בארץ ובתפוצות.
0: אמן ואמן. שבוע הבא, בעזרת השם יתברך, אותו מקום, אותה שעה, אנחנו עכשיו יוצאים לדרך. בואו נצא עם אוצרות היהודים, אברהם פריד, לכבוד שבת קודש, כך נקרא השיר הזה, שמתבסס בעצם על הגמרא בשבת, איפה? קופיוטט אולי, או יוטט, אני לא זוכר. תנאים והמוראים, איך הם התכוננו לשבת קודש. כמה הם חיפשו, תן לי להפשיל שרבולים, אחד מכריך רשע, אחד מלאך שיבוטה, כל אחד עשה משהו לכבוד שבת המלכה. אז יאללה, יצאנו לדרך, לקראת שבת קודש, אברהם פריד פותח לנו את זה בכבוד...

0: יפה מאוד, אברהם פריד, איזה מרגש, פשוט יפה יפה, גם אתה שר את זה יפה וגם מסר כל כך מתוק ויפה ומחזק, על כך ישר כוח. אני רוצה עכשיו להשמיע לכם קטע קצר, 5 דקות, טל סמל עם הסיפורים המדהימים שלו, עם אמונה וביטחון, דברים מרתקים, באמת, כיף לשמוע אותך טל סמל היקר. בוא נשמע אותך רגע על איך... בואו נשמע את זה, עזוב, למה נגיד לכם? בואו נשמע את זה.
1: עבוד אצל אלמנה עם 4 יתומים, אני...
0: אז זהו, יכול להיות שחלקכם שמעתם את זה, אבל באמת, זה יפה, זה יפה. בואו נשמע את זה. איך בן אדם אחד הרוויח 27 מיליון, אבל לא בגלל מזל, לא בגלל טריק, אלא בגלל משהו הרבה יותר עמוק. בבקשה.
1: אחד הסרטונים הכי מוכרים שלי מספר על אינסטלטור שהגיע לעבוד אצל אלמנה עם 4 יתומים, עניים.
0: אולי אנחנו נשמע את האינסטלטור הזה, טל סמל, אולי במקום שתספר לנו את זה, נשמע ישירות את האינסטלטור, כי אני חושב שהאינסטלטור הזה, זה הגיע לכל כך הרבה אנשים, באמת, כל כך הרבה אנשים ששמעו את הסיפור הזה והתרגשו. בוא נשמע את זה רגע. רגע אחד... טוב.
1: מוצף.
0: רגע. הוא מספר את זה לרב משה בן לולו באולפן, תשמעו את זה. יפה יפה, פשוט לראות איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, ואיך כשיהודי עושה משהו לשם שם. בואו נשמע את זה. לא, למה אני לא שומע? הבנתי, נשמע את זה עכשיו, בבקשה.
1: רואה את כל הבית מוצף, מסתכל, בודק, אומר לה, תשמעי, אני מרים פה את כמה בלטות, אם פה הסתימה, אז זה תיקון של 2,000-3,000 שקל, אבל אם הסתימה בצד השני, אני צריך לשבור לך את כל הבית, לעבוד פה שבוע וחצי, זה יכול להגיע לך 30,000. אמרה, לא, מה, אי אפשר לחיות בבית, זה עם השוטים הולכים פה, תעבוד. הוא מתחיל לעבוד, מרים בלטה, עוד בלטה, עוד בלטה, לא מוצא את החור, עוד בלטה, כל הבית מתחיל להרים. עכשיו עובר עוד יום, עוד יום, הוא פתאום קולט, הוא עובד אצל אלמנה עם 4 יתומים, הקטן בן 2, הגדול אולי בן 14, אין להם מה לאכול, וכל צינור שהוא קונה, נקרא לו הלב, אין להם, הוא קונה לעצמם, הוא מגיע מצב כבר בשבוע השני, הוא קונה להם קניות לבית, כאילו שיהיה לו מה לאכול, שיהיה לילדים לאכול. תוך כדי עבודה הוא מחליט שזה המצווה שלו עליי, הוא לא אומר לה כמובן. מסיים אחרי זה 2.5 שבועות לעבוד, היא עומדת, הילדים שלה לידיים, מחזיקה את התינוק האלה שלה בן 14, ידה ככה, כולה רועדת, אומרת לו, כמה זה? הוא לא רצה להעליב אותה, אמר לה, תשמעי גברת, אני עובד עם פרויקט שיקום שכונות, אני צילמתי תוך כדי עבודה את כל הבלגן, הלכתי לעירייה, הגשתי את הניירות, אמרתי להם, זה לא יכול להיות, זה פאק של הגבלן. קיבלתי אישור על כל הזה, העירייה שילמה לי את כל התיקון, שיהיה לך יום טוב. מה? אמר לי, הכל שולם. היא נפלה על הרצפה עם הילד, הילד שלה בן 14 עליה, מתחבקים. תודה, היא אומרת לו, תודה. אומר לה, גברת, תגידי לעירייה, תודה, הכל בסדר. הלך. סיפור אמיתי, אני אומר לך, אמיתי נבדק, חולפות 25 שנה, 25 שנה, אותו אינסטלטור החליט לעשות המכה של החיים שלו, קנה ברמת גן, אדמה, מכר את הבית שלו, והתחיל לעבור מחברת קבלן אחת לשנייה, את כל החומרי בניין הוא רוצה, מהאפר, כי הוא היה בעניינים, הוא היה זה, החליט לבנות בית, בית חלומותיו. הוא קבל הצעה פה, זה אומר לו 300,000 דולר, זה 350,000 דולר, כל אחד זורק לו מילה. ולמחרת הולך למקום שאיפה שהוא הולך לבנות, הוא רואה 10 משאיות באים ופוקים סחורה, הוא רץ אליו, אומר להם, הלו, מה אתם עושים? אומרים לו, בבקשה, הנה הסחורה, מי הזמין? אני רק ביקשתי הצעת מחיר, מי אתם? הוא אומר, אנחנו צורי, חברת קבלן של בניין שם, איפה רמת גן, איפה הקניון, מה? לקח להם את הנייר, עכשיו הוא צריך גם לפרק את זה, רץ שם על הצורי למשרדים, מתחיל לעשות צעקות, אמרו לו, סלח לי, לך צורי למעלה, דבר איתו, מה אתה רוצה? הולך לצורי את הדלת, נרס לו, אומר לו, הלו צורי, מה אתה, אני באתי פה כולה לבקש הצעת מחיר, אתה גם היית 20% יותר יקר מהחיזול שקיבלתי. מי עושה אצלך? לך תגיד למסעיות, מה הרי 10 מסעיות? שיקרו את הסחורה בחזרה. מה זרקו לי בשטח את הסחורה? צורי מסתכל עליו, אומר לו, אדון מורדך היקר. אדון מורדך היקר, אומר לו, אתה לפני 25 שנה עשית אצל אמא שלי תיקון אינסטלציה בבית. אני הייתי ילד בן 14. תדע לך צורי, אומר לו, כל יום שאתה עבדת אמא שלי בכתה בבית במיטה. הייתי בא אליה למיטה, אומר לה, אני אפסיק ללמוד, אני אלך לעבוד. הייתה עוד יותר בוכה. שאתה באת ואמרת שהכל שולם על ידי העירייה, הוא אומר לו, אני לא ראיתי את אמא שלי עליה השלום שמחה ככה בחיים שלה, אומר לו. אני 25 שנה מחכה לעשות לך הכרת הטוב. 25 שנה אני מחכה לראות אותך, ושראיתי אותך במצלמות נכנס אליי למקום ומבקש חומרי בניין, אני התחלתי לרקוד במשרד. אז תדע לך, אומר לו אדון מורדך היקר, שאת כל החומרי בניין שילמה עירייה, לך תגיד להם תודה. אז שיהיה לנו באמת הכרת הטוב, בן אדם עושה משהו טוב, הוא לא יודע איך זה יחזור אליו. תעשו רק טוב, רק מצוות ומעשים. בן אדם בא לעולם הזה שלוש דברים, תורה, מצוות ומעשים טובים.
2: מה לוקחים? זה מה שיש בסוף. שורה תחתונה, מה יש?
1: חזק וברוך.

ישראל, אין עליכם, אין עלינו. עם ישראל היקר, פשוט מתוק לראות את העם המתוק הזה. גם אם אתה נראה, רואה איזשהו יהודי ברחוב, ככה, אולי נספר לכם איזשהו סיפור. אתמול בלילה נתקלתי בסיפור, באמת, מה זה לדון לקו זכות? אתה רואה בן אדם שמתפרץ ועושה דברים עזועים, אבל אתה לא מבין, לא מבין מה עובר עליו. אולי זה בהמשך. טל סמל, פשוט סיפור מתוק. עוד מעט את ההמשך.

0: פשוט יפה יפה. טוב, טל, תן לנו את ההמשך, בסדר? יאללה, בוא נשמע את זה רגע. בוא נשמע סרטון נוסף של טל סמל בהמשך של הסרטון הזה. אגב, הסרטון הזה של אינסטלטור הגיע למיליונים, מיליונים בעולם. לפחות הבנתי שזה פשוט חצה ממש הרבה מגזרים וארצות ומחוזות. הסיפור הזה, אני רוצה להמשיך עם הסרטון הבא שסיפרת לנו. טל היקר, בבקשה.
1: דברים שלי, מספר על אינסטלטור.
0: הנה, רגע, בבקשה.
1: אחד הסרטונים הכי מוכרים שלי, מספר על אינסטלטור שהגיע לעבוד אצל אלמנה עם ארבעה יתומים, עניים, והחליט שהוא עושה את העבודה בחינם. 25 שנה אחרי, אותו אינסטלטור הגיע במקרה לקנות חומרי בניין מאחד מהיתומים, והוא בעצם מממן לו את כל הציוד לבית החדש של אותו אינסטלטור. שנה אחרי שצילמתי את הסרטון עם האינסטלטור, נכנס לי עורך דין לחנות ואומר לי, אני עורך דין מאוד עסוק, ביררתי איפה אתה נמצא והגעתי אליך לספר לך משהו שאתה צריך לדעת. הוא אומר, אחות של אשתי, יש להם ארבעה ילדים, לפני שנה הודיעו לבעלה שיש לו סרטן בלבלב. הרופאים אמרו לו שאין מה לעשות, יש לו עוד חודש, חודשיים לחיות, עדיף שיבלה אותם עם אשתו וארבעה ילדים שלו בבית. הוא נפטר, אבל חודש לפני שהוא נפטר, נהיה להם נזילה בבית, נהיה הצפה, אבל מי היה לו כוח לקרוא לאינסטלטור? ניסו לסתום את זה עם כל מיני מגבות. אחרי השיבה מגיע השכן מתחת לאלמנה, אומר לה, בואי אליי הביתה, את חייבת לראות משהו. היא יורדת איתו לדירה והיא רואה שכל התקרה שלו ירקת מהנזילה שהם עשו לו. אמר לה, תשמע, יש פה נזק מאוד גדול, את חייבת לסדר את זה. האלמנה התחילה לפקוט, אומרת לו, אין לנו אוכל במקרר, אני עם ארבעה יתומים, איך אני אסדר לך את זה? שבוע אחרי, אומר לי העורך דין, מגיע אליהם שליח הביתה עם תביעה מבית משפט השלום על 70,000 שקל. העורך דין אומר לי, תשמע, 70,000 שקל זה כמו 70 מיליון בשבילה. קיבלתי ממנה טלפון, אמרה לי, תבוא אליי מהר הביתה. אומר לי, אני נכנס אליהם הביתה ואתה לא מבין מה ראיתי בעיניים. האלמנה בוכה, היתומים בוכים עליה, אמא, אמא די, אמא די. הוא אומר לי, תדע לך שאתה פוגע ביתום, הוא בוכה פעמיים. פעם אחת כי כואב לו, ופעם שנייה כי אין לו למי לבכות. ניסיתי לרדת, לדבר עם אותו שכן, אבל עכשיו. שבועיים אחרי, אומר לי, אותו אלמנה מצלצלת לעורך דין, ואומרת לו, אתה לא מבין מה היה פה עכשיו. אני פותחת את הדלת בשמונה בבוקר, עומד מולי השכן, זה שטבע אותי, ושתי הבנים שלו לידו. הוא אומר לי, אני לא נרדמתי כל הלילה. אני דבר ראשון שקמתי בבוקר, צלצלתי לשתי הבנים שלי, אמרתי להם שאני רוצה שהם יעמדו לידי שאני מדבר אלייך. ואני רוצה להגיד לך שמחר אני מושך את התביעה, אני מוותר על הכל. אני רוצה לסדר לך גם את הנזילה, אני רוצה לממן לך את העורך דין. התחיל לפקוט, הוא אומר לה, אתמול בלילה איזה מישהו עשה שיתוף לסרטון של האינסטלטור. והוא אומר, כשאני ראיתי את הסרטון של האינסטלטור, אני פתאום קלטתי, רגע, גם את אלמנה, וגם לך יש הרבה יתומים. הוא אומר, ופתאום הבנתי, וכל הגוף שלי נהיה צמרמורת, והתחלתי לפקוט, ואמרתי, איך שאני מגיע אור בוקר, אני מצלצל לבנים שלי, ואני בא לבקש ממך 1,000 סליחות. העורך דין אמר לי, שחודש אחרי הוא נפגש עם אותו שכן שוויתר לאלמנה. הוא אומר לו, אתה לא יודע בחודש הזה איזה ניסים עשה לי הקדוש ברוך הוא. מהרגע שוויתרתי לאלמנה, הוא אומר לו, יש לי חצי דונם בפתח תקווה בשותפות, ויש עליו שני עסקים. נהיה לי ריב עם השותף. החלטנו להגיע לעורך דין ולגמור את זה הכי יפה שיש. איך? השותף הציע שכל אחד ירשום סכום, ואז נפתח את הסכום ביחד, ומי שיהיה לו סכום יותר גבוה, הוא קונה את החצי דונם עם השתי עסקים. הוא אומר שהשותף שלו רשם 3 מיליון, הוא רשם 4 מיליון. כשהשותף ראה שהוא עבר אותו במיליון, הוא חיבק ונשק אותו, לא האמין שהוא נותן לו כזה סכום, זה עסק של 35 שנה. הוא אומר, אחרי שבוע הוא יושב בעסק שלו בפתח תקווה, דפיקות בדלת, נכנס לקוח, אומר לו, תגיד לי, המקום פה למחירה? הוא אומר לו, לא פרסמתי, אבל תציע. הוא אומר לו, תדע לך, אני כבר חודש מפטרה לך על המקום. אני שאלתי את השכנים, אני יודע שאתה רפת עם השותף שלך. הבאתי לפה שמיים מקרקעין שיעריך לי את האדמה ואת העסק, ואני מציע לך 27 מיליון שקל על העסק. אותו שכן ישר יחץ לו את היד, עשה מזל וברכה, ונהיה פנסיונר עם מספיק כסף לממן גם את הנכדים שלו. הוא אומר לו, אתה לא יודע איזה ניסים הקדוש ברוך הוא, ויתרתי לאלמנה, תראה מה עשה לי. והמסר שלי קודם כל, תוותרו. לכל אחד יש איזה ריב עם מישהו. לוותר זה לא חולשה. אני מבחינתי זכיתי לבוסט של כמה טוב זה זיכוי הרבים. שיתוף אחד שעושה אדם, שיתוף אחד היום יכול לזכות רבים, יכול להציל נפשות. תודה לכם. תודה לערוץ 2000, חזק וברוך.
0: וואו, כמה מרגש, שני סרטונים, אחד אחרי השני. טל סמל, אני תופס אותך ברכבת, ערב שבת, שלום לך. טל? טל סמל, שומע אותנו? טל סמל. האם שומע? טוב, אני לא מקבל... אנחנו שומעים אותו, הוא לא שומע אותנו נראה לי. רגע אחד, יודעים מה? בואו נעשה משהו כזה. אנחנו ננסה בכל זאת לתפוס אותו. שומעים אותו. טוב, שומעים אותו ברכבת. אנחנו נצא להפסקה מוזיקלית קצרצרה ומיד טל איתנו. מיד, מיד, מיד. טוב, בואו נשמע את זה. שיר חדש, שבת שלום.

טל סמל, שלום, ערב שבת שלום, שומע אותנו? טל סמל, האם שומע? לא, לא, לא. שומע אותנו טל סמל? טל? לא, לא, לא. אנחנו שומעים אותו, אבל הוא לא שומע אותנו, לא יודע להגיד לכם מה קורה פה. אבל אנחנו... טוב, לא, לא מקבלים אותו בשידור חי, ניסינו. לא, ניסינו, טוב. אנחנו כעת נעבור לשמוע איזשהו מחרוזת של שירים, מה זה מחרוזת? סט שירי שבת קודש יוצאים לכמה רגעים ומיד שווים לעוד נושא מעניין מיד. הכל משמיים, הכל משמיים. הוא קורא דברים כאלה, השם רוצה ככה. למה? ככה. הכל מקבלים גם באהבה. היה מעניין לשמוע את טל ככה על הסיפור הזה, איך סיפור מתגלגל, הגיע למיליונים, פתאום מגיע אליו העורך דין. איזה דברים מדהימים השם עושה לנו. העיקר שנתשמע ונתחזק באהבה ושמחה, לראות איזה עם צדיק, איזה עם צדיק יש לנו.

מוסף וגם מנחה הוא יענני, בוא נראה בשעת המנחה יענה לנו, טל שומע? בוא נראה שוב, טל סמל, טל סמל שומע אותנו? איי, אחת, שתיים, טל. לא, לא, אני לא מקבל, לא מקבל. אבל ודאי שהוא שומע אותנו, זה לא קשור. ככה הוא רוצה, וזה הכי טוב. לדעת כל רז סודך, שיר הכבוד. קהילות אשכנז, לאחר תפילת מוסף, שרים את השיר הכבוד, שיר הנפלא הזה, שיר גבוה. ילד קורא חלק אחד, קטע, מקטע אחד, ושאר הקהל חוזר, יותר נכון ממשיך מקטע נוסף.

0: טל סמל היקר והאהוב. טל סמל, ערב שבת שלום לך שוב.
1: שבת שלום וברכת.
0: או, או, או, עכשיו שומעים אותך, ברוך השם. תודה רבה גם להגיד באמת קרדיט לאורי כאן, שמפנה מזמנו מרחוק ומשתלט על המחשבים והעניינים, ובסופו של דבר מעלה לנו את טל, תודה. מה שלומך, טל?
1: ברוך השם, שבת שלום.
0: שבת שלום, תשמע, סיפור, שני סיפורים מדהימים, מה זה?
1: כן, השני קרה לי ממש, אתה יודע, הראשון זה סיפור ידוע, סיפור, אתה יודע,
0: האינסטלטור, כן.
1: כן, ברוך השם. רואים שדברים החשובים באמת, תורה מצוות ומעשים טובים, והעיקר לוותר, אתה יודע, לכל אחד יש מישהו שהוא צריך לוותר לו.
0: תמיד.
1: הברוגז זה מכת מדינה, שתדע. כן. עשו סקר האחרון שמראה ש-45% במשקי הבית היהודיים, ברוגז מקרבה ראשונה בתוך הבית.
0: כמה? 45%?
1: משקי הבית היהודים בקרבה ראשונה. עזוב, בקרבה רחוקה, ודאי, כל אחד ברוגז עם כמה אנשים לפה. זה מכת מדינה.
0: אתה אומר, בא על אישה, ילדים.
1: העניין פה של הסיפור, לוותר. לוותר. במיוחד בירושות, במיוחד בנחים, במיוחד שמתגלים ככה, לוותר, אבל לא אומר לי לא פרייר, לא תהיה פרייר. השם רואה שאתה מוותר, הוא שואל לך פי מיליון. ראינו, אני אומר לך, אני צלצלתי לבן אדם הזה, קוראים לו צביקה, אני צלצלתי אליו לראות.
0: אז זהו, זהו, אני אגיד לך, אני אגיד לך, טל.
1: לראות שהוא באמת קיבל את ה... אתה לא מבין, זה אמיתי, אמיתי.
0: זהו, זה נשמע, זה מה שאמרתי לך מתחת לשידור, אני אומר למאזינים, אמרתי לו, מה, תגיד, זה נשמע, כאילו לא, לא, לא, כאילו, איך הכל קורה? בינגו. אבל תשמע,
1: ואתה יודע, זה משהו שאני חוויתי את זה על הבשרי. בן אדם מבטא, השם שולח לו פי מיליון. לך אחורה, אנחנו אומרים, עושה שלום במרומה וברחמה ויעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל. אנחנו הולכים שלושה צעדים אחורה ומורידים את הראש. לעשות שלום, אתה חייב להוריד את הראש ולעשות כמה צעדים אחורה. צריך לוותר. ולהאמין, להאמין בהשם יתברך, שאתה תוותר משלך פי מיליון, פי אלף. רק תוותר, רק תוותר, אחי, תוותר לאישה, תוותר לשותף, תוותר לאח שלך. תוותר.
0: אתה יודע,
1: כן, תהיה פרייר, אחי. השם לא נשאר חייב. השם לא נשאר חייב.
0: העורך דין הזה שאמרת עליו, ההוא שאיך קוראים לו, הוא נמצא מול משטרת רמת גן, אמרת, נכון?
1: זה לא עורך דין, זה אתה מתבלול בסיפורים. העצורים...
0: צורי, נכון.
1: שם, מול קניון רמת גן. יש שם צורי, לא, זה קורה, ברוך השם, אתה יודע.
0: אני שמעתי שאנשים באים אליו למשרד ומבדים איתו את הסיפור.
1: אני אגיד לך משהו, זה סיפור שאני שמעתי ופשוט הוצאתי אותו והוא התפוצץ.
0: כן,
1: אבל הבנתי, התפוצץ ממש, והבנתי שהיו הרבה אנשים ושאלו אותו. אני עצמי לא זכיתי להיפגש איתו בכלל.
0: וואי.
1: עם צורי. אבל כל העניין שקרה בעקבות זה עם העורך דין, עם הזה, זה הכל, אתה יודע, ממש על בשרי. ממש וידאתי שכל העניינים כמו שאני אומר לך, קרה.
0: כן. מדהים, מדהים.
1: השם, העניין זה לוותר, אחי, לוותר, אחי, לוותר.
0: אתה יוצא לחוגי בית ככה בערוץ 2000, ומה אתה שומע? אתה מספר את הסיפורים האלה מן הסתם, יוצא לך לספר את זה, מה התגובו של האנשים בהקשר הזה של לוותר, ואיך אתה רואה את הפידבק?
1: ברוך השם, אני ממש, אתה יודע, אני מרגיש שאני יוצא מחוג בית, מדרשה שאני נותן, ממש את... זה מרגיש שהצלחה מסחררת, כאילו, בתגובה שלנו, אנשים בוכים, סיפורים שידועים, קצרים, חודרים.
0: זהו, הכי פשוט, הכי קצר, הכי אמיתי, מהלב, זה נכנס ללב.
1: גם לא מדבר יותר משעה, קצר כמה סיפורים, בא, משאיר טעם טוב גם שאני הולך, ברוך השם.
0: יפה, זה זכות גדולה, ובאמת, לוותר זה.
1: הנושא זה תורה מצוות ומעשים טובים.
0: כלומר בזה אתה מתמקד.
1: תורה מצוות ומעשים טובים. בן אדם מבין שזה העניין, זה העניין, זה בשביל מה שבאנו לחיים האלה. כל השאר שטויות, אחי.
0: אמת, אמת. יודע מה, אני רוצה בלי נדר לאמץ את זה ככה מפעם לפעם, לעלות אותך לשידור. יש לך סיפורים ככה באמת מרתקים, מרתקים. אז אני אשמח לעלות אותך לשידור.
1: פעם הבאה כבר, זה היום יותר מדי סיפורים בשביל פעם אחת, אבל פעם הבאה כבר ניתן סיפור גם יפה לשבת.
0: כן, יאללה, לשבת, מתאים לשבת.
1: כן, בעזרת השם.
0: יאללה, בעזרת השם יתברך.
1: אתה יודע, יותר מדי, זה ארוך, אתה במשתל התורך, אני
0: קצת... נכון, בדיוק.
1: זה יותר מדי.
0: נכון, ועלייה לשידור, ואתה גם ברכבת עכשיו, יש לומר.
1: כן, ברכבת, הפסת אותי.
0: כן. טוב, יפה. אז אם ככה, אנחנו נשאיר טעימה, ובעזרת השם יתברך, אולי אפילו כבר שבוע הבא, נעלה אותך לשידור, ונשמע סיפור לשבת, עם טעם טוב, כמו שאתה אומר.
1: בוא, אני אתן לך איזה משהו קצר להיום.
0: יאללה, תן לי, תן לי איזה. כן.
1: עשו, ישבו חכמים מסביב לשולחן והחליטו לבחור את המשפט הכי חשוב בתורה. בוא נגיד לגמר, מה שנקרא, הגיעו שלושה משפטים שהם החליטו שהם הכי חשובים בתורה.
0: טוב, מה זה הכי חשוב? הכי חשוב זה, טוב, רק של הסיפור, כן, שלהם, אבל כאילו, אין הכי חשוב, גם הביומר וגם עשרת הדיברות, אותו דבר.
1: אני אגיד לך משהו, בסיפורים שלי, תמיד יש קאץ', אחי, צריך לחכות לקאץ'.
0: אוקיי.
1: אתה לא יודע מאיפה הוא בא, הוא בא לזה הקטע, אני אספר לך סיפור, אתה לא מבין מאיפה. בסוף אני אל תדאג.
0: אוקיי.
1: וצריך רק להקשיב, לא להתערב לי.
0: יאללה, חבוד.
1: עשו חכמים, הגיעו לשלושה המשפטים שהם החליטו שהכי חשובים בתורה הקדושה, זה משפט ראשון, זה האפטלר, אחר כמוך. משפט שני, שמע ישראל, שם אלוקינו, השם אחד. משפט שלישי, קצת מפתיע המשפט. ואת הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין ארבעים. ואז ישבו החכמים שלושת המשפטים האלה. מבין שלושת אלה, מי הכי חשוב מכולם? מה נראה לך המשפט שזכה?
0: אני לא יודע, אבל מה שבטוח, את הכבש האחד, למה אם זה כל כך שונה, אז אולי יתכוונו לזה.
1: אז יפה מאוד, המשפט שהחליטו אותם חכמים שהוא הכי חשוב בתורה, זה ואת הכבש אחד עשה בבוקר, ואת הכבש שני מארבעים, תירוץ, למה באמת, תנו לי תירוץ על זה, בבקשה. מאז אומרים שנחרב בית המקדש, היו מקריבים הרי קורבן התמיד, כבש אחד בבוקר וכבש אחד בין ארבעים, משנחרב בית המקדש, ואין להקיף קורבנות מה עושים, במקום כבש אחד בבוקר, ודאי, תפילת שחרית במניין. במקום כבש אחד בין ארבעים, ודאי, תפילת מנחה במניין. הוסיפו חכמים תפילת ערבית. החליטו חכמים שהדבר הכי חשוב בעולם ובתורה, זה התמדה. התמדה, להתמיד בכל מה שאתה עושה.
0: איזה מלך.
1: שחרית, מנחה, ערבית, שחרית, מנחה. אחד שיש לו התמדה בתורה, התמדה בתפילות, התמדה במניין, יהיה לו ואהבת, יהיה לו שמע ישראל, יהיה לו את כל התורה כולה, אחד שלא יהיה לו התמדה, זה לא יחזיק, זה לא יחזיק.
0: איזה יופי. אתה יודע מה?
1: נתמיד בתורה, נתמיד בילדים שלנו, נתמיד בעבודה, במה שאנחנו הכי טובים בו. בואו נתמיד, תתמידו.
0: מדהים, מדהים, אתה יודע, להתמיד זה לפעמים... מדהים, מדהים, טל, הקטע הזה של התמדה זה כל כך נכון, בין אם זה בתפילה, בין אם זה בתורה, יודע מה, גם אדם עכשיו סתם הולך ברחוב.
1: גם בחיים הפרטיים, כן, באישה, בילדים שלך, בעבודה, תתמיד.
0: להתמיד, להתמיד.
1: תתמיד, תהיה רציני.
0: לפעמים, אתה יודע, דווקא גם נופלים לפעמים, לפעמים נופלים פה בשמירת עיניים, פה, אתה יודע, פה בכעס על מישהו, אבל להמשיך, תתמיד, תמשיך, אל תוותר, תן בראש, ואז אתה תצליח.
1: נכון.
0: לגמרי, חיזקת אותנו, טל היקר, כמה כיף לשמוע אותך, באמת יש לך חן מדהים וכיף לשמוע אותך ולראות אותך בסיפורים, תמשיך להגדיל תורה ולהאדירה.
1: שבת שלום ומבורכת.
0: שבת שלום, איזה מלך. שבת שלום.
2: שבת.
0: אחלה טל, להתראות.

אימא טובה הביא לנו טל, אה? אז הנה, שיר חדש, חדש, ישר, ישר מהתנור. מוטי וייס. מכירים את השיר מחשבות טובות, נכון? אז הנה, שיר חדש שיצא לנו לפני כמה? יומיים? שלושה? מוטי וייס יחד עם חברים שר את המחרוזת היפהפייה הזאת, מחרוזת טועמיה לכבוד שבת קודש.

עוז והדר לבושה. אגב, פותח את השיר עם האותיות רש פי בית, תורת הזמרה, והנה עוז והדר לבושה. קהל השרים שם מאוד מגוון, זה עם שרשרת של לנח, וזה עם עגיל, וזה עם כיפה שחורה, וזה עם תספורת כזו, זו עם תספורת אחרת. איזה מחרוזת יפהפייה, מוטי.

0: יפה, אהבתי את הסיומת. מוטי וייס, רש פי בית, תורת הזמרה של רבי נחמן מברסלב, זה תמיד למצוא את הנקודות הטובות, מתחיל מאיתנו, דבר ראשון, לראות את הנקודות הטובות בנו, מוריי ורבותיי. כל כך חשוב, ואנחנו עכשיו, אני רוצה בעזרת השם נדבך לגוע קצת בהילולה שיש לנו השבוע הזה. השבוע הקרוב, אתם כבר מזהים או שעוד לא? בכ"ה בסיוון, בעזרת השם יתברך, יום רביעי הקרוב, הולך להיות, בעזרת השם יתברך ובישועתו, יום הילולת רבנו הגדול, המקובל הגדול, תלמיד חכם הגדול, הלא הוא הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה, קודש קודשים. גם מקובל גדול וגם תלמיד חכם, הרב הראשי לישראל לשעבר, ומקיל, ובאמת, גם איך אומרים, אחד מעמודי התווך של הדורות האחרונים זה הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהתקבל בכל הקהילות, גם החרדים, גם החילונים, גם הדתיים, כולם כולם. אז קטע קצרצר על הרב מרדכי אליהו שקבור בהר המנוחות, באוהל המפורסם, הגדול, של החידה הקדוש, הביאו את החידה לארץ, והוא קבור שם יחד עם החידה הקדוש באוהל הזה, מיד בכניסה להר המנוחות. אז בואו נשמע קטע קצר של הרב הרצל חודר, בין 4 דקות, ולאחר מכן אולי גם את הרב מרדכי אליהו בעצמו, ככל שיתיר לנו הזמן, ויש גם סקופ מאיראן, כן, משהו שהתקבל אצלו בבית הדין, מאיראן, אם אנחנו ככה עוסקים באיראן בימים האלה בכיוונים אחרים קצת, אז נשמע מה לא היה בהקשר של בית הדין חומייני, טוב, בבית הדין שם באיראן, אנחנו בבית הדין כאן בישראל, בהקשר של איראן, הרב הרצל חודר, תן לנו את זה בבקשה.
1: גם דורנו זכה לצדיקים גדולים, הראשון לציון הרבי מרדכי אליהו עליו השלום. קודש קודשים היה בתורה שלו, בירת שמיים שלו.
0: לא, עם השם הזה יהיה קשה, שנייה אחת, ננסה עם...
1: שהיה בחוץ, להתמיד ולהתמיד.
0: או, יותר טוב.
1: לא היה אוכל בשום מקום חוץ מה שאשתו בשתה לו. אשתו מציון, נוסע לכל בעולם, לא, קודש קודשים. מילה קטנה אגיד לכם, נראה מי הוא היה. בבא סאלי נפטר יום ראשון, נפטר בשעה 8 בבוקר. יום ראשון, ככה היה פטירה שלו. מגיע מירושלים, הרב מרדכי אליהו, לבית, בדיוק הפטירה של הרב. מתפלים כולם. ברוך שם, כולם מתפלאים. הגיע הרב מרדכי אליהו, ישר. ארגן את העניינים מסביב, את הלימוד, את הקריאה, מביא איתו את הכריכים. מונחים אצלו. בעניינים. משפחה התפלאה. איך זה? ידע להגיע, בזמן, הכל מוכן לו. הוא הספיד בלב היה. אחרי שהכל נגמר, אמרו לו, כבוד הרב, איך ידעת להגיע? אמר להם, בבא סאלי קרא לי, לפני 3 חודשים, קרא לי. ואמר לי, יש גזרה על ישראל קשה מאוד, גזרה על עם ישראל. ואני לוקח את זה עליי, אלך מהעולם. ביום זה, בשעה זה, אני אלך מהעולם. ויש הרבה סודות. תבוא אתה ותעשה לי קריאה כזאת, כוונות כאלה, הכל, הכל, הכל, הכל. כך הוא פרסם וגילה. תבינו טוב מי הוא היה. שגדול הדור אומר לו, אני עליך סומך, שתבוא הפטירה, ככה תעשה לי. לכן הגעתי, אמר לו. הרב מוצפי בירושלים, יעקב מוצפי. נפטר בשעה 2:00 בבוקר. 1:45 מגיע מרדכי אליהו. לביי. בפטירה שלו היה. עשו לו גם דברים מסביב. מה זה, מה הוא אמר לי, לבוא. אין לנו מושג. איזה דברים לא מהעולם הזה נמצאים. היה גדול, קדוש עליון. פעם מסר שיעור פרויקט יוסף פה בתל אביב, תורה והוראה. מסר שיעור. אז בא אליו ראש הישיבה הרב שרימו לו, כבוד הרב, יש כאן אברך, אותו חיתנת. טוב, הוא נשוי 14 שנה נשוי, הרבה שנים, אין לו ילדים. 14 שנה בלי ילדים. אומר לו, אני את כל מי שחיתנתי, תדע לך, אין אחד שאין לו בנים. יהיה לו שנה בן. איך אמר לו? אין אחד שזו חיתנתי שלא זכה להיפקד. כך אמר לו. אחרי שנה זכה לבן. עוד בת לא משנה. צדיק עוזר. בא אליו אבא חם, סיפר סיפור, אומר לו, כבוד הרב, יש לי בת שלי, השתפשה. השם ישמור, משהו נפשי. מדברת לו במקום, פלבולים. מה עושים? אמרו, קח מלפון שבירך, תן לה את זה ותברי. כך היה. לאחר אמר לו, יש סגולה, אגב, יש סגולה מפורסמת לדעת. תראו לדעת גם את התרופה, הסגולה, אתה יודעים. יש פלבולים בראש, פלבולים שמשהו נפשי. אז מה עושים? יום שבת קודש, יום שבת, שמוזגים את היין. כן? לוקחים מים בתוך כוס, ושופכים על היין שלוש טיפות. זה נקרא למתק את הדינים. מה שנשאר בכוס מים, מי שותה אותו, הוא מתיישר לגמרי. תן לו לשתות והתיישר, כך היה. עוד פעם, מים שנשארו, שאתה מוזג את היין, המים, זה יש למה זה שירות של מצווה, לא עושה הכל. הרב הגיע דעות עצומות הגיע, דעות של קדושה. מי ששומע עליו, קורא דברים שהוא ידע, איזה רוח הקודש היה. צריך הכל להגיע, להתרומם. הראשון לציון, יהי רצון. אז מוריך אליהו, תגיד עלינו, ועל כל ישראל לגאולה שלמה, וכן יהי רצון ונאמר אמן.
0: אמן ואמן. הרב מרדכי אליהו, כאמור, ההילולה שלו בכ"ה בסיוון, זה יצא לנו בעזרת השם ביום רביעי הקרוב, יום שלישי בלילה. מאזינים יקרים ואהובים, אתם כולנו מוזמנים, מה שנקרא, להגיע לשם להר המנוחות, וגם אם לא, מהבית להדליק לונר, קודש קודשים בוודאי ובוודאי. אני ראיתי ישועות ברורות וחדות, אני אומר לכם, ישר הייתי בהילולה שלו, ו... חזרתי ופשוט ראיתי ישועה גדולה מאוד מאוד מאוד, פלוס גם למחרת. בקיצור, דברים מדהימים. זכותו תגן בעדנו ועד כל ישראל, אמן. אני רוצה אולי לשמוע, כמו שהבטחתי לכם, כבר דיברנו על זה, אז יאללה, בואו נשמע את הקטע הזה, בסדר? הרב מרדכי אליהו, שהוא מחזק, הבטחתי לכם גם על על הסיפור מאיראן, אבל טוב, בוא נשמע רגע את הרב מרדכי אליהו, שהוא קצת מחזק אותנו בלהיזהר ממה שאנחנו מוציאים מהפה שלנו, כמה הפה שלנו חשוב, וצריך לשים לב ולהיזהר בלשוננו. הרב מרדכי אליהו, בכבוד. רגע.
2: בוא נכנס לזה מרבנים. הנה. פעם יושבים כמה רבנים, דיברו ביניהם, אמרו, בוא נכנס לאיזה מסעדה לאכול. אז הייתה שם איזו אישה אחת, אז ישבו, התחילו לדבר, האישה הייתה בעלת האוכל. אמרו, אישה זו כשרה או לא כשרה, טובה או לא טובה, אפשר לסמוך עליה, אפשר לסמוך עליה. התחילו מסכנה לחקור עליה חקירות. אז באה ואמרה להם, אתם דואגים מה שאתם מכניסים לפה שלכם. תדאגו מה שאתם מוציאים מהפה שלכם. מה אתם מחוסים מדברים עליי לשון הרע? כבר ידוע מה שאמר אבן עזרא, אדם לפני שאומר מילה, לפני שמדבר, הוא שולט על זה. אמרת את המילה, גמרנו. ובפרט היום שיש הקלטה, איך להגיד, לא הבינו אותי, לא התכוונתי, לא אמרתי, כן אמרתי, מחלטים אותו, אז לא יכול לומר את הדברים האלה כולם. אז לכן כתוב מילה בסלע, משתוקה בטרן. הם אומרים לך תדבר, תנו לך סלע, ואם תשתוק, עדיף לך תשתוק ותקבל פי שניים. למה אדם צריך מאוד להיזהה בדבר הזה? היה פעם אחד, רב אחד, שהיה חולה, והרופאים אומרים, עוד מעט הולך למות, עוד מעט הולך למות, עוד מעט הולך למות. והמעט שלו נשאר איזה שבוע, שבועיים. אז בא רב אחד אמר, כנראה שקצבו לו כמה מילים לדבר. כברה מילים שדברים בטילים. הוא למד הרבה תורה, אז כנגד זה, אז העריכו לו. אז העריכו לו, אז הוא עכשיו בלי הכרה, אבל המילים לא, עוד נשאר לו את הזכות לדבר במילים האלה כולם.
0: טוב, יפה מאוד. זהו הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה. אנחנו עם, בואו נצא קצת למוזיקה שתאיר לנו קצת את זה. יש לנו כאן היום בעזרת השם יתברך סיפור מעניין, וגם המסר של הפרשה שלנו, משהו שאני בטוח שאתם תהנו ממנו. בואו נשמע את ישיבת תקוות יעקב ששרים את השיר הזה יחד. ישיבה תיכונית בצפון הארץ. הם שרים יפה, בואו נשמע אותם. מחוזת שירי שבת וגאולה.

כנסו לקצב, תקוות יעקב. מתי יבוא ויראה פני אלוקים? לא משנה מי אתה, מה אתה, אתה יהודי, אתה צמא, אתה רוצה, תן לנו קצת לטעום ממך.

0: עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, גם לא מאיראנים ולא מאף אחד. יודעים מה? גם לא מיצר הרע. היום בעזרת השם יתברך נדבר ונספר קצת משהו מחזק על התמודדות, במיוחד בדורנו אנו. על הניסיונות, הקשיים, ההתמודדויות, התמורות וההצלחות בעזרת השם יתברך. אז אם עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, אולי אני חושב שזה הזמן, יום ההילולה של כאמור של הרב מרדכי אליהו ביום רביעי הקרוב, אז בואו נשמע את בנו, רבה הראשי של צפת, הרב שמואל אליהו, שסיפר את סיפור שהיה יחד עם הרב מרדכי אליהו בהקשר האיראני. שיתחבר לו עם ההלכה ובית הדין, בבקשה.
1: אבא, אבא שלום, סיפור מופלא, אני שמעתי את זה מפיו פעם, סיפור מבהיל, על המושג שלוחוף אדם כמותו, היה מעשה של אישה אחת שעלתה מפרס לישראל, ולפני שהיא עלתה היא התחתנה עם איזה יהודי, שם בפרס, והוא, אותו אדם, לא עלינו, התאסלם, ונהיה חלק ממשמרות המהפכה של חומייני. אז, והיא ביקשה ממנו גט. מה, מה הקטע? אני לא יהודי, לא אתן לך גט. ומי יכול לכפות אותו? מוסלמי, במדינה של המוסלמים, עלתה לארץ בחורה צעירה ועגונה. בא לבית דין, אין מה לעשות, בא לבית דין גדול, אין מה לעשות, הגיע עתיק לרב עליו השלום, והוא ממש כתב מכתב לרב שופט, שהוא היה רב בטהרן, עם נייר רשמי של מדינת ישראל, של הרבנות הראשית, ובמכתב היה כתוב, אני יודע, חומייני הוא איש דת והוא איש מאמין והוא אדם הגון והוא ישר וטוב כמה מעלתו גדולה ואני בטוח שהוא לא ירשה שיהיה דבר כזה שמישהו מהעוזרים שלו הוא יעשה אישה הגונה לכן אני מציע לך אתה הרב שופט שתלך לחומייני ותבקש ממנו שהוא ישחרר את אותה הגונה מהגינותי הדרך דרך מתנת גט. כמו שהרב חשב כך היה, כשהגיע המכתב לדואר של פרס, מיד לקחו אותו הצנזורה, פתחו אותו, רואים כתוב חומייני. הביאו זה לחומייני. אומרת, חומייני, תראה מה כתבו עליך. חומייני קורא את המכתב, מתמוגג מנחת. כותבים עליו שהוא אדם טוב. נהנה, מבסוט וזה. הרב הראשי לישראל כותב עליי שאני אדם חשוב וטוב והגון וישר. מה הוא רוצה? הוא רוצה גט, בסדר. קרא לרב שופט, אמר לו תבוא. הוא חשב שהוא זה, הוא הולך לתלייה. כתב צוואה ובא. אמר, תקרא את המכתב, קרא את המכתב. אני אומר, כתוב עליי הרב אליהו, וכתב עליך שאתה אדם הגון וישר ואיש דת ומאמין. אומר, אתה רואה איך מכבדים אותי? ענב. אמר, מה הוא רוצה? הוא רוצה הגט. אמר, טוב, תביא אותה בן אדם. אמר, תן גט. אמר, לא, אני לא יהודי, לא רוצה את הגט. אמר, לא, טוב, תתן גט, אפשר נהרוג אותך. זו השפה שהם מבינים, נערוף אותך. אמר לה, הרב שבט, לא ככה מדברים, גט לא באלימות, בנחת. ואז הוא התקשר לרב דרך מדינה שלישית. הרב אמר, מה עשינו באותה שעה? אמרנו לה, אישה, תימני, אותי שליח שהוא משם מאיראן ימנה שליח מישהו בישראל אמר לו הוא באיראן אמר לו אני ממנה את מוישה בן יצחק שליח לכתוב ולתת גט לאשתי זהו באותו רגע מוישה בן יצחק בישראל כותב גט ונותן לאשתו של אותו מתאסלם ואותו רגע היא מתגרשת
0: זה הסיפור, זה הסיפור וכך היה, פשוט מרתק, זה הקטע וזה הסיפור, מדהים. גם רבנים בהלכות לפעמים מגיעים לכל מיני סיפורים מאוד מאוד מורכבים, וצריכים לערב פוליטיקה ולערב הכל רק בשביל שיהיה טוב לעם ישראל, אשריהם ישראל שזכינו לאנשים צדיקים וגדולים. אז הנה, היום בעזרת השם יתברך, השבוע הקרוב, כ"ה בסיוון, יום רביעי, ההילולה של קודש הקודשים, הלו רבינו רבי מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה. תופים, השיבנו, השיבנו, מחרוזת השיבנו.
2: וכשאתה קושר את החיים הרעים שלך אל הנצח, אז החיים שלך הם כבר לא הרעים, הם חיים של נצח.
0: שירת המונים. זה הבקשה שלנו ממך, תשיב אותנו אליך, אנחנו נעשה את ההשתדלות, אתה תעזור לנו להשלים את זה.

0: חוץ ממך אין כלום. וואו, וואו, וואו. שירת המונים, מחוזת השיבנו, ישר כוח, חזק וברוך. אנחנו בעזרת השם יתברך, יהיה לנו עוד בעזרת השם, עוד עלייה לשידור שנוכל להעלות אתכם לשידור ולשמוע אתכם, ככל שיתיר לנו הזמן. טוב, אנחנו, אנחנו עם הקטע הבא, בואו נראה אם יש לנו אותו. טוב, קטע קצר, בכל זאת נשמע גם את זה. הרב מרדכי אליהו, יום רביעי הקרוב, תזכרו בעזרת השם, יש לישי בלילה, אפשר להדליק לו נר, ובעזרת השם נתברך לעשות משהו לכבוד נשמתו, מי שנמצא באזור ירושלים, וגם מי שלא, להגיע לאזור הר המנוחות, יש שם הילולה רבתי, לא סתם, כל היום וכל הלילה יש שם הילולה רבתי, שם בהר המנוחות בירושלים. הרב מרדכי אליהו, מספר לנו סיפור מחזק, וכולנו, אני חושב שזה נוגע לכולנו, כולנו רוצים, רוצים ישועות, רוצים לעשות משהו ולהצליח בו. אומר לנו הרב מרדכי אליהו, רק תתחילו, תנו לקדוש ברוך הוא כבר שהוא יעשה את ההמשך. בואו נשמע את זה.
1: תמיד אני מתרגיל לספר, כשבאו רבנים גדולים מחוץ לארץ, מבגדד לארץ, היה על השם בעל כף חיים ביעקב סופר, היה חכם צדקה, היו הרבה רבנים גדולים. אז בדרך חלה אחד מהם ונשארו רק תשעה. אז הם ממשיכים בעגלה, הגיע עד מי מנחה, אמרו נתפלל ביחיד. אמר עליו שלום חכם צדקה זקד, לא, תעמוד בת בעגלה, תעצור את העגלה ונצעק מנחה, מנחה, מניין, מניין, יש מניין, יש מניין, אנחנו נעשה את שלנו והשם יעשה את שלו. אז הם עומדים וצועקים, פתאום שומעים אחד, שתנו, חכה, רואים אחד בא עם גרזל מצד אחד וחרב מצד שני ורבש כמו פלח ערבי, חטא ועגל ובהש. אז אמרו, מה יעשו? תחילו לדבר בארמית, דידן או לא דידן, שלנו או לא שלנו. הוא היה מקורדסטן, דידן ודן, אמר להם דידן ודן. אז אמר חכם צדקה, אנחנו נעשה את שלנו, השם יגמור בעדי, אנחנו נגיד מניין מניין מניין מניין מניין, השם יגמור בעדי.
0: יפה מאוד, והשם יגמור בעדי. חזק וברוך. אנחנו נמשיך עוד מעט, עוד מעט כבר הסיפור והלקח. לבינתיים נשמע קצת אולי את הרב דוד יוסף מדבר על הרב עובדיה יוסף, עם ההקשר של הרב עובדיה יוסף על הרב מרדכי אליהו. הנה.
2: תפקין למד בחרו רב ראשי לירושלים לפני שעלה הרעיון להביא לארץ את הרב משאש. בהתחלה ישבו אבא עם הרב ז'ולטי ועוד כמה גדולי ישראל, שהרב ז'ולטי היה מועמד של כל החרדים, וחיפשו מישהו בעל שיעור קומה שיהיה מתאים להיות ביחד עם הרב ז'ולטי, שהיה גם כן גאון עולם. ואז הם החליטו שהמועמד צריך להיות אחד ממש גדולי ישראל, הרב מרדכי אליהו. ואז אבא הלך אליו, אבא התחנן אל הרב ראשי, הפציר בו מאוד מאוד שהוא צריך להיות הרב הראשי לירושלים. הוא לא רוצה, לא רוצה. וכן הלאה, אני אומר לכם, גם אני מכיר גם כן, ישבו הרי בבית הדין הגדול ביחד, ישבו בבית הדין, וברוך השם יש הרבה פסקים משותפים, ואבא כל פעם היה מלא התפעלות ממנו, מהגדלות שלו בתורה. וכשהיה כל יום חזון עובדיה של אבא, כמה פעמים הוא זמן למסור שיעורים של אבא כל יום, היו אז בימים ההם כל אירוע שהיה בירושלים של אז, בשכונת בוחרים, בית ישראל, כל האזורים הללו, כל הזכרה, כל אירוע, תמיד הם היו ביחד. אני זוכר, אני הייתי אז עדיין נער צעיר, אבל אני זוכר את הימים הללו שהיו ימים נפלאים של ידידות. חילוקי דעות היו, אתם יודעים, בעיקר בנושא ההלכה, בגישה הלכתית, איך לפסוק, בן איש חי, מותר לחלוק על הבן איש חי או לא, היו ביניהם כמה וכמה ויכוחים בנושאים הללו, וגם הם התווכחו פנים אל פנים. הם התווכחו פנים אל פנים, אבל זה לא מנע מהם לאהוב אחד את השני. ואני חושב, כיוון שזה היה בעיקר לשם שמיים, הדברים, היום בעולם האמת, כמו שאומרים על היבץ ורבי נתן לייבשיץ, שהיום בשמיים הם חברותה ביחד, מסתם גם פה זה אותו הדבר, שחדש ימינו כקדם והם חסמו לימים הטובים, אבל מה, אנחנו פה עכשיו, אנחנו רוצים, בפירוש אנחנו אומרים, באנו לפה, אנחנו מעריצים ומכבדים כל אחד ואחד מגדולי ישראל, בפרט את אלה שהנהיגו את הדור הקודם, הנהיגו. ולכן אני בא לפה בהרבה הערכה וכבוד למרן הראשון לציון, רבי מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה. אני פה, בתחילו ורחימו, אני אמסור עכשיו שיעור, ובעזרת השם שהדברים יהיו לעילוי נשמתו הטהורה.
0: יפה מאוד, הרב הראשי לישראל, הרב דוד יוסף, בהקשר של אבא, הרב עובדיה יוסף, שהעריץ את הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה. יום רביעי הקרוב, ההילולה של הצדיק שקבור בהר המנוחות בירושלים. עכשיו, אני רוצה לשמוע יחד איתכם את המחרוזת הנפלאה הזאת מיד לאחר מכן, בעזרת השם יתברך, מיד לאחר מכן או לאחר מכן, זה עומד נראה. מחרוזת ליל שבת, מיכה גמרמן שר לנו את המחרוזת היפהפייה הזאת, והוא עושה את זה כמו קליפ. אני חושב שהוא עושה זיכוי רבים מדהים בארצות הברית, במיוחד שיש המון אנשים יהודים

0: שמירת שבת, סעודות שבת, תפילות שבת, והנה כך ילד שעומד בחצר הבית ואומר לאבא, אבא בוא נלך לבית, ואז הילד השני אומר לו גם אני רוצה, בוא נלך לבית, ואז כולם ביחד, אבא מרים את אחד הילדים הקטנים וכולם הולכים יחד לבית, פותחים את הדלת, דופקים בדלת, והאמא פותחת, או שבת שלום, שבת שלום, וכך פותחים את ליל שבת לעם היהודי, שבו הקדוש ברוך הוא בחר ונתן לנו את התורה שלו, נתן לנו את השבת שלו, וכך בעצם אנחנו שרים שלום עליכם מלאכי השרת, אותם מלאכים שמגיעים אלינו ואומרים לנו ומברכים אותנו, ואנחנו יחד עם הקדוש ברוך הוא מקבלים באהבה כל עם ישראל באשר הם, בכל מקום ובכל אתר, את שבת המלכה, אותי בינינו ובינו, שהוא ברא את כל העולם הזה בששת הימים שקדמו לשבת. הנה אנחנו כבר ביום שישי, עוד מעט היום הזה לפני התשפב שנים בעצם נברא העולם, נברא האדם ביום הזה. וביום השביעי שבת והיא נפש ועוד בינינו לבינו שאנחנו שובתים. תראו כמה זה מתוק. במיוחד דווקא ששומעים את זה באנגלית, כי בעצם כל יהודי באשר הוא קשור למתן תורה, לעם ישראל, לקודש ברוך הוא. כולנו עם אחד. בואו נשמע את זה יחד.
1: Let's go home.
0: אבא, בוא okay, נלך
2: buddy.
0: לבית.
2: Let's go.
0: Okay,
1: hey, בוא wait נלך. For me.
0: רגע, חכה לי, אבא.
3: שבת שלום.
0: אמא אומרת.
2: שבת שלום.
0: הם אומרים. נכנסים לבית.
4: שלום.
0: סביב שולחן השבת, עם ישראל הקדוש, בואו נשמע. כמה זה מתוק, תתה, כמה זה מתוק שאנחנו הילדים שלך, עוד בינינו לבינך, המלאכים נמצאים איתנו בשבת קודש, אתה, כמו שכתוב בזוהר.
1: Hey, Abba, come here.
2: What happened, Sarah?
1: The man is all alone. Can we invite him to our Shabbat?
2: Of course we can, sweetheart. Hey, sir, come in, please.
0: מה שקורה עכשיו בקליפ הזה, שבעצם הילדה הקטנה פותחת את הווילון ורואה איזשהו אומלס יהודי שנמצא שם אי שם ברחוב, והיא אומרת לו, מי הוא? מה הוא? מה הוא עושה? ואז הם צועקים לו, מי הזה? או, בוא, קנדיאס, אנחנו רוצים אותך, שבת היום, בוא. בוא נשמע.
1: Yes.
0: והנה, הוא נכנס.

0: This is for Shabbat. This is for Shabbat.
1: הם מסתובבים בסופר בקליפ הזה, והנה זה לכבוד שבת קודש. גם השבוע שמעתי בחור כבר בתחילת השבת, בתחילת השבוע, שאומר למוכר, זה לכבוד שבת. הוא אמר לו, יום ראשון היום, מה אתה רוצה? שני זה היה. הוא אומר לו, נכון, יום שני, אבל גם זה לכבוד שבת קודש. זה היה כל כך יפה. איש על מחנהו ואיש על דגלו, מחוזת ליל שבת קודש.

כל מי שמתענג בה יזכה לרוב שמחה. איזה מתוק השיר הזה, להודות לבורא עולם שנתן לנו את השבת, נתן לנו להתענג בה וגם נותן לנו על זה שכר. אתה הוא מלך מלכי המלכים.

0: Mihal. Wow. Thanks for this beautiful Shabbat night.
1: You are welcome, Mr. Anderson. Shabbat shalom.
0: Shabbat shalom, son.
2: ההומלס מודה למיכה גמרמן שהזמין אותו לשבת קודש.
1: Sarah, I am very proud of you.
2: טוב. יפה מאוד. מיכה גמרמן עם השיר, עם המחרוזת הזאת. מחרוזת ליל שבת קודש.

משמרתי ו... ו... ו... ו... ברחתם לי. כפיר סלומון, תודה רבה לכם. יישר כוח. אני רוצה עכשיו בעזרת השם יתברך לצאת איתכם יחד, מאזינים יקרים ואהובים, מיד מיד. לכבוד שבת קודש, פרשת שלח לך, שלח לך מלאכים, אחת הפרשות המדהימות, מה שקרה לעם ישראל בפרשה הזאת. תקופה משמעותית מאוד בהיסטוריה של עם ישראל, מיד. הפרשה שלנו, מוריי ורבותיי, היא פרשת שלח לך, היא הפרשה הרביעית בספר במדבר. היא מביאה את הסיפור המרתק שהביא לתוצאות עגומות של משלוח מרגלים לארץ ישראל, והנה מיד סיכום קצרצר לפרשת שלח לך.

משה שולח מלאכים, שולח מרגלים בעצם. בהסכמת האלוקים בוחר משה 12 נציגים, נציג מכל שבט, שילכו וירגלו את הארץ כהכנה לכיבוש הקרב ובא. הוא מצווה אותם לבדוק את הארץ ואת היושבים בה, בדקו את מערכות ההגנה של ארץ כנען וכן את טיב האדמה. הביאו עמכם מפרי הארץ כשתשובו, כך אומר להם משה. אחד מ-12 הנציגים הוא תלמידו הנאמן של משה, הלו הוא הושע בן נון. לפני היציאה לדרך מוסיף משה את האות יוד לשמו, ומכאן ואילך הוא נקרא יהושע. לאחר סיור בין 40 יום במהלכו, קוטפים המרגלים מפירות הענק הגדולים בארץ, אשכול ענבים, תאנה ורימון. שבים המרגלים אל מחנה ישראל ובפיהם בשורות רעות. אמנם הארץ הפריה טובים, הם אומרים, אך לא נוכל לכבוש אותה. יושבי הארץ הם גיבורים וענקים היושבים בערים בצורות היטב. אחד מן המרגלים, שמו כלב בן יפונה, מוחה בחבריו למסע, אלא נעלה ונירש את הארץ, הוא קרא. אך שאר המרגלים ממשיכים להציס את העם כולו, כי תהיה זאת טעות לנסות ולכבוש את ארץ כנען. העם נותן את קולו בבכי ומתלונן על משה ואהרון, הלוואי, הלוואי, והיינו מתים בארץ מצרים או במדבר. מדוע רוצה האלוקים להביא אותנו אל ארץ כנען? שם נמות במלחמה, הבה נשוב למצרים. כלב בן יפונה ויהושע בן נון, שני המרגלים היחידים שנותרו נאמנים לתוכנית האלוקית, קוראים את מגדיהם בצער. הארץ אשר עברנו בה לתור אותה, טובה הארץ מאוד מאוד, הם קוראים. זו ארץ זבת חלב ודבש, אנא אל תמרדו בבורא העולם. אבל דבריהם נופלים על אוזניים אטומות, העם הכועס מבקש לרגום אותם באבנים. בעוד בני ישראל מתקבצים סביב לאוהל מועד, מתגלה האלוקים אל משה רבנו. הוא מבקש להעניש את העם ולהרוג אותו במגיפה. אך משה טוען מפניו, כי לא האלוקים יעשה זאת, חלילה יאמרו האומות העולם, כי הוא לא יכל לקיים את הבטחתו ולהכניס אותם אל ארץ ישראל. הוא מוסיף ומתחנן לבורא העולם, סלח נא לעוון העם הזה כגודל חסדך, וכאשר נסעת לעם הזה ממצרים ועד הנה, והשם משיב, סלחתי כדבריך.

זאת, כעונש על כך שבני ישראל מעשו בארץ המובטחת, הם לא יזכו להיכנס אליה, אלא ימותו במדבר. עונש לא יאומן, פשוט כך, מעשו בארץ המובטחת, לא יזכו להיכנס אליה. כל הדור ההוא, אלא ימותו במדבר, רק בניהם יזכו לראות את אדמת הארץ. חוץ מאלה שלא חטאו. במשך 40 שנה כנגד מסע המרגלים שערך 40 יום, היו 40 שנה לכל יום, שנה לכל יום, יהיה לכם לנדוד במדבר, רק כלב בן יפונה ויהושע בן נון, שלא הוציאו את דיבתם, את דיבת הארץ, יזכו להיכנס לארץ, כעונש על מעשיהם. 10 המרגלים מתים במגפה.

0: כשבני ישראל שומעים כי יהיה עליהם להישאר במדבר במשך 40 שנה, הם מתאבלים ומתחרטים על מעשיהם. אנו מוכנים לעלות מיד אל הארץ, הם אומרים ומבקשים לצאת מיד לכבוש אותה. משה מנסה להניע אותם מתוכניתם. הקדוש ברוך הוא כבר לא עמכם בעניין, מדוע תעלו ללא ברכתו של הקדוש ברוך הוא? הם לא מאזינים לדבריו ומעפילים לכיוון ארץ ישראל, אך דבריו של משה מתקיימים, והעמלקי והכנעני נלחמים בהם ומביסים אותם.
1: קומי קומי קומי צני מתוך אף אחד.
0: בסיום הפרשה התורה מביאה ציוויים שונים. כאשר מצוות, כאשר מביאים קורבן אל המשכן, יש לצרף אל הקורבן מנחה שעשויה מסולת חיטים ונסחי יין. לכל קורבן יש כמות מוגדרת של מנחה, כאמור, שעשויה מסולת חיטים ונסחים נסחי יין. לכל קורבן יש את הכמות שלו. מכל עיסת בצק בגודל מסוים יש להפריש חלק שנקרא חלה. גם היום נקראת חלה. אותה חלה ניתנת לכהנים. במידה ובית הדין פסק בשוגג כי מותר לעבוד עבודה זרה, בצורה מסוימת יהיה על עם ישראל להביא קורבן משותף. אדם פרטי שחטא בשוגג ועבד עבודה זרה יביא קורבן. אדם שחטא ועבד עבודה זרה בכוונה תחילה יקרת מן העם. לך דודי פני קלה, שבת, פני שבת נקבלה. רבותיי היקרים, סיפור שלנו בפרשה, מקושש העצים. בעיצומה של השבת השנייה לאחר מתן תורה, מוצאים בני ישראל אדם שמקושש עצים בעיצומה של השבת. הם יודעים כי הוא עבר על ציווי האלוקים, אך הם לא יודעים מה עונשו. קודש הבריך הוא קובע עונשו בסקילה. מקושש עצים בעיצומה של השבת, ואכן כך נעשה. התעוררי, התעוררי, בעזרת השם שנזכה כולנו לשמור את מצוותיו של השם מתוך אהבה ושמחה. והנה סיום הפרשה שלנו, הסיום מסיים עם עניין של ציצית, מה שאנחנו אומרים בכל יום, שלוש פעמים ביום, את הקריאת שמה שעל המיטה, גם בשחרית וגם בערבית, וככה מפטיר של הפרשה שלנו. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת, והיה לכם לציצית וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם. כך הפרשה שלנו, סיכום קצרצר על הפרשה שלנו, מאזינים יקרים ואהובים, אנחנו יוצאים לדרך, סיפור, לקח וכל מה שמתחבר בעזרת השם יתברך באמצע. בואו נשמע, בואו נתחזק יחד, ניכנס אל שבת המלכה. אז כמידי שבוע אנחנו שומעים את המנגינות של נעימות שבת, של הניגון שבלב. עכשיו, אנחנו מבחינה טכנית לא יכולים לשמוע את המנגינות הללו, אבל אנחנו נשמע את לחיים טיש, לא פחות טוב לדעתי. יצאנו לדרך.

השבת, נועם הנשמות. מאזינים יקרים ואהובים, כמו ששמענו, סוף הפרשה שלנו, פרשת ציצית. הקדוש ברוך הוא מזכיר לנו, תזכרו שאני השם אלוקיכם, אני הוצאתי אתכם ממצרים, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם.

פרשת שלח לך היא אחת הפרשיות הקשות ביותר, אם אפשר לומר, בתורה הקדושה שלנו. היא הפרשה בה נגזרה מוות, ממש כך, על כל העם היהודי. משה רבנו שולח מרגלים למשך 40 יום לתור את הארץ, ואחר שמספרים את הדברים המוזרים והמפחידים שיש בעם, כולו בוכה, ומיד קובע הקודש ברוך הוא כי כולם ימותו במדבר. לא רק מוות גשמי, אלא גם אין להם חלק לעולם הבא. סנהדרין דף צדיק עמוד א', דף צדיק. מצד שני, בהפטרת השבת מסופר דבר הפוך. יהושע בן נון, שהנהיג את ישראל אחר פטירת משה רבנו, שולח אף הוא שני מרגלים לכבוש את הארץ ולתור את העיר יריחו, שהייתה מפתח והמנעול של ארץ ישראל. ובשונה ממשה, הוא דווקא שם שולח את המרגלים, ושם העסק מצליח. המרגלים שלו חוזרים ומשבחים את הארץ ומעודדים את כולם לעלות. נשאלת השאלה, כיצד ייתכן שיהושע בן נון הצליח עם המרגלים בעוד איש האלוקים משה רבנו רואה את החורבן הגדול שנוצר משליחת המרגלים? מה הסיבה שהמרגלים של יהושע דחפו את העם לטובה בעוד המרגלים של משה גרמו לאסון הגדול? הרב שניאור אשכנזי מביא את בעל התניא שאומר כך. אגב, הרב שניאור אשכנזי מזכה רבים גדול, שבאמת בחננות כל כך מדבר דברי תורה, באמת מאירים את הנשמה. בעל התניא אומר, התורה מלמדת אותנו, אגב מיד הסיפור, התורה מלמדת אותנו את הדרך, את הדרך לכבוש ולהתגבר על החלקים הרעים והאפלים של הנפש, המידות, התאוות שלנו. משה רבנו אומר למרגלים לתור את כל הארץ, לכן לוקח להם 40 יום ארוכים, חוזרים מבוהלים, רואים כל כך הרבה דברים רעים, מפחידים, גדולים, מאיימים. משה היה בדרגה גבוהה של צדיק גמור, הרוצה לשלוט ולתקן את כל הדחפים והיצרים שיש לאדם, לעבוד על כל המידות הרעות יחד ולשנותם. אך שאר העם אינו ככה. כשיהודי מן השורה רואה את המשיכה לדבר רע שיש בו, את המידות הרעות שבו, קנאה, כבוד, גאווה, עריות, רצון לדבר לשון הרע, הוא מתייאש מהר ואף נשבר, כשהוא אומר לעצמו כי אין לו סיכוי לשנות את עצמו, במיוחד שנופל בין לבין, כיוון שיש בו כל כך הרבה רע, לכן הוא מתייאש מעצמו ואינו מחפש להתקדם ולהשתנות לטובה. הרי גם ככה יש בי כל כך הרבה יצרים, חסרונות, מדוע אנסה להיות טוב? כך חושב האדם לעצמו המכיר בחסרונותיו. כך היה עם המרגלים אצלנו בפרשה. אבל בהפטרה יהושע בן נון מלמד אותנו, יהושע לא היה בדרגת משה. הוא אומר למרגלים, ארץ ישראל גדולה, אך אנחנו נכבוש רק את יריחו. היא המפתח והמנעול של כל ארץ ישראל. לשנות את כל היצרים והחסרונות שלנו זה גדול, זה קשה. מתאים רק לצדיקים. אנו, שאר העם, בואו נלחם ונתמודד על דבר אחד, על המפתח, על המחסום של התאוות. לדעת, אמנם יש בי משיכה לדברים שאינם טובים, יש לי מחשבות לא טובות, אך אני אעמוד על המנעול והשער. אוכל שם לחסום אותם שלא יצאו לפועל. מדוע? כי אני יודע שזה לא חלק ממני, זה החלק של היצר הרע שהטביע השם בתוך כל אדם.

מאזינים יקרים ואהובים, אני רוצה לגוע בנקודה הזאת, במיוחד בדור האחרון, שלפעמים נדמה לאדם שהיצר הרע כל כך משתלט עליו, וכל כך הוא רחוק מהשם יתברך, כל אחד מהמקום שלו מרגיש רחוק, רחוק מהשם יתברך. הוא אומר, טוב, איפה אני? ואז מתגנב לו איזשהו ייאוש. טוב, אז מה אני אעשה? זהו. ואז הוא, איך אומרים, כבר מאבד את זה. אז אני רוצה לגוע לחבר פה גם את עניין התפילה בלא נדר, גם את עניין ההסתכלות על החיים. בחודש האחרון התפרסם מעשה מופלא, ממש החודש האחרון, מעשה שאירע בארצות הברית, בחסידות סאטמר בניו יורק. אחד מהשמשים של האדמור מסאטמר, קוראים לבחור שניאור זלמן אקשטיין, השם ישמרהו ויחייהו. נחשב לאחד מהבחורים הרווקים המבוגרים בחסידות הזאת. בחור סך הכל בן 24. בחסידות הזאת הבחורים נוהגים להתחתן כבר בגיל 18, וכל שנה של עיכוב הינה קריטית ומותחת מאוד את המשפחה, את הבחור. שניאור זלמן, כאמור, משמש את האדמור מסאטמר כבר כשנתיים וחצי, ועוזר לו בכל הנדרש. והנה, בימים האחרונים אירע דבר פלא. אחד ממקורבי האדמור שניסה למצוא שידוך לבחור שניאור זלמן, פנה אל הרב זלמן שפיצר שליטה, ואמר לו, אם ירצה לשדך את ביתו הצעירה עם שניאור זלמן. האב התלבט נורא עם ביתו, שהרי ביתו הינה סך הכל בת 17, בעוד הבחור מבוגר ממנה בשבע שנים, שבגיל הזה זה משמעותי מאוד. אלא שמצד שני מדובר בבחור טוב, שמשו של האדמור מסאטמר.

הנערה החליטה ללכת ולהתייעץ עם אמא שלה. אמא של הנערה נפטרה לפני כמה שנים, ולכן הלכה הנערה אל בית העלמין להתפלל בקברה של אמא בקריית יואל בניו יורק, שם בבית העלמין היהודי, ולבקש שתעלה לפני השם בתפילה לדעת האם זה זיווגה או לא. היא ניגשה לקברה של אמא, החלה לשפוך את ליבה בדמעות ואומרת לה, אמא, אם היית חיה הייתי מתייעצת איתך, הייתי שואלת אותך מה לעשות במקרה דנן, אבל את נפטרת, את לא איתנו, בקשה לי אלייך, לכי, לכי לפני קודש הבריחו מלכו של עולם, שיתעורר עליי ברחמים, ויורה לה האם ללכת על ההצעה הזו או לא. כך, מילים כאלו מרגשות, בדמעות שליש התחננה מקירות ליבה, שתקבל סימן ברור מהשמיים. אין לה מושג מה להחליט, היא חייבת עזרה מקודש הבריחו. מה עושים הלאה? לאחר כמה דקות נגבה את דמעותיה, לא פחות ולא יותר נוחת למרגלותיה פתק. מאיכן הגיע הפתק? הוא התעופף באוויר, ממש נחת סמוך אליה. רבותיי היקרים ואהובים, סיפור טרי עם, כאמור, עוזרו של האדמור מסתמר ואותה בת בגיל 17 בארצות הברית. פותחת אותו את הפתק ולא מאמינה, פשוט לא מאמינה למראה עיניה. בפתק היה כתוב, זיווג הגון לבחור שניאור זלמן בן 3 נקודות. השם רואי לא יחסר, היה שמו של אותו הבחור בדיוק, שניאור זלמן, שהציעו לה. על הפתק הזה כתוב, שניאור זלמן, זיווג הגון. בדיוק עליו היא מבקשת לדעת האם הוא זיווגה או לא. ינחני במעגל הצדק למען שמו. ויהי לפלא.

לאחר מכן התברר כי אחד מבני משפחתו של הבחור שהה באותה עת אף הוא באותו בית העלמין על מנת להתיר גם על הבחור הזה באחד הקברים הסמוכים של בן משפחתו.

בסיום התפילה, אותו בן משפחה כתב, כתב את שמו של הבחור, שניאור זלמן, לזיווג הגון. שם את הפתק הזה על הציון ששם היה. הניח את הפתק על הקבר. לאחר כמה רגעים, כנראה שהגיעה רוח חזקה שהעיפה את הפתק, לא פחות ולא יותר, למרגלותיה של הנערה שבאה להתפלל בקברה של אמה. היא ראתה בכך סימן ברור מהשמיים. הם נפגשו והתארסו בשעה טובה. בעזרת השם, החתונה בקרוב. סיפור טרי וחדש מהחודש הזה, עם אחד מהשמשים של האדמור מסטמר בניו יורק, שניאור זלמן.

אמר האדמור מאלכסנדר, זכותו יגן עלינו, האם יודעים אתם מה הסיבה שמשה שינה את שמו של הושע תלמידו ליהושע? הוסיף לו יוד. אומר כך, שכיוון שתמיד היה קורא לו משה הושע, הושע, והוא מלשון אנא השם מושיע נא, כלומר שבשמו היה תמיד נתפלל עליו בכל מצב שילך בדרך השם ויצליח. ולכן כעת שנשלח על ידי משה למשימה הגדולה, הוסיף לו משה אות ליהושע, לומר, הוסיף לו את היוד יהושע, לומר מובטחני שיושיעו הבורא. כי מי שעיניו נשואות תמיד אל השם בתפילה, אין ספק שישמע הקדוש ברוך הוא ויענהו. ואף אני, שבכל יום הייתי מתפלל עליו בצורה של אמירת שמו, הושע, הושע, מובטחני. שתהיה לו בעזרת השם ישועה ויצליח בדרכו. לא בגלל שאני מעיין בתפילתי, אבל התפילה פשוט יש כוח, יש כוח גדול. אין לנו מושג עד איכן מגיעה כוחה של תפילה. אם היינו יודעים עד כמה מעלתה, בכל רגע ורגע, בכל סיטואציה, היינו לא מפסיקים לדבר עם השם ולהודות לו ולבקש כל היום. מסופר על אחד הצדיקים שהלך ברחוב ופתאום ראו אותו ממלמל, ואחרי זה הוא נכנס לרחוב ההוא ופתאום ממלמל, פתאום הלך לאיזשהו חנות וממלמל. שאלו אותו, מה אתה ממלמל? אז הוא אמר, לא יודע, אני צריך איזה משהו, מבקש מהשם, רואה איזה משהו טוב, מודה להשם. כל פעם מדבר עם השם, קשר עם השם יתברך. וזה דברים שהם כל כך מתוקים. הולכים בדרך, עומדים בתור, ברמזור, לא מפסיקים את הקשר עם השם יתברך, אדון קול. אדם כזה שפיו מלא בדבקות ובקשות להשם, זוכה להשגחה מיוחדת מהשמיים. כי השם יתווה לתפילה שלך, רק תדבר.

מאזינים יקרים ואהובים, אז הנה נגענו קצת בתחילת המשדר עם העניין של ההבדל בין המרגלים עם משה רבנו שנפלו לבין המרגלים עם יהושע בהפטרה שדווקא הצליחו וחזרו טובה הארץ מאוד. וההבדל הוא כמו שעל בסיס מה שאומר בעל התניה. אני רוצה לגעת דבר ראשון בעניין הזה, דבר ראשון של התפילה הקדושה. תפילה בכל מצב ובכל זמן. יהודים שעוברים ניסיונות, יהודים, כולנו הרי עוברים כל אחד את הניסיון שלו, את ההתמודדות שלו, בין אם זה במשפחה, בבית, פנימה, ניסיונות החיים, יצר הרע, יצר הטוב וכולי וכולי. בואו נלמד עד כמה עלינו לקחת את הנושא של התפילה. אנא השם הושיע נא, אומר הרב מאלכסנדר. מה הסיבה שמשה שינה את שמו של הושע תלמידו ליהושע? תמיד היה קורא לו משה, הושע, הושע, הושע. בסוף הוא הבין, אם משה, הושע, הושע, בסוף הקדוש ברוך הוא מושיע. הוסיף לו יהושע. רבותיי, לפעמים יש לך ניסיון, דבר עם השם. אתה מרגיש שלא הולך לך, דבר עם השם. אתה מרגיש שהולך לך, תודה להשם. הקשר עם בורא עולם, להגיד לקדוש ברוך הוא, לדבר איתו, להיות קשור אליו, אפילו בזמן של ריחוק. כן, אפילו בזמן של ריחוק, אולי דווקא אז זה הזמן לזעוק לטאטה בשמיים ולבקש ממנו. אולי בהזדמנות אחרת אפשר לדבר על העניין של מה שקרה עם הקדוש ברוך הוא כל כך נשבע שהדור הזה לא יקום וזה, ובסופו של דבר היה את הנגלה האחרונה שנשארו בשנה האחרונה, חפרו לעצמם קברים, היו בפנים הקבר. אומרים, טוב, אולי עכשיו, זהו, השנה האחרונה, זהו, כולם כבר. שנה 40, מה נשאר? זהו, כולם מתים. אז כנראה שהתפילה כל כך חזקה, עד כדי כך שהתפילה פרצה, וגם את שבועתו כביכול של שקוד שבריחו, היא פרצה. והקדוש ברוך הוא קיבל את התפילה, ובאמת הנגלה האחרונה של דור ה-40, הקדוש ברוך הוא השאיר אותם חיים. רבותיי, לתפילה, במיוחד עכשיו, בזמנים האלו, ש... כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, בדור הזה שיש ניסיונות ויש התמודדויות. אבא נתפלל לבורא, אבא נבקש מהשם יתברך שיושיע אותנו כל אחד ממקומו הוא, ויעזור לנו, ויעזור לנו. עם זאת, וזה אולי המסר של המשדר, מצד אחד אנחנו נבקש מהשם יתברך, ומצד שני נשים לב להפטרה שלנו. יהושע שולח מרגלים, אבל הוא לא הולך עכשיו על כל הארץ, הוא הולך על המקום, המבצר יריחו. הוא מבין שזה המפתח, אם יכבשו את יריחו, שם הם יפילו את כל ארץ ישראל, שם הם ישלטו עליה. כידוע הסיפור, מה שהם עשו, שבע הקפות, נכון? אתם מכירים את כל התיקונים שעושים, מקיפים את הטבע, שבע הקפות, ענה בכוח, מזמור לדוד, עושים הקפות, הקפות, שבע הקפות, דברים גדולים כנגד אברהם, יצחק, יעקב, משה, דברים מאוד מאוד גדולים. כך מפילים את חומות יריחו, כך הפילו על ידי התפילות ועל ידי הבקשות. אבל רבותיי היקרים, מה עשה יהושע? מה הוא עשה? ביקש מהם, בואו, אני יודע שיהיה לכם קשה לכבוש את כל הארץ, היא גדולה, היא חזקה, אנחנו נכבוש רק את יריחו, היא המפתח והמנעול של כל ארץ ישראל. לשנות את כל היצרים והחסרונות שלנו זה גדול, זה קשה. אנחנו נצטרך להתלחם ולהתמודד על דבר אחד, על המפתח, על מחסום התאוות. לדעת, אמנם יש בי משיכה לדברים אלו ואלו, יש לי אולי מחשבות לא טובות, אך אני אעמוד על המנעול והשער לחסום אותם, שלא יצאו לפועל. שנים עשר הנשיאים המיוחדים והראשיים, ממש היו הראשים של עם ישראל, נשלחו למשימה הגדולה לרגל את הארץ. הם חוזרים ומוציאים את דיבת הארץ מלבד יהושע וכלב, ומסיתים את העם להתלונן על השם ועל משה. בעקבות כך נגזרת עליהם הגזרה, כל אותו דור לא ייכנסו לארץ ולא יזכו לראותה. אומר רב לוי יצחק מברדיצ'וב, זכר צדיק לברכה, בספרו קדושת לוי, כי חטא כפול חטאו המרגלים. ראשית, שהוציאו דיבה כאילו השם לא מביא את הארץ בשביל להטיב
עם ישראל, אך גדולה מזו הם חטאו לדרגתם הרמה, שלא האמינו כי יש בכוחם של ישראל להפוך הכל בתפילתם. אין חולק שראיתם דברים מפחידים בארץ, אך גם אם זה נכון, אך מדוע לא הודעתם את העם להתפלל להשם שהכל יסתדר ויעשה טוב? וכי יש מישהו שיכול לשלוט עליכם? יש באמת בני ענק? יש באמת אנשים גדולים ומפחידים? אין כלום, יש הרי רק את בורא עולם אדון כל. בתפילה אפשר לשנות הכל. אומר רב לוי יצחק מברדיצ'וב, זה היה החטא המרכזי והגדול. לא האמינו שיש להם את הכוח להתפלל. אמנם אתם רואים יחסי כוחות אינם שווים, אבל אתם לא מאמינים בתפילה?

אז רבותיי היקרים, כל אחד שיש לו את העניין שקשה לו, שהוא מתמודד בו, שהוא מרגיש, אבא, מה אני עושה? היצר הרם תוקף אותי מכל הכיוונים. בין אם זה בכעס, לשון הרע, עצבים, קשיים מכל מיני כיוונים. מה אני עושה עם זה? דבר עם השם, הוא שומע אותך. הוא שומע אותך, תתה, עזור לי. עם זאת, את שלך תעשה? עשה את שלך. התפקיד שלנו זה לחסום את המחשבות הרעות, את הרצונות האפלים לעשות רע. להזכיר לעצמנו, לפעמים זה מתבלבל, כי זה בא מצד היצר הרע. צריך לפעמים, אומר בעל המסילת ישרים, לא מזכיר.

הטוב האמיתי או מהרע האמיתי. לפעמים יש איזשהו בלבול, איזשהו תערובת של רע וטוב. הזוהר הקדוש כמה מדבר על התערובת של הרע והטוב. להבין, זה מהטוב האמיתי או מהרע האמיתי. אין דבר כזה שיהודי הולך ברחוב, טוב, גם זה וגם זה, וגם מראות שאינם טובות וגם זה. לא, תבין, יש את הרע ויש את הטוב. זה שאולי אתה נופל פה ושם, זה לא אומר שאתה חי גם עם הרע וגם עם הטוב. להבין, זה רע. ולכן הוא אומר, מי שרוצה להיזהר ולהינצל מחטאים ואבונות, דבר ראשון הוא צריך להבין מהו הטוב האמיתי ומהו הרע האמיתי. להגדיר לעצמך, זה לא טוב, זה רע, זה כן טוב, ואת זה אני כן צריך לאמץ. הוא אומר, זה בשעת מעשה ושלא בשעת מעשה. בשעת מעשה, שלא יעשה, ככה זה לשונו, שלא יעשה שום מעשה מבלי שיתבונן בזאת הידיעה, האם הוא מהטוב האמיתי או מהרע, שינוס ממנו ויברוח ממנו כברוח מן האש. טוב, זה תוספת שלי, כי זה אומר שלא בשעת מעשה. על כל מקרה, כברוח מן האש. על כל מקרה הוא אומר אבל שיהיה ברור לנו מהו הטוב ומהו הרע. הגמרא מספרת סיפור מופלא על אביי הקדוש, האמורה אביי. גמרא בסוכה, דף נון, בשעת בוקר מוקדמת יצא אביי מאכסניה שהתארח בה. לפתע הוא רואה גבר ואישה שאינם נשואים, שעברו במקום, והחלו ללכת בדרך. פנה הגבר לאישה ואמר לה, כיוון שאנו הולכים באותו כיוון, הבה ונעשה את הדרך יחדיו, שמרחם. הדרך שהלכו בה אותו זוג הייתה דרך מרוחקת וחשוכה, כמעט ללא עוברים ושווים. אביי ששומע זאת נחרד ואומר לעצמו, סכנה, זה אש. אלך עמם בדרך, בשביל להפרישה מאיסור ולשומרם. מרחוק, הוא עומד ככה מרחוק והולך בדרך, לראות מה, אם יהיה משהו, מיד הוא יעצור. לאחר כברת דרך, נפרדו האיש והאישה, כל אחד לדרכו, ושבו לביתם. אביי נבהל ונרעש, הוא מבין שלא עלתה בליבם שום מחשבה פסולה, כפי שחשב עליהם מההתחלה, אלא רק רצו שלא ללכת לבד בדרך, אני יודע או כל. החל לבכות וקרא, השונא שלי, דיבר על עצמו ברמז, לא היה עומד בניסיון הזה. חס ושלום, אם זה היה אני, לא הייתי עומד בניסיון. מיד הגיע לביתו, נשען על בריח הדלת המנעול של ביתו וישב בצער. אם הם היו כה נקיים ותאורים במחשבתם, כיצד ייתכן שאני לא הייתי עומד בניסיון הזה? האם הדבר מראה שאני גרוע מהם, כיוון שיש לי מחשבות ורצונות רעים כאלו? מיד מספרת הגמרא, הגיע לא פחות ולא יותר אליהו הנביא כשליח משמיים וענה לאביי, כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. ענו לאביי משמיים ואמרו לו, אל תתרגש ממחשבות רעות, עוד חפים איומים וטמאים שעולים בך. הם נובעים מכך שהיצר הטוב שלך כל כך גדול. אתה עובד על עצמך ומתעלה, ולכן גם היצר הרע שלך גדל הרבה יותר מאותו זוג שראית. אך הגמרא מספרת שהוא נשען על הבריח של הדלת והיה בצער, לומר לכל יהודי, כי העבודה שלנו היא רק לעמוד על מפתן הדלת של הרצונות והמחשבות, ולומר להם, נכון, היצר הרע מציס בי את כל הדברים הרעים, אך זה לא אני, זה הוא. רבותיי היקרים, היצר הרע הרי מה עושה? מכניס באדם מחשבות רעות, או פתאום כעסים על אדם זה או אחר, איזשהו קושי מסוים, והוא מראה לו כאילו, הנה כבר אתה רואה, כבר כעסת, כבר אתה רואה, זהו.

אתה כבר אפס, מכניס בו כל מיני תאוות, והוא אומר, טוב, אז אני כבר רחוק מהשם. אבל הוא לא מבין, זה טבעי שתרגיש כעס, זה טבעי שתראה איזשהו קושי וקצת, לא יודע, עצבים על איזה מישהו, וכל כולך תהיה אש ועצבים. זה טבעי. השאלה אם תעמוד על המשמר, האם תעמוד על מפתן הדלת ותגיד, אני לא כועס, חוסם את פי. זה טבעי שתרגיש אולי יצר הרע, לא יודע, יפיל אותך, יכשיל אותך במחשבות רעות, עירורים רעים. זה טבעי. השאלה, עד כאן שמגיע לך מחשבות, זה בסדר, זה טבעי, כי אתה בן אדם. השאלה, האם אתה מבין שזה היצר הרע, או שאתה חושב שזה אתה? עיקר הנפילה היא שאתה חושב שזה אתה, שכבר נפלת, וזה שקר. אתה לא נפלת, אתה בן אדם. מה אתה רוצה להיות, מלאך? מלאך, הקדוש ברוך הוא מעיף ממנו, הוא לא קיים בו בכלל, לא קיים בו צד של רע. בנו קיים צד של טוב וצד של רע. השאלה, אנחנו על מפתן הדלת, האם אנחנו בוחרים בטוב או בוחרים ברע? החוכמה שלנו זה להגיד לעצמנו, זה מהטוב האמיתי או מהרע האמיתי? ולפעמים זה גם אחרי נפילה, מיד להגיד לעצמך, זה מהרע האמיתי, ולקום וללכת. תפקידנו בכל רגע נתון לעצור את אותם דחפים ולבחור בטוב. אין לי מה להצטער שיש בי רצונות כה מבהילים, כה קשים. אנטרבה, זה סימן שיש בי טוב ברמה מוגדלת, כמו שאמר אביי, אלא עליי רק למנוע את הרצונות הללו לצאת לאוויר העולם. ואם יצאו כבר, המעלה הגדולה שלי זה להגיד, סטופ, עצור, אני בוחר באשם. כאילו לא קרה שום דבר, ברגע, בכל רגע נתון לבחור באשם יתברך. רבותיי, זה היה הבדל בין המרגלים ששלח משה רבנו. הם נשלחו לכבוש את כל הארץ בבת אחת ב-40 יום, לבוא ולהיכנס ולראות, משנים את הכל בבת אחת, מבטלים את כל הרע שבי, נעשים טובים ומזוכחים מיד. כך בעל התניה. יהושע בן נון הלך בדרך שונה, הוא שלח מרגלים לכבוש רק את יריחו. היא הייתה הבריח והמנעול של הארץ. ללמדנו שמאנשים בדרגתנו דורשים להתגבר, רבותיי היקרים ואהובים, על המנעול של הרע שמקונן בתוכנו. באופן טבעי, מיצר הרע, הקדוש ברוך הוא לא מחפש שלמות. היצר הרע הרי מה עושה? אומר, הקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה צדיק ותהיה קדוש, אבל הנה הוא מפיל אותו, אז יאללה נפלתי, והוא בורח. לא, לא, רבותיי, הקדוש ברוך הוא לא מחפש שלמות, הוא מחפש מלחמה, מלחמה על הבריח, על המנעול. רבותיי היקרים, ידוע העניין הזה שהיצר הרע הרי מחפש להפיל את האדם במשהו קטן, כי הוא יודע כשהוא ייפול במשהו קטן, שם הוא יפיל אותו, יראה לו כמה הוא לא טוב וכמה הוא דפוק, ואז הנה עוד נפילה ועוד קושי ועוד התמודדות ועוד ועוד ועוד, ואז הוא מפיל אותו לגמרי. החוכמה שלנו זה להגיד ליצר, אני בכל רגע נתון עם השם יתברך, אף פעם, אף פעם לא עוזב אותו. גם אם עבר עליי קושי, גם אם עבר עליי נפילה, אני בוחר בך, תתה, בכל רגע. ואין דבר כזה, טוב, עכשיו אני לא איתך, עכשיו אני רחוק ממך. זה לא קיים בלקסיקון. עוד מעט אני אחזור בתשובה, טוב, כי נפלתי. לא. החוכמה הגדולה לבחור בהשם, גם שאתה יודע שנפלת, גם שאתה יודע שאתה קצת מעדת. אבא, אני לא עוזב אותך, ומיד חוזר להשם יתברך. אתה יודע כמה ניצוצות של קדושת המרים? כמה ניצוצות של קדושת המרים?

0: ידוע מפורסם כי הגאון הקדוש רבנו אליהו מווילנה, הגאון מווילנה, ביקש מהמגיד מדובנה שיהיה המוכיח שלו. כל הנהגה לא טובה או מעשה לא טוב שהגאון נכשל בו חס השלום, הוא מבקש שהמגיד מדובנה, ידוע שהיה בעל מוסר גדול, המגיד מדובנה, שיוכיח אותו. יום אחד הודה הגאון מווילנה מקרב ליבו למגיד מדובנה, ואמר לו כי הוא רוצה לברכו בכל דבר שרק יחפוץ. הלוואי ויהיה לי את היצר הרע כמו שיש לך, הגאון מווילנה. כך ביקש המגיד מדובנה. הלוואי שהיצר הרע שלי יהיה כמו שלך. ניבל הגאון מווילנה ואמר לו, חס ושלום, היצר הרע שלי בוער כאש, אלא שאני נלחם בו בכל כוחי שלא יצא לפעול בזכות התורה והמצוות. ואם חלילה תרגיש אותו לרגע אחד, אני יודע אם תעמוד בו. על כן אני מברך אותך שהשם יציל אותך מהיצר הרע שלי הבוער בי כאש, כי הרע זה לא אני, אני טוב גמור. מאזינים יקרים ואהובים, החוכמה היא לדעת שהיצר הרע הוא מנסה לטשטש. זה המצב של היצר הרע, לטשטש. יש אנשים ענקיים, יש אנשים גדולים, מטשטש את המציאות, אבל רגע, אנחנו ילדים של הבורא יתברך, אנחנו מלך מלכי המלכים, הוא עוזר לנו, אז הוא מטשטש את זה. הוא מטשטש את זה שאנחנו בני אדם, ואנחנו עשויים גם מטוב וגם מרע, כן? הקדוש ברוך הוא נתן לנו את שני הדחפים. החוכמה היא איפה הבחירה, האם אנחנו בוחרים בטוב או בוחרים ברע. ומאזינים יקרים ואהובים, בדור שלנו, שיהודי הולך ועומד בניסיונות, שיהודי באמצע הניסיון מבקש מהשם, אבא תעזור לי, אני רוצה לא לכעוס, אבא שבשמיים, אני רואה שיש בו מישהו שמכעיס אותי מאוד, ואני מבקש ממך, תעזור לי, תעזור לי לשמור על קור רוח ולא להוציא מילים בפה, מהפה לא טובות. רוצה לשמור על העיניים, תעזור לי, אני רוצה להיות 100% איתך. תפילה. ב' לשמור על המנעול. איך אמרתי למישהו שדיברנו עם אחד האברכים בישיבה, שיש כמה וכמה אברכים בישיבה שבאים ותופסים את הבחורים, לומדים איתם, בדיוק דיברנו ככה על נושא של חיזוק. אז אמרנו הנושא של הקדושה, כמה חשוב העניין שלא יהיה מצב של רגע אחד שאתה אומר לך, טוב יאללה עכשיו קצת מותר לי. לא, 100%. כשאדם הוא עם 99%, כלומר אומר, טוב יאללה רק זה, אז חס ושלום, את את האדם עלול חס ושלום ליפול. טוב רק זה, מתיר לעצמו רק זה. לפעמים יש לאדם זמנים שאין לו חשק, אין לו מצב רוח, אז הניסיון עוד יותר גדול. והחוכמה היא לדעת, אין 99%, 100% האדם יש לו לשמור על עצמו ולהגיד לעצמו, זה הטוב האמיתי והשאר זה רע אמיתי. אין דבר כזה אחוז אחד טוב, פה מותר לי. כשיגיע אחוז אחד חס ושלום נגד השם יתברך, חס ושלום היצר הרע היום אומר לו עשה כך, מחר עשה כך, ולמחר אומר לו לך עבוד עבודה זרה. אלו הם הדברים. והחוכמה היא לדעת להבדיל, כך גם הזוהר הקדוש אומר, לא להרבב רע וטוב, להחליט, להחליט עוד לפני הניסיון, אני 100% בקדושה, 100% בהחלטות נכונות וטובות. למשל, אדם שבא לכעוס, או בא ל, לא יודע, לעשות משהו שהוא לא טוב, משעת מעשה זה קשה. החוכמה היא ההחלטה רגע לפני, בכלל עוד לפני שמוחלט אצלו, אני לא שם, לא שם, לא נמצא בסיטואציות האלה, לא נמצא במקום הזה בכלל עם היצר. אצלי זה מוחלט 100%, אני שומר על עצמי בכל העניינים, בין אם זה על העיניים, בין אם זה על המחשבות, 100% בהחלטה. ואז כך בעזרת השם יתברך, יחד עם התפילה הוא ינצל. נבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לנו ללכת איתו, כך נרים הרבה ניצוצות של קדושה מהוריי ורבותיי היקרים, דווקא בדור הקשה וההתמודדויות הללו. כשיהודי הולך עם השם יתברך בהחלטה, הוא יצליח. בהחלטה ותפילה.
1: הרע. הרע זה היה צרה בפנים. אנחנו זה הטוב, אנחנו זה הנשמה. אתה יודע, הרע זה היה צרה בפנים. אנחנו זה הטוב, אנחנו זה הנשמה. אתה יודע, כתבתי על זה שיר.
2: לא, אתה לא אמר ככה על הרצפה. מדינת ישראל, אדמה קדושה.
1: לא, עזור אותו. עזור, אתה שומע עכשיו? תראה, תראה, הרע זה לא אני. תשאיר את זה, תשאיר.
3: ועכשיו נאזין לשירה מחדש של הזמרים ססון יפרם שאולוב ויאיר אלייצור. מיד הוא מגיע אל אוזניכם. השמעת בכורה.

אני טוב גמור, יפה מאוד, כן, כולנו טוב גמור, אנחנו טובים, רק נבחר בהשם והקדוש ברוך הוא, אנחנו נראה, גם אם אדם חס השלום מעד, נפל, ידע לו נאמנה, אם הוא בוחר בהשם ולא מוותר וידע שהוא טוב, והוא טוב, והוא בוחר בטוב, תמיד, גם בזמן של קושי וגם בזמן של נפילה ומעידה, אבל הוא לא מוותר לעצמו וממשיך הלאה, חוזר ל-100%, הוא יצליח. חד משמעית. כך, אלו הם הדברים, הוריי ורבותיי. טוב, אנחנו נשמע עכשיו, עומת, אני רוצה להשמיע לכם קטע בעריכת ערוץ 2000, קטע באמת מרגש של הרב אהרון מרגלית, סיפור חיים מדהים ועוצר נשימה, ממש מחזק ומרתק. אז נשמע את זה מיד, ולאחר מכן עוד קצת מוזיקה טובה, אבל אני חושב שבאמת זה משהו שייתן לנו, יפתח לנו הרבה, באותו הקשר, ממש בהקשר הזה. נשמע על כך בעזרת השם יתברך, ונשמע את השיר הזה. כך, חיים ישראל.

0: טוב, מאזינים יקרים ואהובים, אני רוצה עוזר משה ומגן להתפלל ולבקש על השם, מהשם יתברך, על כל מה שעובר עלינו בכל מקום, בכל אתר, בכל זמן, לבקש מהשם יתברך, כי השם שומע, ונזכור תמיד שאנחנו לא עוזבים אותו, אנחנו תמיד בוחרים בו והולכים איתו בכל הכוח. בואו נשמע עכשיו את הקטע הזה בהפקת ערוץ 2000. הרב אהרון מרגלית, סיפור חיים מדהים ועוצר נשימה, מרגש כל כך, נשמע, בבקשה. קטע בן 15 דקות, בכבוד.
1: הוא הכרח לדבר לציפי.
2: הוא חולה נפש.
1: מה הסיפור שלו? למה הוא צריך לדרוך עליי, להשפיל אותי כל כך? למה?
2: אני מאבד את ההכרה. נגיש פגע בריאות. אין דתיים, אתם מתפללים, תתפללו, אבל תדעו לכם, רוב הילדים לא שורדים את המחלה.
1: מאמי, מאמי, מאמי.
2: אף פעם לא סיפרתי את זה, אני חושב. נולדתי להורים ניצולי שואה, ולא הייתה לנו משפחה בכלל. כשאני ילד בן 2.5, אני משחק לי בחוץ עם כמה ילדים בני גילי פחות או יותר. טרקטור ראשון הגיע למושב, נבהלנו וברחנו, וכשירחו אותי הביתה, חדלתי לדבר. ההורים קיבלו שזה משהו שיחלוף, תוך שעה, שעתיים, אולי יום יומיים, אבל זה נשאר הרבה זמן. אחרי ימים ספורים, אחרי הסיפור עם הטרקטור, בוקר אחד היא מאירה אותי, והיא שמה לב פסעבת, לא מרגיש טוב, קצת אפתי, קצת חום, חוסר תיאבון, אלא שאמא נכנסה מיד לחרדה עמוקה, שמא מדובר במחלת שיתוק הילדים. מחלת הפוליו. ולכן כשאמא מגלה סימנים ראשונים, היא לא מבטאת את ההשתנות, היוצאים בדהרה לעיר הסמוכה באר שבע. מגיעו לבאר שבע, הרופאים בודקים, ואומרים, כן, זה נראה כמו פוליו. כדאי להעביר את הילד לבית החולים טליטווינסקי, שזה בית החולים שיבא של היום. כשעזמת את באר שבע, אני כבר הייתי משותק בכל הגוף. מה שקוראים דאבל פוליו, וכשנכנסנו בשערי בית החולים, אני מאבד את ההכרה. הנגיף פגע בריאות. בסייעתא דשמיא הגדולה, במיון היו שני מכשירי ריאת ברזל. גלגלו טיפטים לתוך המכשיר הזה, אחד היה פנוי. אומרים לי, גברת מרגלית, תלכי הביתה. אין לך בשביל מה להישאר פה, זה יכול להימשך פה הרבה מאוד זמן, יש לך 4 ילדים בבית, צי הביתה. אמא נשארה שם, עד למחרת היא לא עשתה לסע הביתה, נשארה שם בחוץ, אמרה תהילים ללא הפוגה, ואז היא נזכרה שאבא לבד בבית, עם 4 ילדים קטנים, ואין לו מושג מה קורה, והיא מחליטה לסוע הביתה. כך נמשך המצב, חודשיים ימים. ואבא ואמא סיפרו לי לא פעם, שכשהגיעה טלגרמה, מהר מהר הפקידו את הילדים האחרים שהיו בבית, והם ירו לסל תל השומר. מדי פעם יצא אליהם רופא או אחות ואומר להם, תראו, אתם דתיים, אתם מתפללים, תתפללו, אבל תדעו לכם, רוב הילדים שנמצאים במצב של דאבל פוליו לא שורדים את המחלה. ואם הילד שלכם יישאר בחיים, מי יודע באיזה מצב יהיה הראש שלו. הוא כבר חודשיים בלי הכרה. אבל אתם דתיים, תתפללו, אבל אתם צריכים נס גדול. ואז כעבור אותן שעות רבות יוצאת אחות החוצה מהחדר בזעקה, הוא פקח את העיניים והתחיל לנשום. ההתרגשות עצומה, ואז העבירו אותי למחלקת הארגז. מה זה מחלקת הארגז בטליטווינסקי? באותה תקופה שאני חליתי, היה גל גדול מאוד של חולים. ואז פנו למפעל מתכת בשם הארגז, הזמינו מהארגז ספריות כאלה. על כל מדף שמו סדין, סמיכה, ציפית, מגבת, משהו. ועל המדפים הללו, השפזו את הילדים חולי הפוליו. כלומר, בית החולים קרא לזה השפזו. אני מניח שבעברית תקינה יותר, היינו מוצאים מילה יותר מדויקת מאשר השפזו, חסנו, אולי דפדפו, אולי ברזלו, לא יודע, אבל השפזו. זה עזוי. רק לחשוב על זה שבישראל לפני 70 ומשהו שנים החזיקו ילדים חיים בתנאים כאלה. אבל כמובן, זה לא היה מתוך רוע, זה לא היה מתוך זה, זה היה מתוך חוסר אונים. ואחרי 6 שבועות מצאו פתרון בירושלים בשכונת סן סימון. סן סימון זה שכונת קטמון, קביא אותי לשם. השכיבו אותה עמיתה בגיל 2.9 חודשים. הגוף היה משותק כולו. הזינו אותי דרך זונדה עד גיל 6.5, בערך כל מערכת הבליעה הייתה משותקת. ושם שכבתי הרבה מאוד זמן בבדידות מזהרת. חוץ מאמא שהייתה מגיעה בדרך כלל בימי שלישי. זה היה הביקור היחיד שהיה לי במשך השבוע. בחדר יש עוד 9 ילדים, אבל לא היה אף אחד בדאבל פוליו. אני הייתי יחיד בדאבל פוליו. עכשיו לכולם היו משפחה ואורחים וכולם דיברו. אני לא דיברתי. עכשיו חדר עם 9 ילדים, יש מצב בחדר, יש אקשן. ואני שוכב על המיטה, ואני רואה את התנועה, ובאים אורחים, אז יש ממתקים, ויש משחקים, ויש צעצועים, ויש חיים. אני, אין לי שום קשר אף אחד, אני במיטה האחרונה, צנום קטן. אז הם באו כנראה פעם, פעמיים, 8, 18, 88, אבל בסוף לא היה שום אינטראקציה, הפסיקו לבוא. ולאט לאט אני הופך להיות חלק מהתפאורה. ממש, בקצה של החדר, שום כלום. אין לי קשר עם כל העולם שמסביב. והמון קינה הייתה שם. מה נשאר לי לעשות? לשכב על הגב, להסתכל על התקרה ולפקוט, מאמי, מאמי, מאמי. 6 ימים ו-22 שעות עד שמאמי בא עוד הפעם. יש לי המון המון זיכרונות מאותם שנים. המון זיכרונות, בעיקר אני זוכר את חלק מהאורחים שהיה להם ביקורת מרושעת על ההורים שלי ועליי. היו אנשים שפתחו את חרצובות לשונם בביקורת מרושעת, זה לא, זה בלתי נתפס. לא אכפת להם הילד שלהם, אף פעם אין פה אף אחד לידו, כל הזמן הוא לבד. מה, אין מישהו בעולם שאכפת לו? לא יכול להיות שזה ההורים האמיתיים שלו, בטח הוא ילד מאומץ. טוב, אולי ככה זה אצל החרדים, יש להם הרבה ילדים, עליו ויתרו כבר כנראה. ואתה שומע את המשפטים האלה, יש לכם מושג מה זה עושה לך? כי ילד, מה זה עושה לך? אני איפשהו זוכר את עצמי בגיל 7-8, אני כבר מתחיל להבין שההורים שלי באמת, הם כנראה כן אוהבים אותי, למרות שאנשים אומרים שלא אכפת להם ממני, וכן אכפת להם ממני, כי אני רואה איך אמא מתאמצת ומגיעה וזה. אני מתחיל להבין שמה שחשבתי מקודם, שבאמת לא אוהבים אותי ולא אכפת להם והפקירו אותי וזה, זה לא נכון. לקראת גיל 8 כבר הייתי מסוגל לשבת. ואז ההורים הפעילו לחץ גדול מאוד על הנהלת המעון שיאפשרו לקחת אותי הביתה, שאני כבר יכול לשבת לבד. הסכימו בתנאי שאם אני נחמוד פיזיותרפיה. פיזיופרפיה הייתה אומרת. אז אם היא נרשמה לקורס בתל אביב, פיזיופרפיה, 4 ימים בשבוע, 3 חודשים. מסירות שאי אפשר לתאר. אבל אז לא הבנתי את זה. זה ההורים שהאורחים אמרו שלא אכפת להם מהילד שלהם. ואז אחרי 3 חודשים, אמא באה, הנה יש לי תעודה פיזיותרפיסטית, שולחים אותי הביתה. זאת אומרת, מרשימה לקחת אותי הביתה, והיא מתחילה לטפל בי, וזה טיפול במסירות שאי אפשר לתאר, כאבי תופת. הגוף היה חלוד, היו חלקים בגוף ש5 שנים לא זזו. היה צריך לעבוד על כל איבר, על כל שריר, על כל דבר, ואני צועק ואני בוכה, ואמא בוכה ביחד איתי, ואמא אומרת לי, אראלה, מותר לך לבכות. אני מבינה אותך, גם אני בוכה ביחד איתך. היו זולגות לדמעות בגודל של ביצים של יונה. רותחות. אראלה, אבל תדע לך, יגיע יום והוא לא רחוק. אנחנו עוד נצא מכיסא הגלגלים. אנחנו, היא מדברת על הכאילו, אנחנו שנינו יושבים בכיסא ביחד. אנחנו לא נשאר בכיסא הגלגלים. אנחנו עוד נצא מכיסא הגלגלים. אתה תראה, יום יבוא והוא לא רחוק. אנחנו נשחק פה תופסת בחצר. אתה עוד תשיג אותי. אמא, בשפה שלה הייתה אומרת ככה, אראלה, מותר לך לבכות, מותר לך להתלונן, מותר לך לכעוס, מותר לך הכל. אתה צודק, אבל לוותר לא. לוותר אסור לך. אם אתה תוותר, אתה תישאר נכה. אם לא תוותר, אתה תהיה בריא. ב-17 חודשים אחרי זה היה בכל המועד סוכות, 1.5 שנה אחרי שהגעתי הביתה, הצלחתי הפעם הראשונה בחיים ללכת לבד עם קביים. לבד עם קביים. וואו, אי אפשר לתאר איזה התרגשות. אתה יכול להזיז את עצמך לבד. אתה כבר לא תלוי באחרים. ואז התעוררה הבעיה, כי סיפור מאוד קשה בבר מצווה, ההורים שלי מאוד רצו שאני אקרא את כל הפרשה, כמנהג ילדי תפרח, ואני מסביר להורים שלי, אין מצב שאני אקרא את כל הפרשה, אין מצב, אין מציאות, אני לא. בסוף הבינו, ויתרו, אז הבינו את הבר מצווה שבוע אחד, מזמינים אותי לעלות התורה, אני עולה, נתקע באמצע, באמצע ברכות התורה, לא מצליח להשלים את הברכה, ואבא אומר לי, אהרון, תנשום עמוק, תירגע, תתחיל עוד פעם מההתחלה. אני מתחיל שוב מההתחלה ושוב נתקע באותו מקום בדיוק. ואז אני שומע מישהו צועק מהירכתיים של בית הכנסת, תשים 2 אצבעות בתוך הפה, יהיה לך יותר קל. ואז אני ככה פתאום תופס את הקביים ובולע חוץ לבית הכנסת. וביד הסתגרתי בבית ובחדר השירה של ההורים. סירפתי לצאת לסעודת השבת שהייתה מעין סעודת בר מצווה. לקראת ברכת המזון אבא שוב בא להפציר בי שאני אצא החוצה, שטפתי פנים, יצאתי החוצה, אבל זה משהו שמלווה אותך הרבה מאוד שנים. כתוצאה מהכישרון הזה אני מקבל החלטה נחושה, אני יותר לא מנסה לדבר בכלל. אני הופך להיות אילם מוחלט, ממש אילמות מרצון. אני מסיים כיתה ח' ב-13:30 בערך. סיפור ארוך, אני מגיע ללמוד בישיבה חסידית ברחובות, אצל הרבי מקרצ'נף הקודם, זכר צדיק וקדוש לברכה. ושם, ב2.5 הראשונות, אני לא פותח את הפה. אני יושב שם, מסתכל מה שכולם עושים, גם אני עושה. קמים, גם אני קם. דבדפים, גם אני מדבדף. כלום. לא מדבר עם אף אחד. טראומה של הבר מצווה, אני לא אחווה את זה יותר, זהו, לא מדבר. ואז באחד ממוצאי שבת, אומרים להגיד לרבי שבוע טוב, הרבי אומר לי, ארון, תיכנס אליי מחר, יש לי משהו לדבר איתך. נכנסתי אליו, הרבי אומר לי, ארון, הגיע הזמן לטפל בגמגום שלך, ככה אי אפשר. הרבי מספר לי על מטפל טוב, קלינאי תקשורת טוב, אחר כך נותן לי שהוא גם פסיכולוג במקצועו, והרבי אומר לי, תגיד להורים שלא ידאגו לנושא הכספי, אני לוקח את זה על עצמי. הרבי עוד מוסיף ואומר לי משהו, ארון, תשמע, טוב, תשים חלב הזה, הוא קצת קשה. אבל יש לו הרבה סייעתא דשמיא. כדאי להתאמץ ולשמוע בקולו. ואחרי הפעם הראשונה תיכנס אליי, תספר לי איך היה. אני יוצא לדרך, לפי ההוראות של הרבי, עולה על האוטובוס פה, יורד פה, עולה פה, עד האוטובוס האחרון. בסוף מצאתי, מסתדרים לבד. הבעיה הייתה שהגעתי באיחור של 1:20. ודוקטור שמחה לב הזה, הוא צרח עליי. וואו, אף אחד בחיים, עד אז ומאז, לא צרח עליי כמו שהוא צרח עליי. בסוף הוא אומר, טוב, אני מקבל אותך היום, אבל מי עכשיו אתה תהיה הכל פונקטיש וזה? ואני אומר לי, שב, אני לא מספיק להתיישב, אומר לי, תפוס! והוא זורק לעברי בובה קטנה, 20 סנטימטר, אומר לי, אהרון, קוראים לה ציפי, תתחיל לדבר אליה. ואני מסתכל על הדבר הזה שהוא קרא לו ציפי, ועליו, ועליה, ועליו, ואני לא מאמין לעצמי. אני אדבר לבובה מפלסטיק, אני רוצה להגיד לכם שהייתה השעה הכי ארוכה מאז בריאת העולם. לא הייתה שעה כל כך ארוכה אף פעם. כשהשעה הזו הסתיימה, אני אמרתי לעצמי, נבר, עבר בחיים, אני לא חוזר לבן אדם הזה. הוא חולה נפש. מה, היא ענתה משהו, היא תענה משהו, בובה מפלסטיק, מה? מה הסיפור שלו? למה הוא צריך לדרוך עליי, להשפיל אותי כל כך? למה? ואני יוצא משם, ואני, מה זה כועס, ומה זה מושפל, ומה זה מובח, ומה זה מבויש? זה הדרך לרחוב את שלושה אוטובוסים, זה שעתיים וחצי נסיעות וזה. ואני הולך לכיוון הבית של הרבי, הרבי אמר שאני אבוא אליו פעם הראשונה, ואני נכנס לרבי ואני לא יכול להוציא מילה מהפה. אני כל כך מוצף רגשית ואני כל כך פגוע ומבויש, ואתה מגמגם, אתה לא יכול לדבר אף מילה, לא יכול לדבר אף מילה. ואני נכנס ככה והרבי ככה מסתכל עליי ומחייך אליי עם העיניים הגדולות שלו והפנים המהירות שלו וזה, והוא אומר לי, נו, איך היה? ואני לא יכול, אני אומר לו, אולי שעה וחצי, אני כעסתי ורתחתי ואיימתי ואמרתי, אני לא הולך אליו יותר, הוא צחק עליי, הוא בייש אותי, הוא לעג לי, הוא בז לי, הוא החלחתי לדבר לבובה. והרבי מקשיב, ובסוף, בסוף, בסוף, כשאני מתרוקן לגמרי, הרבי אומר לי משפט שבנה אותי. ואז הרבי אומר לי, אהרון, אתה כבר מאמין שעוד מעט תוכל לדבר כמו כל אחד אחר? כאילו הרב אומר לי, אלון, עזוב אותך, זה שטויות, זה יעבור, זה זמן קצר, עוד מה תוכל לדבר כמו כל אחד, לא שווה לך? ובזכות התמונה הזו המשכתי ללכת לדוקטור חסר לב הזה 10.5 חודשים, והמשכתי ללכת אליו ולחרוק שיניים, והוא המשיך לדרוך עליי והכל, אבל בסוף יכולתי לדבר. המשפט הזה, אתה כבר מאמין שעוד מה תוכל? התמונה הכל כך קוסמת, זה כלי לחיים, ברוחניות, בגשמיות, בכל תחום. זה כלי אדיר לחיים. תראה את התמונה הסופית. כל מה שאתה רוצה להשיג בחיים, דמיין את רגע הניצחון. אז יהיה לך כוח להגיע, לא ניפול בדרך. ואז אתה יכול לדבר, אתה יכול לתקשר, אתה יכול לזה. אחד הדברים היותר קשים בטיפול בגמגום, זה חוץ מזה להיות בחדר של דוקטור שמחה לב הזה, ולהרגיש כל הזמן שהוא בז לך ודורך עליך, זה היה מגמתי. זאת אומרת, אז לא הבנתי למה. היום אני יודע למה הוא עשה את זה, הוא היה חייב לעשות את זה ככה בדרך הזאת. אבל הקושי הגדול היה שיעורי בית שהוא היה נותן. ואז יום אחד הוא אומר לי, תשמע, אהרון, מחר בשיעור אתה מרים יד, ואתה שואל שאלה את הרם שלך, בשיעור לפני כולם. בשיעור לפני כולם? אני ארים יד ואני אשאל שאלה? כן? ואם לא תעשה את זה, אל תבוא אליי. גבירותיי ורבותיי, אתם יודעים איזה סיפור זה? להרים יד בשיעור. עציץ בשיעור, יושב שם 2.5, 3 כבר, עכשיו פתאום הוא ירים יד, העציץ. רק הבחורים יראו את זה, מתעלפים. ואני לא ישן ולא נושם ולא זה, ואני מתכנן ומתכנן. והשיעור הוא ארוך, 1.5 שעה השיעור. ואני נכנס לשיעור ואני מתמקם במקום זה ומסתכל וזה, ואני רוצה להרים את היד וזה. זה נופל, אבל השיעור נגמר, אבל עבר 0.5 שעה ועוד לא נעלתי את היד, ואתה מנסה ואתה חושב כל הזמן ואתה חיבר ואתה מסתכל עם אנשים מסתכלים עליך, ובסוף 5 דקות לפני אתה מרים את היד. ואז הרם שלך, כן, כאילו זה טריוויאלי, חשבתי שהוא יעשה איזה תרועת חצוצרה. כן, רצית להגיד משהו? ואני אומר, ואף אחד לא מסתכל, אף אחד, ואני לא מבין את זה, והוא עונה לי, אומר, שאלה מאוד טובה, תיקשר אחרי השיעור, אני אסביר לך. זהו, הלך הלאה. היה מאוד תמוע בעיניי. שנים אחר כך נודע לי, שהרופא התקשר לרבי, אמר לו, אני נותן לו אף פעם לא סיפרתי את זה, אני חושב. אני נותן לו שיעורי בית מחר לשאול שאלה בשיעור. צריך להכין את הרם ואת הבחורים, שאף אחד לא יצחק, כי אם מישהו יגחך, אתם הורגים אותו. אתם הורגים אותו. אף אחד לא יסתכל עליו כשהוא שואל, והרם שיענה באופן הכי טבעי שבעולם, שיהיה ערני. ברגע שאולים את היד מיד, שישאל אותו, אבל בצורה הכי קול שאפשר, לשאול ולעבור הלאה.
1: לעשות את זה הכי טבעי. אף אחד שלא יסתכל עליו, אף אחד שלא יגיד לו לא לפני, לא אחרי, גם אחרי השיעור. אף אחד שלא יגיד לו שום דבר. להתעלם מזה לגמרי. זו הייתה הנחיה. שנים אחר כך זה נודע לי, מפי הרם עצמו. הרי וקורא לו, אני לא מדבר עם הבחורים, תגיד להם מה הסיפור, שאיש לא יעיז להגיד לו. אם מישהו היה מאיר לי משהו, הייתי בורח באותו יום מהישיבה. ולא חוזר לעולם ועד. אולי לאף ישיבה לא הייתי חוזר. האמונה בקדוש ברוך הוא, ככל שאתה עובר עוד משהו ועוד משהו, עוד אתגר ועוד אתגר ועוד אתגר, זה רק מתחזק. אחד שמתאמן לקראת האולימפיאדה, אז כל פעם שהוא עובר אימון, הוא נחלש או מתחזק? זה הכל מתחזק. הרי אדם נופל, אז יש לו שתי חלופות. חלופה אחת זה להישאר שם. די, נפלתי, אין לי כוח, עזבו אותי, אין לי כוח. להישאר שם. אפשרות שנייה היא לקום. לקום, להתמודד. מה ייתן לך אם תישאר שם? יבוא אלה מאחורה, ידרסו אותך, ידרכו עליך. מה ייתן לך? בשכל. אתה בונה בית. התחתנת, הקמת משפחה, יש לך ילדים, התאמצת, בנית עולם, יש לך משהו. עכשיו תפקיר את הכל, גמרנו. הכל ילך לאיבוד, לשווא. תהיו בשמחה. ותלוי רק בכם, חברים. תהיו אופטימיים, תראו את הטוב שיש בחיים, תראו איזה פריחה יפה, תראו איזה אנשים יפים, תראו את הטוב, תתמקדו בטוב, תראו את הטוב. ושיהיה לכם טוב. ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב.
0: ישר כוח, חזק וברוך, הרב אהרון מרגלית, שעבר סיפור חיים, אפשר לומר, מאוד מאוד מורכב. אני זוכר שלפני כ-10 שנים אולי ראיינו אותו כאן בערוץ 2000, לא כאן, האמת היא בראשון לציון, באולפנים בראשון לציון, אבל פשוט באמת סיפור מרתק, אדם שעבר ניסיונות והתמודדויות, והנה, אפשר ללמוד ממנו. אז אנחנו נשמע עכשיו את המחרוזת הזאת. לכבוד שבת המלכה, תודה רבה לך תתה שהבאת לנו את שבת קודש, בחרת בנו מכל עם, נתת לנו את השבת הקדושה, קידשת אותנו מכל העם.

טוב, יזכו לרוב שמחה. אנחנו, כמו שאולי שמעתם, אנחנו... אני רוצה להשמיע לכם, מוריי ורבותיי היקרים ואהובים, בעזרת השם יתברך. יש לנו כאן כמה וכמה דברים יפים ומחזקים. אחד, זה סיפור המרגלים ופרשת שלח לך. פרשת שלח, מזווית שלא שמעתם, הרב שניאור אשכנזי מדבר כל כך יפה, ומקודם שמענו את דברי תורה שלו. אולי נשמע את הסיפור הזה עוד מעט, בעזרת השם, את הסיפור המרגלים בפרשת שלח. אבל יחד עם זאת, רבי יעקב אבירן שומע אותנו, והוא בעצם מרחוק יחד פשוט שם לכם מוזיקה טובה, מעניינת, מרתקת ומחזקת. כן, כן, גם המוזיקה מחזקת. אגב, רבי יעקב, שמענו את השיר ששמת לאחר שסיימנו כאן את המשדר שבוע שעבר, שיר מאוד מרגש ומאוד מחזק בהקשר של הבן שלך. אז בעזרת השם יתברך, השידור הזה יהיה גם לעילוי נשמתו של עידו אברהם בן שרה, ותראו רק טוב בעזרת השם יתברך. אז אנחנו נשמע קצת מוזיקה טובה, ובעזרת השם יתברך בהמשך, משהו כמו ב-4 בערך, או יודע מה, רבי יעקב כבר יקבע ומתי זה נוח וטוב לשמוע את ההרצאה המרתקת הזאת של סיפור המרגלים בפרשת שלח מהזווית שלא שמעתם, הרב שניאור אשכנזי. לבינתיים אנחנו עם המוזיקה, נמשיך קצת עם מוזיקה טובה לכבוד שבת המלכה. אני כאן אגיד לכם שבת שלום ומבורך. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים ואהובים, שהייתם איתנו כמידי שבוע בשעות הללו, מכניסים את שבת קודש מתוך שמחה של מצווה. הרב רבי יעקב אבירן, תודה רבה לך, ישר כוח, חזק ואמץ. תודה רבה לך גם על כל השירה שאתה שם לנו בין עד כניסת שבת, וגם ביציאת השבת שם לנו שירים יפים ומחזקים. תודה לך. היו ברוכים, מאזינים יקרים, שיהיה שבת שלום ומבורכת לכולנו. הצלחה בכל העניינים. שבת שלום. הייתי איתכם ראובן בן יוחנן.

0: גם אני מוסיף בלימוד התורה להצלחת כלל ישראל. להצלחת כלל ישראל. עד כאן לקראת שבת, בהגשת ראובן בן יוחנן. ערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה לכבוד שבת קודש.
1: ערוץ 2000.
2: רבוי סי, אנחנו מתחילים, בבקשה.

מרגישים את השבת בערוץ 2000.

listening to Radio 2000. Radio 2000. The real voice. הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000.

0: התוכניות. כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000. פשוט מחייגים 03-378-2000. 03-378-2000. ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000. מאירים את הנשמה.
1: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.
0: מבצע, אנחנו מדפיסים,
2: אנחנו מדפיסים,
0: אתם מפיצים,
2: אתם מפיצים.
0: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב.
2: עשרות אלפי בתי אב.
0: רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

0: ואתם מפיצים. וכך נזכה ביחד את עם ישראל בעונג שבת אמיתי. עונג שבת אמיתי. 0733-212-987 ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. שבוע טוב בערוץ 2000.
1: שבוע טוב ומזל טוב.
0: בכל מוצ"ש כשעה לאחר צאת השבת, די-ג'יי יעקב אבירן בתוכניתו מוצ"ש שמח. מוצ"ש שמח. עם כל השירים, כל הזמרים, שמחה של פעם בשבוע. מוצ"ש שמח עם די-ג'יי יעקב אבירן.
1: שבוע טוב ומזל טוב, אליהו הנביא, זכור לטוב.
0: ערוץ 2000, שמחים מתוך הנשמה. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו, כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, ברוך יומרו, עם הרב ברוך רוזנבלום.
2: ערוץ 2000.
3: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת שלח, עוסקת בנושא שילוח המרגלים. זה ראשיתה של הפרשה, עוסקת התורה בשילוח המרגלים. וידבר השם אל משה לאמור, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. פרשת שילוח המרגלים גרמה לעם ישראל להישאר במדבר עוד 39 שנים נוספות מעבר למה שהיו בשנה הראשונה בהר סיני. הרי הגיעו בראש חודש סיוון, עזבו ב-20 לחודש אייר, התקדמו לכיוון ארץ ישראל, ואלמלא הסיפורים שעברו עם ישראל בדרך, כעבור 11 יום הם היו מגיעים כבר לארץ ישראל. כמו שנאמר בפסוק, 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע. עם ישראל היה אמור להגיע לשם וכבר להגיע לארץ ישראל. היות והמרגלים הוציאו דיבה על הארץ, והיות הם הוציאו דיבה על הארץ, זאת הייתה הסיבה שעם ישראל נשאר עוד 39 שנים במדבר. הקדוש ברוך הוא אמר, יום לשנה, יום לשנה, זה העונש שעם ישראל קיבל, היות והם בכו. ועם ישראל נשאר 40 שנה, למעשה היה כאן רק תועלת אחת, שבינתיים משה נשאר לחיות. ולכן נאמר בדברי המפרשים, שלח לך להנאתך ולטובתך, שבסוף הם יוציאו דיבה לארץ, ואתה לא תמות מיד בכניסה לארץ, אלא תישאר לחיות עוד 40 שנה. אלה הדברים שאומרים רבותינו בדרך הדרוש. רש"י הקדוש בתחילת הפרשה שואל, למה נסמכה פרשת מרים לפרשת מרגלים? מה הסמיכות שישנה בין שניהם? פרשת מרים, סיום הפרשה הקודמת, סיימנו את הפרשה בדברים שאמרה מרים הנביאה על משה רבנו. במרים הנביאה קיבלה צרעת ועם ישראל המתין לה במשך 7 ימים, והיות שכך אומרים חז"ל, למה נשמחה פרשת מרים לפרשת מרגלים?

0: אומרים חז"ל, לפי שהיא הוציאה דיבה על משה רבינו, ויות והוציאה דיבה על משה רבינו, ודיברה באחיה, ורשעים האלה ראו מה קראו לה, ולא לקחו מוסר. אלה הדברים שנאמר בדברי רש"י הקדוש. דיברנו כבר, כמדומני, בשנה שעברה, או בשנים שעברו, דיברנו על כך שלכאורה, קל וחומר הזה הוא לא קל וחומר. כי לדבר על בן אדם זה דבר אחד, ולדבר על דומם זה דבר אחר. זה לא דומה אחד לשני. אין איסור לדבר על דומם, להגיד שהרכב הזה הוא דפוק. זה לא, אין איסור להגיד את זה. ויכול להיות שזה גם נכון, זה לא אומר שום דבר. לכן מה, אתה אומר על מישהו, הרכב דפוק, עברת על לשון הרע, אתה מצייר מצב נתון. אז מה פירוש הדבר שאתה בא ואתה אומר, מרים דיברה לשון הרע על משה רבנו, והם לא ראו מוסר, למה שיקחו מוסר? אבל אתה רואה מה הקדוש ברוך הוא אמר. אתה רואה שהקדוש ברוך הוא בא למרים הנביאה, מה הוא אומר לו? כיצד לא יראתם לדבר בעבדי במשה? אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לאהרון ולמרים. אומר רש"י במקום, כיצד לא יראתם לדבר בעבדי במשה? הוא לא אומר עבדי משה, אלא בעבדי במשה. אומר רש"י במקום, בעבדי אף על פי שאיננו משה, במשה אף על פי שאיננו עבדי. פירוש הדבר, אם הוא עבד שלי, ולא קוראים לו משה רבינו, אמרתי משה רבינו זה העבד של הקדוש ברוך הוא. איך אתם לא מפחדים לדבר עליו? אם הוא משה רבינו בלי שהוא עבדי, איך אתם לא מפחדים לדבר עליו? וכאן מדובר בעבדי במשה. מה מונח כאן? מה היסוד? אם הקדוש ברוך הוא בחר בו מכל עם ישראל להיות נותן התורה, והקדוש ברוך הוא שלח אותו לקבל את התורה עבור עם ישראל, ועלה למרום לקבל את התורה עבור עם ישראל, אתם מבינים שלא מדובר באדם פשוט. אבא שלו מת ולא חטא. אמרם היה מארבעה שמתו בעטיו של נחש. אהרון הכהן היה מנהיג עד שמשה רבינו היה במדיין. המנהיג שהיה להם במצרים היה אהרון הכהן. ומשה רבינו נדרש לבוא למצרים, והנהגה עוברת מאח הגדול לאח הקטן. אז אתם מבינים שבחרתי במשה רבינו להיות נותן התורה, לאחר שבחנתי אותו בכל הבחינות האמורות להיות, והוא נבחר להיות נותן התורה. כמו שאומר רב חיים ויטל, ביותו נושא בעול עם חברו, הוא זכה להיות נותן התורה, כך כותב רב חיים ויטל. אבל אם הקדוש ברוך הוא נתן לו כותרת, ונתן לו שם, נאמן ביתי, אם הקדוש ברוך הוא אומר נאמן ביתי, אתה אומר למישהו נאמנות, אתה לא יודע מה נעשה אצלו בלב. האדם, איך אומר, נאמר אצל שמואל, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אדם יראה לעיניים, והשם יראה ללבב, אתה חושב שהוא מתאים להיות המלך. אני אומר לך שלא, יש מישהו אחר שמתאים להיות המלך. ולכן אמר לו, אדם יראה לעיניים, אתה רואה אותו, נראה לך שהוא גבע קומה, והוא מתאים להיות מלך. אמר הקדוש ברוך הוא לא, בחרתי מישהו אחר, בחרתי בדוד המלך. פירוש הדבר, שראייה שלנו לא מגלה את האמת, מה נעשה בנבחי ליבו של האדם. כמו שחז"ל הקדושים אומרים, שבעה דברים מכוסים מבני האדם, זה אחד, מה בליבו של חברו. אף אחד לא יודע מה נעשה בלב שלו. ולכן אם אומר הקדוש ברוך הוא, בחרתי במשה רבינו להיות נותן התורה, אתם מבינים שהבחירה הזאת באה לומר שאין אדם מתאים יותר להיות נותן התורה יותר מאשר משה רבינו. אז איך אתם לא מפחדים לדבר עליו? גם אם נראה לכם דבר שהוא מוזר ואתם יש דברים שאתם לא מבינים, ואתם מדברים שמדובר באנשים ברמה אחרת, בחרתי בו להיות נאמן ביתי, העליתי אותו למרום שלוש פעמים, לחם לא אכל ומים לא שתה, זה הנהגה אחרת לגמרי. אותו משל, אותו משל שנאמר למשה רבינו, שהקדוש ברוך הוא בחר בו, כיצד לא יראתם לדבר בעבדי ממשה, אותו משל אתה אומר גם לגבי ארץ ישראל. מה קשור לארץ ישראל לעניין הזה? מסיבה פשוטה מאוד. מה זה ארץ ישראל? הקדוש ברוך הוא ברא את שוויץ, וברא את אוסטריה, וברא גם את האיים הקריביים, וגם את נורווגיה עם הקרחונים, וגם את אוסטרליה עם הפינגווינים, לא הפינגווינים, מה שיש שם. נו, וגם עם הקנגרו, הכל יש לך שם, נו, אני לא מבין. הוא בחר בכל המקומות, ובחר להביא אותך כאן לארץ ישראל. זאת הארץ המובטחת, זאת ארץ זבת חלב ודבש, בזה בחר הקדוש ברוך הוא הארץ עבור עם ישראל. אני לא מבין. אם הקדוש ברוך הוא בחר בארץ הזאת, איך אתה יכול לדבר על הארץ הזאת רעה? אם אני בחרתי את שוויץ, יכלתי לתת לכם את שוויץ, ולא נתתי לכם אותה. עשיתי את אוסטריה, וגם את זה לא נתתי לכם. מה נתתי לכם? את ארץ ישראל. אם הקדוש ברוך הוא מכל האומות, כמו שבחרתי במשה רבינו מכל האנשים, מכל האומות בחרתי במה? בכל הארצות בחרתי את ארץ ישראל, אז איך אתם לא מפחדים לדבר על הארץ הזאת? זה לא הכוונה לדומם שאחד קנה רכב מחברה מסוימת ואומר הרכב הזה עושה תקלות. אני מדבר על מה? אנחנו מדברים על הדבר שהקדוש ברוך הוא בחר בו. איך אתה יכול לדבר על ארץ ישראל? אז לכן זה הקל וחומר. אם אתה רואה שהקדוש ברוך הוא כעס שדיברו על משה רבינו, למה? כי בכל ביתי נאמן הוא פה אל פה אדבר בו ומראה בלא בחידות, תיקח קל וחומר. כמו שמשה רבינו, יש לך שאלה עליו, מה, יש לך תמיהה עליו, הכל בסדר גמור, אבל הקדוש ברוך הוא בחר בו, זה מצב נתון, הוא היה נותן התורה, הוא הוציא אותך ממצרים, אז איך לא יראיתם לדבר בעבדי במשה, אותו קל וחומר, צריך לעשות לגבי ארץ ישראל. ארץ ישראל, הארץ המובטחת, בזה הקדוש ברוך הוא בחר, הקדוש ברוך הוא אמר, זו ארץ חלב ודבש, זה הקדוש ברוך הוא רוצה, אז ממילא, איך אתם יכולים לבוא ולערער ולומר, לא, אנחנו רוצים ארץ אחרת, רוצים ערים בצורות, כל מיני דברים. ולכן הקדוש ברוך הוא כעס עליהם, וזה הקל וחומר שיש כאן, אלה הדברים שאומרים המפרשים בעזרת השם בסייעתא דשמיא. התורה פותחת בפרשת השבוע במילים שבספר דברים מופיעים משפטים אחרים לגמרי, מילים אחרות לגמרי, ושם לומדים דברים אחרים שכאן בפרשה לא כתובה. מה כתוב כאן? וידבר השם אל משה, לאמור, שלח לך אנשים ויתור את ארץ נען. כותב כאן רש"י, לדעתך, אני אינני מצווה לך. אם תרצה שלח, לפי שבאו ישראל ואמרו, נשלחה אנשים לפנינו, כמו שנאמר בספר דברים, ותקרבון אליי כולכם, ומשה נמלך בשכינה, אמר, אני אמרתי לכם שהיא טובה, שנאמר, אלה אתכם מעוני מצרים, חייהם שאני נותן להם מקום לטעות בדברי המרגלים. למה לא ירשוע? אז בעצם כאן כתוב שמה, שהקדוש ברוך הוא אמר, משה, שלח לך אנשים. אם תפתחו בספר דברים, שם מופיעים משפטים אחרים לגמרי. אומרת התורה, שבאו כולם לפני משה רבינו, כך כתוב בתורה, אבל תקרבון אליי כולכם, משמיע רש"י כאן דברי ביקורת על עם ישראל. איך הם הגיעו? הוא אומר רש"י בערבוביה, ואחר כך אומר, ותקרבון אלי ראשי שבטיכם וזקניכם, ותאמרו, הן הרענו וכו' וכו'. כך כתוב, אותו קריבה הייתה הוגנת, שבאתם למעמד הר סיני, הקריבה הייתה הוגנת, ילדים מכבדים את הזקנים, ושלחום לפניהם, וזקנים מכבדים את הראשים ללכת. אבל כאן מה באו? בערבוביה, ילדים דוחפים את הזקנים, וזקנים דוחפים את הראשים, וזה מה שנאמר, ותקרבון אלי כולכם. מה אתם רוצים? ונשלחה אנשים ויחפרו לנו את הארץ, וישיבו אותנו דבר, את הדרך אשר נעלה בה, ואת הערים אשר נבוא אליהם. והייתה בינה הדבר, ויקח מכם 12 אנשים, איש אחד לשבת. אם שמתם לב מה כתוב כאן, איש אחד לשבת. מה כתוב בפרשת השבוע? איש אחד, איש אחד, פעמיים מופיע. בא רבי עקיבא בירושלמי אומר, לא היה 12 מרגלים, היו 24 מרגלים. 24 מרגלים. רבותיי, מונים כאן את השמות שלהם. מה השמות? למטה ראובן, שמוע בן זקור, למטה שמעון, שפט בן חורי. אתה מופיע כאן שמות, בחיים שלכם ידעתם שמות של מרגלים? עד שהם לא מתו, אף אחד לא ידע שהם מרגלים. מי יודע שהם מרגלים? ראש המוסד, ראש, אני לא יודע איך קוראים לזה, ראש יודע, אלה אנשים שיודעים, מי השליחים? מי יודע? אגף המודיעין, מי יודע השליחים? פה מופיעים שמות שלהם, שמעון בן ישחר, ראובן, שמוע בן זקור, שבט נחורים. אתה רואה בתורה כמה שהתורה מעלימה שמות של מרגלים. בסוף פרשת חוקת כתוב, וישלח משה לרגל את יזהר ואת בנותיה. מופיע שמות של המרגלים? שום דבר, שלח מרגלים לרגל את יזהר ואת בנותיה. מי זה היה? אז התרגום אומר מי זה היה. מי זה היה? כלב בן יפונה ופנחס בן אלעזר. זה מה שמופיע. בהפטרה שנקרא בעזרת השם השבת, וישלח יהושע שני אנשים חרש. מי זה שני אנשים? אין שמות, לא כתוב את השמות שלהם. מרגלים, אתה לא יודע שמות, שולחים אותם, הם אנשים נעלמים. יש לך אחד, אלי כהן, השם יקום דמו, נהרג, קראתי על עוד אחד, מרגל אחד שעשה מהפכה גדולה, ועד היום השם שלו אסור לפרסום, התמונה שלו אסורה לפרסום. עוד איזה אחד שהיה בלבנון במשך שנים רבות, לא זוכר כרגע את שמו, קראתי עליו, והתמונה שלו אסורה לפרסום עד עצם היום הזה, הוא כל כך היה, עשה פעולות גדולות, לא זוכר את שמו. בכל אופן, אתה רואה שאנשים הם נעלמים, אף אחד לא יודע מהם. לכן, כשאתה קורא דברים שקרו בעולם, מה פתאום כאן התורה מפרסמת? ממתי יוצאים 12 אנשים לרגל? ממתי יוצאים 24 אנשים לפי שיטת רבי עקיבא? זה בכלל לא נראה תוכנית ריגול. כתוב ויתורו לנו, זה נראה יונייטד טורס, זה לא נקרא בכלל ריגול. יוצאים כולם טיול, 12-24 איש, כבר לא מספיק טנדר, מספיק מיניבוס. צריך 24 מקומות. כולם נוסעים לראות את ארץ ישראל, כולם הולכים ביחד, שמחה וששון, אור ליהודים. מה זה, מה מונח כאן בכל העניין הזה? מה הם רוצים, מה מונח כאן? כותבים רבותינו, מה שכתוב כאן בפרשה, ותקרבון אליי כולכם ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו, אומרת התורה בספר דברים, והייתה בעיניי הדבר. מצחן בעיניי דווקא, שרתים לשלוח. שואל רש"י במקום, אם מצחן בעיניך, למה אתה מוכיח אותם? למה אתה מוכיח אותם? משה רבינו משמיע דברי תוכחות, מה אתם רוצים, הקדוש ברוך הוא איתנו, הכל בסדר גמור, אז מה אתם, אם אתה אומר שהייתה בעיני הדבר, מצא חן בעיניך הדבר, אז למה אתה מוכיח אותם? זו השאלה ששואל רש"י במקום. אומר רשי תשובה, משל לאדם שבא לרכוש חמור, הוא בא לרכוש חמור מאחד שיש לו חמורים, הוא אמר לו אני רוצה לרכוש חמור חדש עם 40 כוח סוס, הוא רוצה משהו רציני, חמור עם 40 כוח סוס, הוא בא, הוא שואל את הבעל הבית, הוא אמר לו, שמע, זה החמור הזה, חבל על הזמן, הוא הולך, משהו מיוחד, סוחב, יוצא מן הכלל, שואל אותו, בוא, אני רוצה לדעת, תגיד לי את האמת, אני יכול לקחת אותו להרים, לגבעות, לביקה, כביש 6, מה, איפה אני יכול לקחת אותו? רק בדרכים צדדיות, אומר, זה חמור, הכל אתה יכול לעשות איתו. נוסע כביש 6, 160, אתה עולה איתו למעלה בקסטל, הכל בסדר גמור, אתה מגיע למירון, עובר את כל הזה, חבל על הזמן אותו. באותו רגע שאתה שומע את זה, שבן אדם אומר לך, אתה יכול הכל לעשות איתו, אתה משמע, אותו רגוע, חבל לשלוח אותו לממ"מ, זה 2,000 שקל לבדוק לך, אם יש לו נזילה של שמן, בן כהן לא נזילה של שמן, אז הכל בסדר גמור, חבל על הכסף, אם הוא אומר שהכל בסדר, אפשר לעשות, אחד שמפחד, מה הוא אומר לך? כן, הוא עולה את הקסטל, אבל לא על 100, תשמע, זהו חמור בן 3 שנים, הוא כבר נגמר הביטוח, הכל נגמר האחריות, הוא עולה, אבל על 90, ברוך השם, על 90 הוא עולה, בלי שום בעיות, לא מוסה, לא שימר. אם אתה רואה שהוא מתחיל לדבר, אתה אומר, בוא נשמע מה הבעיה שלו. אבל אם הוא אומר לך, אין שום פחד, הכל בסדר גמור, אז אמר משה רבינו, הייתי בטוח שתגידו, אם משה רבינו אומר, הכל בסדר גמור, אז סימן שאין מה ללכת לבדוק. ואמר הקדוש ברוך הוא, אם ככה אתם עושים את הדבר הזה, אז הוא אומר, אתם תיתו בדבר הזה. אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו, שם בספר דברים. גם כאן מופיע בדברי רבותינו, שהקדוש ברוך הוא אמר, אני בחרתי לכם את הארץ הזאת, ואתם עוד באים ושואלים שאלות, אתם לא תראו את הארץ הזאת. אלה הדברים שכתובים בדברי רבותינו. אני רוצה להיכנס קצת לתוך הסוגיה, וישלח אותם משה ממדבר פרן על פי השם, כולם אנשים ראשי בני ישראל עם. והתורה מונה את השמות שלהם. לאחר שהתורה גומרת למנות את השמות, אומרת התורה, ויקרא משה להושע בן נון יהושע. משה רבינו קרא להושע בן נון יהושע, יוסיף לו את השם, הוסיף לו יוד אחד על שמו, ומיד כל אחד שואל את עצמו שאלה מאוד פשוטה, ליהושע בן נון קראו יהושע לפני הפרשה הזאת, אתה מופיע במלחמת עמלק, ויאמר השם אל משה, ויאמר משה אל יהושע, בחר לנו אנשים, וצא יילחם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה, ומטה האלוקים בידי, כך אומרת התורה בפרשת בשלח. שם מופיע, קוראים לו יהושע, כאשר משה רבינו עולה להר, עולה להר סיני לקבל את הלוחות, הולך איתו יהושע בן נון, הוא יורד לחזרה, שואל אותו משה את יהושע, מה הקולות האלה שאני שומע? מה מונח? לא קוראים לו הושע, קוראים לו יהושע, אז מה כתוב כאן פתוב, שולחים אותו הושע בן נון, ויקרא שמו יהושע. אז התשובה לכך כותבים המפרשים כולם, שנכון שקראו לו הושע, ברגע שמשה רבינו לקח את יהושע בן נון להיות בשרתו, הוא שינה לו את השם, מהושע ליהושע, כבר אז, הוא שינה לו את השם. למה? כותב החזקוני, כותב אותו דבר, כותב הרשב"ם במקום, שדרך המעביד, כשיש לו עבד, כשבן אדם יש לו עבד, מה הוא עושה? הוא נותן לעבד שלו שם. הוא נותן לו שם. הוא לא קורא לו שם. מה השם שלו? אני יודע מה, קראו לו אלכסנדר, אז הוא קורא לו סנדי. לא משנה, קורא לו איזה שם קיצור, אלכס. הוא קורא לו משהו קצר, נכון? הוא קורא לו אלכסנדר, אומר מה זה, לא ליד מצבה, צריכים להגיד את כל האותיות. אז הוא אומר אלכס, בוא, אומר, עושה לו קצר, אז הוא קונה לו את השם. הוא קונה לו שם חדש, אף אחד לא קרא לו אלכס עד היום, אבל הבעל הבית שלו קורא לו שם חדש, אז זה מה שיש לנו, טוב, נפלא. עד כאן הדברים שיש לנו בנושא הזה. אומר הרב הרשב"ם במקום, אותו דבר כותב החזקוני, כל אחד בלשון אחרת, גם יוסף הצדיק הגיע למצרים, והוא לא קרא לו פרו בשם יוסוף, איך הוא קרא לו? צופנת פענח. נכון, למה הוא קורא לו יוסף? אומר, יוסף קראו לך עד עכשיו, מי היום קוראים לך צופנת פענח, זה השם שלו. אותו דבר נבוכדנצר, כשדניאל בא לעבוד אצלו, מה כתוב? הוא קרא לו בלשצר, זה השם שהוא קרא לדניאל. אז אם ככה, זה השם שלו. החזקוני מוסיף עוד, הוא אומר צדקיה, המלך, כך כתוב עליו, כינו את השם שלו למתניה. הוא אומר, גם שם אתה מוצא שינוי. אותו דבר נחמיה, נקרא בשם תרששתה. כל אחד מקבל שינויים. פירוש דבר, כשאתה בא לעבוד אצל מישהו, הוא נותן לך שם אחר. השם שלך מראה, אני קבעתי לך את השם. אני נתת לך שם חדש. אז זה מה שיש לנו. אותו דבר, משה רבינו, שהוא קיבל את יהושע, קראו לו הושע. זה היה השם שלו. אבל לאחר מכן, משה רבינו קרא לו בשם יהושע. זה מה שהוא קרא לו. ולכן, מה שאתה קורא בפרשת בשלח השם יהושע, זה על שם מה שבפרשת השבוע הזה אומרת התורה. ויקרא משה להושע בן נון יהושע. אלה הדברים שאומרים רבותינו בסייעתא דשמיא. באים מפרשים ושואלים שאלה מאוד יפה. רבותיי, בתורה אין כזה דבר שאתה מוסיף למישהו אותיות ואתה לוקח אותם החלטתי לקרוא לו ככה, החלטתי לקרוא לו ככה, זה לא דבר שאתה עושה אותו. כאן אתה מחליט, מישהו לא הולך למזל, הולך לרב, אומר, שמע, המזל לא הולך לי, אולי אתה יכול לתת לי את השם של מזל, קוראים לי ככה וככה, אני משנה את השם שלי. את בתורה זה לא הולך, בתורה צריך לקחת, אם אתה לוקח אות ואתה מוסיף אותה, צריך לדעת מאיפה לקחת את האות הזאת. אין דבר כזה להוסיף. כשהתורה כותבת שהשם שלו הושע, משה רבינו מוסיף לו יהושע, הוא צריך לקחת את היוד מאיזה מקום. זה לא דבר שהוא הולך ונותן אותה מאיזה. באים מפרשים ושואלים איפה הוא לקח את היוד הזאת. מי שמדבר על זה ברחבה, זה מופיע בדעת זקנים מבעלי התוספות, כאן בפרשה. המקור לזה מופיע בירושלמי בסנהדרין פרק ב' הלכה ו', שם כתוב דבר מעניין מאוד. התורה מספרת שהקדוש ברוך הוא החליף את השמות של אברהם ושרי. החליף להם את השמות. לאחר שאברהם אבינו נימול, קראו לו בשם אברהם, זה השם שלו. פה שבר, גם שרי הפכה להיות בשם שרה. אמר, שרי לא יולדת, אבל שרה יולדת. מכאן אתה רואה שתוספת של ה' היא תוספת להולדה. כך מופיע בדברי רבותינו. אותו דבר מופיע אצל רחל שלא היה לה ה'. לכן אמרתי, קח את בלהה ויבנה אנוכי ממנה. אז לבלהה יש דאבל ה', נכון? אז היא נקראת בלהה, נשתמש בה' אחת ממנה. איפה זה מופיע? כתוב מפרשים בפרשת ויגש, כתוב, ה' לכם זרע. ה' לכם זרע, ה' היא מאפשרת להביא לעולם ולדות. אז זה מה שכתוב, ה' לכם זרע, אז תוסיף ה'. אז אמר, שרה היא לא יולדת, שרה יולדת. אז איך נהיה משרה היא שרה? אומר זה, הזקנים בעלי התוספות לקחו את היוד של שרה, חתכו אותה לשתיים. משרה היא חתכו אותה לשתיים, אז היוד נחלקה לשתיים. אם היוד נחלקה לשתיים, אז ה' אחת הלכה לאברהם, וה' אחת הלכה לשרה, והיוד התעידה, אין יותר יוד. אז אין יוד, אז לקחו את היוד הזאת, חתכו אותה לשתיים, כי מאיפה אתה לוקח שתי ה', מאיפה זה נולד? אז פרוש דבר, לקחו את היוד, חתכו אותה לשתיים. בא ירושלמי ואומר לו, בשעה שהקדוש ברוך הוא לקח את האות יוד משרי, ושם לשרה, עלתה האות יוד לפני כיסא הכבוד. כך כתוב, נשתתחה לפני הקדוש ברוך הוא, זה הלשון של ירושלמי, ואמר, ריבון העולמים, הקרתני מן הצדקת הזאת? לקחת אותי משרי? עד עכשיו הייתי שרי, לקחת אותי ממנה? לקחת אותי משרי, אמר לה הקדוש ברוך הוא, דע לך, עד עכשיו היית נתון בשם של נקבה ובסוף. האות יוד הייתה אצל נקבה ובסוף. עכשיו אני לוקח אותך ושם אותך אצל צדיק בהתחלה. קוראים לך מהושע יהושע. אמר, פצה אותך, לא רק אתה תהיה בסוף, אתה תהיה בהתחלה. אלה הדברים שכתוב, ולכן כתוב, ויקרא משה להושע בן נון יהושע. מאיפה הוא לקח את היוד? אומר הירושלמי, משרי. שם לקח את היוד, עכשיו דחף אותה מקדימה ונהיה יהושע. לא. בא הספר עלי ורדים, אומר הכל נחמד מאוד, אבל מאיפה לקחו שווה? יהושע. לשרי בסוף אין ניקוד. קראו לה שרי. אם קוראים שרי, אין לזה ניקוד. אתה קורא לו יהושע, מתחת ליהוד יש לך שווה. אם יש לך שווה מלמטה, אז איך אתה קורא? מאיפה לקחת שתי נקודות? כך שואל הספר עלי ורדים, ואומר תשובה יפה מאוד. אומר, בוא ותראה, לכל אחד מהשבטים, יש את השם של אבא שלו, למטה ראובן, שמוע בן זקור, למטה שמעון, שפט בן חורי. הכל זה בן. מה יש מתחת לבן? לבן יש שלוש נקודות, יש לך סגול מתחת לזה. יהושע בן נון הוא היחידי שנקרא יהושע בן נון. אומר, למה בן נון? כולם כבן, למה הוא בן? לקחו ממנו שתי אותיות, והשתי האותיות האלה מבין, שמו ליהושע שווה מלמטה. לכן הוא נקרא יהושע בן נון, יש רק חיריק מתחתיו, כי לקחו את השניים נקודות, שמו אותו בשווה. מלמטה, וזה נכן יהושע, לכן הוא נקרא יהושע בן נון, זאת אומרת, אין נקודה שזזה בתורה. אתה רואה פתאום כאן נקודה, ארץ רחוקה, אתה רואה נקודה אלמנה, נשתרות להשם אלוקנו נקודות. אין בתורה שום דבר שזז בלי הסבר. כל דבר שיש בתורה יש לו הסברים. אין דבר כזה. בא פתאום יהושע בן נון, למה לא זה? בקיצור, הרבה פירושים נאמרו, יש לנו כאן פירוש אחד, בעזרת השם בסייעתא דשמיא. נו, מה עשה הקדוש ברוך הוא? משה רבינו מוסיף לו את האות יוד, אמר, קא יושיעך מעצת מרגלים. נשאלת השאלה, למה הוא התלבש דווקא ליהושע בן נון? מה הוא רוצה דווקא קא יושיעך? שיקרא למטה ראובן שמוע בן זקור, יקרא לו ישמוע בן זקור, קא יושיעך מעצת מרגלים. לכל אחד יוסיף יוד, יגיד לו קא יושיעך מעצת מרגלים, וכולם יעברו את זה בשלום. למה דווקא יהושע בן נון קיבל את המתנה הזאת? זו שאלה ששואלים כל המפרשים. אז התרגום יונתן בן עוזיאל אומר, קדחמה משה אין ותנותאי, ליהושע קרא שמי מהושע בן נון יהושע. כי הוא ראה שיהושע הוא ענוותן גדול, לכן הוא הוסיף לו. שאת השאלה מה קרה אם הוא ראה שהוא ענוותן גדול, פירוש הדבר, הוא ראה שהוא ענו, לא יהיה לו כוח להילחם כנגד המרגלים. צריכים הרבה כוחות, אלה 10 מרגלים שהיו נגדם, נגד יהושע וכלב, אלה לא היו מה שקורא להם, קורא להם האלשך הקדוש, הוא לא אומר, הם לא מה שנקרא קנים באגם, הם היו עריות, הם לא היו אנשים פשוטים. ללכת להילחם כנגדם, אתה מדבר על, הרמב"ן כאן בפרשה כותב שהם היו כולם צרי 50, כך כותב בעל הטורים במקום, כולם ראשי בני ישראל, המה, המה בגימטריה 50, המה, אומר גימטריה 50, לומר לך שהם היו צרי 50, כותב הרמב"ן כאן בפרשה, שאלפי סדר חשיבותם מנעם, לפי הסדר, כי זה לא הולך לפי שדר השבטים, למטה ראובן שמוע בן זכור, שמעון שפט בן חורי, לוי לא שלח, מה יש אחרי זה? אחרי זה יהודה, קלה בן יפונה, אחרי זה מגיע יששכר, יגאל בן יוסף, זה לא הסדר, למטה אפרים, משה בן נון, למטה בנימין, פתיל רפו, זה לא הולך לפי הסדר, אומר הרמב"ן, על פי סדר חשיבותם מנעם, לפי החשיבות, יוצא שמה, ששמוע בן זכור יותר חשוב מקלה בן יפונה, ושמעון בן, שמעון שפט בן חורי יותר חשוב מקלב בן יפונה. קלב בן יפונה יותר חשוב מהושע בן נון. למרות שהושע בן נון היה משרת של משה רבינו, קלב בן יפונה, הגיס של משה רבינו, קלב בן יפונה יותר חשוב מיהושע בן נון. אז מדובר פה באנשים נעלים מאוד. אתה רואה שניים לפני קלב בן יפונה, אומר הרמב"ן. ללכת ילחן נגדם צריכים הרבה עוצמות. אתה מדבר עם אנשים עם כוחות עצומים. אמר משה רבינו, הוא ענוותן, הוא לא ינהל איתם ויכוחים. הוא יהיה שקט, ואני פחד מה שיעשו לו. במפרשים אחרים פחדו שיהרגו אותו. הם פשוט, האסר אלה ירגו, כתוב שהם רצו לרגום באבנים את יהושע וכלב. רצו לרגום אותם באבנים שהם חזרו ואמרו שהארץ הזאת טובה. כתוב שהעם רצו לרגום אותם באבנים. משה רבינו פחד שיהרגו אותו. אז הם פחד שיהרגו אותו, לכן הוא התפלל עליו, כך כותבים המפרשים. אומר הכלי יקר, למה הוא התפלל דווקא עליו? מסיבה פשוטה מאוד, היות והיה תלמיד של משה רבינו. התלמיד של משה רבינו פחד שמא יגדיח תפשילו, ולכן אומר, זה הדבר שנעשה. אומר הרב, עד למה הוא התלבש דווקא עליו, חוץ מזה שיגדיח תפשילו, הוא מביא תירוץ נוסף. הרי כתוב כאן לפרשה שהיה מתי מנשה, למתי יוסף, למתי מנשה, גדי בן סוסי. הוא שואל, ומה היה לאפרים? למה כתוב למתי יוסף, למתי מנשה, גדי בן סוסי? אומר פשוט מאוד, דבר נפלא ביותר. לפי כך כותב גם רשי כאן בפירושו בשם בספר הפרדס, כותב כאן רשי במקום, שהיה חשש גדול שהמשפחה של יוסף, אלה שיוצאים בשליחותו של יוסף, מה יהיה איתם? הם יוציאו דיבה על הארץ. כותב כאן מוסף רשי, מופיע פה מוסף רשי, מביא מספר הפרדס, עמוד צדיק ג', ולמה מזכיר כאן יוסף עם מנשה ולא עם אפרים, אלא לימד זה להוציא דיבה על אחיו, שנאמר ויבא יוסף את דיבתם רע אל אביהם, וכן גדי בן סוסי, שהיה משבטו של מנשה, הוציא דיבה על ארץ ישראל. אז לכן כתוב למטה יוסף, למטה מנשה, גדי בן סוסי, לכן הוא אומר לבד שהוציאו דיבה. אומר הרב, כלי יקר, לכן הוא התפלל עליו. למה הוא התפלל עליו? מסיבה פשוטה מאוד. אמר, אני אתפלל על אפרים. מטה אפרים זה הושע בן נון, אני אתפלל עליו. ואז מה? זה ישפיע גם על מנשה. למה זה ישפיע על מנשה? הרי מנשה היה הבכור, ולא אפרים. אומר הרב, הכלי יקר, אבל יעקב אבינו קידם את אפרים לפני מנשה, והיה שם את אפרים לפני מנשה. היות והוא שם את אפרים לפני מנשה, אז הוא אומר לכן, הוא אמר, ההשפעה שאני אברך אותו, קיוש יחם יצאת מרגלים, אולי יעזור גם למנשה, כי הרי יעקב אבינו הקדים את אפרים לפני מנשה. אלה הדברים שאומרים רבותינו. טוב, נפלא ביותר. הזוהר הקדוש כותב, שהסיבה שהמרגלים הוציאו דיבה לארץ, כי הם שמעו שבארץ ישראל, הם כבר לא יהיו מנהיגים. יבוא לארץ ישראל, הם גמרו את התפקיד שלהם, לא יהיה שם שרי 50, מתחילה הנהגה חדשה בארץ ישראל, זה כבר לא יהיה שרי 50 ושרי עשרות. אז מה הם אמרו? אנחנו מעדיפים להישאר במדבר ולא להיכנס לארץ ישראל, רק להמשיך במשרה שלנו. היות ומשה רבינו ידע מה עומד להם בראש, אז אומר, הם רצו להקיף את עם ישראל במדבר 40 שנה, כדי שימשיכו בכהונה שלהם כנשיאים. אמר ככה משה, אני שאני פוחד זה יהושע בן נון. יהושע בן נון עתיד להצטרף אליהם, אבל לא בגלל שהוא מפחד שלא יהיה שר, אלא הוא פשוט לא רוצה להיכנס לארץ ישראל. למה? כי הוא יודע שאם הוא ייכנס לארץ ישראל, אז הוא יהיה המנהיג. אם הוא יהיה המנהיג, אז מה יהיה? הוא יהיה המנהיג, אז משה רבינו ימות. הוא לא רצה שמשה רבינו ימות, אז הוא אמר, הוא יצטרף למרגלים, לא מהסיבה שלהם, אלא מהסיבה שלו, כי הוא לא ירצה שמשה רבינו ימות. לכן, אלה הדברים שכותב הרב, דבר נפלא ביותר. אם כך, אחרי שלמדנו את זה, אני רוצה להיכנס לתוך נושא מסוים. בספר באר משה של הרבי מאוז'רוב, הוא כותב שמה שהוא התפלל עליו, כיוון שידוע לכולם, כך הוא כותב הרבי מאוז'רוב, שיש כאן בעצם יהושע וכלב מדברים כאן על שני משיחים, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. זה מה שמדובר פה. כלב ממנו יצא משיח בן דוד. דוד המלך יצא מכלב, כידוע לכולם, לפי הסדר של ההשתלשלות, כידוע לכולם, לכלב לא קראו כלב בן יפונה. השם שלו הוא כלב בן חצרון. זה השם שלו. ולמה נקרא שמו יפונה? שהוא פינה את עצמו מעצת מרגלים. השם שלו הוא כלב בן חצרון. כך הוא מופיע בשם שלו. ויות והוא נקרא כלב בן חצרון, אם אתם זוכרים את מגילת רות, ישמע את הרשימה שמופיעה שם, מופיע גם חצרון בתוך העניין הזה. אז זה אבי השולשלת של דוד המלך, אז הוא יצא גם ממנו. אלה הדברים שיש בדברי רבותינו. ויות וידוע לכולם, שכאשר יבוא משיח צדקנו, קודם כל יבוא משיח בן יוסף, הוא יארג במלחמה שתהיה כאן, מה שכתוב בספרים של הספרדים, מופיע בהרחבה שהוא יארג על ידי ארמילוס, מופיע שם בכל התפילות שמתפללים ב-18, יש לכוון שם כל מיני כוונות שלא יארג משיח בן יוסף על ידי ארמילוס. מופיע שם בהרבה נקודות בתוך התפילת העמידה, מופיע שם בקשות שמבקשים סביב הדבר הזה. היות והוא ידע שמשיח בן יוסף יארג, אז לכן הוא אמר, כה יושיעך מעתת מרגלים, כשזו יהיה, כי אתה אמור להיות ממך, אמור לתת המשיח בן יוסף העתידי, כי אתה משבט אפרים, ומזה אמור לתת המשיח, לכן הוא יתפלל עליו. למה? כי השטן ירצה לבטל את המשיחים. את מי ירצה לבטל? את שני המשיחים, שזה יהושע בן נון, שהוא משיח בן יוסף, ואת כלב בן יפונה, שהוא משיח בן דוד, וכידוע לכולם, השטן ימקם את עצמו כדי להתנכל אליהם, כמו שכולנו יודעים שהשטן מתלבש על הכהן הגדול ביום הכיפורים. למה הוא מתלבש עליו? כי הוא יודע שכל העבודה נמצאת אצלו, והיות זה כל העבודה נמצאת אצלו, אז הוא עובד לטמא אותו. אותו דבר גם כאן, לכן הם היו צריכים שמירה מיוחדת. אז למה הוא לא התפלל על כלב? כותבים הפרשים, כלב היה אדם חזק, הוא בא משבט יהודה, גם אשתו הצדקנית, מרים הנביאה, זאת הייתה אשתו, הוא היה נשוי למרים הנביאה, הוא בא עם כוחות עצומים של יהודה, הוא ידע שהוא יצלח את זה. תכף אנחנו נראה עוד כמה וכמה יסודות סביב העניין הזה. אבל יהושע בן נון, שבא משבט אפרים, הוא היה עם ותן, אז מילא מה, הוא לא ירצה להתאבט מולם, ואז הם יארגו אותה, יארגו אותו, יארג משיח בן יוסף, כותב הבר משה מאוז'רוב. ולכן הוא התפלל עליו, כה יושיעך מעצת מרגלים. אלה הדברים שמופיע בקיצור בדברי האדמור מאוז'רוב, זכר צדיק לברכה. טוב, לאחר שהם חוזרים בחזרה, המרגלים חוזרים בחזרה לארץ ישראל, למדבר, כתוב בתורה שהמרגלים דיברו דיבור על הארץ. מה שכתוב כאן בתורה בפרשת השבוע, זה לא דברים נוראים. הם חזרו בחזרה, בעצם מה שהם אמרו, זה מה שמשה רבינו אמר להם לבדוק. תבדקו אם הטובה עם רע, ומה הרימה שיושב בעינה, הבמחנים ובמבצרים, ומה הארץ השמנה עם רזה, וכו' וכו'. הם חזרו בחזרה, מה שהם אמרו, לכאורה הנתונים הם נתוני אמת, הם לא אמרו שום דבר. אמרו, וישיבו אותנו דבר, ויספרו להם, באנו אל הארץ ששפכתנו, וגם זבת חולה ודבש, וזה פריה. אומר רש"י, אם אתה רוצה לשקר, קודם כל צריך להגיד את האמת. נכון? קודם כל אתה אומר את האמת. אז הארץ עבר חלב, עכשיו אתה מתחיל. אפס, כי אז העם היושב בארץ, והרין בצורות גדולות מאוד, וגם ידידי הענק ראינו שם, המלאק יושב בארץ הנגב, והחיטי והיבוצי והאמורי יושב בהר, והכנעני יושב על הים ועל יד הירדן. מה הם אמרו? הם אמרו מה שהם ראו, אין פה שום בעיה. משה רבינו אמר להם, לראות, השמנה עם רזה, יש בה עץ עם מים, התחזקתם מפי הארץ. מה שהם אמרו, ראינו בצורים, ראינו הרים בצורות, הכל בסדר גמור. מה קרה? אומר הרמב"ן, כאן הייתה טענה אחת, הם אמרו אפס, כי אז העם היושב בארץ. אפס פירוש דבר, אומר הרמב"ן, אין סיכוי. זה פירוש דבר אפס. אפס פירוש דבר זירו. אין שום סיכוי לכבוש את המקום הזה. ערים בצורות, אלה המילים שלו. אומר הרמב"ן, זה לא עסק של מרגל. מרגל לא אומר אין סיכוי, יש סיכוי. מרבל אומר, הייתי שמה וראיתי בחניון, יש 18 מטוסי תובלה של צבא ארצות הברית, וראיתי גם 30F-35, והם חונים כאן בצד דרום, ליד טרמינל מספר 1, זה מה שאתה צריך לדבר. להגיד אין סיכוי, יש סיכוי, זה לא עסק שלך. אתה לא יודע מה התוכנית שיש שם, אולי מה שנקרא, הצבא דחף לכולם כבר ביפרים, ברגע שעלו למטוס, ירקוד להם המטוס, וכל המטוסים יפלו מעל הראש שלהם. אתה לא יודע מה הם עשו. התפקיד של מרגל, להגיד מה ראיתי. הוא מצלמה, הוא לוקח תמונות, אומר, ראיתי כאן ביצורים, ראיתי זה. להגיד אפס, חסר סיכוי, זה לא עבודה שלך. זה לא תפקיד שלך, ואין לך מה לעשות את זה. אלה הדברים שאומרים דברי רבותינו בעניין הזה, כך כותב הרמב"ן. אבל בתורה, בספר דברים, מופיע דבר אחר לגמרי. בספר דברים אומרת התורה, לקחתם מן הארץ, חזרתם בחזרה, ולא אביתם לעלות, ותמרו את פי השם אלוקיכם, ותרגנו באוהליכם, ותאמרו בשנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים, לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. מה הם אמרו? הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו לעשות מבצע חיסול לעם ישראל. אנה אנחנו עולים, אחינו המסו את לבבנו למור, עם גדול ורע ממנו, ערים גדולות ובצורות בשמיים, וגם בני ענקים ראינו שם. מה זה ותרגנו עליכם? פעם דיברנו על זה בהרחבה גדולה, הם עשו כינוסים ובחו כולם ביחד, היה שם בחיות נוראות בתוך עם ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בחייתם בחייה של חינם, אני אקבע לכם בחייה לדורות. אלה הדברים שנאמר בדברי רבותינו. אומרת התורה בפרשת השבוע, יהושע בן נון לא אמר שום דבר. יהושע בן נון לא הצטרף לעשרה מרגלים, אבל הוא לא היה הנועם המרכזי. מה כתוב בתורה? ויחס כלב את העם אל משה. השתיק כלב את העם, אמר משה רבנו, השתיק אותם ואמר, רבותיי, בואו נשמע את הדברים שאומר משה רבנו. כך כותב כאן רבנו עובדיה ספורנו. ויעס כלב את העם אל משה, אמר, רש"י כותב, הוא עשה איך עושים ל-600,000 בבית כנסת, יש לך סעודה, שיש שם 40 איש, אתה לא מתיר לעשות נכון? אתה יכול לעשות, אתה מקבל מי שעושה לך בחזרה, נכון? הכל בסדר. מה הוא עושה? מה? כלומר רש"י עשה, וכולם נהיו בשקט, כלב דיבר. אז רש"י אומר, הוא עשה בטכניקה, אמר, וחוץ זו בלבד, אמר לנו, עשה לנו בן אמרם, יוד לשמו שאמר בן אמרם, אז זה לשון של זלזול. למה? כי אחד שאתה מזלזל בו, אתה לא קורא לו בשמו. אמרו, בוא נשמע מה הוא אומר. ולכן אמר, זו בלבד, קרא לנו את הים, והריד לנו, ונתן לנו, ונתן לנו, וכך הוא הכניס את העניין. אסורנו אומר לא ככה. אומר אסורנו, כתוב, ויעס כלב את העם אל משה, אמר לה, רבותיי, בוא נשמע מה משה רבינו אמר. מה אמר משה רבינו? אמר להם משה רבינו, פסוק שמופיע בספר דברים, ואומר עליכם, לא תרצון ולא תראון מהם, אל תפחדו, למה? השם אלוקיכם ההולך לפניכם, הוא ילחם לכם, ככל אשר עשה איתכם במצרים לעיניכם. אין לכם מה לדאוג, קדוש ברוך הוא נמצא. אלה הדברים. קם כלב וחיזק את דבריו. מה הוא אמר לו? עלה, עלה, נעלה, וירשנו אותה כי יכול. אחרי הדברים של משה רבנו, בא כלב ונתן לו תמיכה. בא ספר מעיין השבוע, ושואל שאלה עצומה. אסור לתלמיד על פי ההלכה לחזק את דברי הרב. אם הרב אומר משהו, אתה צריך לעשות כן, אתה צריך להגיד לרב, אתה צודק. אנחנו נצליח, זה לא עסק שלך. אתה שומע את הרב ועושה ככה. אתה לא מדבר שום דבר. אסור לתלמיד לתת, לומר לרב, אתה צודק. בעיקר אם יש לו מה שנקרא ויכוח מול מישהו, אתה תגיד, אתה צודק, אין דבר כזה. למה? אומר הרמב״ם, הרב המצא בלכות תלמוד תורה, פרק ה' הלכה ו', אומר הרמב״ם, אסור לתלמיד להכריע את דברי הרבי. אומר רב ירוחם שם, מביא אותו הכסף משנה, אומר, מה הכוונה? הוא אמר, ברגע שהוא חולק עם מישהו, אסור לתלמיד להגיד, נראים לי את דברי הרב שלי. למה אסור? כותב החיות, אתה יודע למה אסור? כיוון שזה נראה שאתה אומר, הרב שלי צודק. הוא דבר, מי אתה? מי שם אותך לומר, הרב שלי צודק? אני יותר חכם, ואני אומר לכם, הרב שלי צודק. אסור לומר. אז מתי מותר לומר? אתה יודע מתי מותר לומר? אם לך יש ראיה נוספת שלא הייתה בידי הרב. הרב אמר משהו אחד, אני אומר ככה וככה, מסיבה כזאת וכזאת, אומר הרב, זה הרבה יותר. אני הייתי שם וראיתי שהסיפור היה ככה וככה, ויש ראיה לדבריך למה שאמרת שפסקת. אם אתה יש לך ראיה נוספת, מותר לך לומר, הרב שלי צודק ואני אביא לו ראיה נוספת. משה רבינו אמר, ואומר עליכם, לא תרצון ולא תראו מהם, השם אלוקיכם, ההולך עמכם, אומר כלב בן יפונה, למה צריך ללכת למצרים? אני הייתי שם בארץ ישראל. אני אומר לך, אנחנו גומרים אותם ברגע. אין תוציא ארבע. ארבע בחורות, נכון? אז מה נשאר? נשארו שמונה שבטים. שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, נפתלי, אשר, בנימין. נכון? ארבע יצאו. אז יפה מאוד. אז מה ממשיכים? מתחילים עוד פעם מחדש. אז מתחילים את המספר מחדש. אז מה יש לך? שמעון ולוי. יוצא שהעשירי היה לוי. כך אומר התורה שלמה. זאת אומרת, עשירי היה קודש. היות ועשירי היה קודש, מה זה עשירי? איזה אות זה באותיות? האות יוד היא עשירי. אני מכניס לך את הנשמה של לוי, איך אני מכניס לך את הנשמה של לוי? מכניס את היוד של יא יושיעך מעצת מרגלים, כך אני דוחף את היוד בפנים, וכאן נכנס שבט לוי. אלה הדברים. אומר הרב, דבר נפלא ביותר, ובזה נסיים להיום, אצל כלב בן יפונה שהיה לו רוח אחרת בקרבו, אומר, מה זה רוח? לכלב בן יפונה ולמרים היה ילד. איך קוראים לילד שלהם? קוראים לו חור. חור היה בן של כלב ומרים. מה חור עשה? חור עמד מול כל אלה שרצו לעבוד את העגל והרגו אותו. הוא אומר, ברא מזכה אבא. הבן יכול לזכות את אבא, אבא לא מזכה את הבן, אבל הבן מזכה את אבא. רוח אחרת, רוח, אותיות חור. חור גם נכנס בו בתוך כלב בן יפונה. להיות ונכנס בו בתוך כלב בן יפונה, נכנס חור, אז אמר, הייתה רוח אחרת בקיר בוי, יכל לבוא ולהתגבר עליהם. אמר הבן שלו, אבא, אני עמדתי כל עבדי עגל, גמרנו, הגעתי לעולם שכולו טוב, אין לך מה לדאוג, תלחם על ארץ ישראל, אין לך מה לפחד, השם האלוקים, הוא יעזור לך, השם ילחם לכם, ואתם תחרישון, אל תפחד, תעמוד מול כולם בגבורה, ואתה תיכנס, וכלב בן יפונה, שהייתה לו רוח אחרת בקיר בוי, ביחד עם יהושע בן נון, שקיבל את הנשמה של לוי, אל היחידים שיכנסו בארץ ישראל, שעמדו מן המרגלים שהוציאו דיבה על הארץ, זכנו הקדוש ברוך הוא, שנזכה כולנו לביאת משיח, תתקנו במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך בא להם תורה ומצוות.
1: עד כאן ברוך יאמרו, עם הרב ברוך רוזנבלום.

0: בכל מוצ"ש, כשעה לאחר צאת השבת, די-ג'יי יעקב אבירן בתוכניתו מוצ"ש שמח. מוצ"ש שמח. עם כל השירים, כל הזמרים. שמחה של פעם בשבוע. מוצ"ש שמח עם די-ג'יי יעקב אבירן.
1: ומזל טוב, אליהו הנביא.
0: ערוץ 2000, שמחים מתוך הנשמה. שבת שלום ומבורכת לכל בית ישראל.

מתכוננים לשבת בערוץ 2000. ערוץ 2000 מאחל לכם ולכל בית ישראל שבת שלום ומבורכת. עד כאן מוזיקה לכבוד שבת קודש.

0: בכל מוצ"ש כשעה לאחר צאת השבת, די-ג'יי יעקב אבירן בתוכניתו מוצ"ש שמח. מוצ"ש שמח עם כל השירים, כל הזמרים, שמחה של פעם בשבוע. מוצ"ש שמח עם די-ג'יי יעקב אבירן.
1: ומזל טוב אליהו הנביא.
0: ערוץ 2000 שמחים מתוך הנשמה. עד כאן שידורנו להיום. נחזור לשדר לאחר צאת השבת. שבת שלום ומבורכת מערוץ 2000.